0: Theo đề xuất thì hàng hóa chỉ được miễn thuế xuất nhập cảnh. Thưa quý vị, theo đề xuất thì hàng hóa chỉ được miễn thuế xuất nhập khẩu nếu trị giá hải quan từ 100.000 đồng trở xuống hoặc là số thuế phải nộp không quá 10.000 đồng cho mỗi lần xuất nhập khẩu. Hiện với hàng gửi qua bưu chính, chuyển phát nhanh thì ngưỡng miễn thuế nhập khẩu là 1 triệu đồng, về trị giá là 100.000 đồng về số thuế phải nộp. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vừa điều trị 2 ca sốt xuất huyết rất nặng ở bệnh nhân trẻ. Một nữ sinh 16 tuổi phải chạy thận ECMO do suy hô hấp, suy đa cơ quan. Một phụ nữ 21 tuổi rơi vào sốc tái nhiễm, suy gan cấp, tổn thương thận cấp và xuất huyết nhiều nơi và phải lọc máu liên tục. Sau 45 ngày điều trị thì các bệnh nhân đã được xuất viện. Bác sĩ lưu ý giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết thường rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, khi người bệnh có thể đã giảm một số triệu chứng hoặc là hết sốt. Khi có các biểu hiện như đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều, chảy máu, lừ đừ, tay chân lạnh, khó thở, tiểu ít thì cần đến cơ sở y tế ngay. Thưa quý vị và các bạn, người dân tại vùng Tohoku và một số địa phương của Nhật Bản có thể nhận thưởng khi chụp ảnh cột điện bằng ứng dụng Bitree. Ảnh toàn cảnh và một số hiệu cục được gửi tới một công ty thuộc NTT East để hỗ trợ phát hiện sớm cột điện bị xuống cấp, phục vụ kiểm tra và sửa chữa. Mỗi cột điện hợp lệ sẽ được thưởng khoảng 15 yên tại 8 tỉnh miền núi, ven biển, mức thưởng được nâng lên tối đa là 300 yên. Từ khi triển khai ngày 6 tháng 6 thì khoảng 470.000 trong số 810.000 cột điện thuộc khu vực thực hiện đã được người dân chụp ảnh. Nối tiếp bản tin sẽ là một số. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga, chiều ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Thủ tướng Nga là ông M. Mishustin. Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục được hai bên coi trọng, Thủ tướng Nga tin tưởng chuyến thăm này của Tổng bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo bước ngoặt trong hợp tác song phương thời gian tới. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của chính phủ hai nước trong việc cụ thể hóa, tổ chức triển khai các thỏa thuận và định hướng của lãnh đạo cấp cao. Đề nghị hai chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Thủ tướng Nga bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và cuộc hội đàm giữa Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Nga Putin sẽ tạo thêm xung lực mạnh mẽ, xác định những định hướng chiến lược quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. Khẳng định chính phủ Nga sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất, chuyển định hướng chính trị thành các chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử vov.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới, hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Grace. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng nay. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật những cái thông tin khác cho các bác tài. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Ở đường Phan Văn Trị đoạn qua đường A1 hướng đi giao lộ Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, xe đông di chuyển chậm. Đường Đồng Văn Cống qua giao lộ Phan Văn Đáng hướng về nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi về ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm luôn quý vị nhé. Hồi nãy anh Thơ cũng có nói sơ qua tại khu vực Hoàng Minh Giám, Hồng Hà, hiện tại xe cũng rất là đông đó, thưa quý vị, chúng ta cũng cần phải lưu ý nè. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, xe đông di chuyển được. Rồi trục đường Nguyễn Tất Thành, lượng phương tiện cũng đã bắt đầu đông hơn nên là chúng ta cũng cần phải chú ý. Anh Thơ chào anh Lê Kim, chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào anh Nguyễn Thành Long, chào bạn Nguyễn Văn Thùy. Dạ, bạn nói như thế này, chào anh Thơ và chào các bác tài, chúc một ngày tốt lành đến mọi người. Mình muốn hỏi anh Thơ về đường Chu Văn An, đoạn được mở rộng phường Bình Thạnh. Đã có thông tin gì về việc di dời các trụ điện ở giữa đường đã tồn tại hơn một năm nay chưa, gây mất mỹ quan và gây mất an toàn cho việc tham gia giao thông tại đây? Dạ, với thông tin này thì anh Thơ sẽ gửi cho bộ phận trực tin và mọi người sẽ liên hệ và trả lời với anh nhé. Dạ, còn bạn Linh Hoàng Vũ thì gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào bạn Linh Hoàng Vũ, chào anh Cao Chinh. Cảm ơn tất cả các anh với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng này. Dạ, có một số những cái thông tin hoặc là những cái vấn đề mà các bạn cần muốn biết để kiểm tra thông tin chính xác cũng như là có những cái câu trả lời nó đúng nhất cho quý vị thì anh Thơ sẽ chuyển cho bộ phận trực tin thì mọi người sẽ có cái trả lời cho các bạn trong cái fanpage, hoặc là nếu như mà các bạn có gọi điện tới thì các bạn cũng sẽ trả lời giải đáp cái thắc mắc của các bạn thính giả của chúng ta. Cho nên là anh Thơ hay nói là nếu như quý vị có những cái thắc mắc hoặc là những cái vấn đề gì về giao thông đô thị thì các bạn cứ gọi về hoặc là chúng ta truy cập vào fanpage để hỏi và phản ánh với chương trình thì chúng tôi cũng sẽ có trả lời cho quý vị và các bạn. Nút giao An Sương hiện tại thì lượng phương tiện đang đông chúng ta di chuyển hơi chậm theo hướng đi về Trường Chinh. Các bác tài, các bạn thính giả có lộ trình di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý nút giao An Sương. Còn nút giao An Lạc sáng nay mặc dù còn sớm nhưng mà lượng phương tiện cũng đã đông thưa quý vị, và anh Thơ thấy là một số phương tiện chúng ta di chuyển chậm. Các phương tiện lớn di chuyển theo hướng này là hướng từ Kinh Dương Vương nè, hướng từ Lê Đức Anh mà đi về cầu Bình Điền, lượng phương tiện khá là đông. Còn trên cầu Bình Thuận, cầu An Lập hay là qua công ty Bao Doanh ở trục đường Lê Đức Anh, hiện tại thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường quý vị nhé. Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh qua giao lộ Ngô Quyền, cách mạng tháng 8 qua giao lộ Hòa Hưng, cách mạng tháng 8, Trường Sơn, Tô Hiến Thành, Sư Vạn Hạnh. Ở những khu vực này thì chúng ta đang di chuyển ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Trục đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai, khi mà chúng ta đổ hết dốc cầu vực Lăng Cha Cả thì lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Ngày nào khu vực này cũng vậy cả. Rồi khu vực ngã ba Bà Quẹo có thanh niên xung phong điều tiết, lượng phương tiện có đông chúng ta di chuyển được thôi thưa quý vị, chưa đến mức khó khăn. Âu Cơ Hồng Lạc, Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ, chúng ta di chuyển bình thường. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hứa Kim Tuyền và Hoàng Dũng qua ca khúc Người Gieo Mầm Xanh.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vừa rồi là tiếng hát của Hứa Kim Tuyền và Hoàng Dũng, anh thơ gửi tặng quý vị ca khúc Người Da Mầm Xanh. Bây giờ thì có một bạn thính giả cho biết giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn DT743. Dạ, các bạn di chuyển qua khu vực này thì đang đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn thính giả này rất nhiều. Đồng thời một bạn thính giả khác cũng có chia sẻ là đường Dạ Nam đoạn qua cầu chữ Y. Ở đây là địa bàn quận 8 cũ, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Rất là cảm ơn hai bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Anh thân nhắc lại, giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn DT743, xe đông di chuyển chậm, đường Dạ Nam đoạn qua cầu chữ Y, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Ở trong fanpage, bạn Hoàng Luân chia sẻ là ngã tư ga đông di chuyển chậm trên đường Đỗ Mười. Hồi nãy thì anh Thanh Hòa cũng đã cập nhật cho chúng ta là sáng ngày hôm nay đường Đỗ Mười khá là khó khăn. Thì anh Phạm Hoàng Luân lại tiếp tục hỗ trợ là ngã tư ga, đông di chuyển chậm rồi. Anh thơ chào anh Phạm Sơn Trung. Anh chia sẻ là đường Tân Hương, từ đường Bình Long đến đường Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, lưu thông ổn định. Đường Đàm Thận Huy, từ đường Lê Thúc Hoạch đến đường Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, lưu thông ổn định các hướng luôn. Anh thơ chào anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc cũng có chia sẻ với chương trình là đường Trần Hưng Đạo, Dĩ An, về chợ Dĩ An, lưu thông ổn định thông thoáng. Anh thơ chào anh Dũng Trần. Anh Dũng Trần chia sẻ là 7:15 ngã tư 4 xã nhé anh thơ. Nhưng mà tình trạng nước thải ra đường thì còn rất nhiều, góc đường Bình Long và Hương Lộ 2, mặt đường lại cù ghề nữa. Dạ, anh nói là tình hình giao thông thì không có gì đáng ngại, nhưng mà tình trạng nước thải và mặt đường thì chưa có được đẹp hoặc là khắc phục, cho nên là cũng lưu ý cùng với tất cả các bác tài. Anh thơ cảm ơn anh Dũng Trần với thông tin vừa chia sẻ. Với rất nhiều những cái thông tin, những cái chia sẻ từ các bác tài cũng như là từ các đội trạm hỗ trợ cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay, thì anh thơ hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đó sẽ chọn được cái hướng đi thích hợp. Ở trên hệ thống camera thì anh thơ thấy là bắt đầu ở thời điểm này thì hầu như tuyến đường nào lượng phương tiện cũng đã đông hơn, cho nên là chúng ta cũng phải cẩn thận. Ở khu vực đường Nguyễn Văn Quá nè, các bạn di chuyển qua Tô Ký đang xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Hay là đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải, Lạc Long Quân, Âu Cơ cũng vậy thưa quý vị, lượng phương tiện rất là đông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Hoàng Cầm qua ngã tư Linh Xuân hướng đi giao lộ đường số 8 phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Anh thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này. Dạ, còn bây giờ thì anh thơ sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn về phương án mở rộng gần 23 km cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 làn lên 6 làn xe theo phương thức PPP. Trên cơ sở đề xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, tuyến có điểm đầu tại phường Tân Ngãi, điểm cuối là tại nút giao Chà Và, tỉnh Vĩnh Long, nền đường dự kiến mở rộng từ 17m lên 32,25m. Doanh nghiệp nghiên cứu hai phương án, trong đó kiến nghị bổ sung đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ vào dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận để tận dụng phương án tài chính, nguồn vốn và nguồn lực hiện có, qua đó rút ngắn thời gian triển khai. Bộ Xây dựng giao các bên liên quan nghiên cứu và đánh giá cho ý kiến về vấn đề này. Như vậy thì nếu như mà được thông qua thì cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thì khoảng 23 km cái đoạn này thì sẽ được mở rộng từ 4 làn lên 6 làn xe theo hình thức là PPP. Nếu như mà cái việc mở rộng này được thực hiện và dự án đưa vào khai thác thì chắc chắn là sẽ thuận tiện hơn cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở đoạn này đúng không ạ? Tiết kiệm thời gian, bây giờ thì có 4 làn xe nhiều khi là chúng ta di chuyển cũng hơi chậm, hoặc là cái việc chuyển hướng chuyển làn á, thưa quý vị, cái việc chuyển làn nó cũng sẽ gặp chút ít khó khăn. Nhưng mà nếu như mà mở rộng hơn thì đảm bảo nhu cầu di chuyển của mọi người hơn, đặc biệt là trong dịp để Tết

0: sắp tới đúng không ạ? Thưa quý vị, còn về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì anh Thơ có thông tin mới hơn. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến bởi vì đang trong khung giờ cao điểm từ 7 giờ đến 9 giờ. Tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, còn ít chỗ bãi giữ xe tại các nhà ga như Văn Thánh, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia Bến Thành và Thành Bình Thái thì hiện lấp đầy phần lớn công suất rồi, còn rất là ít chỗ để xe, các ga còn lại thì vẫn còn. Còn về lưu lượng hành khách thì ga Đại học Quốc gia và ga Thủ Đức ghi nhận hành khách đi học, đi làm tập trung đông tại khu vực ga 1. Công tác điều phối tại ga đang được duy trì tốt để đảm bảo an toàn cho hành khách thoát ga và lên xuống tàu. Các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất là thoải mái. Còn tình hình giao thông xung quanh 14 nhà ga đó thì anh thấy là đang thông thoáng, các bác tài yên tâm. Nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển trên đường, đừng quên đồng hành với anh Thơ trong buổi sáng này quý vị nhé. Để cập nhật thông tin giao thông hoặc là chúng ta có những cái chia sẻ với chương trình thì chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử vov.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
3: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
2: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
3: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
2: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
3: Ừ nhờ.
2: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
3: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
2: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
3: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Quay trở lại với phần thông tin giao thông, thưa quý vị, chúng ta có một thông tin rất đáng lưu ý từ thính giả có số điện thoại cuối 8671. Thính giả này cho biết giao lộ Tùng Thiện Vương Cao Xuân Dục vừa xảy ra va chạm giữa xe buýt và ô tô, xe đang đông di chuyển chậm. Buổi sáng mà giờ cao điểm đường đông lắm, rất là dễ xảy ra va chạm, cho nên là chúng ta cần phải cẩn thận thật là nhiều, quan sát thật là kỹ và nhường nhịn nhau quý vị nhé. Anh Thơ nhắc lại và cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối 8671 rất nhiều. Giao lộ Tùng Thiện Vương Cao Xuân Dục xảy ra va chạm giữa xe buýt và ô tô, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta đặc biệt lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường quý vị nhé. Lượng phương tiện chưa có quá đông tại đây. Dạ. Trong những ngày này thì anh đã thấy là khu vực hai tuyến cao tốc này cũng rất là thuận tiện, ngay cả tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hay Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ cũng vậy, thì chúng ta thấy là không có quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì những cái thời điểm mà xảy ra sự cố hay gì đó thì nó lại khác, đúng không ạ? Và lúc đó thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục cho các bác tài. Anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị là đường Hoàng Cầm đoạn qua ngã tư Linh Xuân hướng đi giao lộ đường số 8 phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường Già Nam qua cầu chữ Y nè, xe đông di chuyển chậm. Rồi khu vực Mỹ Phước Tân Vạn qua DT743, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Một số khu vực trung tâm, ví dụ như là đường Trường Chinh, đường Cộng Hòa, đường Lý Thường Kiệt, đường Lạc Long Quân, đường Âu Cơ hay là đường Nguyễn Tất Thành, lượng phương tiện đã bắt đầu đông hơn. Và anh Thân nghĩ là thời điểm này đó thì khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi nè, khu vực đường Cộng Hòa, đường Nguyễn Thị Minh Khai hay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dạ, sẽ cũng rất là đông, cho nên là chúng ta chủ động cho lộ trình của mình. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn thông tin người nộp thuế cần biết những nội dung cơ bản của pháp luật thuế. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 cùng với các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ khi cơ quan quản lý đẩy mạnh quản lý thuế trên nền tảng công nghệ số, tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu liên thông. Đồng thời, các quy định mới cũng tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người nộp thuế thực hiện mọi thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử. Để nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả, Cục Thuế đã xây dựng bộ tài liệu Những điều cơ bản người nộp thuế cần biết. Tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản người nộp thuế cần biết và cần thực hiện từ khi được cấp mã số thuế trong quá trình hoạt động đến khi thay đổi, tạm ngừng hoặc là chấm dứt hoạt động. Cụ thể, ngay sau khi được cấp mã số thuế, người nộp thuế cần thực hiện kiểm tra ngay lập tức thông tin đã được ghi nhận trên hệ thống để đảm bảo đầy đủ, chính xác và phù hợp với hồ sơ pháp lý, gồm có tên người nộp thuế, mã số thuế, số định danh cá nhân hoặc là thông tin giấy tờ pháp lý, địa chỉ trụ sở, địa chỉ kinh doanh, địa điểm kinh doanh, người đại diện theo pháp luật hoặc là chủ hộ kinh doanh, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và các thông tin liên hệ. Trường hợp phát hiện thông tin thuế chưa đúng hoặc là chưa đồng bộ, người nộp thuế nên chủ động thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin để tránh phát sinh vướng mắc khi kê khai quyết toán, hoàn thuế hoặc là thực hiện các thủ tục hành chính khác. Khi chuyển địa chỉ trụ sở hoặc là địa điểm kinh doanh thì cần phải xác định việc thay đổi có làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hay không để thực hiện đúng thủ tục tại nơi chuyển đi và nơi chuyển đến theo đúng quy định. Khi người nộp thuế không cập nhật địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế, thì việc cơ quan thuế không xác định được người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký có thể làm phát sinh các hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với một thông tin, những cái nội dung cơ bản mà người nộp thuế thì cần biết về luật thuế. Chúng ta nếu như mà muốn tìm hiểu thì anh Thơ nghĩ là chúng ta cũng có thể tìm hiểu ở một số những cái trang chính thống, hoặc là chúng ta cũng có thường xuyên theo dõi cái nội dung giới thiệu chính sách thuế của Ban VOV Giao thông, thì chúng ta cũng sẽ có nhiều những cái thông tin về thuế như thế này. Dạ. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từ một bạn thính giả. Một bạn thính giả cho biết đường Phạm Thế Hiển từ cầu Nguyễn Văn Cừ đến đường Âu Dương Lân, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bác tài đi rất nhiều. Xin được nhắc lại là đường Phạm Thế Hiển đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ đến giao lộ Âu Dương Lân, ở đây xe đông di chuyển chậm rồi, các bác tài lưu ý. Ít phút trước chúng ta có nhận một vụ va chạm ở giao lộ Tùng Thiện Vương Cao Xuân Dục, va chạm giữa xe buýt và ô tô con. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm rồi, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ chào anh Út Bằng, chào anh Trung Thông Nguyễn, chào anh Duyên Nguyễn. À, cảm ơn các anh với lời chúc dành cho chương trình nhé. Chào anh Phan Tấn và anh Hà Thế Hải thì chia sẻ với anh Thơ đường

Thiện Vương từ Ngụ Nhị Thiên Đường đến cầu Gia Và, xe rất đông và di chuyển chậm. Cảm ơn anh Hà Thế Hải. Anh Phạm Sơn Trung thì cho thông tin đường lũy bắn bích từ cầu Tân Hóa đến đường Âu Cơ qua các phường. Đó là Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Sơn Nhì, lưu thông ổn định. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ thông tin vòng xoay An Lạc đi chợ Bình Chánh, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Hồi nãy anh thấy là khu vực vòng xoay An Lạc khá là đông. Và bây giờ thì anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ lại với chương trình là khu vực vòng xoay An Lạc là đã di chuyển ổn định rồi, nên là các bác tài an tâm. Đường Trương Vĩnh Ký từ Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì và phường Phú Thọ Hòa lưu thông ổn định các hướng, thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung với rất nhiều những cái thông tin chia sẻ với chương trình. Và cho tới thời điểm này, thưa quý vị, thì chúng ta vẫn cần phải lưu ý khu vực đường Đỗ Mười, đường Lê Đức Anh. Dạ, có một số những cái đoạn mà chúng ta đang gặp khó khăn. Khu vực ngã tư Linh Xuân trên đường Hoàng Cầm, quý vị thính giả cũng lưu ý để di chuyển cho an toàn. Còn bây giờ tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ.

0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã dành ít phút cho âm nhạc với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà qua ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ. Thưa quý vị, còn quay trở lại với phần thông tin giao thông thì anh Theo sẽ cập nhật, tổng hợp lại những cái thông tin đáng lưu ý trong khoảng 10 phút. Đầu tiên là khu vực đường Tùng Thiện Vương qua giao lộ Cao Xuân Dục xảy ra va chạm giữa xe buýt và ô tô, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Thế Hiển từ cầu Nguyễn Văn Cừ đến Âu Dương Lân, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Chúng ta có một cái cái sự cố mà anh Thơ đang rất thắc mắc là không biết tới thời điểm này đã được giải quyết hay chưa. Đường Đỗ Mười qua trường Kinh tế Luật hướng đi về Linh Xuân có xe tải làm đổ nhiều dầu nhớt ở trên làn xe hỗn hợp. Người di chuyển qua khu vực này bằng xe gắn máy thì bị té ngã rất là nhiều. Mà cũng mong là lực lượng chức năng thì sớm giải quyết vấn đề này. Nhưng mà tới thời điểm này thì anh Thơ cũng chưa nhận được những cái thông tin mới từ các bác tài. Dạ, cho nên là anh Thơ mong các bác tài có di chuyển ở đây sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới hơn cho chúng tôi. Anh Minh Trung chia sẻ là DT825 từ Đức Hòa đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Minh Trung, cảm ơn anh Hà Cường. Anh Phạm Sơn Trung cho thông tin đường 18E, đường Phan Thúc Duyện, đường Thăng Long, đường Giải Phóng, đường Hậu Giang, đường Nguyễn Cảnh Dị, đường Nguyễn Văn Mại, phường Tân Sơn Nhất lưu thông ổn định. Anh Thơ chào bạn Phạm Hoàng Luân chia sẻ Vinh Thơ là ngã tư An Sương. Dạ, ngã tư An Sương hiện tại thì anh chỉ chia sẻ với anh Thơ là ngã tư An Sương thôi, cũng không có cái hình ảnh gì cả, cũng không có cái thông tin. Cho nên là bây giờ anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh từ khu vực ngã tư An Sương giúp cho anh Thơ xem là ngã tư An Sương hiện tại như thế nào. Nút giao An Sương á. Đây. Nút giao An Sương hiện tại thì anh Thơ ghi nhận di chuyển được, không có khó khăn, chỉ hơi đông theo hướng đi về khu vực đường Trường Chinh thôi, chứ còn nói đông chậm thì cũng chưa đến mức. Dạ, cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Gần đó chúng ta có Tô Ký Nguyễn Văn Quá nè, lượng phương tiện vẫn còn đông, các bác tài phải chú ý khi di chuyển. Còn anh Phạm Sơn Trung thì chia sẻ với anh Thơ đường Hoàng Hoa Thám, từ đường Trường Chinh đến đường nối Trần Quốc Hoàng Cộng Hòa, phường Tân Bình và phường Bảy Hiền, lưu thông ổn định. Dạ, đường Ba Vân, đường Trưng Công Định, rất nhiều những cái tuyến đường ổn định được anh chia sẻ với chương trình. 7:32, vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, cổng Bệnh viện Thống Nhất, xe rất đông di chuyển chậm anh Thơ nhé. Thông tin của anh Dũng Trần. Anh Thơ cảm ơn anh Dũng Trần với thông tin này. Dạ, còn khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, qua giao lộ Bạch Đằng, hiện tại xe đang rất đông và chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Một số những cái lộ trình khác đông di chuyển chậm cũng được cập nhật như sau. Đường Nguyễn Hữu Thọ từ giao lộ đường 15 đến cầu Kênh Tẻ, hướng đi đường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn từ giao lộ C18 đến giao lộ Úc Tịch, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Còn có một bạn thính giả thì chia sẻ với chương trình đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, hướng đi giao lộ Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ rất mong buổi sáng ngày hôm nay sẽ tiếp tục nhận được những cái thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy.
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa.

0: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ

0: diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi!
1: Tôi nạp ngay đây!
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Nè, dạo này ông xanh quá đó. Anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
3: Thôi, không.
2: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
3: Thôi.
2: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
3: Không phải, dạo này nhậu nhiều lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
2: Ôi, không nói sớm. Thử dùng Marian Gel đi. Marian Gel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
3: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
2: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Marian Gel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
3: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
2: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Marian Gel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
3: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Marian Gel vậy ông?
2: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Marian Gel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare, biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, Tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ với chương trình Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ giao lộ Lý Chính Thắng đi đường Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm. Đội tuần tra dẫn đoàn đang hỗ trợ điều tiết. Đó, bây giờ đường Lý Chính Thắng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Điện Biên Phủ đã bắt đầu đông rồi đó. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Giao lộ Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ điều tiết. Thưa quý vị, tại giao lộ Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý, ở trên hệ thống camera, anh Thư ghi nhận xe đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý, hướng đi ra đường Cộng Hòa hay là hướng về mũi tàu Trường Chinh, Cộng Hòa hay là hướng đi về ngã ba Bà Quẹo đều có lượng phương tiện đông và di chuyển chậm hết. Cho nên là quý vị di chuyển trên đường Trường Chinh mà qua Tân Kỳ, Tân Quý thì xe đông di chuyển chậm trên tất cả các hướng. Bạn Phạm Hoàng Luân chia sẻ là ngã ba Củ Cải, Hóc Môn, đoạn gần với chợ Đồng Mối, thưa quý vị, ở đây thì di chuyển được thôi chứ cũng không có khó khăn gì. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Dạ. Anh Thơ cũng xin được tiếp tục cập nhật một số những cái thông tin khác cho các bác tài. Thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng đến với nút giao Mỹ Thủy. Nút giao Mỹ Thủy xe đang đông di chuyển chậm ở trên đường Võ Chí Công hay là khu vực đường Nguyễn Thị Định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, nút giao Mỹ Thủy xe đông di chuyển chậm. Còn vòng xoay Phú Hữu thì xe đông chúng ta di chuyển được thôi, còn Phú Hữu thì chúng ta di chuyển bình thường. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Lý Thường Kiệt qua bệnh viện Thống Nhất hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông bằng cờ điều tiết và phân luồng tại đây. Cảm ơn Tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Tiếp tục chương trình sáng nay sẽ là khu vực Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền, xe đang đông di chuyển chậm. Mỗi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, phường Tân Bình, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Trường Sơn qua các nút giao như là qua ga quốc tế Cửu Long hay là qua ga quốc nội thì chúng ta cũng di chuyển được thôi, thưa quý vị, chưa có quá đông. Tiếp tục chương trình sáng nay sẽ là một cái thông tin khác. Thưa quý vị, người dân bờ Bắc Kênh Đôi ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 4 cây cầu mới. Thành phố Hồ Chí Minh đang xúc tiến đầu tư thêm 3 cây cầu kênh ngang trên trục đường bờ Bắc Kênh Đôi, phường Phú Định, sau cầu Hiệp Ân 2. Trong đó thì cầu kênh ngang số 1 nối đường Nguyễn Duy và đường Hoài Thanh dài 150m, rộng 10,5m, vốn khoảng là 90 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027. Cầu kênh ngang số 2 thì nối Hoài Thanh và Lưu Hữu Phước dài 400m, rộng khoảng 10,5m, vốn khoảng là 350 tỷ đồng, dự kiến khởi công cuối năm 2026. Phương án kiến

0: trúc đã được trao giải nhất rồi. Còn cầu kênh ngang số 3 thì cũng dài khoảng 400m, rộng 10,5m, vốn dự kiến là 350 tỷ đồng, đang được xúc tiến đầu tư và chuẩn bị thi tuyển kiến trúc. Nếu như mà trong thời gian sắp tới thì 4 cái cây cầu, đó là cầu kênh ngang 1, số 1, số 2, số 3 và cầu Hiệp Ân á, cầu Hiệp Ân 2 được đưa vào khai thác, thì chắc chắn là mọi người sẽ rất là vui, bởi vì cái việc đi lại ở cái khu vực là bờ Bắc Kinh Đôi á, sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều, giao thương cũng sẽ phát triển, giảm tình trạng ùn tắc ở một số tuyến đường xung quanh cầu cũ, khiến cho việc di chuyển của các bác tài gặp khó khăn và đảm bảo cho người dân tham gia giao thông được thuận tiện và an toàn. Thì đây là cái thông tin vui dành cho những ai mà chúng ta sống ở gần cái khu vực bờ Bắc Kinh Đôi. Sau cái cầu Hiệp Ân 2 thì sắp tới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư thêm 3 cây cầu kênh ngang để có thể đảm bảo việc di chuyển của các bác tài, các bạn thính giả trong cái khoảng thời gian sắp tới. Thưa quý vị, thính giả chia sẻ với chương trình như sau: đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Nguyễn Lương Bằng hướng đi về Phú Mỹ Hưng, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả này rất nhiều. Anh Thơ nhắc lại là đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Nguyễn Lương Bằng hướng đi về Phú Mỹ Hưng, ở đây thì xe cũng đang đông di chuyển chậm. Trục đường Hoàng Văn Thụ, trục đường Cộng Hòa, lượng phương tiện cũng rất là đông, mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng sẽ lưu ý nhiều hơn. Hay là khu vực liên tỉnh lộ 5, chân cầu Nhị Thiên Đường á, ở đây thì xe đang đông, chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm luôn á thưa quý vị. Xếp hàng dài lắm ở chân cầu Nhị Thiên Đường theo hướng về trung tâm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Hồi nãy thì anh Thơ thấy là khu vực cầu Chánh Hưng đông di chuyển chậm, thời điểm này thì cầu Chánh Hưng đỡ hơn tí xíu. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ thì xe có đông di chuyển được quý vị nhé. Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân tiếp tục ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, đặc biệt là ở trước cổng bệnh viện Thống Nhất. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển ngoài những khu vực này. Còn nếu như mà chúng ta có thông tin giao thông, anh Thơ rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ và cập nhật thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
5: Ơi,
4: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ.
5: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới. Mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
4: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
5: Thế à?
4: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
5: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
4: Đúng, chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây.
5: Thế à?
4: Tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
5: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
4: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ.
5: Thế à?
4: Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video. Ôi, thoải mái.
5: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
4: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước giga của Viettel giá trị 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
5: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
4: Cứ gọi vào tổng đài 1800 8168 nhé.
5: Ok ông.
4: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
6: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kẻo lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
7: Các dòng khác thì sao ông?
6: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
7: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
6: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Dạ Chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Khu vực đường Trần Quý Kiên đoạn qua cầu Thời Đại hướng đi về giao lộ Mai Chí Thọ. Có một bạn thính giả chia sẻ với chương trình, ở đây xe đang đông di chuyển chậm lắm thưa quý vị. Ngày nào mà chúng ta di chuyển ở khu vực đường Trần Quý Kiên á, mà theo hướng đi về Mai Chí Thọ buổi sáng là chúng ta cũng gặp phải cái tình trạng này. Lượng phương tiện rất là đông theo hướng từ đảo Kim Cương đi ra đúng không ạ? Qua cầu Thời Đại hướng đi giao lộ Mai Chí Thọ. Các bạn thính giả chúng ta đặc biệt lưu ý. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất là nhiều. Dạ. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin mới từ các bác tài. Rất mong là các bác tài sẽ quan tâm, đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái thông tin khác. Khu vực ngã tư 4 xã sáng nay chúng ta vẫn đang di chuyển được, không có quá khó khăn. Mai Chí Thọ Đồng Văn Cống chúng ta di chuyển được. Ngã ba An Lạc chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi. Ngã tư Gò Mây hay là trên cầu ngã tư cầu vực Gò Mây chúng ta di chuyển ổn định. Ngã tư MK ở trên đường Võ Nguyên Giáp lượng phương tiện có đông di chuyển được, ngã tư Bình Thái cũng vậy, xe đông di chuyển được thôi thưa quý vị. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định, lượng phương tiện đông di chuyển hơi chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí, xe đông di chuyển hơi chậm quý vị nhé. Nơi Trang Long Phan Văn Trị, nơi Trang Long Chu Văn An, nơi Trang Long Nguyễn Huy Lượng, nơi Trang Long Nguyễn Xí, chúng ta ghi nhận là lưu thông bình thường, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông tí xíu tại đây. Dạ. Còn nếu như mà quý vị có thông tin về cái vụ va chạm ít phút trước anh Thơ có cập nhật, thì anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ hỗ trợ thông tin mới hơn. Cụ thể là tại giao lộ Tùng Thiện Vương Cao Xuân Dục xảy ra va chạm giữa xe buýt và ở ô tô, xe đang đông di chuyển chậm. Đây là cái thời điểm khoảng là 7 giờ 23 phút, như vậy là khoảng 30 phút trôi qua rồi. Nhưng mà anh Thơ chưa nhận thông tin mới tại khu vực đường Tùng Thiện Vương qua giao lộ Cao Xuân Dục. Dạ. Ở đây thì xảy ra va chạm giữa xe buýt và ô tô, hy vọng là cũng đã nhanh chóng giải quyết rồi để trả lại cái đoạn đường thông thoáng hơn cho các bác tài di chuyển. Nhưng mà cũng khá lâu rồi không thấy các bác tài phản ánh, thì hy vọng là chúng ta cũng đã di chuyển ổn định. Còn với khu vực đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Nguyễn Lương Bằng nè, hướng đi Phú Mỹ Hưng, ở đây thì xe đông di chuyển chậm, hay là khu vực đường điện Lý Thường Kiệt qua Bệnh viện Thống Nhất hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, khu vực Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý. Dạ, rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ Lý Chính Thắng đi Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm, đội tuần tra dẫn đoàn đang hỗ trợ điều tiết. Đó là những cái thông tin rất đáng là lưu ý tại thời điểm này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Anh Quân Idol. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Có Anh Ở Đây Rồi.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Các bạn thính giả thân mến, cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định. Cảm ơn Trung tâm Vede đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Quay trở lại với đường Lê Khả Phiêu, sáng nay chúng ta thấy là qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí xe đông di chuyển chậm, nhưng mà bây giờ là thời điểm 8 giờ theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thư ghi nhận đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí xe không còn quá đông nên là chúng ta di chuyển bình thường. Qua Đinh Đức Thiện cũng vậy, hay là qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, chúng ta cũng đang di chuyển ổn định thôi, thưa quý vị, cũng không có khó khăn. Cộng Hòa ấp Bắc hướng đi vòng xoay Lăng Gia Cả, xe đông di chuyển được. Đường Phạm Văn Hai qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, chúng ta lưu thông bình thường. Cách mạng tháng 8 Bắc Hải, chúng ta đang lưu thông ổn định, quý vị nhé. Chưa có nhiều những cái khó khăn ở những cái khu vực này. Chúng ta sẽ chuyển đến khu vực đường Nguyễn Thị Định. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ Đồng Văn Cống nè, qua giao lộ đường A thì lượng phương tiện đông di chuyển được, nhưng mà qua giao lộ đường C á, xe có đông và chúng ta di chuyển chậm và có cảnh sát giao thông, có thanh niên xung phong điều tiết. Qua giao lộ đường C, đường D đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Hay qua giao lộ Lê Phụng Hiểu cũng vậy, thưa quý vị, đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ Lê Phụng Hiểu lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Qua cổng A cảng Cát Lái đang phải xếp hàng dài để chờ di chuyển vào bên trong cảng, cho nên là phần nào các phương tiện chờ ở khu vực này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài theo cái hướng đi qua cổng A cảng Cát Lái. Các hướng các bạn thính giả di chuyển theo hướng đi thẳng đó, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý nhiều. Đường Nguyễn Thị Định ha, qua cổng A cảng Cát Lái, qua Lê Phụng Hiểu, qua đường D, qua đường C đều có lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, chúng ta lưu ý để đảm bảo lộ trình của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, người dân có thể được tiếp cận nhiều hơn với khám, tư vấn, phòng bệnh và quản lý sức khỏe ngay tại cộng đồng, theo đề xuất mới của Bộ Tài chính. Dự thảo chính sách cho giai đoạn 2026-2035 đặt ra việc nâng cấp cơ sở y tế, phát triển sổ và hồ sơ

0: sức khỏe điện tử, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, mô hình bác sĩ gia đình và thiết bị theo dõi sức khỏe tại nhà. Dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ tiêm chủng vaccine mới, khám bệnh học đường, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sàng lọc trước sinh, sơ sinh và phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch tăng cường phòng ngừa ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn công trình cung ứng điện và hàng hóa thiết yếu, trọng tâm là tăng cường kiểm tra an toàn đập, hồ chứa thủy điện, giám sát chặt chẽ vận hành hệ thống điện và các công trình năng lượng, đầu tư hệ thống quan trắc, cảnh báo khí tượng, thủy văn theo thời gian thực, bảo đảm thông tin kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ lưu khi xả lũ. Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt dự án nạo vét cải tạo môi trường và chỉnh trang đô thị Rạch Bà Lớn dài 7,3 km với tổng mức đầu tư là hơn 9.200 tỷ đồng. Dự án sẽ nạo vét lòng rạch, xây gần 9,7 km kè, bổ sung vỉa hè, cây xanh chiếu sáng và hệ thống thoát nước, đồng thời làm mới dọc rạch và cầu Bà Lớn 2 qua quốc lộ 50, công trình nhằm cải thiện môi trường, tăng khả năng tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 920 ha và kết nối giao thông khu vực. Thưa quý vị, người dùng mạng xã hội tại Australia có thể được quyền lựa chọn bản tin do thuật toán cá nhân hóa hoặc là chỉ hiển thị nội dung từ bạn bè và những tài khoản mình theo dõi. Đây là nội dung trong dự thảo luật mới của chính phủ Australia nhằm tăng trách nhiệm của các nền tảng công nghệ. Sáng kiến MyFresh MyWay còn yêu cầu doanh nghiệp ghi lại các biện pháp xử lý nguy cơ gây hại cho người dùng, vi phạm có thể bị phạt tới 109,2 triệu đô la Úc. Nối tiếp bản tin sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga hôm qua, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Đồng chí Dmitry Medvedev bày tỏ vui mừng được gặp lại và chúc mừng đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng bí thư Chủ tịch nước. Đồng chí Medvedev đánh giá cao vai trò của quan hệ giữa Đảng nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là kênh hợp tác có ý nghĩa chiến lược, có phần củng cố lòng tin chính trị và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi gặp lại đồng chí Medvedev, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí trên cương vị Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đối với sự phát triển của Liên bang Nga, cũng như đối với việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Đồng chí Medvedev khẳng định, nước Nga Thống nhất và cá nhân đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, ủng hộ mở rộng hợp tác về kinh tế, năng lượng, dầu khí, khoa học công nghệ, giáo dục, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư và thương mại. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và các cơ chế hợp tác giữa các chính đảng, cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV. Thưa quý vị, của Ban VOV Giao thông Quốc gia, mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Ôi chồng ơi,
5: gì đấy?
4: Cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
5: Đây.
4: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
5: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
4: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
5: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami. Mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng. tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
4: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
6: Tải Viettel Tami.

0: nhà ưu đãi trong tay.
1: Ôi anh Thắng.
2: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học à. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
1: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
2: Thế à?
1: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
2: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
1: Chứ sao?
3: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
4: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì anh Thơ lại tiếp tục với phần thông tin giao thông. Anh Thơ chào anh Huỳnh Peter, anh chào chương trình và anh nói là cầu Rạch Chiếc hướng về Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, đường Võ Nguyên Giáp từ ngã tư Thủ Đức đi về khu công nghệ cao. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Anh Thơ cảm ơn anh Huỳnh Peter rất là nhiều. Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui anh nhé. Dạ, anh Nguyễn... Anh Duy Nguyễn, đường Nguyễn Cửu Phú, ổn định hai hướng. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chào bạn nắng bên thềm. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là vòng xoay An Phú về cầu Cánh Vân. Xe không quá đông nên là vẫn di chuyển được. Rồi chúng ta đến với thông tin của bạn Hoàng Nam. Bạn chia sẻ là đường Trần Quý Kiên ra Mai Chí Thọ, xe đông di chuyển chậm đến đảo Kim Cương, vẫn là Trần Quý Kiên ra Mai Chí Thọ. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, ngã ba Củ Cải, Hóc Môn hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, thông tin của bạn Phạm Hoàng Luân. Đó là những cái thông tin mới hơn về tình hình giao thông mà anh Thơ vừa ghi nhận được ở trong fanpage. Anh Thơ cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vực trung tâm. Trung tâm thì điểm nút giao thông đầu tiên anh Thơ chia sẻ với quý vị là giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu. Ở đây xe đông di chuyển chậm, có lực lượng chức năng điều tiết, lượng phương tiện đông cho nên là chúng ta cũng chú ý để đảm bảo cái việc di chuyển của mình. Anh Thơ thấy là cảnh sát giao thông cũng như là thanh niên xung phong có giăng một cái dây, chắc là để cho mọi người chú ý nhiều hơn để di chuyển tại khu vực này. Dạ, rồi Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu ở cái hướng mà các bạn di chuyển từ Điện Biên Phủ mà đi về Võ Thị Sáu á, lượng phương tiện cũng rất là đông. Ở đoạn này thì cũng có lực lượng chức năng đứng điều tiết nè. Dạ, như vậy thì khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu sáng nay thì lực lượng chức năng khá là dày. Các anh đang tích cực điều tiết phân luồng, hiện tại xe đông vẫn di chuyển chậm. Giao lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thế Học, xe đông di chuyển được. Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực Lý Tự Trọng, Buster chúng ta di chuyển được thôi. Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh cũng vậy, chúng ta di chuyển được. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi cho chương trình. Những cái tuyến đường

đi vào trung tâm thành phố. Trong khi chờ hình ảnh trên hệ thống camera thì chúng ta cập nhật thông tin của một bạn thính giả đi. Bạn thính giả này chia sẻ là tuyến cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn đoạn qua địa phận Phu Cát hướng đi Hoài Nhơn có tấm tôn dài khoảng 2 mét nằm ở trên đường rất là nguy hiểm. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển. Anh Thơ cảm ơn thính giả này rất nhiều. Tuyến cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn đoạn qua địa phận Phu Cát hướng đi về Hoài Nhơn có tấm tôn dài khoảng 2 mét nằm trên đường rất là nguy hiểm. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Bây giờ thì anh Thơ có hình ảnh tại khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ. Chờ đèn tín hiệu giao thông thì các bác tài cũng xếp hàng khá là dài, chúng ta di chuyển được. Cách mạng tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu xe đông di chuyển được. Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ chúng ta di chuyển bình thường thưa quý vị. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng thì xe có đông di chuyển được. Đó là khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Cách mạng tháng 8 và khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ở một số những cái khu vực trung tâm khác như là Nguyễn Trãi Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo Nguyễn Văn Cừ. Dạ, đây là những cái điểm nút giao thông. Anh Thơ ghi nhận là xe có hơi đông, di chuyển được thôi chứ còn chưa đến mức khó khăn. Thì với những cái thông tin này thì anh Thơ hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đó cũng chọn được cái hướng đi thích hợp để đảm bảo cái việc di chuyển của mình cho an toàn. Còn nếu như mà quý vị có thông tin thì đừng quên hỗ trợ và cập nhật cho chương trình nhé. Anh Thơ nhắc lại là chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình rất là quen thuộc 02839919191. Dạ. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút về âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Phương Ly và Greedy qua ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là Có Hẹn Với Thanh Xuân, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với thông tin giao thông. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu, xe rất là đông. Chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm, nhưng mà lực lượng chức năng bố trí tại khu vực này cũng khá là dài để có thể điều tiết phân luồng, giúp cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý và di chuyển cho an toàn thuận tiện. Ở trong fanpage thì thưa quý vị, anh Thơ cũng chưa nhận thêm thông tin mới, nhưng mà ít phút trước ở trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi Hòa Nhơn qua địa phận Phù Cát hướng đi Hòa Nhơn thì có một bạn thính giả lưu ý với chương trình là có một tấm tôn dài khoảng là 2 mét nằm ở trên đường rất là nguy hiểm. Người tham gia giao thông cần lưu ý. Hy vọng là thông tin này lên thì đơn vị quản lý tuyến cao tốc Quảng Ngãi Hòa Nhơn sẽ có thể là giải quyết cái vấn đề này cho các bác tài di chuyển thuận tiện hơn. Và sóng của VOV Giao thông thì anh Thơ nghĩ là không tới được đây. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có di chuyển ở đây á, anh Thơ nghĩ là sẽ có những cái số điện thoại để liên hệ, đúng không ạ, với tuyến ban quản lý tuyến cao tốc để cho người ta tới và xử lý dứt điểm cái tình trạng này, chứ như vậy thì nguy hiểm quá. Hơn nữa các phương tiện di chuyển trên cao tốc thì chạy với cái tốc độ cao, hoặc là nếu như mà có gió nhiều hoặc là như thế nào đó thì rất là nguy hiểm cho các bác tài di chuyển ở trên cao tốc Quảng Ngãi Hòa Nhơn. Chúng ta tiếp tục với loạt thông tin mới trong buổi sáng này. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Nguyễn Tri Phương hướng đi giao lộ An Bình, phường An Đông, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tri Phương đoạn từ cầu Nguyễn Tri Phương đến giao lộ Trần Hưng Đạo hướng đi giao lộ Trần Phú, phường An Đông, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Văn Duyệt đoạn từ giao lộ Vũ Huy Tấn đến cầu Bông hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Rồi đường Trường Chinh đoạn từ giao lộ Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa hướng đi về đường Cộng Hòa, phường Tây Thạnh, xe cũng đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý với những cái lộ trình này. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, xe đông di chuyển chậm, các phương tiện đang xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông tại đây. Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông di chuyển được. Hiện tại thì công trường Mê Linh xe cũng đông, di chuyển chậm luôn quý vị nhé. Còn trên đại lộ Võ Văn Kiệt, các bạn di chuyển qua An Dương Vương, qua Hồ Học Lãm thì lượng phương tiện có đông, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được thôi ạ, chứ chưa đến mức là khó khăn ở trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thì thưa quý vị, trong cái khoảng thời gian chúng ta bắt đầu đi học lại á, thì có một số những cái căn bệnh thì anh Thơ cũng muốn nhắc cùng với quý vị. Ngày hôm qua bác sĩ cũng có cảnh báo căn bệnh nguy hiểm có xu hướng gia tăng khi học sinh đi học trở lại. Bác sĩ Bệnh viện Di Đồng 1 cảnh báo là bệnh não mô cầu có xu hướng gia tăng khi mà học sinh trở lại trường. Và trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh bước vào mùa mưa, độ ẩm cao thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và lây lan. Vừa qua thì bác sĩ chuyên khoa 2 Dư Tuấn Quy đã cho biết bệnh viện căn bệnh này có thể diễn tiến nhanh gây nhiễm trùng máu hoặc là viêm màng não. Gần đây thì bệnh viện đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em, trong đó có ca 14 tuổi nhập viện sau 3 ngày sốt cao, nổi ban rồi được xác định là viêm màng não do mô cầu. Bộ Y tế cho biết là 14 tuần đầu của năm 2026 thì cả nước ghi nhận một số ca mắc tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025, 4 trường hợp tử vong, trẻ dưới 15 tuổi chiếm 46%. Ngoài một số những cái căn bệnh thường mà chúng ta thấy như tay chân miệng, sốt xuất huyết hoặc là adenovirus thì bệnh não, viêm não mô cầu cũng là một trong những cái bệnh mà sẽ xuất hiện khi mà các em sẽ quay trở lại với cái điều kiện thời tiết như là mưa và độ ẩm cao như thế này. Các bạn thính giả của chúng ta chủ động để có thể đảm bảo cái sức khỏe cho con em mình. Đầu tiên thì chúng ta nên chủ động phòng bệnh cho con, đó là cái việc chúng ta tiêm vaccine đầy đủ. Khi mà có dấu hiệu bệnh thì không chủ quan, nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám và điều trị kịp thời. Tuyệt đối là chúng ta không sử dụng thuốc kháng sinh hoặc là các loại thuốc khác khi mà chưa có chỉ định của các bác sĩ. Khi thấy con em của mình sốt cao mà không hạ một ngày á, là chúng ta nên đưa cháu tới cơ sở y tế hoặc là chúng ta nên đưa bé đi bệnh viện để được xét nghiệm máu hoặc gì thế đó. Nhiều khi nó có cứ thấy số rồi chúng ta cứ nghĩ các bé bị viêm họng hoặc là có những cái căn bệnh thông thường, mùa mưa cũng hay có. Nhưng mà nếu như sốt cao không hạ thưa quý vị và không có những cái dấu hiệu đi kèm, ví dụ như ho, sổ mũi hoặc gì đó, thì chúng ta phải nghĩ ngay tới những cái căn bệnh nguy hiểm hơn, trong đó có bệnh viêm não mô cầu, và chúng ta đưa các bé đến khám càng sớm càng tốt để tránh những cái trường hợp đáng tiếc hoặc là để lại những cái di chứng sau khi mà điều trị rất là tội cho các bé. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, thời điểm này anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng

0: đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Quý thính giả thân mến, những thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, thuế thành phố Hà Nội vừa đưa ra hướng dẫn cách tra cứu thông tin người nộp thuế có mã số thuế ở trạng thái 030506 và kiểm tra thông tin liên quan đến xuất cảnh trên website của Cục Thuế. Trong đó, trạng thái 03 là các trường hợp ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế. Trạng thái 05 là tạm ngừng hoạt động theo đúng quy định. Trạng thái 06 là trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Với lĩnh vực bất động sản, theo Bộ Xây dựng, lượng giao dịch bất động sản thành công trên cả nước giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Đất Xanh Service cũng ghi nhận lượng hấp thụ nửa đầu năm nay giảm 62% so với nửa cuối năm ngoái, đưa tỷ lệ hấp thụ bình quân xuống 20-30%, thấp hơn khoảng 30 điểm phần trăm. Cũng nhắc tới bất động sản, trái ngược với cơn sốt FOMO năm ngoái, thị trường chung cư Hà Nội đang chứng kiến một nghịch lý, giá nhiều căn hộ giảm tới cả tỷ đồng nhưng người mua vẫn chần chừ. Tâm lý sợ chọn sai đang khiến người mua chuyển hẳn sang trạng thái phòng thủ chờ đợi. Theo JLL, nguyên nhân chính khiến thị trường giảm nhiệt là áp lực lãi suất với mức phổ biến từ 9-11% một năm và rủi ro lãi suất thả nổi sau ưu đãi cũng khiến nhiều người trì hoãn quyết định xuống tiền. Một nghịch lý khác đang đến với thị trường lao động, đó là doanh nghiệp thiếu người nhưng lao động lại thiếu việc. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, tại các trung tâm dịch vụ việc làm, số người đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thường cao hơn so với người tìm việc. Trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng số lượng lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, đồng thời bổ sung các ngành đào tạo phù hợp với xu hướng chuyển dịch của thị trường. Và vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, việc ra mắt iPhone 18 Pro Max, mẫu flagship cao cấp nhất của Apple, đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới công nghệ. Nguồn tin trong ngành công nghệ cho biết giá iPhone 18 tại Việt Nam có thể cao hơn khoảng 15% so với iPhone 17, trong đó mức chênh lệch lớn nhất có thể lên tới gần 10 triệu đồng. Còn trên thị trường toàn cầu, theo TrendForce, giá iPhone 18 có thể tăng khoảng 10-20% trong bối cảnh chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ tăng mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới mất mốc 4.400 đô la Mỹ một ounce khi giảm xuống còn khoảng 4.340 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng trong nước giảm khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh khi xung đột Mỹ-Iran lan rộng sang khu vực năng lượng của Ả Rập Xê Út. Dầu Brent tăng lên 99 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 94 đô la Mỹ mỗi thùng. Theo Wall Street Journal, Iran được cho là đã phát động đợt tấn công thứ hai chưa được công bố nhằm vào các tàu chiến của Hải quân Mỹ, làm gia tăng lo ngại xung đột tiếp tục leo thang trong khu vực. Còn thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm với các chỉ số chính giảm từ 0.3-1.1%. Áp lực bán bao trùm ngay trong phiên, chủ yếu đến từ đà tăng kéo dài của giá dầu, qua đó làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng Fed sẽ tăng lãi suất. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, tín hiệu suy yếu nhẹ của các chỉ báo động lượng trên đồ thị ngày cho thấy áp lực rung lắc có thể kéo dài. Chiều ngược lại, vùng 1.850-1.870 điểm vẫn là kháng cự gần cần lưu ý. Và dự báo này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Các bạn thính giả thân mến, trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại thời điểm này lượng phương tiện cũng đã đông hơn rất nhiều. Qua giao lộ Lý Chính Thắng, anh thơ thấy là các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm và khó khăn tại khu vực này. Theo hướng đi về với khu vực đường Trần Quốc Toản, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại là Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, theo hướng đi về giao lộ Trần Quốc Toản, lượng phương tiện rất đông, các phương tiện xếp hàng dài và di chuyển rất chậm qua đây. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ cũng vậy, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Toản nè, lượng phương tiện cũng đông á, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển. Nhưng mà anh ta thấy đông nhất vẫn là ở khu vực Lý Chính Thắng, các bác tài cẩn thận khi di chuyển qua đây. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai,

0: Dạ, ở đây thì xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, điểm Biên Phủ Cao Thắng, Cao Thắng Võ Văn Tần, ở đây di chuyển được thôi. Tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ là khu vực cầu Phú Mỹ hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Linh, ở đây xe đông di chuyển chậm. Ở đây thì có trạm cảnh sát giao thông Đa Phước đang hỗ trợ điều tiết và phân luồng. Anh Thơ chào bạn Đào Tài ở trong fanpage. Cảm ơn bạn với lời chào ngày mới dành cho chương trình trong buổi sáng này. Bạn Đào Tài. Còn về tình hình giao thông thì anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới ở trong fanpage. Hy vọng là các bác tài, thời điểm bây giờ đã là 8 giờ 28 phút thì chúng ta cũng di chuyển thuận tiện hơn rồi. Nút giao An Sương vẫn chỉ đông theo hướng đi về đường Trường Chinh thôi, chưa đến mức khó khăn. Trên cầu vượt An Sương chúng ta lưu thông ổn định. Nút giao An Lạc chúng ta di chuyển bình thường. Cầu An Lập, cầu Bình Thuận, công ty Bao Doanh chúng ta đang lưu thông ổn định hết. Các bác tài, các bạn thính giả an tâm di chuyển. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai chúng ta ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Ngã ba Bà Quẹo xe đông di chuyển chậm thưa quý vị. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng luôn. Một loạt những cái thông tin giao thông như vậy thì hy vọng là chúng ta có nhiều lựa chọn hơn trong việc di chuyển buổi sáng ngày hôm nay. Còn với tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại thì chúng ta thấy là tình hình giao thông vẫn đang khả quan. Và sáng ngày hôm nay á thì cả tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết và cả thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, anh Thơ không có ghi nhận thông tin khó khăn nào cả, toàn là những cái thông tin khả quan thôi. Cho nên là các bạn thính giả di chuyển ở các tuyến cao tốc này buổi sáng ngày hôm nay thì hoàn toàn yên tâm. Chúng ta tiếp tục với đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội, qua đoạn Như Hài, qua giao lộ Lê Văn Linh thì xe đông di chuyển được. Nhưng mà thời điểm này á, chúng ta di chuyển qua giao lộ Tôn Đảng nè, qua cảng Sài Gòn, qua giao lộ Hoàng Diệu thì chúng ta lưu ý ha, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Cầu Tân Thuận thì xe đông di chuyển được quý vị nhé. Ở trong fanpage thì chưa nhận thêm những cái thông tin mới nên là anh Thơ cũng dành thời gian để chuyển đến cho quý vị thông tin ở khu vực Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất thông qua hệ thống camera. Ở đây thì xe đông di chuyển được. Ở trên đường Quang Trung thì thường anh Thơ thấy lúc nào lượng phương tiện cũng đông, nhưng mà không phải là quá khó khăn hoặc là đông di chuyển chậm. Và ở những khu vực này thường xuyên anh Thơ thấy là anh Thơ hay cho con anh Thơ đi học ở gần đây là thấy lúc nào cũng có lực lượng chức năng, đặc biệt là các khung giờ cao điểm lúc nào cũng có các anh điều tiết phân luồng, cho nên là chúng ta cũng yên tâm khi di chuyển trên đường Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Phan Huy Ích hay là Thống Nhất. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Và anh Thơ vẫn mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho chương trình những cái thông tin mới hơn. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Tậu SIM ITEL mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
3: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
4: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
5: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
6: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
4: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
7: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Bây giờ là 8 giờ 34 phút theo đồng hồ chúng tôi. Tình hình giao thông ở trung tâm thành phố vẫn còn khá là khó khăn với nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm như là đường Nguyễn Tất Thành nè, đường Đinh Bộ Lĩnh nè, rồi ở khu vực cầu Phú Mỹ là ở vùng ven mà anh Thơ vẫn nhận thông tin là đông di chuyển chậm hướng từ Nguyễn Văn Linh đi về di chuyển chậm hướng đi về Nguyễn Văn Linh. Hay là khu vực đường Trường Chinh nè, đường Lê Văn Duyệt nè, đường Nguyễn Tri Phương nè, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Trường Chinh, đường Lý Chính Thắng, Điện Biên Phủ, nhiều ha thưa quý vị, nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm mặc dù bây giờ đã là 8 giờ 34 phút rồi. Thông tin mới hơn được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chia sẻ với chương trình như sau. Khu vực đường Điện Biên Phủ, các bạn di chuyển qua từ vòng xoay Điện Biên Phủ đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Võ Văn Kiệt đoàn qua giao lộ Nguyễn Tri Phương hướng đi giao lộ An Bình, phường An Đông, xe cũng đông di chuyển chậm. Đây là hai thông tin mới. Bạn Thái Nguyễn thì chia sẻ với chương trình, đường Trường Chinh từ khu công nghiệp Tân Bình về đường Cộng Hòa, ở đây xe đông di chuyển rất chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, nhắc lại là đường Trường Chinh từ khu công nghiệp Tân Bình về Cộng Hòa, xe đông di chuyển rất chậm qua cái khu vực mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, rồi đi lên đến Tân Kỳ Tân Quý, đúng không ạ? Lượng phương tiện vô cùng đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cầu vượt Tân Thế Hiệp đông di chuyển chậm, thông tin của anh Phạm Hoàng Luân. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân với thông tin này. Cầu vượt Tân Thế Hiệp xe đông di chuyển chậm. Như vậy thì Trường Chinh Cộng Hòa cũng vẫn còn rất là đông, cho nên là chúng ta vẫn cần phải cẩn thận khi di chuyển tại Trường Chinh Cộng Hòa. Đường Điện Biên Phủ từ vòng xoay Điện Biên Phủ đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, đường Võ Văn Kiệt qua giao lộ Nguyễn Tri Phương hướng đi giao lộ An Bình, phường An Đông. Những cái lộ trình này thì chúng ta cũng đang di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để đảm bảo lộ trình của mình. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng thời gian là từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh có một sự kiện, đó là Liên hoan sáng tạo và thiết kế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với gần 40 hoạt động, chủ đề sống tạo. Sau 6 mùa tổ chức thường niên thì liên hoan chuyển sang chu kỳ 2 năm một lần, mở rộng từ triển lãm sang đối thoại, nghiên cứu thực địa và giáo dục sáng tạo. Triển lãm chính giới thiệu hơn 25 dự án của hơn 75 nhà sáng tạo trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó là các hoạt động khám phá kiến trúc, thiết kế, nghệ thuật tại khu vực trung tâm và chợ lớn, các diễn đàn về tương lai của liên hoan sáng tạo và chương trình nghiên cứu thực địa tại đồng bằng sông Cửu Long. Và thưa quý vị, đây là cái chia sẻ anh Thơ dành cho quý vị. Thì trong khoảng thời gian là từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9, nếu mà ai quan tâm đến những cái vấn đề này, sáng tạo và thiết kế Việt Nam 2026 với chủ đề sống và tạo, thì chúng ta cũng có thể đến để tham gia những cái sự kiện, những cái nội dung cũng như là những cái chương trình được diễn ra ở sự kiện lần này. Lúc đầu là triển lãm nhưng mà sau thì đã trở thành sang đối thoại, được nghiên cứu thực địa cũng như là giáo dục sáng tạo. Đã có một số những cái chương trình đối thoại trực tiếp hoặc là có những cái triển lãm dự án ở một số những cái khu vực như là trung tâm hoặc là khu vực chợ lớn, rồi các diễn đàn về tương lai của liên hoan sáng tạo và chương trình nghiên cứu thực địa, không chỉ là ở thành phố Hồ Chí Minh mà cả ở nghiên cứu thực địa tại đồng bằng sông Cửu Long nữa. Thì đây là một cái chương trình anh Thơ nghĩ rất là hay. Và thông qua cái chương trình này thì tạo cái không gian trao đổi giữa mọi người, giữa nhà thiết kế, nhà nghiên cứu, người nổi tiếng, giảng viên, sinh viên,

các tổ chức văn hóa, doanh nghiệp sáng tạo và công chúng nữa. Và anh Thơ nghĩ là cái việc đưa hoạt động đến nhiều cái địa điểm cũng sẽ giúp cho người tham gia tiếp cận trực tiếp những cái nội dung cộng đồng, những cái xưởng thiết kế và không gian văn hóa đang góp phần hình thành nên đời sống sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Chúng ta thấy, biết và thấy là cấu trúc hình thành làm việc nó như thế nào, mọi người đã sáng tạo như thế nào để có được những cái thành quả như vậy. Và thông qua nhiều lần tổ chức như vậy thì dần dần cái liên hoan này có thể trở thành một phần bản sắc văn hóa của thành phố, tạo cái điều kiện để cộng đồng sáng tạo kết nối, hợp tác, thử nghiệm và phát triển trong cái thời gian tới. Đặc biệt là các bạn trẻ, sinh viên, các nhà thiết kế, những cái tổ chức văn hóa, những cái doanh nghiệp sáng tạo hoặc là ngay cả công chúng của chúng ta, nếu như mà chúng ta rành hoặc là đam mê về vấn đề này thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hương Tràm qua ca khúc Duyên Mình Lỡ.

0: Vừa rồi thì chúng ta để dành ít phút cho âm nhạc với tiếng hát của Hương Tràm qua ca khúc Duyên Mình Lỡ. Quay trở lại với một số thông tin đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Khu vực đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Nguyễn Tri Phương hướng đi giao lộ An Bình, phường An Đông. Xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Đường Điện Biên Phủ từ vòng xoay Điện Biên Phủ đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng. Ở đây là thuộc phường Tân Định, thưa quý vị, chúng ta đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe cũng đông di chuyển chậm. Ở đây thì có trạm cảnh sát giao thông Đa Phước hỗ trợ. Đường Trường Chinh đoạn giao lộ Tây Thạnh, mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hướng lên Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Văn Duyệt đoạn từ giao lộ Vũ Huy Tấn đến cầu Bông hướng đi Võ Thị Sáu. Đường Nguyễn Tri Phương đoạn từ cầu Nguyễn Tri Phương đến giao lộ Trần Hưng Đạo hướng đi giao lộ Trần Phú, phường An Đông. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Nguyễn Tri Phương hướng đi giao lộ An Bình, phường An Đông. Rất nhiều những cái khu vực hiện tại là chúng ta vẫn còn đông di chuyển chậm, quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Và anh Phạm Hoàng Luân thì chia sẻ là khu vực cầu Bến Cát đông chậm hai chiều luôn. Đây là đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, đông di chuyển chậm trên cả hai chiều. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên lưu thông ổn định, thông tin của anh Hoàng Ngọc. Anh thơ cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Đường Trường Chinh từ khu công nghiệp Tân Bình về đường Cộng Hòa đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Thông tin của một bạn thính giả ít phút trước hỗ trợ cho anh thơ ở trong fanpage. Anh thơ cảm ơn các bạn rất nhiều. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Phan Văn Hớn, ngã tư Bà Điểm. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý di chuyển qua khu vực này. Rồi qua tỉnh lộ 10 thì anh thơ ghi nhận chúng ta di chuyển bình thường. Qua Tân Kỳ Tân Quý lưu thông ổn định. Như vậy thì trên khu vực đường Lê Đức Anh chúng ta lưu ý qua giao lộ Phan Văn Hớn. Ngã tư 4 xã hiện tại xe có đông di chuyển được. Ngã ba An Lạc cũng vậy, xe đông di chuyển được. Ngã tư Gồng Mây, cổng ra bến xe miền Tây hiện tại chúng ta cũng di chuyển được thôi, chứ cũng chưa đến mức là khó khăn đâu thưa quý vị. Đường Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, tất cả những cái khu vực này hiện tại thì xe đông di chuyển được, trời đã nắng lên rồi. Buổi sáng ngày hôm nay thì tới thời điểm hiện tại anh Thơ cập nhật được khá là nhiều những cái thông tin chia sẻ từ các bác tài. Anh Thơ cảm ơn các bác tài rất nhiều. Và vẫn mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ cho chương trình những cái thông tin mới hơn. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
3: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút.
3: Kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Quý vị thính giả thân mến, anh Thơ vừa nhận được thông tin của tổ điều hành giao thông BC08. Các anh chia sẻ, cầu vượt An Sương hướng đi Lê Thị Riêng có xe gặp sự cố, các xe đông di chuyển chậm trên cả hai chiều luôn. Sáng ngày hôm nay thì khu vực đường Đỗ Mười chúng ta gặp khá là nhiều khó khăn đúng không ạ? Và các bác tài cũng cập nhật liên tục. Hay là đường Trường Chinh, các bạn di chuyển từ khu công nghiệp Tân Bình về đường Cộng Hòa, xe đông di chuyển rất chậm luôn. Thông tin của bạn Thái Nguyễn, cảm ơn bạn Thái Nguyễn rất nhiều. Cầu vượt Tân Thế Hiệp cũng trên đường Đỗ Mười xe vẫn còn đông di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà anh Thơ nhận được ở trong fanpage. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Bất cứ khi nào mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển trên đường tham gia giao thông và có những cái thông tin khó khăn hoặc là chúng ta thắc mắc điều gì về luật giao thông đường bộ, các bạn cứ mạnh dạn gọi về cho chương trình hoặc là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ có các bạn hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta nhé. Đường Cách Mạng tháng 8 qua giao lộ Phạm Văn Hai chúng ta vẫn di chuyển được, ở đây có rào chắn công trình thi công á, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần chú ý. Đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã, qua giao lộ Hoàng Hoa Thám xe đông di chuyển được thôi chứ cũng không khó khăn. Cộng Hòa Hoàng Văn Thụ tức là vòng xoay Lăng Cha Cả xe cũng đông di chuyển được. Chỉ có cái đoạn mà Cộng Hòa mà qua Tân Kỳ Tân Quý đúng không ạ? Từ mũi tàu Trường Chinh lên Tân Kỳ Tân Quý á, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn, ngày nào cũng vậy cả. Từ Tân Kỳ Tân Quý thì lượng phương tiện đông đổ ra đường Cộng Hòa. Rồi chúng ta có một cái đoạn giải phân cách ở đây để mọi người di chuyển sang cái hai cái làn chữa đó để đi lên vòng xoay Lăng Cha Cả, nên là khu vực này ngày nào anh Thơ thấy cũng hơi đông và nhiều khi chúng ta hơi vất vả để di chuyển. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết chưa có nhiều thay đổi. Trời tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, tập trung chủ yếu về chiều và đêm. Thời điểm này thì nhiệt độ ở nhiều nơi dao động trong khoảng từ 26 đến 27 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm

0: nay mưa có thể xuất hiện vài nơi trong thành phố, xen kẽ những khoảng có nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ. Đến chiều và đêm, mưa dông có thể xuất hiện nhiều hơn. Lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại một số vùng trũng thấp. Trong cơn dông cần đề phòng hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban đêm duy trì ở mức là từ 25 đến 27 độ C. Không khí mát mẻ dễ chịu. Người dân khi ra đường nên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động mang theo áo mưa. Trong thời điểm mưa to, cần giảm tốc độ khi tham gia giao thông, giữ khoảng cách với các phương tiện phía trước và tránh đi vào những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Còn về tình hình giao thông thì anh Thơ ghi nhận sáng ngày hôm nay chúng ta có một sự cố giao thông và có một vụ va chạm giao thông. Dạ, và khiến cho tình hình giao thông của chúng ta di chuyển qua những khu vực này gặp tương đối là khó khăn. Còn số lượng cái tuyến đường đông di chuyển chậm trong buổi sáng này thì khá nhiều, được cập nhật từ lực lượng chức năng bên trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tổ điều hành giao thông BC08, các đội trạm gửi về cho chương trình. Và đặc biệt là sáng ngày hôm nay, anh Thơ nhận rất là nhiều những cái thông tin đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta, là mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta thời điểm này thì cũng đã di chuyển được an toàn và thuận tiện rồi. Dạ. Ngoài ra đó thì anh Thơ cũng mong các bác tài trong cái khoảng thời gian sắp tới, nếu mà di chuyển ở trên đường có những cái thông tin gì mới thì hãy tiếp tục hỗ trợ cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, những cái chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.

0: Những nụ cười 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.
1: Yes, I love you.

0: ngồi chờ anh về.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Buổi sáng ngày hôm nay, sáng thứ tư như thường lệ, và Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2026. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Khoảng đâu đó 1 tiếng 30 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài, thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ luân phiên chuyển đến quý vị những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là mọi người cũng sẽ có cho mình thêm được những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Và thêm vào đó thì sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý vị bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường nhận được những thông tin giao thông quan trọng, thì mình cũng sẽ chủ động điều hướng nếu như lộ trình khó khăn ảnh hưởng đến việc di chuyển của mình. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì cũng mong là quý vị tin tưởng VOV Giao Thông chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là gọi về số hotline 02839919191, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Và trong khung chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ sắp xếp thời gian để gửi đến quý vị thính giả các bác tài những món quà âm nhạc. Mong là khi mà mọi người di chuyển trên đường đồng hành cùng với VOV Giao Thông lắng nghe những giai điệu âm nhạc thì mình cũng sẽ có một tâm trạng thoải mái trên trước những rất là nhiều những áp lực khi mà chúng ta di chuyển trên đường, đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội yêu cầu xã Trung Giả khẩn trương kiểm tra, xác minh phản ánh về suất ăn bán trú 40.000 đồng tại trường tiểu học Trung Giả B và báo cáo trước 15 giờ ngày hôm nay 9 tháng 9. Trước đó, một số phụ huynh phản ánh khẩu phần bữa trưa của học sinh lớp 1 khá ít, dù tổng mức chi cho mỗi suất là 40.000 đồng, gồm 12.000 đồng phụ huynh đóng và 28.000 đồng ngân sách thành phố hỗ trợ. Sau kiểm tra thực tế, Ủy ban Nhân dân xã Trung Giả đã dừng hợp tác với công ty Đức Tiến, đơn vị cung cấp suất ăn, và chuyển sang đơn vị khác từ chiều ngày 7 tháng 9. Thưa quý vị, Lâm Đồng đang khảo sát phương án di dời 402 hộ với gần 1.600 nhân khẩu tại thôn Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo, khu vực người dân nhiều năm phản ánh bị ảnh hưởng bởi bụi đen, mùi khét và tiếng ồn từ trung tâm điện lực Vĩnh Tân. Qua khảo sát, 178 hộ mong muốn di dời nếu được bồi thường thỏa đáng và có nơi ở thuận lợi cho nghề biển. 148 hộ muốn ở lại nhưng mà đề nghị xử lý triệt để vấn đề môi trường. Khu tái định cư dự kiến đặt tại động Từ Bi, cách nhà máy khoảng 3,2 km, đồng thời bố trí khu neo đậu tàu thuyền. Hiện địa phương vẫn chờ chủ trương thống nhất của Trung ương. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam khuyến cáo người dân không nên lưu trên điện thoại hoặc là gửi qua mạng xã hội ảnh chụp hai mặt căn cước công dân, hộ chiếu cá nhân, hai mặt thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng. Đây đều là những giấy tờ chứa nhiều thông tin định danh và tài chính. Nếu bị lộ, kẻ gian có thể lợi dụng để mạo danh, thực hiện giao dịch trái phép hoặc là chiếm đoạt tài sản. Người dùng cũng cần hạn chế chia sẻ những hình ảnh này qua các nền tảng trực tuyến, kể cả khi chỉ gửi cho người quen. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một món quà âm nhạc quý vị nhé. Tiếng hát của Phạm Anh Duy cùng với ca khúc Đón Bình Minh.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Duy cùng với ca khúc Đón Bình Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, Hà Nội mỗi ngày một mới nhưng mà vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố nhỏ, một mùa hoa, một món quà quen hay là một câu chuyện chưa kể. Mời quý vị cùng khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội qua chuyên mục Hà Nội những hành trình cảm xúc. Và ngày hôm nay tại tiểu mục Hành trình cảm xúc thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Tinh hoa làng nghề chế tác sừng mỹ nghệ Thủy Ứng. Và cuối cùng tại tiểu mục Người quen ở phố thì mời quý vị cùng Ninh Tito, người chuyên kể chuyện ẩm thực Hà Nội, khám phá hương vị của núi non Quan Sơn Mỹ Đức để giải thích cho câu hỏi vì sao ẩm thực vùng núi non này lại làm lưu luyến người khách vãng lai đến vậy. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, Festival Thăng Long Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 9 với nhiều điểm hẹn văn hóa nghệ thuật tại các không gian di sản của thủ đô, nổi bật là Hoàng thành Thăng Long, Hồ Hoàn Kiếm, Văn miếu Quốc Tử Giám và làng nghề Bát Tràng, nơi diễn ra các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa và quảng bá di sản Hà Nội.
1: Hà Nội sẽ tổ chức lễ rước đêm trăng phố cổ 2026 vào đêm rằm tháng 8 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm với khoảng 1.000 người tham gia. Đoàn rước gồm đèn lồng truyền thống, mô hình đồ chơi dân gian, múa rồng, múa sư tử và các hoạt cảnh trung thu mang không khí trung thu xưa trở lại giữa lòng phố cổ.
0: Vở cải lương Người con gái Hà Thành là tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn, tái hiện hình ảnh người Hà Nội qua những biến động lịch sử, đồng thời khắc họa vẻ đẹp văn hóa và tinh thần thanh lịch của người Tràng An. Tác phẩm được đầu tư về sân khấu, âm nhạc và phục trang, góp phần quảng bá hình ảnh con người và giá trị văn hóa Hà Nội đến công chúng.

0: Quý vị thân mến, một vật liệu thô ráp 17 công đoạn chế tác tỉ mẩn và gần 5 thế kỷ truyền nghề. Liệu điều gì đã khiến chiếc lược sừng nhỏ bé của làng Thụy Ứng trở thành món quà lưu niệm níu chân bao du khách khi ghé thăm Hà Nội? Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thanh âm rộn rã từ xưởng nghề và gõ cửa không gian di sản này ngay sau đây.
1: Nếu chỉ nhìn một chiếc lược sừng khi đã hoàn thiện, có lẽ ta sẽ khó hình dung được nó đã đi qua bao nhiêu lần cắt, mài và đánh bóng. Cũng khó hình dung rằng, từ một vật liệu thô ráp qua đôi tay của người thợ lại có thể trở thành một món đồ nhỏ bé và thân thuộc đến vậy. Nhưng ở Thụy Ứng, những đôi tay ấy đã cẩn mẫn làm công việc này qua gần 5 thế kỷ.
2: Rất là khó đấy, cứ để nhẹ nhẹ thôi là nó sẽ
3: nhìn ăn. Thì khá là đơn giản nhưng mà làm thì thấy cũng không đơn giản tí nào chú ạ.
2: Cứ để nhẹ nhẹ thôi, không được đẩy mạnh là có thể là nó bị ăn vạt sang một bên hoặc có thể là hỏng răng.
1: Với nghệ nhân Nguyễn Văn Sử, sự kiên nhẫn ấy đã đi cùng ông gần trọn cuộc đời. Sinh ra ở Thụy Ứng, ông lớn lên giữa những người làm nghề và sớm đã làm quen với việc chế tác từ sừng. Năm 19 tuổi, ông tạm rời làng để lên đường bảo vệ biên giới phía Bắc. Rồi khi trở về, ông lại tìm thấy mình trong những công việc quen thuộc của quê hương. Gần 60 năm gắn bó, những gì ông giữ lại không chỉ là cách làm một chiếc lược mà còn là sự cẩn trọng với từng chi tiết nhỏ nhất.
2: Tất cả các cái cung đoạn chế tác ra, ví dụ ra một cái lược là phải làm từ 15 đến 17 cung đoạn khác nhau.

0: Thế thì với người thợ chúng tôi luôn luôn coi trọng cái phần cung đoạn nào cũng là quan trọng. Nhưng đặc biệt đối với cái chiếc lược thì công năng của nó là chải tóc. Thế thì chúng tôi là ưu tiên hơn làm sao cho cái răng nó tròn, nó nhẵn, chải tóc không bị mắc ra đầu và gãy đứt tóc. Đấy là cái điều quan trọng.
1: Nghe ông Sử kể mới thấy, để một chiếc lược trở nên hoàn chỉnh, nó phải đi qua rất nhiều đường.

0: một miếng sừng thô mới trở thành một sản phẩm có thể cầm trên tay. Qua bao năm tháng, món nghề vẫn vậy, nhưng cách làm của những người thợ thủ công lành nghề như ông Nguyễn Văn Thái cũng có phần khác đi.
1: Nếu mà nói về khó thì từ đầu cho từ cái sừng cho đến ra thành phẩm, cái công đoạn nào nó cũng khó. Cho nên là mỗi người coi như nó có một cái chức năng làm, cho nên là nó cũng không sao, và sau là nó quen. Ví dụ như là tôi chả chỉ ăn rồi chả thôi, còn người khác là công đoạn khác, làm ra răng hoặc là làm cái nhọn cho cái răng chẳng hạn, là như thế. Ra sản phẩm là mỗi người có một cái công đoạn. Cái ngày trước thì coi là làm một mình là đảm nhiệm từ A đến Z, nhưng bây giờ có thợ trước là nó đến làm mỗi người một công đoạn.
0: Ông Thái đã quen với công việc chà sừng từ nhiều năm nay. Những phôi sừng đi qua tay ông lần lượt được mài nhẵn, làm sạch và chuẩn bị cho những công đoạn tiếp theo. Máy móc giúp công việc nhanh hơn, nhưng đứng trước một vật liệu tự nhiên như sừng, đôi tay người thợ vẫn phải đủ khéo léo và hơn hết là đủ kiên nhẫn, tỉ mẩn.
1: Về cái chà này nó cũng muôn hình muôn vẻ lắm. Có những cái là mình coi như là cẩn thận, không có là vào tay, cái sợ nhất là vào tay thôi. Nếu mà coi như mình làm, nếu không ảnh hưởng cái gì, đương nhiên là phải cẩn thận rồi khi có trong khi lao động.
0: Thủy Ứng hôm nay không chỉ làm những chiếc lược để sử dụng. Những sản phẩm từ sừng đã trở thành món quà lưu niệm mỹ nghệ, được nhiều du khách tìm mua. Người thích sự tinh xảo hiện đại, người lại thích vẻ mộc mạc, giữ nguyên cả những dấu vết tự nhiên của chất liệu. Mỗi người một lựa chọn. Nhưng có lẽ điều khiến những sản phẩm ấy trở nên đặc biệt vẫn là câu chuyện nằm phía sau chúng. Câu chuyện về một nghề đã lưu truyền qua gần 5 thế kỷ.
2: Người quen ở phố.
3: Quý vị thân mến, có những vùng đất chỉ cần nếm một món ăn, ta đã phần nào hiểu được nơi ấy sống bằng gì, gần gũi với thiên nhiên ra sao. Ở Quan Sơn, Mỹ Đức, những sản vật núi rừng đi vào bữa ăn theo một cách rất tự nhiên. Mời quý vị cùng Ninh Tito khám phá xem hương vị của núi non Quan Sơn có gì khiến người ta muốn tìm về.
4: Ninh thân mến, Ninh đã trải nghiệm ẩm thực ở nhiều vùng miền, và khi đặt ẩm thực Quan Sơn bên cạnh những vùng du lịch khác thì đâu là nét riêng mà Ninh nghĩ là du khách có thể nếm ra được, không chỉ từ nguyên liệu mà từ cách người địa phương chế biến và thưởng thức.
5: Trộm vía là Ninh cũng được có dịp ghé Quan Sơn một lần, và mình nghĩ rằng là nét riêng của Quan Sơn nằm ở chỗ món ăn mang theo cả cái môi trường sống của vùng hồ và vùng núi. Với gỏi cá chẳng hạn đi, người ta không chỉ ăn cá mà còn ăn rất nhiều các loại lá này, rồi tự tay cuốn và thưởng thức theo cách của người địa phương nữa. Ở trong một cái không gian rồi thì ăn theo cách người địa phương, có tiếng người địa phương trò chuyện, nó rất là khác biệt. Và Ninh muốn nhấn mạnh ấy là khác biệt nó không nằm ở nguyên liệu đắt tiền hay không, có một phần nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ nằm ở cái việc là món ăn đó rất khó tách khỏi nơi đã sinh ra nó.
4: Du lịch ngày càng phát triển và những món ăn bản địa ngày càng có cơ hội được biết đến, nhưng cũng dễ bị làm cho vừa miệng du khách. Vậy theo Ninh, làm thế nào để một món ăn bước vào hành trình du lịch mà vẫn giữ được cái vị thật và câu chuyện thật của cộng đồng nơi nó sinh ra?
5: Bây giờ trong cái nghề của Ninh ấy, các bạn thường hay nói một cái cụm từ là nhưng mà đã tùy biến theo khẩu vị của người tại địa phương đó. Tại vì thật ra rất là khó để một món ăn giữ nguyên cái hương vị của nó mà được khắp mọi nơi yêu thích. Khi mà du nhập tới một vùng đất mới thì món ăn sẽ buộc phải thay đổi, ít nhiều. Nhưng quan điểm của Ninh nhá, là mình có thể thay đổi cách phục vụ, thay đổi một vài những cái phụ ra những cái nguyên liệu nhỏ, nhưng không nên thay đổi cái lõi của món ăn. Cái lõi ấy là nguyên liệu bản địa, là kỹ thuật chế biến, là cái người làm, và đôi khi là cả

0: cái cách thưởng thức nữa cơ. Thật ra thì nó là một bài toán kinh tế, nếu như cái món ăn đấy có thể dễ dàng tiếp cận với người địa phương ngay lập tức thì họ sẽ có thể kiếm được lời, nhưng đảm bảo một điều rằng là có thể hương vị món ăn đấy không được duy trì. Nên rằng là ở góc độ của một du khách nha, mình không cần mọi món ăn đều trở nên dễ ăn ngay lập tức trong một bữa ăn thôi. Miếng đầu tiên có thể vị kiểu gì vậy ta, nhưng càng ăn chúng ta lại càng thấy ghiền. Đôi khi nó không nằm ở việc là hương vị của họ, cái khẩu vị của họ như thế nào, mà nằm ở việc là có ai giải thích cho họ rằng là vì sao món ăn đấy có hương vị như vậy không? Có ai giải thích cho họ cách ăn đúng không? Chứ còn nếu mà chiều lòng du khách đến mức mà xóa hết các cái sự khác biệt và cho nó dễ ăn hẳn đi, thì cuối cùng đâu còn là đặc sản nữa đúng không? Nó sẽ trở thành một cái món ăn vô danh. Đâu cũng có, đâu ăn được, chả có gì khác biệt.
1: Vâng ạ, và một vùng đất có thể được nhớ bằng cảnh sắc nhưng cũng có thể được nhận ra bằng một hương vị rất riêng. Và Quan Sơn, có lẽ chính những món ăn mang hơi thở núi rừng ấy đang làm cho hành trình về Mỹ Đức thêm một lớp ký ức gần gũi, chân thật và khó trộn lẫn.
2: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ tư và chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
6: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
5: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
6: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
5: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
6: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
5: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
6: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
5: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức bài hát Hà Nội Là qua phần thể hiện của Phạm Nguyên Ngọc. Thời điểm hiện tại 9 giờ 29 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Văn Yến có nhận được một số thông tin giao thông xin phép được chia sẻ ngay để quý vị thính giả các bác tài chúng ta cùng nắm. Một thính giả có cho biết là đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ ấp Bắc và hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, ở đây xảy ra va chạm giữa xe máy và ô tô con, hiện trường ghi nhận chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ ấp Bắc và hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, ở đây xảy ra va chạm

chạm giữa xe máy và ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 có cập nhật thông tin giao lộ Nguyễn Văn Bứa và thanh niên xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về Nguyễn Văn Bứa và thanh niên thì mình cũng chú ý ha, lượng phương tiện đổ về đông, chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại km số 35+310 đến km số 35+410 thì thực hiện thi công sửa chữa đường. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình chú ý quan sát nhẹ chân ga. Tình hình giao thông thì di chuyển ổn định mọi người nhé. Cảm ơn các đơn vị chức năng cũng như là quý vị thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy là đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Bình Giã thì lượng phương tiện cũng đổ về đông, và quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển ở đây mình cũng phải di chuyển với tốc độ khá thấp. Ở khu vực 3 tháng 2 với lại Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện đổ về đông, đặc biệt ở những thời điểm phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới Văn Yến chưa kịp cập nhật thì rất là mong sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, cơ quan công an vừa cảnh báo 25 kịch bản lừa đảo trên không gian mạng, tập trung vào 5 nhóm, gồm có mạo danh cơ quan tổ chức, giả người quen bằng AI, lừa đảo đầu tư việc làm, lừa đảo trong mua bán trực tuyến và đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền thiết bị. Người dân được khuyến cáo không cung cấp mật khẩu, mã OTP, không quét mã QR hay là cài đặt ứng dụng từ nguồn lạ. Với yêu cầu chuyển tiền bất thường, cần xác minh lại bằng một kênh liên lạc khác. Hà Nội đang rà soát xây dựng lộ trình di dời 53 cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm giảm nguồn gây ô nhiễm và sắp xếp lại không gian đô thị. Trong số này có 28 cơ sở ở khu vực nội thành và 25 cơ sở ngoại thành. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường đất đai tại 7 cơ sở, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng phương án di dời phù hợp. Việc này nằm trong chương trình xử lý ô nhiễm môi trường của Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo chính sách thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức và một số nhóm lao động tại cơ quan đơn vị trên địa bàn đến hết ngày 18 tháng 9. Theo dự thảo, một số nhóm được đề xuất hưởng mức tối đa bằng 1,8 lần lương theo ngạch bậc chức vụ, các nhóm còn lại tối đa là 3 triệu đồng một người một tháng. Phạm vi áp dụng còn gồm một số vị trí hỗ trợ, phục vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập như là lái xe, bảo vệ, lễ tân, tạp vụ, vận hành, bảo trì. Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện tại Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới điện đến từ các nguồn tái tạo. Điện gió tiếp tục là nguồn năng lượng lớn nhất trong hệ thống điện Đức, chiếm 29,4% tổng lượng điện được đưa vào mạng lưới. Sản lượng điện gió trong nửa đầu năm tăng 12,3%, đạt 67,7 tỷ kWh. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng các đập trên sông Hồng nhằm duy trì mực nước vào mùa kiệt. Khi có lũ, các đập sẽ được mở hoàn toàn để bảo đảm thoát lũ. Vị trí cụ thể chưa được xác định, sẽ tiếp tục nghiên cứu ở các bước dự án sau. Nội dung này nằm trong báo cáo điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng thuộc dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, phương án phát triển hai bên sông được tính toán trên tổng thể lưu vực sông Hồng-Thái Bình, có xét tới vận hạn hồ chứa, thủy triều và biến đổi khí hậu. Việc tính toán được thực hiện trên cơ sở khảo sát đầy đủ địa hình, địa chất, thủy văn, thủy lực, bùn cát và hiện trạng chỉnh trị sông. Sử dụng mô hình thủy văn, thủy lực một chiều và hai chiều đã được hiệu chỉnh, kiểm định bằng số liệu thực đo với kịch bản lũ tần suất 500 năm và điều kiện khí hậu đến năm 2100. Cùng với nghiên cứu đập, Hà Nội còn tính phương án nạo vét cục bộ, cải tạo bãi sông bờ kè và bố trí cao độ các khu chức năng để không làm giảm khả năng thoát lũ. Trước đó, cuối tháng 7, Bộ Nông

0: nghiệp và môi trường đã thống nhất chủ trương nghiên cứu đề xuất 3 đập dâng trên sông Hồng, sông Đuống và sông Đà nhằm điều tiết nguồn nước mùa cạn và bảo đảm an ninh nguồn nước. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Bây giờ thì Phan Yến vẫn nhắc lại thông tin là giao lộ Nguyễn Văn Bứa và Thanh Niên. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa đi về đây thì mình cũng lưu ý đôi chút nha. Lượng phương tiện có đổ về đông và mình phải di chuyển chậm ở khu vực này. Và vẫn nhắc lại các cổng tương tác của VOV Giao thông, đó là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh luôn chờ đón sự hỗ trợ thông tin từ quý vị thính giả các bác tài. Khi mà nhận được những thông tin giao thông trên các tuyến đường đến từ các lực lượng chức năng, từ quý vị thính giả, thì trong khả năng của mình, Phan Yến sẽ nhanh chóng lan tỏa trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz để giúp cho quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường thì mình cũng có thể chủ động trong việc tìm được lộ trình di chuyển phù hợp nhất với kế hoạch công việc của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và chương trình sáng nay bao gồm các nội dung sau: bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế, mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là chủ đề, nắng nóng, những cách ăn uống khiến cho cơ thể dễ chịu, bác tài nên biết. Tiếp theo nữa thì sẽ là chuyên mục tư vấn cabin, u da, khi nào lành tính, khi nào cần cảnh giác. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà

0: Tấn Phú và Lê Yến mến chào quý vị đang đến với Lái Khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ liên tục cập nhật nhiều những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, mức sinh thấp kéo dài đang đặt Việt Nam trước nguy cơ già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động và gia tăng áp lực chăm sóc người cao tuổi trong tương lai. Theo Cục Dân số, nếu mức sinh tiếp tục giảm, Việt Nam có thể kết thúc thời kỳ dân số vàng vào khoảng năm 2036. Lực lượng lao động bắt đầu giảm từ khoảng năm 2044 và dân số có thể tăng trưởng âm vào năm 2051. Để người trẻ dám yêu, dám cưới, dám sinh con, cần chuyển từ vận động sinh con sang kiến tạo môi trường thuận lợi với 6 yếu tố: đủ cơ hội gặp gỡ, đủ khả năng kết hôn, đủ an tâm sinh con, đủ tiền nuôi con, đủ dịch vụ y tế và đủ niềm tin vào hôn nhân. Trong đó, chính sách cần hỗ trợ thiết thực về việc làm, thu nhập, nhà ở xã hội, chăm sóc trẻ nhỏ, bảo vệ việc làm sau sinh và chi phí nuôi con lâu dài. Đồng thời cần cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản, khám tiền hôn nhân, tư vấn trước mang thai và kỹ năng làm cha mẹ. Mục tiêu là tạo điều kiện để mỗi người có thể chủ động lựa chọn hôn nhân và sinh con thay vì chịu áp lực phải sinh.
0: Sở Y tế Hà Nội vừa cảnh báo tình trạng một số tổ chức cá nhân lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng cáo kinh doanh bút tim giảm cân không rõ nguồn gốc. Những sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Bút tim giảm cân chỉ được sử dụng khi mà có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng và được Bộ Y tế cấp phép. Thuốc tiêm dưới da có thể tác động đến quá trình chuyển hóa, giúp giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ giảm cân khi mà kết hợp với chế độ ăn uống, vận động phù hợp. Sở Y tế Hà Nội đề nghị Công an thành phố rà soát, xác minh các tổ chức cá nhân có dấu hiệu quảng cáo kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu. Sở Công Thương và lực lượng quản lý thị trường đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa và điều kiện lưu thông.
2: Nếu bị cholesterol cao, bên cạnh dùng thuốc theo chỉ định, một số thói quen buổi sáng có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ máu hiệu quả hơn. Thứ nhất, nên dành 5 đến 10 phút hít thở sâu, thiền hoặc chánh niệm sau khi thức dậy. Giảm căng thẳng có thể giúp hạn chế tác động của các hormone stress lên quá trình chuyển hóa chất béo và triglyceride. Thứ hai, nên ăn sáng giàu chất xơ hòa tan, chẳng hạn yến mạch, hạt chia,

0: loại đậu, táo và trái cây họ cam quýt. Chất xơ hòa tan có thể giúp cơ thể đào thải cholesterol qua đường tiêu hóa. Bữa sáng cũng nên kết hợp trái cây, các loại hạt và nguồn đạm như sữa chua không đường, đồng thời hạn chế chất béo bão hòa. Thứ ba, dành khoảng 20 phút vận động với các bài tập vừa sức như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi. Hoạt động aerobic giúp hỗ trợ giảm cholesterol xấu và triglycerides, đồng thời tốt cho sức khỏe tim mạch. Các thói quen này nên được duy trì đều đặn, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Thưa quý vị, nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Các bác tài thân mến, những ngày nắng nóng không chỉ khiến cơ thể nhanh mất sức mà còn làm nhiều người gọi là mình ăn không ngon miệng luôn ạ. Chỉ muốn uống nước hoặc là dùng những cái món lạnh để giải nhiệt thôi. Tuy nhiên, nếu như mà các bác tài chọn những thực phẩm không phù hợp, cơ thể lại càng mệt mỏi và uể oải hơn trong suốt hành trình của mình.
0: Đúng vậy thưa quý vị, thực tế khi thời tiết nắng nóng, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể không hề giảm đi, nhưng cách ăn uống lại cần có sự điều chỉnh. Một bữa ăn quá nhiều dầu mỡ, ăn quá no hoặc sử dụng đồ uống không phù hợp đều có thể khiến cho hệ tiêu hóa phải làm việc vất vả hơn, từ đó làm cảm giác nóng bức mệt mỏi càng trở nên rõ rệt.
4: Dạ, như vậy thì ăn uống như thế nào để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng cho hành trình của nhiều anh em tài xế đây? Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những cách ăn uống cực kỳ đơn giản giúp cơ thể có bác tài giải nhiệt từ bên trong và lấy lại cảm giác ngon miệng.
0: Đầu tiên, anh em tài xế hãy ưu tiên các món nhiều nước và dễ tiêu hóa. Khi thời tiết oi bức kéo dài, cơ thể bác tài rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải và chán ăn. Lúc này, việc chuyển sang những món ăn thanh nhẹ, nhiều nước như canh rau, súp loãng, cháo, salad hay trái cây tươi sẽ giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Bác tài nên chọn các loại rau củ chứa nhiều nước như dưa chuột, bí xanh, mướp, cà chua hay các loại rau lá xanh để bữa ăn bớt ngấy và nhẹ bụng. Đặc biệt, thay vì ăn quá no một bữa, việc chia nhỏ khẩu phần ăn vừa phải và bổ sung thêm trái cây hoặc sữa chua vào bữa nhẹ sẽ giúp bác tài duy trì năng lượng ổn định, tránh tạo cảm giác nặng nề sau ăn.
4: Tiếp nối việc chọn món ăn nhẹ bụng, nguyên tắc thứ hai các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý đó chính là uống nước lọc có thể là chưa đủ trong những ngày nắng nóng. Khi mà ôm vô lăng chạy xe dưới trời nắng nóng thì cơ thể sẽ dễ mất nước nhanh hơn qua mồ hôi, dễ khiến các bác tài cảm thấy là mệt mỏi, uể oải hoặc là đau đầu nhẹ. Lúc này do mồ hôi mang đi cả khoáng chất như là natri, kali, magie nên là chỉ uống nước lọc đôi khi vẫn chưa đủ để mà chúng ta có thể lấy lại cái cảm giác dễ chịu đâu. Vì thế bên cạnh nước lọc các bác tài nên bổ sung thêm những cái nước từ nước canh hoặc là các cái loại nước từ những quả mọng dễ ăn như dưa hấu, cam, bưởi, thanh long, dứa để cơ thể cân bằng tốt hơn. Đồng thời các bác tài cũng nên hạn chế thói quen uống nước đá lạnh liên tục để giải nhiệt, vì đồ uống quá lạnh sẽ gây cảm giác tác động xấu đến cổ họng, răng miệng, nhất là sau khi vừa đi ngoài trời nắng về.
0: Song song với việc bù nước và khoáng chất, nguyên tắc thứ ba giúp bảo vệ hệ tiêu hóa của bác tài là giảm bớt các món quá dầu mỡ và nhiều đường. Thời tiết nóng vốn đã khiến cơ thể phải tiêu hao thêm năng lượng để điều hòa thân nhiệt. Nếu bác tài ăn nhiều đồ dầu mỡ sẽ khiến quá trình tiêu hóa kéo dài hơn, dễ tạo cảm giác nặng nề và uể oải sau ăn. Bên cạnh đó, các loại đồ uống quá ngọt như trà sữa, nước ngọt hay nước đóng chai nhiều đường có thể khiến cơ thể nhanh khát trở lại, thậm chí gây tụt năng lượng nhanh hơn. Bác tài không cần kiêng hoàn toàn các món yêu thích, nhưng một bữa ăn cân bằng hợp lý có nhiều rau xanh, lượng đạm vừa phải và chế biến đơn giản sẽ giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn rất nhiều khi thời tiết nắng nóng.
4: Cuối cùng, nhiều bác tài vì mệt mỏi nên là có cảm giác là chán ăn hoặc bỏ bữa trong những ngày nắng nóng. Nhưng mà để bụng quá đói rồi mới ăn nhiều một lúc có thể khiến dạ dày hoạt động nặng nề hơn, làm cảm giác uể oải càng rõ hơn sau khi ăn. Thay vào đó thì chúng ta nên bữa sáng, đây là thời điểm mà chúng ta nên ăn đầy đủ để cơ thể có năng lượng cho cả ngày. Những món ăn đơn giản như là yến mạch, trứng, trái cây hoặc là bánh mì nguyên cám thường dễ ăn hơn mà vẫn giúp các bác tài có thể gọi

0: chiều khi mà đang làm việc, sau khi mà chúng ta có thể đi di chuyển bên vô lăng. Bữa tối các bác tài chúng ta cũng ăn sớm và ưu tiên các món nhẹ bụng thay vì đồ nhiều dầu mỡ hay là cay nóng. Việc này không chỉ giúp các bác tài có một cái cơ thể thoải mái mà còn hỗ trợ được giấc ngủ chất lượng hơn.
1: Quý vị thân mến, trong những ngày nắng nóng, một vài điều chỉnh nhỏ trong cách ăn uống hàng ngày cũng có thể tạo nên khác biệt lớn đối với sức khỏe của chúng ta. Ăn đúng, uống đủ và lựa chọn thực phẩm phù hợp sẽ giúp cơ thể bù nước tốt hơn, giảm cảm giác mệt mỏi và duy trì nguồn năng lượng ổn định cho mỗi hành trình. Hãy chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ mỗi bữa ăn, bởi một cơ thể được cung cấp đủ nước và dinh dưỡng sẽ giúp các bác tài duy trì thể lực, sự tỉnh táo và khả năng xử lý tình huống trên mọi hành trình. Đến đây thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe nhé.

0: Thưa quý vị, công việc thường xuyên di chuyển ngoài đường khiến cho các bác tài phải tiếp xúc nhiều với nắng, khói bụi và những yếu tố từ môi trường. Thế nhưng, giữa những mối quan tâm về sức khỏe hàng ngày thì những thay đổi nhỏ trên da đôi khi lại ít được chú ý.
1: Bởi phần lớn những khối u trên da có thể lành tính và không gây nguy hiểm đến sức khỏe. Tuy nhiên, điều khiến nhiều bác tài băn khoăn là bằng mắt thường không phải lúc nào chúng ta cũng nhận biết được một tổn thương trên da đang có những dấu hiệu bất thường.
0: Đây cũng là điều bác tài Minh Đức ở Hà Nội quan tâm khi mà gần đây nhận thấy một nốt nhỏ trên cánh tay có những thay đổi so với trước kia. Không đau, không gây khó chịu nên Đức chưa biết là có cần nên đi khám hay là chỉ tiếp tục theo dõi. Từ trường hợp của bác tài Minh Đức, tư vấn cabin hôm nay sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về đặc điểm giúp nhận diện u da lành tính và những thay đổi cần cảnh giác. Trước tiên sẽ là những phân tích của bác sĩ Văn Thị Bích Trâm, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: U da lành tính thường là những cái tổn thương da mà nó xuất hiện một cách chậm, từ từ, thường là ở hình dạng là nốt ruồi hoặc là những cái nốt mụn thịt. Thì thường những cái sang thương này nó sẽ có những cái hình dạng để mà chúng ta nhận biết như sau. Đầu tiên về hình dáng, nó sẽ có hình tròn hoặc là hình oval. Về màu sắc thì sẽ có những cái màu sắc đồng đều, ví dụ là màu nâu hoặc là màu đen. Và cái tiến triển của cái sang thương đó thì nó sẽ rất là chậm. Ví dụ như chúng ta bị một nốt ruồi từ khi còn nhỏ, và khi mà cơ thể chúng ta lớn lên thì chúng ta mới thấy nốt ruồi đó nó lớn lên. Cái kích thước nó tăng trưởng rất là chậm và cái đường kính của cái nốt ruồi thường nó sẽ không quá 2 cm. Trái ngược với u da lành tính thì có những cái sang thương da ác tính thì nó sẽ có những cái tế bào phát triển một cách không kiểm soát được, dẫn đến những cái tình trạng hay còn gọi là ung thư da. Một sang thương có nguy cơ ung thư da, đầu tiên cái bờ của sang thương nó sẽ không đồng đều, sẽ gập ghềnh, màu sắc của nó sẽ không được đồng đều, nó sẽ có chỗ là xanh, chỗ vàng, chỗ chảy máu màu đỏ. Cái sang thương này nó có một cái tốc độ phát triển rất nhanh, chỉ trong vòng thời gian ngắn 6 tháng hoặc là 1 năm có thể thấy được bằng mắt thường. Và cuối cùng đó là cái sang thương này nó không có lông mọc lên.
1: Thưa quý vị, điều đáng quan tâm hơn là một tổn thương trên da có thể chịu tác động của nhiều yếu tố trong suốt thời gian tồn tại. Với các bác tài thường xuyên làm việc ngoài trời, câu chuyện tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài cũng là yếu tố cần được lưu ý. Bên cạnh đó, còn có những yếu tố nào làm da tăng nguy cơ xuất hiện hoặc biến đổi các tổn thương trên da? Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm tiếp tục cho biết như sau.
2: Thông thường u da ác tính thì nó sẽ có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên đó là nguyên nhân do di truyền. Ngoài cái vấn đề di truyền ra thì có một số cái sang thương da nó có thể chuyển sản từ lành tính sang ác tính nếu mà chúng ta để cái vùng da đó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay còn gọi là tia UV trong một thời gian dài. Một lý do nữa đó là những cái vùng da mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc với những hóa chất độc hại thì nó cũng có khả năng là nó sẽ chuyển sản từ cái u lành sang u ác tính.
1: Cũng theo chuyên gia, phát hiện một khối u trên da không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ ngay. Cách xử trí còn phụ thuộc vào tính chất của tổn thương và mức độ ảnh hưởng đối với người bệnh. U lành tính và u ác tính vì thế cũng có những hướng xử trí khác nhau. Bác sĩ Văn Thị Bích Trâm chia sẻ cụ thể hơn như sau.
2: Khi mà chúng ta đã phân biệt được đây chỉ là một u lành tính thì chúng ta có thể lựa chọn sống chung với sang thương đó nếu nó không gây ảnh hưởng quá nhiều về mặt thẩm mỹ. U da ác tính hay còn gọi là ung thư da nó hầu hết có thể điều trị được và chúng ta có thể điều trị bằng phẫu thuật để cắt bỏ cái khối u đó là thứ nhất. Thứ hai, đối với những cái khối u mà nó hơi lan rộng thì chúng ta có thể kết hợp với xạ trị hoặc là hóa trị sau khi phẫu thuật để tiêu diệt hết những cái tế bào ung thư xung quanh đó và đảm bảo là nó sẽ không lây lan ra sang những cái vùng cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta.
0: Thưa quý vị, phát hiện một khối u trên da thường khiến cho nhiều bác tài lo lắng, nhất là khi mà chưa biết đó là tổn thương lành tính hay ác tính. Tuy nhiên, những phân tích trong chương trình ngày hôm nay với mỗi loại u da thì có những cái đặc điểm và hướng xử trí khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng trước hết vẫn là xác định đúng tính chất của tổn thương.
1: Đặc biệt các bác tài dù công việc bận rộn nhưng khi có những băn khoăn về bất thường trên da nên đi thăm khám chuyên khoa để có được đánh giá chính xác và hướng xử trí phù hợp.

0: Chuyên mục xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục kỳ sau.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Chỉ cần mang trái tim chân thật, tài khoản bán xe tinh tinh chỉ chỗ nhạt. Yes.
1: Thưa quý vị vừa thưởng thức bài hát Hạnh phúc

0: Là khi qua tiếng hát của ca sĩ Jun Phạm. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Đông Phong. Thời điểm hiện tại 9:55 theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông từ số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong từ số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin giao thông đáng chú ý. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương có chia sẻ, cán bộ chiến sĩ của đội đã tuần tra suốt tuyến Nguyễn Văn Bứa, không ghi nhận va chạm hay là sự cố. Xe đông di chuyển chậm do cơ quan chức năng đang tiến hành sửa chữa biển báo. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương đang tích cực điều tiết tại khu vực. Dạ, rất là cảm ơn sự chia sẻ thông tin cụ thể đến từ Đội Cảnh sát Giao thông An Sương. Quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển trên trục Nguyễn Văn Bứa thì mình cũng chú ý đôi chút, có những khu vực lượng phương tiện đổ về đông di chuyển chậm do là cơ quan chức năng đang tiến hành sửa chữa biển báo. Và ở những khu vực mà có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng giao thông thì cũng mong là mọi người cũng sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Tiếp nữa là thông tin giao thông được chia sẻ từ một vị bác tài. Anh có cho biết là đường Hai Bà Trưng đi qua giao lộ Nguyễn Du và hướng đi về Lê Thánh Tôn. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu ý ha. Nếu mà quý vị đi về cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì quý vị an tâm, đang di chuyển ổn định toàn tuyến. Còn nếu mà quý vị di chuyển về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta sẽ lưu ý một chút ở khu vực là theo hướng là Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 35+410 đến km số 35+310, ở đây thì có thực hiện thi công sửa đường nên mình cần phải lưu ý. Tình hình giao thông thì vẫn đều ổn định ở cả hai hướng trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thêm một thông tin nữa được chia sẻ từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông. Đơn vị này cho biết là mặt đường tại giao lộ Huỳnh Tấn Phát và Hoàng Quốc Việt đã được khắc phục xong rồi, thưa quý vị. Tình hình đã được khắc phục xong rồi nên là quý vị di chuyển về khu vực Huỳnh Tấn Phát với lại Hoàng Quốc Việt thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Sau khi nhận được phản ánh thì đơn vị cũng đã nhanh chóng điều tiết, nhanh chóng bố trí lực lượng chức năng đến xử lý tình trạng mặt đường ở khu vực Huỳnh Tấn Phát, Hoàng Quốc Việt. Quý vị hoàn toàn an tâm khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này nha. Cảm ơn sự chia sẻ thông tin kịp thời đến từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông. Và vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Và chuyên mục sẽ đề cập đến các nội dung chính như sau: thành phố Huế từ con số trên thân tàu đến lá chắn chống IUU, Quảng Trị nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính về chống khai thác IUU, An Giang hoàn thiện hạ tầng cảng cá tạo động lực phát triển kinh tế biển. Và ở mục ngư dân cần nhớ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung giữ sạch đường đi của thủy sản. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Huế, công tác chống khai thác IUU đang được triển khai từ khâu quản lý từng phương tiện, kiểm tra điều kiện trước khi ra khơi, đến tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định. Cùng với lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở cũng đang tham gia trực tiếp để kiểm soát hoạt động khai thác ngay từ địa bàn ven biển. Những cách làm cụ thể này đang được thực hiện ra sao? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quảng Trị nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính về chống khai thác IUU. An Giang hoàn thiện hạ tầng cảng cá, tạo động lực phát triển kinh tế biển. Ngư dân cần nhớ giữ sạch đường đi của thủy sản.
4: Đoàn công tác của Bộ Tư pháp vừa kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý 61 vụ, 69 đối tượng vi phạm, thu phạt hơn 3 tỷ đồng. đoàn công tác

0: Bác đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khắc phục hạn chế, thực hiện đúng quy trình xử phạt, phối hợp tuyên truyền pháp luật, tăng cường các biện pháp chống khai thác IUU, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn.
1: Hải đội 23, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vừa phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Trần Kỳ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, tuyên truyền chống khai thác IUU đến gần 1.500 giáo viên, học sinh. Thông qua hình thức trực quan, giao lưu hỏi đáp, lực lượng cảnh sát biển giúp học sinh hiểu rõ tác hại của khai thác IUU, các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử dụng phương pháp đánh bắt hủy diệt và không vi phạm vùng biển nước ngoài. Qua đó, mỗi giáo viên, học sinh trở thành tuyên truyền viên, vận động người thân chấp hành pháp luật, chung tay chống IUU, bảo vệ biển đảo và góp phần gỡ thẻ vàng của EC.
0: Hệ thống cảng cá An Giang đang phát huy vai trò quan trọng trong chống khai thác IUU, nhất là kiểm soát tàu cá, sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý Cảng cá An Giang đã kiểm soát trên 1.300 lượt tàu cập cảng, với tổng sản lượng trên 17.400 tấn, đạt 100% yêu cầu, giám sát toàn bộ sản lượng thủy sản bốc rỡ qua cảng. Đơn vị cấp 61 hồ sơ xác nhận nguồn gốc, khối lượng gần 839 tấn và 327 giấy biên nhận bốc rỡ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn ngư dân thực hiện nhật ký khai thác, thủ tục cập, rời cảng và ECDT.
1: Thưa quý vị và các bạn, với một chiếc tàu cá, số hiệu trên thân tàu là dấu hiệu để nhận biết phương tiện. Nhưng trong công tác quản lý nghề cá, đó còn là điểm bắt đầu để xác định một con tàu, theo dõi hành trình và kiểm soát hoạt động khai thác. Tại thành phố Huế, từ những con số được sơn lại trên thân tàu, lực lượng biên phòng đang cùng chính quyền địa phương siết chặt quản lý ngay từ bờ, để mỗi chuyến biển ra khơi đúng quy định, trở về có thể truy xuất rõ ràng. Đằng sau những con số tưởng chừng đơn giản ấy là một lá chắn đang được dựng lên từng lớp, góp phần ngăn chặn khai thác IUU.
0: Tại xã Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế, những con số mới đang lần lượt được sơn lại trên thân tàu cá. Đó là những con số để nhận diện một phương tiện. Nhưng trong câu chuyện chống khai thác IUU, đây cũng là một mắt xích đầu tiên để cơ quan chức năng biết tàu nào đang hoạt động, tàu nào đủ điều kiện ra khơi và khi cập bến, sản phẩm được khai thác từ đâu. Sau khi Ủy ban Nhân dân xã Chân Mây, Lăng Cô cấp 192 biển số đăng ký cho các phương tiện khai thác thủy sản, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp xuống các thôn hỗ trợ bà con sơn lại số hiệu theo đúng quy định. Thiếu tá Nguyễn Xuân Lãm, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho biết.
2: Việc hỗ trợ ngư dân sơn lại số hiệu tàu cá giúp các phương tiện được nhận diện thống nhất, tạo điều kiện cho công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát. Qua đó, nâng cao ý thức của bà con ngư dân trong việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản.
0: Một con số rõ ràng trên thân tàu giúp lực lượng chức năng nhận diện phương tiện. Nhưng để kiểm soát một chuyến biển, chỉ nhận diện thôi là chưa đủ. Phía sau con số ấy là cả quá trình kiểm tra trước khi tàu rời bến, giám sát trong hành trình và kiểm soát khi tàu trở về. Đây cũng là hướng quản lý đang được đặt ra ngày càng chặt chẽ trong công tác chống IUU. Kế hoạch hành động của Chính phủ năm 2026 yêu cầu các địa phương kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, theo dõi thiết bị giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mục tiêu là không chỉ phát hiện sai phạm mà phải kiểm soát từ trước khi vi phạm có cơ hội xảy ra. Tại khu vực Chân Mây, Lăng Cô, cách làm ấy bắt đầu ngay từ cửa biển. Ngư dân trước khi ra khơi phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Những yêu cầu tưởng như rất cụ thể, từ giấy tờ, số hiệu phương tiện đến thiết bị giám sát đều nhằm tạo ra một hành trình có thể kiểm tra và truy xuất. Ngư dân Trần Đình Hải, thôn Bình An 2, xã Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế cho biết, với người trực tiếp đi biển, chấp hành quy định cũng đồng nghĩa với việc tự bảo vệ chuyến khai thác của mình.
3: Khi khai thác thì chúng tôi phải chấp hành đúng, còn ngoài ra phạm vi thì không được khai thác.
0: Một câu nói ngắn nhưng cho thấy điều quan trọng nhất trong chống IUU vẫn là ý thức của người trực tiếp cầm lái con tàu. Bởi khi tàu đã rời cửa biển, mỗi quyết định của thuyền trưởng đều có thể liên quan đến tính hợp pháp của cả chuyến khai thác. Đi đúng vùng biển được phép, duy trì giám sát hành trình, tuân thủ các quy định trong khai thác và khai báo trung thực, không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn để sản phẩm sau chuyến biển có thể được xác định rõ nguồn gốc. Và để những quy định ấy không dừng lại trên giấy, Trung tá Lê Bá Hùng, đồn trưởng đồn biên phòng Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế nhấn mạnh, lực lượng biên phòng tại các cửa biển đang tăng cường kiểm soát ngay từ điểm xuất phát.
4: Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống IUU, là cho biết người dân viết cam kết tại trạm kiểm soát biên phòng. Phương tiện nào mà không đảm bảo thì không cho, cương quyết là không cho ra biển. Và nếu vi phạm là cương quyết xử lý đúng quy định pháp luật.
0: Từ một con số trên thân tàu đến hành trình ngoài khơi, mỗi khâu kiểm soát đều hướng tới một mục tiêu, để mỗi chuyến biển được thực hiện đúng quy định, mỗi sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Với ngư dân ở chân mây Lăng Cô, chống IUU bắt đầu từ những việc rất cụ thể, sơn đúng số hiệu, chấp hành đúng vùng khai thác và tuân thủ các quy định trước mỗi chuyến ra khơi. Những con số tưởng như đơn giản ấy, khi được đặt cùng trách nhiệm của người đi biển và sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng, sẽ trở thành một phần của lá chắn chống IUU. Phía sau mỗi con số trên thân tàu là trách nhiệm của một chuyến biển và trách nhiệm với nghề cá Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác IUU thường được nhắc đến từ ngoài khơi, nhưng hành trình của một sản phẩm thủy sản không dừng lại khi tàu cập bến. Phía sau mỗi con cá còn là người thu mua, cơ sở chế biến và cả người tiêu dùng. Trong phần Ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng tôi lưu ý bà con một số vấn đề sau.
0: Khi thủy sản không rõ nguồn gốc vẫn dễ dàng được thu mua, tiêu thụ, vô tình sẽ tạo đầu ra cho những chuyến biển vi phạm. Vì vậy, các cơ sở thu mua cần nói không với sản phẩm không đủ thông tin về nguồn gốc. Người tiêu dùng cũng nên ưu tiên thủy sản có xuất xứ rõ ràng.
1: Một thị trường chỉ thực sự sạch khi sản phẩm bất hợp pháp không tìm được đường tiêu thụ. Khi đầu ra được kiểm soát, động lực khai thác trái phép cũng giảm đi.
0: Chống IUU vì thế không chỉ là câu chuyện của người đi biển. Từ người khai thác, người thu mua đến người mua hàng, mỗi lựa chọn đều góp phần quyết định một con cá có được đưa vào chuỗi thủy sản hợp pháp hay không.
1: Đừng để một sản phẩm không rõ nguồn gốc trở thành phần thưởng cho hành vi vi phạm. Cùng kiểm soát từ biển đến thị trường, để chuỗi thủy sản Việt Nam minh bạch từ đầu đến cuối. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở qua sự kết hợp giữa Vân Mai Hương, Phùng Khánh Linh và Strong Trọng Hiếu. Thời điểm hiện tại 10:10 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có chia sẻ là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn km số 35+310 đến km số 35+410 hướng Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh, nhà thầu thi công đang thảm lại mặt đường, đề nghị các phương tiện di chuyển chậm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Vậy nhắc lại thông tin này một lần nữa, quý vị có di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình lưu ý trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn km số 35+310 đến km số 35+410 hướng từ Đồng Nai, quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh, nhà thầu thi công đang thảm lại mặt đường, đề nghị các phương tiện di chuyển chậm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Tiếp theo là thông tin được chia sẻ từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là khu vực ngã tư 4 xã, sau khi nhận thông tin từ Ban VOV Giao thông Quốc gia về tình trạng mặt đường xuống cấp và người dân đổ nước lênh láng trên mặt đường, hiện phía đường Bình Long đã được duy tu thảm bê tông nhựa mặt đường. Đối với phạm vi người dân buôn bán xả nước ra đường, trên đường Lê Văn Quế, Sở Xây dựng sẽ có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Bình Trị Đông xử lý. Phải nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Là thông tin được cập nhật từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực ngã tư 4 xã, sau khi nhận thông tin từ Ban VOV Giao thông Quốc gia về tình trạng mặt đường xuống cấp và người dân đổ nước lênh láng trên mặt đường, thì hiện phía đường Bình Long đã được duy tu thảm nhựa bê tông, mặt đường. Đối với vi phạm của người dân buôn bán xả nước ra đường trên đường Lê Văn Quế thì Sở Xây dựng sẽ có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Bình Trị Đông xử lý. Trước đó ít phút thì Phan Yến cũng nhận được sự chia sẻ thông tin đến từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông. Đơn vị này cho biết là mặt đường tại giao lộ Huỳnh Tấn Phát và Hoàng Quốc Việt đã được khắc phục xong tình hình hư hỏng sau khi nhận được phản ánh. Rất là cảm ơn các đơn vị chức năng, chúng ta cũng đã tiếp nhận những cái phản ánh từ VOV Giao thông và rất nhanh chóng xử lý những cái bất cập hiện có. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Chuyển động hạ tầng với những tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Đặc biệt chuyên mục ngày hôm nay sẽ có những thông tin liên quan đến tiến độ, điểm nghẽn và sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện dự án cầu Nguyễn Tất Thành tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, một dự án giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giữa các khu vực đô thị, du lịch và dịch vụ, qua đó thì mở rộng không gian phát triển cho phía Nam Khánh Hòa. Mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết sau đây.
1: Chuyển động hạ tầng.
2: Chuyển động hạ tầng.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng ngày hôm nay. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan nghiên cứu và Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho ý kiến về phương án mở rộng gần 23 km cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ từ 4 lên 6 làn xe theo phương thức PPP.
4: 100% hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạng mục cầu 6.000 thuộc dự án xây dựng nâng cấp tuyến đường Ninh Quới, Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau đã

0: bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công. Hiện đơn vị thi công đang tập trung san lấp mặt bằng hai bên đường dẫn, hoàn thiện các hạng mục phụ trợ và bản mặt cầu.
1: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 24B đoạn km 23 đến km 29 sau 3 tháng triển khai trên thực địa, dự án đến nay đã đạt khối lượng gần 24 tỷ đồng, tương đương gần 7% giá trị hợp đồng.
2: Toàn cảnh dự án.
3: Hiện tại tiến độ thì đạt khoảng 70%, là anh em đang cố gắng để tăng cường làm, dự kiến hoàn thành cuối tháng 10.
4: Đối với cái phần kết cấu chính như là trụ cầu, sản xuất dầm thì chúng ta đã kết thúc rồi. Còn đối với cái phần kết cấu thép thì chúng ta đạt hơn 30% khối lượng công việc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cầu Nguyễn Tất Thành bằng vòm thép tại xã Cam Lâm, Khánh Hòa khởi công tháng 12 năm 2025 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Công trình dài khoảng 800 mét, bắc qua kênh đào Thủy Triều, được thiết kế theo dạng cầu vòm hiện đại với kết cấu thép và bê tông cốt thép có hình hai cánh chim, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc cho khu vực xã Cam Lâm. Nằm trên đường Nguyễn Tất Thành là trục giao thông chiến lược nối giữa phường Nha Trang với xã Cam Lâm và sân bay Cam Ranh. Cầu Nguyễn Tất Thành khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giữa các khu vực đô thị, du lịch và dịch vụ, qua đó mở rộng không gian phát triển cho phía Nam Khánh Hòa.
5: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, không khí lao động trên công trường dự án cầu Nguyễn Tất Thành tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vẫn rất nhộn nhịp. Hàng trăm kỹ sư, công nhân tập trung thiết bị, máy móc, tổ chức thi công 3K 4 kíp với quyết tâm cao nhất đưa công trình về đích đúng hạn. Tại khu vực công trường nhánh phía Bắc, các công nhân đang tất bật gia công thép, vận chuyển thép lên cao, lắp đặt kết cấu thép của bản mặt cầu. Dưới cái nắng cay gắt 37-38 độ, mồ hôi rơi từng giọt, anh Nguyễn Văn Đại, đội trưởng đội thi công vừa thoăn thoắt đưa những thanh thép vào máy cắt vừa chia sẻ.
7: Hôm nay mình thi công gia công thép bản mặt cầu với lại cống hộp phục vụ cho công đoạn là sẽ đổ bản mặt cầu ở trên nhịp T6 và nhịp T7 của dự án cầu Nguyễn Tất Thành của mình. Nói chung là thời tiết là nắng nóng, anh em cũng gọi là mệt nhưng mà anh em cố gắng để hoàn thiện đưa về đất sớm nhất có thể cho dự án của mình.
0: Liên danh nhà thầu Central 620 là đơn vị thực hiện gói thầu gồm các hạng mục của phần kết cấu bê tông, bao gồm 10 bản mặt cầu, 40 dầm cầu và các phần hạ bộ tường chắn cống hộp. Ghi nhận tại hiện trường vào ngày 2 tháng 9, đơn vị thi công đã hoàn thành 8 trụ cầu cho nhịp Super T và 4 trụ cầu cho các nhịp dầm thép và trụ T3, T4. Các công nhân đang tiến hành hoàn thiện ván khuôn và phần thép, dự kiến hoàn thành đổ bản mặt cầu đầu tiên khoảng giữa tháng 9. Ông Lê Tài Sinh, chỉ huy trưởng của nhánh phía Bắc, liên danh nhà thầu Central 620 cho biết.
3: Hiện tại tiến độ thì đạt khoảng 70%, là anh em đang cố gắng để tăng cường làm, dự kiến hoàn thành cuối tháng 10. Hiện tại khó khăn nhiều ở đây đó là cái nguồn nhân lực và một thời tiết ở Khánh Hòa đang bắt đầu vào mùa mưa rồi. Còn cuối tháng 8, đầu tháng 9 là bắt đầu vào mùa mưa dầm rồi. Thì mưa kéo dài nhiều, đôi khi cả nửa ngày hoặc là cả 2-3 ngày. Nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái công tác hàng. Ở ngoài trời thì mưa thì không thể làm được.
0: Còn tại khu vực thi công của nhà thầu ATAT, tại mũi thi công ở trụ cầu T3B, các công nhân đang hoàn thành mô đun xà mũi ở trên đỉnh trụ, điểm liên kết giữa các dầm thép. Những cấu kiện nhỏ lẻ được sản xuất tại nhà máy, sau đó được vận chuyển ra công trường, thực hiện hàn sơn lại thành một xà mũi hoàn chỉnh và đưa lên cao để lắp đặt. Gắn bó với công việc này hơn 20 năm, nhưng lần đầu tiên tham gia thi công công trình ngay trên quê hương Cam Lâm, anh Trần Đại Thông, chỉ huy đội thi công, rất tự hào và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất.
8: Hiện tại là công nhân đang hàng mài phi xùa để chuẩn bị chắc khối tiếp theo để chuẩn bị hoàn thiện và nghiệm thu để được lên vào vị trí. Công việc ở đây chúng tôi sẽ chế tạo từ những panel thành block và từ block thành module, trở thành một cái module theo đúng cái kết cấu ở đầu dự án. Thời gian cho mỗi đốt như thế này thì nó rơi vào tầm khoảng 20 ngày.
0: Nhà thầu ATAT bắt đầu triển khai phần việc tại dự án cầu Nguyễn Tất Thành từ ngày 2 tháng 7 và dự kiến kết thúc vào ngày 2 tháng 12. đơn vị đang huy động khoảng 400 công nhân tham gia 14 mũi thi công

0: tại nhà máy và 4 mũi thi công tại hiện trường. Đến nay, nhà thầu ATAT đã hoàn thiện được gần 15% so với kế hoạch được đề ra. Anh Nguyễn Kim Duy, cán bộ hiện trường của công ty kết cấu thép ATAT Đồng Nai phân tích, điểm khác biệt của cầu Nguyễn Tất Thành là có kết cấu vòm thép chủ yếu chịu tải trọng thông qua lực nén dọc xuống hệ móng và hệ chống đỡ phía bên dưới, cho nên quá trình kiểm tra giám sát trong khi thi công đặc biệt quan trọng.
1: Thì ở hiện trường anh em sẽ bắt đầu canh chỉnh cao độ, tiêm chụp, cao trình, tọa độ và kết nối lại với nhau. Do đó là cái việc mà kiểm soát rất quan trọng là trạng thái hình học, kiểm soát được cái độ biến dạng của vật liệu khi mà gia công tại công trường. Ngoài cái việc là mình lắp dựng thì cái điều quan trọng nhất là phải theo dõi được trong quá trình thi công xảy ra những biến dạng, xảy ra về những kết cấu nó không được đảm bảo, khắc phục ngay lập tức. Tại vì khi mà mình dùng thiết bị mình nâng lên thì rất khó xử lý ở bên trên.
0: Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng, nhà thầu ATAT luôn có một nhóm quản lý chất lượng dự án. Sau mỗi quy trình gia công tổ hợp thép tại hiện trường, sẽ thực hiện siêu âm phát hiện những lỗi của vật liệu và khắc phục ngay tại chỗ, không để tình trạng sai lệch kéo dài.
2: Tăng tốc công trình.
3: Tăng tốc công trình.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng gay gắt của công trường, các kỹ sư của Ban Quản lý Giám sát Hạ tầng vẫn đồng hành kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, kịp thời hỗ trợ các nhà thầu giải quyết vướng mắc phát sinh nếu có. Ngay sau đây, phóng viên VOV Giao thông sẽ có cuộc trao đổi nhanh với ông Đào Khắc Tiến, đội trưởng Ban Quản lý Giám sát Hạ tầng của Vinhome xung quanh nội dung này.
5: Thưa ông, xin ông cho biết là đến nay, tiến độ thực hiện các hạng mục chính của dự án cầu Nguyễn Tất Thành đạt như thế nào so với kế hoạch đề ra?
6: Hiện nay có hai hạng mục chính, một đó là hạng mục kết cấu bê tông cốt thép và hai là hạng mục kết cấu thép. Đối với phần kết cấu bê tông cốt thép thì chúng ta đạt khoảng hơn 70% khối lượng công việc rồi. Đối với cái phần kết cấu chính như là trụ cầu sản xuất dầm thì chúng ta đã kết thúc rồi. Còn đối với cái phần kết cấu thép thì chúng ta đạt hơn 30% khối lượng công việc. Đánh giá chung thì tình hình tiến độ vẫn trong cái tiến độ mà ban quản lý đã phê duyệt. Các nhà thầu đang thực hiện rất là tốt cái tiến độ đề ra.
5: Vâng, tại tỉnh Khánh Hòa thì cái điều kiện thời tiết rất là nắng nóng ạ. Ngoài ra thì ban quản lý dự án có gặp cái khó khăn gì trong cái quá trình mà triển khai thi công không?
6: Hiện nay có 3 vấn đề mà ban quản lý xây dựng cùng với nhà thầu cũng đã xây dựng kịch bản ảnh hưởng đến cái tiến độ. Thứ nhất đó là về cái nguồn nhân lực. Thì hiện nay cái nguồn nhân lực mà liên quan đến công tác mà công nhân xây dựng ấy hiện nay rất là khan hiếm. Nên là đây cũng là một trong những cái mà ban quản lý xây dựng cũng như là nhà thầu là rất chi là quan tâm. Cái thứ hai là về cái thời tiết cuối năm 2026 trở lại thì sẽ vào mùa mưa và ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà chúng ta sẽ đi vào cái giai đoạn hoàn thiện cầu. Đây cũng là một trong những cái mà ban quản lý xây dựng cùng nhà thầu cũng đã rất là lưu ý để mà đẩy nhanh tiến độ trong cái giai đoạn này. Và cái thứ ba nữa là cái phần kỹ thuật của cầu rất là phức tạp. Chúng ta vừa kết hợp bê tông cốt thép mà vừa kết hợp kết cấu thép. Nên là đây cũng là một trong những cái mà đòi hỏi là trình độ tay nghề của công nhân cũng như là kỹ sư trên công trường là rất là cao thì mới có thể đáp ứng được cái tiến độ cũng như là hoàn thành được cái công việc trên công trường.
5: Đúng như ông chia sẻ là cái công nghệ thi công của cầu Nguyễn Tất Thành này rất là phức tạp, kết hợp giữa bê tông và các cái vòng cầu thép ạ. Vậy thì để đảm bảo cái chất lượng của công trình thì cái quá trình giám sát thi công các cái hạng mục và cái sự kết nối giữa các cái phần bê tông và kết cấu thép đang được thực hiện như thế nào ạ?
6: Đối với ban quản lý xây dựng ấy thì là ở đây là chúng tôi cầm khoảng hơn 10 kỹ sư. Đối với phần riêng cái phần cầu ấy, cán bộ quản lý và cán bộ giám sát ấy được phân ca cùng với đồng hành cùng với nhà thầu làm việc là 24/24, có thể là trong mọi điều kiện để mà hỗ trợ nhà thầu để hoàn thành công việc. Cái thứ hai là như tôi chia sẻ là cái sự phức tạp của về kỹ thuật ấy thì là đồng hành cùng với ban quản lý xây dựng cùng với các nhà thầu là còn có viện thiết kế của tập đoàn cũng luôn theo sát để xử lý các vấn đề vướng mắc liên quan đến cái khâu mà tổ hợp và kết cấu giữa bê tông và cốt thép của các nhịp cầu theo cái tiến độ phê duyệt của ban quản lý xây dựng ấy, dự kiến là kết thúc cuối tháng 12 năm 2026 là chúng ta sẽ hoàn thành dự án và thông xe cũng như là đưa vào sử dụng.
5: Để đảm bảo cho tiến độ dự án được hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2026, đơn vị có kiến nghị đề xuất gì không ạ?
6: Đơn vị cũng rất mong muốn là chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện hơn nữa về công tác tổ chức giao thông trong các dịp lễ hoặc là trong các thời gian cao điểm cần phải di chuyển vận chuyển các cái cấu kiện lớn như là dầm hoặc là các cái cốt thép từ Đồng Nai hoặc từ Quảng Ngãi đi qua cái địa bàn trên tỉnh Khánh Hòa. Rất mong là các cơ quan chính quyền cũng như là tạo điều kiện hỗ trợ để cho cái công tác vận chuyển lưu thông ở trên các cái trục đường ấy được thuận lợi để đảm bảo cái tiến độ chung mà ban quản lý cũng như là các nhà thầu đã đề ra.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
3: Thưa quý vị, chuyển động hạ

0: tầng ngày hôm nay đã giúp chúng ta thấy được. Hiện nay, đối với phần kết cấu bê tông cốt thép của dự án cầu Nguyễn Tất Thành, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đạt khoảng hơn 70% khối lượng công việc.
1: Đối với phần kết cấu thép, đơn vị thi công đang hoàn thiện mô đun 2 và dự kiến giữa tháng 9 sẽ được nâng lên để kết nối vào mô đun 1.
0: Dự án cầu Nguyễn Tất Thành dự kiến hoàn thành và thông xe vào cuối tháng 12 năm 2026, theo đúng tiến độ đề ra. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường, hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa, chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục chuyển động hạ tầng cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm hiện tại 10 giờ 26 phút theo đồng hồ của vòng thu, Phan Yến có nhận được cập nhật mới thông tin đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cụ thể thì đơn vị này chia sẻ thông tin như sau: trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 35+410 đến km số 35+310 thì thực hiện thi công sửa đường. Tình hình giao thông thì đang lưu thông ổn định trên toàn tuyến. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta di chuyển về khu vực đang thực hiện sửa đường á, thì mình cũng chú ý là mình di chuyển với vận tốc vừa phải và theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn nha. Và thưa quý vị, đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Sau chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ là khung giờ cao điểm, mong là mọi người cũng sẽ giữ nguyên tần số để chúng ta có cho mình những thông tin về giao thông. Từ đó thì mình cũng dễ dàng hơn trong việc di chuyển trên đường trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả, Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian

0: DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Hưng Phúc xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú trong buổi trưa ngày hôm nay với khung giờ cao điểm của ngày thứ tư. Hôm nay thì một cái ngày rất là đẹp, ngày 9 tháng 9 được quý vị. Và hy vọng rằng quý vị thính giả, các bác đài chúng ta cũng sẽ đồng hành và cố định chiếc đài của mình ở tần số này vào thời điểm này, đồng hành cùng với Tấn Phú để cập nhật những thông tin trực tiếp về tình hình giao thông quý vị nhé. Và nếu như mà trong việc di chuyển với các tuyến đường của quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có những cái thông tin chia sẻ về tình hình giao thông thì cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, mở đầu với khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị một vài những cái thông tin về các cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nhé. Tấn Phú cũng có cập nhật thông tin trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trước đó thì MC Phan Yến cũng đã có chia sẻ cùng với quý vị rồi. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý theo cái hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh qua km số 35 cộng 410 về km số 35 về 310, có nghĩa là thi công sửa đường thưa quý vị khoảng 100m quý vị nhé, và lưu lượng phương tiện đang đông. Hơi đông một chút xíu thôi nhưng mà chúng ta vẫn có thể, nhìn chung là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Hướng ngược lại Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cập nhật là có thể an tâm lưu thông ổn định quý vị nha. Nếu như mà có di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này. Tiếp theo chúng tôi cũng xin được ghi nhận về cái lộ trình tại khu vực mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm thông qua hệ thống camera. Tấn Phú cũng điểm qua một vài những cái lộ trình như là trục quốc lộ 1 qua ngã tư Bình Phước, trục quốc lộ 1 qua khu vực Lê Trọng Tấn, khu vực khu chế xuất Linh Trung, quốc lộ 1 qua khu vực ngã tư Linh Xuân. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông mà Tấn Phú về cái chương trình cũng cập nhật với trục quốc lộ 1 qua các cái khu vực nút giao. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thời điểm này thì chúng ta cũng có thể gọi là an tâm quý vị nhé. Với các góc nhìn tiếp theo mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị tại khu vực đó chính là quốc lộ 1 qua nút giao Bùi Thanh Khiết, quốc lộ 1 qua khu vực Đinh Đức Thiện, hay là quý vị chúng ta có lộ trình tại khu vực trục quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí, quốc lộ 1 qua hướng về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì quý vị chúng ta cũng có thể an tâm. Với thời điểm này chúng tôi cũng chưa ghi nhận quá nhiều những diễn biến giao thông phức tạp, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm cả nhà nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera với các cái lộ trình, với các cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua.

0: đặc biệt là tại trục quốc lộ 1 qua các nút giao. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại một vài những cái góc nhìn ở những cái khu vực nút giao như là ngã tư Bốn Xã, khu vực ngã sáu Nguyễn Tri Phương, hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực đó chính là Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, ngã ba An Lạc, ngã tư Gò Mây, thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là an tâm với cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé. Mật độ phương tiện đổ về chưa quá đông, quý vị chúng ta có thể di chuyển ổn định. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú về cái chương trình cũng cập nhật và chia sẻ. Với thông tin mới chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, cụ thể là quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực trục 3 tháng 2, di chuyển về giao lộ Lê Hồng Phong ạ, hướng đi về Sư Vạn Hạnh cả nhà nha. Thì chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này, lượng phương tiện đổ về qua đây thì cũng khá là đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Tân Phú xin được nhắc lại, với khu vực 3 tháng 2, đoạn qua Lê Hồng Phong hướng về Sư Vạn Hạnh, cập nhật trên lộ trình này thì xe cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Với lộ trình Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Phan Văn Hớn, hướng đi về cầu vượt Gò Mây trên địa bàn xã Bà Điểm, Tấn Phú cập nhật là xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận các cái lộ trình như là khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Quang Trung, Lê Văn Thọ, khu vực Quang Trung, Tân Sơn, mật độ phương tiện cũng chưa quá đông. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này. Thưa quý vị, trước đây khi mà các thành viên trong gia đình mà mình dùng Internet cùng một thời điểm thì mạng sẽ dễ gặp nhiều những cái vấn đề như là giật lag hay là chập chờn. Tuy nhiên, gần đây, gói cước Giga của Viettel sẽ mang đến câu chuyện hoàn toàn khác. Trang bị công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất với tốc độ lên tới là 2 gigabit trên giây. Giga mang đến khả năng kết nối nhanh và ổn định cho cả gia đình. Ngay cả khi mà nhiều thiết bị truy cập cùng một lúc, khi mà bố xem phim 4K mượt mà, khi mà mẹ họp online rõ nét, khi mà các con học tập hay là chơi game cũng gọi là sẽ hạn chế cái tình trạng là giật lag ạ. Và khi mà chúng ta tải một bộ phim chất lượng cao, gọi video hay là truy cập những cái nội dung yêu thích, tất cả đều nhanh chóng và liền mạch hơn. Bởi khi mà cả gia đình cùng online, cái điều bạn cần không chỉ là internet nhanh đâu mà là kết nối, một cái sự kết nối đủ mạnh để mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Đó chính là tinh thần của Wi-Fi 7 ạ. Chuẩn Wi-Fi cho cuộc sống số, nâng cấp Internet cho gia đình ngày hôm nay và gọi 18008168 để được tư vấn và đăng ký gói Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
3: Đây.
2: À mua vé máy bay đâu hả bà?
3: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
2: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
3: Viettel Tami.
2: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
3: Chuyện, bí quyết vi vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
2: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
3: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
2: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
4: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
5: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là giấy tờ bắt buộc phải có khi tham gia giao thông. Song không ít chủ xe vẫn chưa nắm rõ về đối tượng thụ hưởng quyền lợi của loại hình bảo hiểm này. Theo Nghị định 67/2023 NĐ-CP, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhằm bảo vệ bên thứ ba là nạn nhân bị thiệt hại về người và tài sản do xe được bảo hiểm gây ra. Khi xảy ra tổn thất, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường các thiệt hại liên quan cho bên thứ ba, giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng tài chính và đảm bảo nạn nhân nhận được hỗ trợ kịp thời. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo gây ra, mức chi trả tối đa là 100 triệu đồng trên một vụ, và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh là 50 triệu đồng trên một vụ. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chính sách an sinh xã hội.

0: nhằm bảo vệ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra, đồng thời bảo vệ tài chính cho chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thanh cho biết là ngã tư vòng xoay An Sương thì xe có phần hơi đông một chút xíu qua khu vực này. Ngã tư khu vực vòng xoay An Sương quý vị nhé. Cảm ơn thông tin cập nhật đến từ anh Thạch Quốc Thanh ạ. Xe có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm. Anh Vương Đặng thì cập nhật là tại khu vực cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh hướng về khu vực Trung Lương, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại với khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về Trung Lương xe đông di chuyển chậm. Tấn Phú cũng không biết là qua cái khu vực đoạn tuyến nào, nếu như mà được thì anh có thể hỗ trợ qua khu vực nào, có thể là qua số km nha anh nhé. Nếu được thì Tấn Phú cũng cần thêm cái sự hỗ trợ đến từ anh Vương Đặng. Và chúng tôi cũng ghi nhận từ anh Khang Phan. Ông cho biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành qua nút giao Vành Đai 2 về nút giao quốc lộ 51 di chuyển ổn định. Cảm ơn anh rất là nhiều. Với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì buổi sáng ngày hôm nay Tấn Phú chưa ghi nhận giao thông khó khăn. Tuy nhiên là chúng ta cũng chú ý hướng từ Dầu Dây Long Thành mà đi về thành phố Hồ Chí Minh đấy ạ. Thì chúng tôi có cập nhật là có thi công sửa đường quý vị nha. Cụ thể là từ cái khu vực mà quý vị chúng ta có di chuyển qua km số 35 về km số 35 cộng 410 về km số 35 cộng 310, có nghĩa là khoảng 100m. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp theo, Tấn Phú cũng cập nhật tại khu vực mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý, như trước đó chúng tôi cũng có chia sẻ, với trục đường 3 tháng 2 mà quý vị di chuyển qua Lê Hồng Phong hướng đi về khu vực Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, thì chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm.

Lê Đức Anh, từ cầu vượt An Sương đến giao lộ Phan Văn Hớn, mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng chú ý từ khu vực Lê Đức Anh, đoạn từ cầu vượt An Sương đến Phan Văn Hớn, chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có sự đan xen giữa mây và nắng. Do các khối mây liên tục di chuyển, một số khu vực có thể âm u, sau đó sẽ có nắng nhẹ. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại phổ biến vào khoảng 31 đến 32 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, nhiệt độ cập nhật sẽ tăng nhẹ, cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ C. Trong những giờ tới thì thời tiết vẫn có thể sẽ thay đổi nhanh giữa các khu vực. Đáng lưu ý, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định từ 13 giờ ngày hôm nay đến 13 giờ ngày 11 tháng 9, khu vực Nam Bộ sẽ đón một đợt mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa toàn khu vực phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Trong đó thì tổng lượng mưa tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo dao động từ 80 đến 140mm. Người dân có kế hoạch di chuyển tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng cần lưu ý, đặc biệt là trong những cái đợt cuối ngày cũng cần chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ và chú ý tầm nhìn khi mà quan sát qua những cái khu vực có mưa, thưa quý vị. Trong các cơn dông thì chúng ta cũng cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đó là những thông tin mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tân Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Hoàng Ngọc. Anh cho biết là trên khu vực Bình Dương mà chúng ta di chuyển từ Đất Cuốc về chợ Tân Uyên thì di chuyển ổn định. Xin được gửi lời chào đến anh Lê Kim ạ. Và chúng tôi cũng cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là đường Lê Thị Hà đi

0: về chợ Hóc Môn lưu thông ổn định về đây. Cảm ơn Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Nhưng mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần có thể có cho mình những cái sự lưu ý. Và có vẻ là chúng ta thấy là mấy ngày gần đây thì giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là vào buổi sáng, buổi trưa, cả buổi chiều với ba khung giờ cao điểm thì mình thấy là cái mật độ giao thông khi mà di chuyển trên đường có phần hơi đông hơn chút xíu, đúng không ạ? Khi mà các bạn học sinh các cấp thì chúng ta bắt đầu quay trở lại trường để học rồi, thì cho nên là chúng ta cũng có thể thấy là cái mật độ phương tiện, đặc biệt là những cái khung giờ mà ra vào trường lớp đấy, thì chúng ta cũng thấy là có cái phần đông hơn. Cho nên là quý vị chúng ta có di chuyển qua những cái khu vực mà trường học thì chúng ta cũng cần cân đối về cái thời gian di chuyển của mình quý vị nha. Thay vì bình thường mình di chuyển từ nhà đến nơi làm việc buổi sáng đi là khoảng 10 phút đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cũng trừ hao ra là khoảng 15-20 phút để có thể đảm bảo được cái thời gian di chuyển của mình. Nếu như mà không may chúng ta rơi vào tình trạng kẹt xe đúng không ạ? Cân đối về cái thời gian di chuyển là thứ nhất. Thứ hai là nếu như mà có cho mình những cái lộ trình mà di chuyển trong những cái khung giờ cao điểm á, mà phải di chuyển ngang những cái khu vực trường học thì chúng ta cũng có thể chọn cho mình những cái lộ trình khác để mà mình thay thế để đảm bảo cho mình những cái sự an tâm, an toàn nhất có thể khi mà di chuyển. Và thưa quý vị, hơn 500 kỷ vật của người lính đang được một vị tu sĩ gìn giữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi hiện vật không chỉ lưu dấu một thời chiến đấu mà còn mang theo câu chuyện, ký ức và sự hy sinh của những người đã cống hiến cho Tổ quốc. Từ những kỷ vật ấy, những câu chuyện về người lính tiếp tục được trao truyền đến thế hệ hôm nay và mai sau. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự Kỷ vật người lính, những câu chuyện được giữ lại.
1: Một bộ quân hàm, một chiếc mũ, tấm huân chương hay một lá thư cũ có thể chỉ là những vật dụng bình thường nếu nhìn bằng giá trị vật chất. Nhưng với người lính, phía sau mỗi kỷ vật có thể là cả một chặng đời binh nghiệp, một trận đánh, một người đồng đội và những năm tháng không thể nào quên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 500 kỷ vật như thế đang được một vị tu sĩ gìn giữ trong một không gian đặc biệt mang tên Lửa Thiên Đồng Khởi. Từ những món đồ cũ, ông tìm lại câu chuyện của những người từng sở hữu chúng để ký ức người lính không bị thời gian xóa nhòa. Cơ duyên sưu tầm của Đại Đức Thích Thanh Toàn bắt đầu từ một bộ quân hàm được một vị cán bộ hải quân trao tặng. Từ một món quà, rồi thêm những lần gặp gỡ, những câu chuyện được chia sẻ, bộ sưu tập dần hình thành. Sau khoảng 3 năm, số lượng đã lên tới hơn 500 kỷ vật thuộc nhiều lực lượng, binh chủng. Đáng chú ý, trong đó có những kỷ vật được chính các cụ quân nhân, các gia đình và những người từng đi qua chiến tranh trao gửi.
2: Cũng là một trong cái duyên ban đầu là tôi đến nhà một thủ trưởng binh chủng hải quân. Thì thủ trưởng có tặng lại cho tôi một bộ kỷ vật, cụ thể đó là một bộ quân hàm chuẩn đô đốc. Thì tôi thấy rất là trân trọng, thứ hai nữa nhìn nó rất là đẹp. Quý ở đây là cái giá trị và những năm cống hiến, những cuộc đời binh nghiệp của thủ trưởng mà thủ trưởng tin tưởng và tặng lại cho tôi. Từ đó tôi mới nảy sinh cái vấn đề là sưu tập thêm nhiều về các kỷ vật.
1: Trong bộ sưu tập ấy có hai bộ quân hàm mang bút tích của đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Cang, nguyên cụm trưởng cụm tình báo H-63. Ông Tư Cang là một trong những nhân vật tình báo nổi tiếng trong thời kháng chiến chống Mỹ. Những năm tháng hoạt động bí mật giữa lòng Sài Gòn đã đưa tên tuổi ông trở thành một phần của lịch sử tình báo cách mạng Việt Nam. Và giờ đây, những kỷ vật mang dấu ấn của người chiến sĩ năm xưa tiếp tục được lưu giữ như một cách để câu chuyện về con người và thời đại ấy được kể lại. Trong không gian Lửa Thiên Đồng Khởi có nhiều hiện vật đặc biệt, trong đó có những bộ quân hàm của đại tá Nguyễn Văn Tàu, cùng nhiều huân chương, tài liệu và kỷ vật khác. Nhưng với những người gìn giữ, giá trị của mỗi hiện vật không nằm ở cấp hàm hay chất liệu, mà nằm ở người đã từng mang nó trên mình. Đại sư Thích Thanh Toàn chia sẻ.
2: Mỗi kỷ vật trên đây nó đều là một sự cống hiến rất là to lớn. Để mà có được kỷ vật như vậy không đơn thuần chỉ là một vài năm, mà một cả một đời cống hiến, cả một đời binh nghiệp của các chú, các bác, các anh. Và nó cả một sự hy sinh, đóng góp rất là to lớn. Mà khi tôi chạm vào, đụng đến hoặc là tôi cầm lên tay những kỷ vật đó, tôi có một cái cảm xúc rất là biết ơn và tri ân, đặc biệt là cảm thấy yêu nước nhiều hơn.
1: Cũng từ cách lưu giữ ấy, những người trẻ khi đến với Lửa Thiên Đồng Khởi không chỉ nhìn thấy hiện vật mà còn có cơ hội tiếp cận lịch sử bằng những câu chuyện cụ thể.
3: Đặc biệt là những kỷ vật mà thầy sưu tầm được đều có bút tích của các chiến sĩ hay là các cựu chiến binh, thì em thấy thầy rất là tuyệt vời.
4: Không gian trưng bày kỷ vật cách mạng Lửa Thiên Đồng Khởi sẽ là một cái địa chỉ đỏ và là một nơi thắp lên cái ngọn lửa truyền thống, thắp lên cái lòng yêu nước cái tinh thần ý chí cách mạng của thế hệ đi trước để truyền đến cái thế hệ mai sau.
1: Với những người từng đi qua chiến tranh, những kỷ vật ấy còn mang một ý nghĩa khác, nhắc nhớ về những người đã không trở về. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên phó tư lệnh chính trị quân đoàn 4, là một trong những người từng đến tham quan không gian này.
5: Tôi đã được gặp nhiều các cháu tuổi trẻ sưu tầm kỷ vật kháng chiến. Tôi thấy là thầy và các cháu đã giữ cái hồn thiêng sông núi của Việt Nam và đúng như cái chữ tự hào là người Việt Nam. Chúng ta không bao giờ được quên cái sự hy sinh vô bờ bến của nhân dân ta.
1: Không chỉ là câu chuyện của ký ức, trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, những thông tin về người lính, đơn vị, biệt hiệu, địa bàn hoạt động hay những dấu tích còn lại từ chiến tranh đều có ý nghĩa. Theo quy định của Bộ Quốc phòng, thu thập, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh là một phần của quá trình tìm kiếm, quy tập. Vì vậy, những kỷ vật được lưu giữ cẩn thận, có nguồn gốc và bút tích rõ ràng, có thể trở thành những đầu mối thông tin cần được xác minh, đối chiếu khi có liên quan đến một người lính, một đơn vị hay một trận đánh. Đó cũng là điểm gặp nhau giữa việc gìn giữ một kỷ vật và hành trình tìm lại một con người. Đại đức Thích Thanh Toàn cho biết thêm.
2: Mỗi kỷ vật như vậy nó gắn liền với lịch sử, mặc dù giá trị nhỏ nhưng nó có một cái ý nghĩa rất là lớn. Thì tôi nghĩ rằng mỗi kỷ vật mà tôi sưu tập đều có mỗi câu chuyện và mỗi cái lịch sử trong cái kỷ vật đó.
1: Ngày 2 tháng 4 năm 2026, chiến dịch 500 ngày đêm được đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động tại thành cổ Quảng Trị. Chiến dịch được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Mục tiêu đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu khoảng 230.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, giám định ADN khoảng 18.000 hài cốt liệt sĩ và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ. Sau hơn 5 tháng triển khai, đến ngày 22 tháng 8, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.863 hài cốt liệt sĩ, trong đó 839 hài cốt được tìm thấy trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một gia đình có cơ hội khép lại một phần chờ đợi. Và mỗi thông tin được lưu giữ, mỗi câu chuyện được xác minh, mỗi kỷ vật được trao truyền cũng là một cách giữ lại dấu vết của những người đã đi qua chiến tranh. Từ một bộ quần áo cũ, một căn phòng nhỏ đã trở thành nơi lưu giữ hơn 500 câu chuyện. Ở đó, lịch sử không chỉ nằm trong danh sách, lịch sử được hiện diện trên từng chiếc quân hàm, tấm huân chương, bút tích và trong ký ức của những người còn nhớ. Để rồi từ những câu chuyện được giữ lại hôm nay, hành trình tìm kiếm về những người đã hy sinh cho Tổ quốc có thêm những dấu vết, thêm những đầu mối và thêm một cơ hội để trả lại tên cho những người đã nằm xuống.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự kỷ vật người lính, những câu chuyện được giữ lại trong chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Một cái trục đường mà nối từ khu vực quận 7 qua quận 4 về quận nhất trung tâm thành phố thì chúng tôi cũng ghi nhận đó chính là trục đường Nguyễn Tất Thành. Thời điểm này quý vị chúng ta có di chuyển qua mà từ cầu Tân Thuận di chuyển qua các cái trục mà kết nối như là khu vực cảng Sài Gòn, khu vực Tôn Đảng, khu vực Lê Văn Linh, khu vực Đoàn Như Hài thì chúng ta hoàn toàn có thể an tâm di chuyển quý vị nhé. Mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể an tâm di chuyển ổn định theo cả hai hướng, hướng về trung tâm thành phố hay là hướng về khu vực Tân Thuận. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở khu vực tiếp theo, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị. Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị hay là khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị. Khu vực Quang Trung, Lê Văn Thọ. Khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì mật độ phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định qua các cái lộ trình mà Tấn Phú vừa điểm. Với khu vực Đinh Bộ Lĩnh, qua nút giao Nguyễn Xí, bến xe miền Đông thì mật độ phương tiện có phần hơi đông một chút xíu. Nhưng mà đây thì Tấn Phú thấy cũng là một trong những cái lộ trình mà thường nhật cập nhật đông chậm rồi, đúng không ạ? Nên là quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu ý một chút xíu quý vị nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, Nguyễn Văn Quá, Tô Ký, Đinh Bộ Lĩnh qua khu vực

Mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể lưu ý một chút xíu. Tuy nhiên là với trục Quang Trung qua các nút giao như Tân Phú vừa điểm qua thì lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông mà Tấn Phú cũng cập nhật thông qua các kênh tương tác của chương trình. Không biết là nãy giờ Tấn Phú có bỏ sót thông tin nào hay là không. Nếu như mà có cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline của chương trình 02839919191. Bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Seoul, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, lên đường thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và phu nhân. Tiễn đoàn tại sân bay của thủ đô Seoul có Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Văn phòng Quốc hội Hàn Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cùng với cán bộ nhân viên Đại sứ quán. Sau một năm vận hành, tàu Hà Nội Nam Cửa Ô đã thực hiện gần 400 chuyến, phục vụ gần 100.000 lượt khách với công suất bình quân là khoảng 80%. Các chuyến cuối tuần thường kín chỗ, tàu khai thác hành trình ga Hà Nội Từ Sơn, Long Biên, ga Hà Nội kết hợp với việc trải nghiệm trên tàu, khám phá văn hóa Thăng Long và vùng Kinh Bắc. Gần đây thì hành trình tiếp tục được bổ sung các điểm đến văn hóa, làng nghề và bảo tàng tại Bắc Ninh. Thưa quý vị, từ năm học này thì Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho phép một số trường mầm non công lập trên địa bàn đủ điều kiện được thí điểm chương trình tiếng Anh tích hợp trong 3 năm. Thưa quý vị, thay vì là chỉ làm quen với tiếng Anh qua bài hát, câu thơ hay là giao tiếp đơn giản thì trẻ sẽ sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động toán, khoa học, tìm hiểu về thế giới xung quanh. Thời lượng dự kiến 4 tiết mỗi tuần với lớp mầm và lớp chồi, 6 tiết với lớp lá. Hơn 1.000 chuyến bay tại Anh bị hủy trong ngày 8 tháng 9 sau sự cố kỹ thuật tại hệ thống xử lý dữ liệu chuyến bay của Cơ quan Kiểm soát Không lưu Quốc gia Anh, NATS, và hoạt động tại nhiều sân bay lớn như là Heathrow, Gatwick hay là Manchester cũng như là Birmingham bị gián đoạn. Nhiều chuyến bay buộc phải chuyển hướng hoặc là chậm nhiều giờ. NATS cho biết là lỗi đã được khắc phục vào tối ngày 8 tháng 9 và hệ thống hoạt động trở lại, nhưng việc giải tỏa lượng lớn chuyến tồn động phải cần thêm thời gian. Một số hãng cảnh báo tình trạng chậm hủy chuyến có thể sẽ tiếp diễn trong ngày 9 tháng 9 do máy bay và tổ bay bị xáo trộn. Nối tiếp bản tin sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày mai thì Nghị định 283/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động chính thức có hiệu lực. Theo đó thì người sử dụng lao động không đảm bảo cho người lao động nghỉ việc riêng hoặc là nghỉ không hưởng lương theo quy định có thể bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. Theo vi phạm quy định về việc là nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm hoặc là nghỉ lễ, nghỉ Tết có thể sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Mức phạt sẽ tăng lên từ 20 đến 25 triệu đồng nếu như mà doanh nghiệp bố trí thời giờ làm việc bình thường vượt giới hạn hoặc là huy động làm thêm mà chưa được người lao động đồng ý, trừ trường hợp đặc biệt theo luật. Với hành vi không đảm bảo nghỉ giữa giờ, nghỉ chuyển ca hoặc là huy động làm thêm vượt số giờ cho phép, mức phạt được tính theo số lao động bị ảnh hưởng có thể lên tới 75 triệu đồng khi mà vi phạm từ 301 người trở lên. Các quyền về giờ làm việc, nghỉ ngơi vốn đã được quy định trong Bộ Luật Lao động. Điểm mới từ ngày mai là khung xử phạt tại Nghị định 283. Người lao động làm việc từ 6 giờ một ngày sẽ được nghỉ giữa giờ ít nhất là 30 phút. Làm việc ban đêm được nghỉ ít nhất là 45 phút. Mỗi tuần được ít nhất là 24 giờ, nghỉ ít nhất là 24 giờ liên tục, thưa quý vị. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Không chỉ là những giai điệu

0: thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

Thưa quý vị, chúng tôi cũng cập nhật thông tin với những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta di chuyển về khu vực đó chính là Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, thì chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì có thể an tâm lưu thông ổn định. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Tuy nhiên là từ km số 35 cộng 410 về km số 35 cộng 310 thì chúng ta cũng có thể lưu tâm một chút xíu, và đang thực hiện thi công sửa đường qua đây quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera, một cái cây cầu mà trong các cái khung giờ cao điểm mà quý vị chúng ta cũng sẽ rất là quan tâm, đó chính là cầu Phú Mỹ.

0: Điểm này theo cả hai hướng thì Tấn Phú quan sát camera thì có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình với khu vực đó chính là cầu Phú Mỹ quý vị nha. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự gọi là an tâm một chút xíu. Tuy là cái mật độ phương tiện đổ về thì Tấn Phú thấy là có phần đông đấy. Và các cái tuyến đường kết nối như là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, mật độ phương tiện thời điểm này cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Thường thì trong các khung giờ cao điểm thì Tấn Phú cũng nhận thường xuyên và liên tục những cái thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và nếu như mà có những cái thông tin cập nhật mới thì Tấn Phú cũng hy vọng rằng trung tâm cũng sẽ hỗ trợ Tấn Phú về cái chương trình với những cái thông tin cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị nhé. Và Tấn Phú cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Và với các khung giờ cao điểm thì cũng nhận được thường xuyên những cái thông tin đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông nữa. Và từ nãy đến bây giờ thì Tấn Phú vẫn chưa có những cái thông tin giao thông mới đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông cũng như là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và nếu như mà có những cái thông tin mới thì chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ có cái sự hỗ trợ ạ. Tấn Phú quan sát thông qua hệ thống camera tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, khu vực Hoàng Minh Giám qua nút giao Hồng Hà, Hoàng Văn Thụ đi qua khu vực Nguyễn Văn Trỗi. Tấn Phú cập nhật thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Riêng đối với trục Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê thì mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông một chút xíu. Khi mà chúng ta di chuyển qua đây, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là an tâm thưa quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.

Quý vị đang nghe chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức đáng chú ý.

0: thưa các bạn, trước thực tế các loại thông tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng dễ dàng phát tán và gây tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân. Phải phân biệt băn khoăn phản biện, thông tin chưa đầy đủ với tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức, không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt.
1: Thông tin về một số nội dung đáng chú ý của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị tới Cộng đồng Doanh nghiệp Liên minh châu Âu tại tọa đàm vừa diễn ra, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính khẳng định, Cục Đầu tư nước ngoài xác định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư để triển khai Nghị quyết số 10 theo hướng thực chất, đồng bộ và lấy hiệu quả phát triển làm thước đo. Mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và những ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

0: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết được kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành du lịch với tư duy và cách tiếp cận mới, tầm nhìn dài hạn cũng như mục tiêu cụ thể. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Thông tin về những nội dung trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Tại hội nghị mới đây, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa ra 5 quan điểm mang tính đột phá và mục tiêu cụ thể. Đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ đô la Mỹ, hình thành 3 cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia, xây dựng được 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế, tạo ra khoảng 2,3 triệu việc làm.

0: tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp. Đến năm 2045, du lịch đóng góp trực tiếp 14-15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, là điểm đến du lịch hấp dẫn, mang đậm bản sắc du lịch văn hóa Việt Nam. Nghị quyết cũng nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp đồng bộ trọng tâm. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
1: Việt Nam chúng ta có đủ tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa là nguồn lực để làm nên một ngành du lịch tầm cỡ khu vực và thế giới. Điều còn lại đó là quyết tâm, là hành động. Với sự vào cuộc quyết liệt, chung sức đồng lòng của cả hệ thống trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết 26, thì chúng tôi tin tưởng là Nghị quyết 26 sẽ thực sự phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước chúng ta trong chặng đường đi tới.
0: Đánh giá về tầm vóc cũng như những giá trị kiến tạo mà nghị quyết mang lại cho ngành du lịch trong giai đoạn mới, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định.
2: Nghị quyết này chắc chắn là lấp đầy về mặt thể chế, tạo điều kiện để kiến tạo ra một ngành du lịch Việt Nam khác hoàn toàn về chất, về phạm vi phát triển, về mô hình tổ chức. Đóng góp của ngành du lịch chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều lần. Nghị quyết này bây giờ để xây dựng hệ sinh thái phát triển du lịch, để đưa cái ngành du lịch trở thành ngành mũi nhọn. Và đây cũng là một trong cái hướng rất phù hợp với cái vị thế đất nước, để làm cho cái ngành du lịch Việt Nam ngang tầm với ngành du lịch của cả nước, mà có du lịch phát triển cao ở trong khu vực và thế giới.
0: Những chủ trương của Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn được người dân và những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới. Anh Hoàng Văn Thái, một người làm du lịch tại Ba Bể, Thái Nguyên bày tỏ.
3: Tôi cho rằng là phát triển du lịch để du lịch làm sao trở thành cái mũi nhọn ấy, thì là rất là hợp lý và vừa đào tạo được nền kinh tế xanh bền vững này, rồi thì cũng là khai thác được cái tiềm năng, cái thế mạnh, cái vẻ đẹp về văn hóa, về lịch sử, về đất và người của Thái Nguyên, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà chúng ta đã sát nhập, tức là giữa Thái Nguyên, Bắc Cạn đã về một nhà. Và vừa qua thì tỉnh thì cũng đã có những cái nghị quyết hỗ trợ phát triển du lịch rồi, và tôi nghĩ đây sẽ là một cái nền tảng để du lịch cả nước nói chung và du lịch tỉnh Thái Nguyên sẽ bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.
0: Để nghị quyết 26 thực sự đi sâu vào đời sống kinh tế xã hội, tạo ra chuyển biến rõ rệt, Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng cho rằng sự chủ động, tính tự chủ và tinh thần đổi mới sáng tạo của các địa phương chính là chìa khóa mở đường.
2: Các địa phương bây giờ tự chủ trong việc xây dựng, sáng tạo ra mô hình phát triển du lịch cho địa phương để hình thành những mô hình kinh doanh mới, mô hình làm du lịch theo hướng mới, thông minh, hiệu quả này, phát triển du lịch theo hướng bền vững, kết nối thành cái hệ sinh thái, kết nối du lịch tại chỗ với du lịch quốc tế này, gắn với đó phát triển du lịch theo mô hình gọi là kinh tế di sản. Như vậy là các địa phương bây giờ là phải sáng tạo mô hình đến mức tối đa, phát triển những chiến lược du lịch theo chiều hướng mới, theo cái nền tảng mới. Và chúng ta phải cố gắng để chuyển hóa tất cả những cái tiềm năng du lịch trở thành guồng máy để sáng tạo giá trị đến mức tối đa. Bên cạnh việc xây dựng chiến lược, có thể có những cái đề án phát triển sâu cho từng lĩnh vực du lịch.
0: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết số 26 được kỳ vọng sẽ mở ra một bước đột phá mới về tư duy và chính sách. Nghị quyết xác định phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Du lịch không chỉ được nhìn nhận như một ngành dịch vụ mà còn được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đồng thời phát triển du lịch phải tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế,

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư, phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin mà Tuấn Phú cập nhật cho quý vị trong chuyên mục Dấu ấn nghị quyết. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị thính giả một vài những thông tin mà Tuấn Phú cũng có ghi

nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú cập nhật đến từ anh Ti Nguyễn. Anh cho biết là cầu Kênh Tẻ, Nguyễn Hữu Thọ lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Nhắc lại với khu vực cầu Kênh Tẻ, Nguyễn Hữu Thọ quý vị nha, lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Anh Nguyễn Thành Long thì đang có mặt tại khu vực Võ Trần Chí, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Anh cập nhật là xe có phần hơi đông một chút xíu, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, lượng phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật, chia sẻ cùng với quý vị trực tiếp thông qua hệ thống camera. Anh Thạch Quốc Thanh thì đang di chuyển qua trục đường Hà Duy Phiên về tỉnh Lộ 8 đến khu vực cầu Rạch Dừa, cập nhật là lưu thông ổn định. Và từ Rạch Dừa về ngã ba Bình Mỹ thì xe có phần đông, các phương tiện di chuyển chậm do chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua đây. Với khu vực nút giao An Sương, Tấn Phú ghi nhận là mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông một chút xíu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển, cập nhật thông tin về cái diễn biến giao thông mà chúng tôi quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận là phía trên cái khu vực cầu vượt An Sương thì mật độ phương tiện đổ về đang đông quý vị nha. Có di chuyển qua khu vực cầu vượt An Sương thì chúng ta cũng cần lưu ý phía trên cầu vượt, đặc biệt là trên cái làn xe ô tô. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Chuyển góc nhìn sang một vài những cái khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận như là khu vực Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu, khu vực nút giao An Lạc, mật độ phương tiện thời điểm này cũng chưa quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định qua đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển với các cái lộ trình mà Tấn Phú cũng như là kiếp chương trình cập nhật. Và thưa quý vị, cảng hàng không Rạch Giá được định hướng nâng cấp tiêu chuẩn về cấp 4C vào năm 2030, mở ra khả năng khai thác loại máy bay lớn hơn và cái tính tăng kết nối hàng không. Trong lúc dự án đang được chuẩn bị các bước tiếp theo thì tại khu vực dân cư giáp sân bay, một số hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình, thể hiện sự đồng thuận với chủ trương chung. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân.

0: Những thửa ruộng nằm sát cảng hàng không Rạch Giá vẫn được người dân canh tác mỗi ngày. Có gia đình gắn bó với mảnh đất này hàng chục năm, có người dựng nhà, ổn định cuộc sống và chưa từng nghĩ sẽ phải rời đi. Thế nhưng khi có chủ trương nâng cấp, mở rộng sân bay, câu chuyện về những phần đất nằm cạnh đường băng cũng bắt đầu được người dân quan tâm nhiều hơn. Ông Trần Văn Mại, người dân khu phố Vĩnh Lợi 1 cho biết, gia đình ông có hai công đất canh tác từ nhiều năm nay. Tuổi cao, không còn đủ sức làm ruộng, nên gia đình cho thuê đất để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Khi biết diện tích đất của gia đình nằm trong khu vực quy hoạch mở rộng sân bay, ông rất phấn khởi và sẵn sàng ủng hộ.
1: Nghe mở rộng sân bay này là quy hoạch là lâu dữ rồi mà tới năm nay thấy rộn nhịp hơn thì tôi cũng thấy mừng để phát triển của phường Rạch Giá và du lịch dễ dàng hơn.
0: Không chỉ ông Mại, nhiều người dân sống quanh sân bay Rạch Giá cũng đồng thuận, sẵn sàng di dời nhà cửa, ruộng vườn để phục vụ dự án chung. Đơn cử gia đình ông Danh Sarin hiện đang có 10 công đất gần sân bay cũng thống nhất bàn giao đất cho chính quyền.
2: Đất ruộng thì cũng gặp tháng 3 đó, làm ruộng thì cũng một năm hai vụ, tính ra lời cũng một năm thì cũng lời một công cũng được 4 triệu ngoài thôi. Bây giờ thì nói gì quy hoạch nâng cấp cho sân bay thì mình đất thì là sát sân bay thì bây giờ nhà nước quy hoạch phải đồng thuận rồi. Nếu mở rộng được vậy thì dân thì cũng kinh tế nó cũng đỡ.
0: Cùng với sự đồng thuận, nhiều người dân cũng mong phương án bồi thường, hỗ trợ được thực hiện minh bạch, thỏa đáng và kịp thời, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng sân bay.
3: Thì ở đây tôi cũng mong muốn là cái mở rộng sân bay thì cho nó rõ ràng để chấp hành tốt chính sách địa phương.
4: Chúng tôi tin tưởng và mong rằng khi đền bù được diễn ra nhanh và thỏa đáng thì cái đời sống của người dân sẽ trở nên ổn định hơn.
0: Sân bay Rạch Giá được xây dựng từ năm 1979, từng bước được nâng cấp. Hiện sân bay đạt cấp 3C, công suất thiết kế khoảng 200.000 lượt hành khách mỗi năm. Quy mô này khiến khả năng khai thác các đường bay dài và máy bay lớn còn hạn chế. Tháng 6 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cũ đã đề xuất giao Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đầu tư nâng cấp.

0: mở rộng sân bay Rạch Giá, đặt mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác trong quý 2 năm 2027 nhằm nâng cao năng lực hạ tầng hàng không phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Theo định hướng, sân bay Rạch Giá sẽ đóng vai trò sân bay dự bị, góp phần bảo đảm phương án khai thác hàng không trong thời gian diễn ra sự kiện. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1140 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cảng hàng không Rạch Giá được xác định là cảng hàng không quốc nội cấp 4C vào năm 2030. Trong bối cảnh APEC 2027 đang đến gần, việc đẩy nhanh các nhiệm vụ chuẩn bị hạ tầng cũng đặt ra yêu cầu rõ hơn về tiến độ triển khai các bước tiếp theo đối với sân bay Rạch Giá. Ông Bùi Trung Thực, Chủ tịch phường Rạch Giá nói:
1: mở rộng cảng hàng không Rạch Giá theo cái hướng là đạt tiêu chuẩn cấp 4C, có thể phát triển thành cảng hàng không là cấp 4E trong tương lai để đón các cái tàu bay lớn như là A320, A321, mở các cái tuyến đường bay đến các cái tỉnh thành trong cả nước. Song song đó thì cái sân bay này cũng đáp ứng cái yêu cầu quốc phòng an ninh để phục vụ cho biên giới Tây Nam của Tổ quốc và phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ cho cả cái vùng.
0: Lãnh đạo phường Rạch Giá cho rằng sự đồng thuận của người dân tạo thuận lợi để thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến quy hoạch đầu tư và phát triển cảng hàng không Rạch Giá. Từ những căn nhà, mảnh ruộng nằm sát sân bay, người dân sống xung quanh sân bay Rạch Giá đã đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, góp phần mở thêm cơ hội phát triển cho địa phương, đặc biệt đối với lĩnh vực hạ tầng. Họ đặt kỳ vọng một công trình cảng hàng không Rạch Giá được nâng cấp đúng định hướng, triển khai minh bạch, thuận lợi và tạo thêm động lực cho đời sống kinh tế địa phương.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực cầu vượt An Sương thì chúng ta cũng lưu ý như thông tin Tấn Phú cũng vừa cập nhật. Chia sẻ mới đến từ tổ điều hành giao thông BC08, chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng trên khu vực cầu vượt An Sương quý vị nha. Theo cả hai hướng luôn ạ. Và đội cảnh sát giao thông An Sương cũng như là đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thì cũng đang có mặt để hỗ trợ điều tiết phân luồng qua đây. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an TP.HCM. Theo cả hai hướng trên cầu vượt An Sương, xe đang đông, di chuyển chậm. Các tuyến đường khác chúng tôi ghi nhận như là Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung qua nút giao Thống Nhất, khu vực quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Và nếu được thì Tấn Phúc cũng xin góc nhìn tại các cái tuyến đường trung tâm thành phố đi ạ. Bởi vì Tấn Phú nghĩ rằng là thời điểm này thì các tuyến đường khu vực trung tâm thì cũng sẽ có một vài những cái thông tin về các cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý đây. Ngay lập tức thì Tấn Phú cũng nhận được ngay sự hỗ trợ rất nhiệt tình đến từ bộ phận kỹ thuật camera với các cái tuyến đường như là Cách mạng tháng 8 qua nút giao Hòa Hưng, Cách mạng tháng 8 đi qua Tô Hiến Thành, Cách mạng tháng 8 Trường Sơn. Lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Với khu vực Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền, khu vực Tô Hiến Thành, Sư Vạn Hạnh, mật độ phương tiện thời điểm này không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Với các cái lộ trình tiếp theo chúng tôi cập nhật như là tại khu vực Hoàng Diệu qua nút giao Khánh Hội, khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Phạm Hùng, Hưng Phú, khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định quý vị nha. Tấn Phú cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ quý vị thính giả, các bác tài với các kênh tương tác. Và thời điểm này thì trực tiếp từ hệ thống camera Tấn Phú ghi nhận là tại trục quốc lộ 1 qua nút giao Nguyễn Thị Tú, mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông một chút xíu. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ trung bình về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera trên các tuyến đường. Hà Duy Phiên về tỉnh lộ 8 cầu Rạch Dừa thì lưu thông ổn định, và từ cầu Rạch Dừa về ngã tư ngã ba Bình Mỹ thì lưu thông chậm khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua đây. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ cùng với chương trình. Và đó là cái thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác ạ. Và với góc nhìn của Tấn Phú thì tại khu vực cầu Phú Mỹ, thời điểm này quý vị di chuyển từ Nguyễn Văn Quỳ về Võ Chí Công trên làn xe ô tô thì Tấn Phú cập nhật là có phần đông một chút xíu.

quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý một chút xíu thưa quý vị. Với lộ trình đó chính là Nguyễn Văn Quỳ qua về khu vực Võ Chí Công qua cầu Phú Mỹ quý vị nha. Tiếp theo thì Tuấn Vũ cũng xin được ưu tiên nhắc lại với lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển về, đó chính là cầu vượt An Sương. Ghi nhận từ tổ điều hành giao thông BC08 công an TP.HCM thì ghi nhận qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì sẽ điểm qua những thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên các cái kênh tương tác của chương trình. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua các cái lộ trình mà có đông chậm khó khăn hay là bất kỳ một cái lộ trình nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú ạ. Thưa quý vị, bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Trúc Nhân và Người Ta Có Thương Mình Đâu.

0: đến cho quý vị. Thời điểm này thì tại khu vực cầu Phú Mỹ, Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công thì chúng tôi ghi nhận là mật độ phương tiện đổ về đang rất đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển rất chậm, đặc biệt là trên làn xe ô tô quý vị nha. Cái di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý theo hướng từ Nguyễn Văn Quỳ về Võ Chí Công và khu vực Tân Thuận về Cát Lái đấy ạ. Thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý. Bên cạnh đó thì cầu vượt An Sương thì cũng là một trong những cái lộ trình mà chúng ta cũng cần phải đặc biệt chú ý, bởi vì chúng tôi ghi nhận từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là chúng ta cũng đang gặp khó khăn khi mà di chuyển qua đây, đông chậm theo cả hai hướng trên cầu vượt An Sương. Và tại khu vực này thì cũng đã có mặt của lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông An Sương và Phú Lâm hỗ trợ điều tiết phân luồng. Tấn Phú đang quan sát camera tại khu vực ngã tư Hàng Xanh. Với khu vực nút giao Hàng Xanh thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Khu vực ngã tư Hàng Xanh quý vị nhé, mật độ phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ ổn định. Và các cái tuyến đường kết nối như là khu vực Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí hay là khu vực Điện Biên Phủ hướng về ngã tư Hàng Xanh qua các khu vực thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận những cái áp lực giao thông qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm cả nhà nha. Tiếp theo, Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại một vài những cái lộ trình mà qua góc nhìn của Tấn Phú ghi nhận và quan sát. Trục quốc lộ 1 qua nút giao Trần Văn Dầu, trục quốc lộ 1 qua khu vực Võ Trần Chí, khu vực trục quốc lộ 1 mà quý vị chúng ta di chuyển qua tỉnh lộ 10 nữa thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận quá nhiều những cái khó khăn. Tuy nhiên là thông tin hỗ trợ đến từ anh Võ Thành Tâm thì anh cho biết là tại khu vực Trần Đại Nghĩa hướng đi về Võ Trần Chí thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực đó chính là Trần Đại Nghĩa quý vị nha, hướng mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực Võ Trần Chí thì chúng ta chú ý là mật độ phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera trên các cái lộ trình di chuyển để quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý, và cũng là cái thông tin nhận được từ anh Thành Tâm ạ. Nhắc lại với Trần Đại Nghĩa hướng đi Võ Trần Chí, xe đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Tiếp theo thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là cầu vượt An Sương. Ghi nhận qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm theo các hướng về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục buổi tập tại Tô Châu, Trung Quốc, hướng tới trận giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc được diễn ra vào lúc 13 giờ ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Đây cũng là bài kiểm tra cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào tranh tài tại ASEAN 2026. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Trung Quốc kể từ ngày 2 tháng 9 để tập huấn. Trong trận giao hữu đầu tiên diễn ra vào ngày 5 tháng 9 vừa qua, các cô gái Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ nữ là Jiangsu. Kết quả thì không phải là mục tiêu duy nhất trong chuyến tập huấn này, bởi điều quan trọng hơn với ban huấn luyện đó là kiểm tra lực lượng, đánh giá khả năng thích nghi của các cầu thủ và tiếp tục hoàn thiện những phương án chiến thuật cho sân chơi châu lục. Ở đội tuổi 43, tay vợt Nguyễn Tiến Minh hiện đang đứng hạng 254 thế giới, bất ngờ giành quyền vào vòng đấu chính ở Việt Nam Open 2026 sau khi đánh bại tay vợt Nguyễn Hoàng Thái Sơn ở vòng loại. Trước đó, tay vợt kỳ cựu chỉ có tên trong danh sách dự bị và chỉ biết mình được thi đấu vào tối ngày 7 tháng 9 sau khi gần 20 tay vợt rút lui. Thử thách tiếp theo của Nguyễn Tiến Minh sẽ lớn hơn rất nhiều khi anh chạm trán với Ji Yinggu, tay vợt người Đài Loan, hiện xếp hạng 96 thế giới và vừa vô địch một giải Challenger tại Singapore. Nếu như tiếp tục tạo ra bất ngờ, Tiến Minh có thể đối đầu với Li Jia, cựu số 2 thế giới. Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày hôm nay tại Hà Nội, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tổ chức lễ xuất quân tham dự ASEAN 20. Đây là dấu mốc chính thức khép lại giai đoạn chuẩn bị trong nước trước khi các đội tuyển lần lượt lên đường sang Nhật Bản. Thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. Các môn được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò chủ lực gồm có điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, rowing, canoeing, cầu mây cùng với nhóm võ thuật như là wushu, karate, taekwondo, judo.

0: Jitsu. Ngoài ra, Việt Nam cũng góp mặt ở môn bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, esports, breaking, T-ball và MMA. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ ASEAN lần này chính là giành từ 4 đến 6 tấm huy chương vàng và phấn đấu đứng trong top 20 toàn đoàn. Đây là chỉ tiêu cao hơn thành tích tại kỳ ASEAN 19 diễn ra tại Hàng Châu vào năm 2023, nơi mà thể thao Việt Nam đã giành được 3 vàng, 5 bạc và 19 đồng, xếp thứ 21 chung cuộc.
1: 7 ngày sôi động.
0: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Tại Champions League diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay, Real Madrid đã đánh bại Inter Milan với tỷ số 2-1 trên sân vận động Bernabeu. Kylian Mbappe mở tỷ số ở phút thứ 14 sau sai lầm của hàng thủ Inter Milan trước khi Vavri tận dụng lỗi của thủ môn Martinez để nhân đôi cách biệt vào phút thứ 23. Inter Milan nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và được đền đáp ở phút thứ 77 với pha lập công của Augusto. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn đứng vững trong những giây phút cuối để bảo toàn chiến thắng 2-1, qua đó khởi đầu thuận lợi ở hành trình chinh phục chức vô địch châu Âu lần thứ 16. Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Inter Milan giúp cho Mbappe có được 71 bàn tại Champions League, cân bằng thành tích của huyền thoại Ramon Gonzalez và vươn lên đồng hạng 5 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại. Trong khi đó, Manchester City đã giành chiến thắng 2-0 trên sân của Porto. Đội khách tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng cũng phải đợi đến phút thứ 47 mới có bàn mở tỷ số khi Erling Haaland đánh đầu đưa bóng dội cột dọc và đi vào lưới. Porto nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng thủ của Manchester City. Đến phút bù giờ, Haaland hoàn tất cú đúp của mình sau pha căng ngang của Aznouri ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng nước Anh. Aston Villa cũng có màn giá mặt ấn tượng khi đánh bại Club Brugge với tỷ số 3-2. Đáng chú ý, đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery ghi cả 3 bàn ngay trong hiệp đấu đầu tiên, bất chấp Jan Sommer đứng trong khung thành của đối phương. Club Brugge nỗ lực vùng lên trong hiệp 2 nhưng không tránh khỏi thất bại. Real Betis cũng giành chiến thắng 3-2 trước Lille sau màn ngược dòng ngoạn mục. Đội bóng Tây Ban Nha bị dẫn 1-2 sau hiệp 1 nhưng đã ghi liền 2 bàn chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút ở đầu hiệp 2. Lille càng thêm khó khăn khi cầu thủ Ethan Mbappe nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trong khi đó, Dortmund cũng đã giành chiến thắng trước Villarreal với tỷ số 3-2 trong một trận cầu có tới 5 bàn thắng sau giờ nghỉ giải lao. Tối ngày hôm qua, danh sách 30 ứng cử viên quả bóng vàng nam 2026 đã chính thức được tạp chí France Football công bố. Những ngôi sao tỏa sáng tại kỳ World Cup vừa qua đều xuất hiện trong danh sách này như Kylian Mbappe, Lionel Messi, Harry Kane, Erling Haaland, Jude Bellingham hay Rodri. Đương kim vô địch UEFA Champions League là Paris Saint-Germain cũng có tới 9 cầu thủ đóng góp, gồm có Ousmane Dembélé, Akar Kemi, Vija Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, William Pacho, Fabian Ruiz và Vitinha. Trong khi đó, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha có năm thứ tư liên tiếp vắng mặt ở danh sách đề cử quả bóng vàng. Lễ trao giải chính thức sẽ được diễn ra tại London, nước Anh vào ngày 26 tháng 10 tới đây. Sau đây chúng ta cùng đến với những diễn biến đáng chú ý của quần vợt thế giới. Tại tứ kết Mỹ mở rộng diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay, tay vợt người Mỹ Frances Tiafoe đã tạo nên màn ngược dòng nghẹt thở trước người đồng hương là Alex Mitchelson. Tiafoe để thua hai set đấu đầu với các tỷ số là 5-7 và 3-6, nhưng bản lĩnh đã giúp tay vợt số 11 của giải đấu trở lại mạnh mẽ. Tiafoe thắng liền hai set đấu tiếp theo là 7-5 và 6-3, qua đó đưa trận đấu vào loạt tiebreak quyết định. Ở loạt tiebreak chạm 10, tay vợt 28 tuổi đã giành chiến thắng với tỷ số 16, khép lại trận đấu kéo dài 4 giờ 39 phút. Chung cuộc, Tiafoe thắng 3-2 và lần thứ 3 trong 5 năm giành quyền vào chơi bán kết Mỹ mở rộng. Tân siêu của giải đấu Australia Open, ông Andrew Abdo mới đây đã gây chú ý khi nói về việc có thể bãi bỏ thể thức thi đấu 5 set ở Australia Open. Theo ông Abdo, việc các trận đấu kéo dài quá lâu làm ảnh hưởng đến quỹ thời gian theo dõi của khán giả và ảnh hưởng đến lượng người tới xem trực tiếp lẫn sự thu hút của môn này với giới trẻ. Tuy nhiên thì ông cũng thừa nhận điều đó ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tính điểm và sẽ cần một giải pháp mới. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào bản tin thể thao chiều nay.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cập nhật tại trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, hướng đi cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Đông Hưng Thuận, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, như thông tin trước đó Tấn Phú cũng đã

có chia sẻ cùng với quý vị, mật độ phương tiện đổ về đang rất đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn tại khu vực nút giao An Sương hay là quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực cầu vượt An Sương thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng, thông tin

các phương tiện cũng xếp hàng dài di chuyển chậm. Thông tin Tân Phú nhận được từ sự hỗ trợ của bạn thính giả có nick Facebook là Thành Tâm cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera khu vực quốc lộ 50 Tà Quang Bửu, khu vực Đinh Hòa, Cao Xuân Dục hay là khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú, mật độ phương tiện qua các cái lộ trình trên thì cũng chưa quá đông. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Với trục Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội qua các nút giao như là Thảo Điền, qua khu vực giao lộ Tây Hòa, qua khu vực đường D1 thì chúng tôi cũng cập nhật là mật độ phương tiện đổ về chưa quá đông. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua các kênh tương tác của chương trình. Đặc biệt đó chính là thông tin mà chúng tôi cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Nhắc lại với khu vực Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt An Sương mà chúng ta di chuyển đến giao lộ Nguyễn Văn Quá quý vị nha. Hướng mà quý vị di chuyển về cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Đông Hưng Thuận hay là cầu Phú Mỹ từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Thì chúng tôi cập nhật qua hai cái lộ trình này thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Thưa quý vị, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị đưa trở lại luật dự thảo luật nhà ở sửa đổi với chính sách phát triển nhà ở thương mại với giá phù hợp dành cho người thu nhập trung bình và thấp nhưng mà không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Theo đề xuất thì đây vẫn là nhà ở thương mại, doanh nghiệp tự nguyện tham gia và tự tính chi phí lợi nhuận, nhưng mà giá bán và giá trả góp và giá cho thuê không vượt mức trần do địa phương quy định. Hiệp hội cũng đề nghị bỏ quy định cấm người mua chuyển nhượng trong 5 năm và áp dụng thủ tục đầu tư theo luồng xanh để khuyến khích doanh nghiệp tham gia. Theo danh sách của thuế cơ sở 1 thành phố Hồ Chí Minh, 1.172 người nộp thuế còn nợ hơn 2.349 tỷ đồng tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2025. Đứng đầu là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Hưng Sài Gòn với 467 tỷ đồng, tiếp đến là tập đoàn Yên Khánh với hơn 246 tỷ đồng, tập đoàn NRC với 126 tỷ đồng và công ty đầu tư Cái Mép với hơn 116 tỷ đồng. Trong đó thì một cá nhân trong danh sách cũng có khoản nợ là gần 159 tỷ đồng. Việc công khai được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị. Tiếp nối với những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội thì Tân Phú xin mời quý vị cùng đến với cập nhật trong bản tin tổng hợp ạ.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng ngày 9 tháng 9, đội K-74 Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ và mở rộng tìm kiếm tại rãnh chôn số 2 vừa được phát hiện ở khu A, công viên Lê Thị Riêng Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại quân khu 9 thì từ mùa khô năm 2025-2026 đến nay thì đơn vị đã tìm kiếm quy tập được 716 hài cốt liệt sĩ, bao gồm 476 hài cốt trong nước và 240 hài cốt tại Campuchia. Lực lượng chức năng cũng đã tiếp nhận hơn 500 thông tin có giá trị, xác định danh tính được 2 trường hợp. Hà Nội triển khai đợt tổng rà soát xe và tài xế đưa đón học sinh năm học 2026-2027. Kiên quyết xử lý các vi phạm về đăng kiểm, phù hiệu và điều kiện vận tải. Các trường học bắt buộc không ký hoặc là chấm dứt hợp đồng với đơn vị không đủ điều kiện. Đáng chú ý, xe chở trẻ mầm non và tiểu học phải bố trí người quản lý tối thiểu là 2 người với xe từ 29 chỗ chở từ 27 em và kiểm tra kỹ khoang xe khi kết thúc hành trình, tuyệt đối không bỏ quên học sinh. Lực lượng chức năng cũng sẽ phối hợp trong việc kiểm tra liên ngành và báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giảm số lượng ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ 2026-2031 từ 18 người xuống không quá 8 người. Theo dự thảo thì ủy viên dự kiến bao gồm Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân, Giám đốc các sở Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng với Tư lệnh, Bộ Tư lệnh và Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Mưa lớn kỷ lục tại Nhật Bản trong 3 ngày qua đã khiến cho 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương, hơn 3.600 cơ sở giáo dục tạm dừng hoạt động và ảnh hưởng giao thông tới hơn 140.000 người. Chính phủ Nhật Bản cũng đã phải thành lập ngay một liên bang, một ban liên lạc khẩn cấp

0: tại văn phòng thủ tướng để trực tiếp chỉ đạo đánh giá về mức độ thiệt hại cũng như điều phối lực lượng cứu hộ tại trong việc giải cứu người dân tại các khu vực, các vùng bị cô lập, đồng thời ban hành nhiều cảnh báo về lũ, sạt lở cấp cao nhất. Mưa lớn dự báo tiếp tục diễn biến trong ngày 11 tháng 9, nguy cơ lũ lụt và sạt lở gia tăng. Tiếp nối sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp hoàn thiện 3 dự thảo luật, bao gồm luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tuyệt đối không tư nhân hóa đất đai, không cho người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà nước kiểm soát giá đất và điều tiết giá trị tăng thêm. Công tác thu hồi đất phải chuyển từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống cho người dân, kết hợp trong việc mở rộng hạn mức chuyển nhượng đất nông nghiệp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết.
1: Phải đảm bảo nguyên tắc là tuyệt đối không tư nhân hóa về đất đai, không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, rồi quy định rõ các trường hợp giao đất cho thuê đất phải đấu giá đấu thầu, rồi không qua đấu giá đấu thầu và cái cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận, nhà nước điều tiết kiểm soát và quyết định giá đất, rồi chuyển tư duy từ bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, rồi chính sách khai thác hiệu quả quỹ đất, các cái công trình hạ tầng theo quy hoạch, định hướng ưu tiên phát triển nhà chung cư, hạn chế tối đa phân lô bán nền tại các khu vực đô thị, đặc biệt là đô thị lớn, kiểm soát ngăn chặn đầu cơ nhà ở và trục lợi chính sách ưu tiên nhà ở.
0: Dự kiến ngày 15 tháng 9, Chính phủ sẽ tổ chức phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật để cho ý kiến cụ thể về các dự thảo luật này trước khi chính thức trình Quốc hội xem xét. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mời quý vị chúng ta di chuyển từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đổ về không đông, và với khu vực Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 35+410 về km số 35+310 thì chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì đang thi công thực hiện sửa đường. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể lưu ý một chút xíu. Tuy nhiên là chúng tôi cập nhật về tình hình giao thông thì vẫn có thể lưu thông ổn định quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Lộ trình tiếp theo chúng tôi cũng ghi nhận thông qua hệ thống camera. Mà nếu được thì cũng xin phép bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú những góc nhìn mới đi ạ. Với các cái lộ trình di chuyển thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú cũng xin phép bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú những góc nhìn mới nhé. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận tại khu vực cầu Phú Mỹ từ phường Phú Thuận sang khu vực phường Cát Lái, cập nhật thì xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Hay là quý vị có di chuyển tại trục đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vực An Sương đến giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi cầu vực Tân Thế Hiệp trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, chúng tôi cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây.

tại trục đường Trần Đại Nghĩa mà quý vị di chuyển qua Võ Trần Chí thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện cũng xếp hàng dài, di chuyển rất chậm về đây. Đó là một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Mới nhất chúng tôi cũng ghi nhận thông tin hỗ trợ tại khu vực đó chính là Trảng Bàng, về khu vực Tây Ninh thì vẫn có thể an tâm lưu thông ổn định. Và anh Trần Cường có hỏi là Nguyễn Văn Linh ra quốc lộ 1 thì hiện tại tình hình giao thông như thế nào? Với lộ trình này thì Tấn Phú vẫn chưa có cái thông tin anh nhé. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận ở khu vực lân cận thôi. Đó chính là Trần Đại Nghĩa qua Võ Trần Chí, mật độ phương tiện đông ạ. Còn với trục Nguyễn Văn Linh ra quốc lộ 1 thì Tấn Phú chưa có thông tin tại lộ trình này. Xin được cảm ơn anh đã tin tưởng và chia sẻ cái thông tin, cái thắc mắc của mình. Và thưa quý vị, đó cũng là những cái thông tin cuối khép lại với không gian của chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và ít phút cuối của chương trình thì Tấn Phú cũng xin được gửi cho quý vị một cái món quà âm nhạc Đi Giữa Trời Rực Rỡ qua phần đi của Ngô Lan Hương. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối sẽ khép lại chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa nay. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận và các đơn vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tân Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiện Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tụng.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
1: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
0: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
1: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
0: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
1: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nhịp đập tài chính.

Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam là thị trường ASEAN được nhiều doanh nghiệp châu Âu lên kế hoạch mở rộng hoạt động nhất, theo khảo sát thường niên của Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN. Đáng chú ý, Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về quy mô và tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến cuối tháng 8 năm 2026, thành phố đã giải ngân 92.592 tỷ đồng, đạt 77,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là động lực quan trọng để Hà Nội hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đề xuất hạ mạnh ngưỡng miễn thuế với hàng nhập khẩu nếu trị giá không quá 100.000 đồng hoặc số thuế phải nộp không quá 10.000 đồng thay vì mức tương ứng 1 triệu đồng và 100.000 đồng hiện nay. Quy định mới được cho là sẽ tác động trực tiếp đến thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics và chuyển phát nhanh. Còn Cục Thuế đặt mục tiêu rút thời gian giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế xuống 3 ngày làm việc đối với doanh nghiệp đầy đủ hồ sơ và hoàn thành nghĩa vụ. Đây là thông tin được bà Nguyễn Thị Thu, trưởng ban nghiệp vụ thuế Cục Thuế đưa ra khi đề cập chiến dịch cao điểm làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, được ngành thuế triển khai từ tháng 7 đến cuối năm 2026. Còn tại thị trường trong nước, hôm nay giá vàng đồng loạt giảm mạnh theo giá thế giới. Cụ thể, sáng nay công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 142,9 triệu đồng một lượng, giá bán là 145,9 triệu đồng một lượng, giảm 700.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước, chênh lệch giá mua bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141,9 và 144,9 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 1,2 triệu đồng một lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, độ rộng thị trường trên sàn HOSS ghi nhận 132 mã tăng và 128 mã giảm. Bất động sản dẫn đầu dòng tiền với hơn 767 tỷ đồng thanh khoản khớp lệnh. Ngân hàng theo sau với hơn 685 tỷ đồng. Song phân hóa rõ với SHB dẫn đầu thanh khoản hơn 181 tỷ đồng nhưng giảm 0,42%, trong khi TCB tăng 1,25% và VCB tăng 0,52%. Dịch vụ tài chính đạt hơn 500 tỷ đồng. Nhóm năng lượng tăng 2,76% là nhóm ngành đồng thuận tăng giá nhất phiên. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.835,59 điểm, tăng 5,5

0: 0,15 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng mong muốn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

sau những giai điệu đầy hoài niệm của thanh xuân, chúng ta sẽ đổi mood một chút, tươi hơn, sáng hơn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương. Bài hát là câu chuyện về cô gái tuổi 18 đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất, nơi ai cũng mang trong mình thật nhiều hoài bão và năng lượng để khám phá cuộc sống. Ngay từ câu hát mở đầu, mát lành như dòng suối, bài hát đã gợi ra hình ảnh của một tâm hồn trẻ trung, vô tư và tự do như gió. Đó là phiên bản tuổi trẻ chưa bị những áp lực cuộc sống níu lại, vẫn còn dám mơ lớn, dám đi xa và luôn muốn tìm đến những nơi bình yên để reset cảm xúc sau những bộn bề. Ca khúc mang màu sắc rất fresh, vừa nhẹ nhàng chữa lành, vừa có nguồn năng lượng tích cực kiểu chỉ cần bật lên là thấy cả bầu trời mùa hè mở ra trước mắt. Không chỉ nói về hành trình trưởng thành, bài hát còn truyền cảm hứng cho những người trẻ đang loay hoay giữa cuộc sống. Cứ bước đi, cứ tin vào chính mình, rồi ai cũng sẽ tìm được bầu trời rực rỡ dành riêng cho mình thôi.

chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ. Tuổi

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề đôi mươi. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày thanh xuân thật đẹp.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Đại lộ giải trí.
4: Phương Hiền và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đã đến với khung giờ của Đại lộ giải trí, được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng đến với những thông tin văn hóa Việt Nam cũng như quốc tế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin từ Sơn Tây Hà Nội. Lễ hội Trung Thu Thành Cổ Sơn Tây Sứ Đoài năm 2026 đang diễn ra và kéo dài gần một tháng, từ ngày 29 tháng 8 cho đến hết ngày 26 tháng 9. Năm nay, người dân và du khách sẽ có một cơ hội để xem những mô hình đèn Trung Thu do 25 tổ dân phố cùng thực hiện, tham gia làm đèn lồng, làm bánh, nặng tò he, thưởng thức ẩm thực và các chương trình múa lân, sư rồng. Đặc biệt, những câu chuyện về Sơn Tây Sứ Đoài còn được đưa lên các nền tảng số qua cuộc thi ảnh video bình chọn mô hình đèn đẹp.
5: Một mùa Trung Thu có những điều rất quen thuộc nhưng có thêm nhiều cách mới để văn hóa truyền thống đến gần hơn với mọi người. Và đó cũng sẽ là câu chuyện đầu tiên trên Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý vị cùng đến với cao tốc thông tin, cập nhật những tin tức đang được quan tâm trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống giải trí.

0: Ca sĩ Đăng Khôi là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Ngôi sao Con đường tơ lụa Silway Star mùa 2, quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Việt Nam. Đây cũng là lần Việt Nam có đại diện tham gia. Đăng Khôi mang lên sân khấu quốc tế hình ảnh chiếc nón lá họa tiết rồng vàng, đồng thời chuẩn bị nhiều nón lá để tặng các giám khảo và thí sinh để giới thiệu về văn hóa Việt Nam.
1: Cuộc thi gồm 10 đêm diễn được ghi hình tại Nghĩa Ô, Trung Quốc. Các thí sinh được chấm điểm bởi 12 giám khảo quốc tế và 100 khán giả tại trường quay. Đáng chú ý, chương trình có nút Live Up cho phép giám khảo cộng thêm điểm cho những tiết mục ấn tượng. Sau 10 năm tạm dừng hoạt động âm nhạc để dành thời gian cho gia đình, Đăng Khôi cho biết anh trở lại với mong muốn thử thách bản thân, làm mới mình và đưa âm nhạc, hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

0: ca khúc Gói Con Tim Làm Quà của Nguyễn Hùng đang được nhiều bạn trẻ quan tâm trên mạng xã hội. Sau 2 tuần ra mắt, bài hát đạt khoảng 1,2 triệu lượt xem trên YouTube và được sử dụng trong hơn 34.400 video trên TikTok. Nhiều người sử dụng các khúc làm nhạc nền cho những video về tình yêu như tỏ tình, cầu hôn, kỷ niệm ngày cưới hay những câu chuyện tình cảm dang dở. Giai điệu mang màu sắc hoài niệm cùng phần lời da diết kể về một chàng trai dành nhiều tình cảm cho một mối tình thanh xuân nhưng cuối cùng lại phải đối diện với chia tay.
1: Gói Con Tim Làm Quà là ca khúc đầu tiên trong loạt 4 bài hát nhạc phim Bò Sữa Bay, xoay quanh mối quan hệ nhiều trắc trở giữa hai nhân vật Quân và San do Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân đảm nhận. MV được quay tại Mộc Châu với nhiều cảnh gắn với câu chuyện tình cảm của cả hai nhân vật. Đáng chú ý, hình ảnh Quân trong trang phục chú rể, còn San xuất hiện như một cô dâu nhưng thiếu niềm vui khiến khán giả tò mò về diễn biến tình cảm trong phim.

0: Ca sĩ Bảo Anh vừa ra mắt MV Nghiêng Nước Nghiêng Thành, ca khúc nhạc phim đầu tiên của bộ phim Chị Em 3. Đây là bài hát nằm trong album xưa của Masew, phát hành năm 2025, nay được làm mới qua giọng hát của Bảo Anh. Ca khúc kết hợp chất liệu dân gian Bắc Bộ với âm nhạc hiện đại, kể về hình ảnh người phụ nữ có nhan sắc, nhưng phía sau vẻ đẹp ấy vẫn là những câu chuyện về tình yêu, duyên phận và mong muốn tìm được sự chân thành.
1: Bảo Anh cho biết cô yêu thích bài hát bởi chất liệu rất Việt và cảm thấy hình tượng người phụ nữ trong ca khúc có nhiều điểm kết nối với tinh thần của bộ phim. Đây cũng là lần đầu nữ ca sĩ thử sức với dòng dân gian Bắc Bộ. MV được đầu tư cả về âm nhạc lẫn hình ảnh nhằm tạo sự kết nối với thế giới của Chị Em phần 3. Bộ phim có sự tham gia của Kỳ Duyên, Steven Nguyễn và Quốc Anh, dự kiến ra rạp vào ngày 16 tháng 10 năm nay.

0: Tháng 9, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc có nhiều series mới thuộc các thể loại cổ trang, chính trị, hài, tình cảm và ly kỳ. Đáng chú ý là 5 tác phẩm có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng. Mở đầu là Made in Korea 2, phát hành ngày 9 tháng 9 trên Disney Cộng và Hulu. Phim tiếp tục câu chuyện về cuộc đấu tranh quyền lợi và công lý trong bối cảnh Hàn Quốc nhiều biến động. Huyên Bin trở lại với vai Park Ki-tae, nay trở thành lãnh đạo cơ quan tình báo trung ương Hàn Quốc. Ngày 10 tháng 9, The Ordinary Jackpot ra mắt trên TV Inc. kể về một câu chuyện một nhân viên bán hàng bất ngờ trúng 1,3 triệu tỷ won, tương đương 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này chưa đủ để anh nghỉ việc nên anh tiếp tục đi làm và bắt đầu đối mặt với những vấn đề nơi công sở. Còn ngày 12 tháng 9, Amazon Prime Video phát hành A Love Other Than You, xoay quanh cặp đôi đã yêu nhau đến 10 năm nhưng tình cảm dần thay đổi trước khi họ đứng trước lựa chọn kết hôn hay chia tay. Đến ngày 18 tháng 9, Netflix ra mắt The Scandal, đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Son Ye-jin sau 4 năm. Phim cổ trang kể về những mối quan hệ tình cảm phức tạp trong xã hội Joseon. Cuối tháng ngày 26 tháng 9, Disney giới thiệu Dive Into You, kể về câu chuyện nữ diễn viên Yoon Ha-na bất ngờ hoán đổi linh hồn với em trai sinh đôi và trở về quá khứ để cứu mối tình đầu.
1: Một đoạn clip Mỹ Anh vừa hát vừa plank đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi nữ ca sĩ vẫn giữ giọng hát khá ổn định dù thực hiện động tác thể lực đòi hỏi khả năng kiểm soát hơi thở. Đáng chú ý, ca sĩ Mỹ Anh hài hước tuyên bố nếu đoạn clip đạt 100.000 lượt yêu thích, cô sẽ mang thử thách này lên sân khấu. Màn thể hiện diễn ra ngay trước thềm Face of the Moon US Tour, chuỗi 3 đêm diễn cá nhân đầu tiên của Mỹ Anh tại Mỹ, lần lượt ở Houston, Santa Ana và New York trong tháng 9. Tour diễn tập trung vào các ca khúc trong EP tiếng Anh Face of the Moon gồm 6 sáng tác, trong đó có Gentle, Baby và ca khúc được sử dụng trong đoạn clip gây chú ý. Trước đó, Mỹ Anh được biết đến với màu sắc R&B, Neo Sound và Pop hiện đại, đồng thời tự sáng tác và tham gia sản xuất âm nhạc. Khán giả hiện cũng đang chờ xem liệu màn plank vừa hát có thực sự xuất hiện trong những đêm diễn sắp tới hay không.

sĩ Phương Mỹ Chi vừa ghi dấu một cột mốc đáng chú ý khi toàn bộ vé của Early Bird của nhạc hội Dân Chơi Dân Ca được bán hết chỉ sau một phút mở bán. Đây là đêm nhạc bán vé đầu tiên trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi sau hai chương trình miễn phí từng thu hút hàng nghìn khán giả. Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca dự kiến ra mắt vào ngày 3 tháng 10 với 5 hạng vé giá từ 700.000 đến 3,5 triệu đồng. Chương trình sẽ đưa các ca khúc trong album cùng tên lên sân khấu với phần dàn dựng riêng, kết hợp âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống. Trước đó, Phương Mỹ Chi từng tổ chức Vũ trụ cò bay miễn phí, thu hút hơn 3.000 khán giả năm 2023 và gần 10.000 người, trong đó có School Tour năm 2024.

0: Tinh Hà C2 Concert Hẹn giữa Tinh Hà sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ 24 nghệ sĩ từng tham gia chương trình truyền hình thực tế âm nhạc Tinh Hà C2. Đáng chú ý, giá vé được công bố với nhiều mức từ 800.000 đồng đến 50 triệu đồng. Các hạng phổ thông có giá từ 800.000 đến 2,5 triệu đồng. Vé VIP và S-VIP lần lượt từ 4 đến 5 triệu, trong khi Sky Lounge có giá trị 10 triệu đồng và hạng President Lounge lên tới 50 triệu đồng.
1: Mức giá cao nhất nhanh chóng gây chú ý, đi kèm nhiều đặc quyền dành cho khán giả. Chủ nhân vé President

Lao, được tham gia Star Trek, chụp ảnh nhóm, được ưu tiên mua merchandise, nhận bộ vật phẩm phiên bản đặc biệt và trải nghiệm tour backstage. Gói vé cũng bao gồm dịch vụ F&B tiêu chuẩn 5 sao, khu vực check-in riêng và xe đưa đón trong phạm vi sự kiện. Đưa ra hạng vé 50 triệu đồng đang trở thành một trong những điểm được khán giả bàn luận nhiều trước thềm concert.

0: Thông tin ca sĩ Tóc Tiên có thể trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 đang thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước và quốc tế. Trên mạng xã hội X, nhiều khán giả quốc tế bất ngờ khi được người hâm mộ Việt Nam chia sẻ các video biểu diễn của nữ ca sĩ. Đáng chú ý là fancam ghi lại tiết mục Chân Ái tại Fan Concert tháng 6 năm 2025. Trong đó Tóc Tiên vừa hát, vừa thực hiện màn đu dây xoay vòng trên không. Video nhận hàng chục nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận khen ngợi khả năng làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ. Một số khán giả còn so sánh phong cách trình diễn này với Pink.
1: Tin đồn Tóc Tiên đại diện Việt Nam bắt đầu lan truyền từ ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên đến nay chưa có xác nhận chính thức. Đại diện Việt Nam vẫn phải chờ kết quả đêm nhạc quyết định vào ngày 3 tháng 10. Nếu được lựa chọn, Tóc Tiên sẽ có cơ hội mang phong cách âm nhạc hiện đại cùng thế mạnh trình diễn đến sân chơi quốc tế dành cho các nghệ sĩ châu Á.

0: Bộ phim Hàn Quốc Can This Love Be Changeless tiếp tục giữ sức hút với khán giả Việt Nam khi có tới 178 ngày nằm trên top 10 của Netflix Việt Nam theo thống kê của Flixpantro. Ra mắt giữa tháng 1, tác phẩm gây chú ý nhờ câu chuyện tình yêu lãng mạn và màn kết hợp ăn ý của Kim Seung-ho và Go Yoon-jung. Đến đầu tháng 9, hơn 7 tháng sau khi phát hành, bộ phim vẫn xuất hiện trong nhóm những chương trình truyền hình xuất sắc được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam.
1: Phim kể về Yu Ho-jin, một phiên dịch viên có khả năng sử dụng 8 ngôn ngữ nhưng lại khó khăn trong việc thấu hiểu cảm xúc. Anh gặp nữ diễn viên Cha Mu-hee và dần nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia một chương trình hẹn hò quốc tế. Bên cạnh kịch bản, phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính là điểm được khán giả đặc biệt yêu thích, nhất là những cảnh hôn đầy cảm xúc. Sự thân thiết của Kim Seung-ho và Go Yoon-jung ngoài đời cũng khiến người hâm mộ liên tục đẩy thuyền, thậm chí xuất hiện tin đồn cả hai đã phim giả tình thật.

Lisa, thành viên của Blackpink, đang vướng vào tranh cãi liên quan đến ý tưởng hình ảnh trong MV mới Sawadika. Nghệ sĩ người Syria sống tại London, Jenna, đã lên tiếng trên mạng xã hội trong một phụ kiện xuất hiện trong MV của Lisa, có nhiều điểm tương đồng với thiết kế của cô từng thực hiện trước đó. Cụ thể đó là chiếc phụ kiện màu vàng dạng tai nghe, được trang trí bằng đồng xu. Jenna cho rằng thiết kế trong MV gần như sao chép tác phẩm của cô, nhưng

chưa ghi nhận tên tác giả. Theo nữ nghệ sĩ thì ý tưởng này gắn với di sản Ả Rập của cô. Vì vậy, sử dụng thiết kế mà không đề cập nguồn cảm hứng khiến cô bức xúc. Vụ việc nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội với nhiều ý tưởng chờ phản hồi từ ekip của Lisa. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, Jennie cho biết nghệ sĩ thị giác Nanis đã chủ động liên hệ và ghi nhận công lao của cô đối với những bản phác thảo truyền cảm hứng cho thiết kế. Động thái này phần nào đó làm giúp tranh cãi hạ nhiệt. Dù vậy, sự việc vẫn đặt ra những câu chuyện về trách nhiệm ghi nhận nguồn cảm hứng và công sức của các nghệ sĩ trong những sản phẩm giải trí có quy mô lớn.

Rihanna vừa thiết lập một kỷ lục đáng chú ý trên Spotify khi Only Girls in the World vượt mốc 2 tỷ lượt phát. Thành tích này đưa nữ ca sĩ trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 8 ca khúc đạt hơn 2 tỷ lượt stream trên nền tảng này. Trong số đó, We Fall Love vẫn đang dẫn đầu với khoảng 2,6 tỷ lượt nghe. Các bản hit như This Is What You Came For, Umbrella, Love The Way You Lie, Love On The Brain, Stay và Diamonds cũng lần lượt vượt cột mốc 2 tỷ. Phát hành vào năm 2010, Only Girl in the World là đĩa đơn mở đường cho album Blue. Ca khúc từng đứng đầu Billboard Hot 100 mang về cho Rihanna giải Grammy ở hạng mục Best Dance Recording. Kỷ lục mới càng gây chú ý khi Rihanna đã gần như vắng bóng khỏi thị trường album trong nhiều năm. Anti, phát hành năm 2016, hiện vẫn đang là album phòng thu gần nhất của cô. Dù tập trung vào kinh doanh và gia đình, Rihanna đang phát đi những tín hiệu về khả năng trở lại. A$AP Rocky tiết lộ hồi tháng 8 rằng cô đang làm việc trong phòng thu. Trong lúc chờ album mới, những thành tích streaming tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của Rihanna.

Shakira và Bad Bunny đã là hai cái tên nổi bật nhất tại Premios Juventus 2026. Lễ trao giải năm nay lần đầu được tổ chức tại châu Âu và diễn ra vào tối ngày 3 tháng

0: 2009 trên Marbella, Tây Ban Nha, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu của âm nhạc và giải trí Latin. Shakira giành 3 giải thưởng, gồm nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất, hợp tác xuất sắc nhất với ca khúc Die Die, kết hợp cùng Burna Boy, và ca khúc nhạc pop xuất sắc nhất với Be Shame, song ca cùng Alejandro Sanz. Thành tích tiếp tục khẳng định vị thế của Shakira trên thị trường Latin và quốc tế.
1: Ở hạng mục dành cho nam nghệ sĩ, Bad Bunny giành giải nam nghệ sĩ Premier Juventus và chuyến lưu diễn xuất sắc nhất với debut Tiat Mass Photo World Tour. Điểm nhấn khác thuộc về Prince Royce và Romeo Santos khi bộ đôi cùng nhận 3 giải nhờ dự án Better Late Than Never tiếp tục đưa bachata đến gần với khán giả trẻ. Ngoài ra thì Karol G, Maluma, Daddy Yankee cũng được vinh danh. Premier Juventus 2026 đồng thời ghi nhận những cá nhân có đóng góp cho cộng đồng qua hạng mục người tạo ra sự thay đổi với Antonio Banderas, Marc

0: Beyoncé chính thức tái phát hành album B-Day nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt, mang đến một phiên bản mở rộng, tổng cộng 31 ca khúc cùng nhiều bản thu hiếm và tư liệu chưa từng công bố. Phát hành lần đầu vào ngày 4 tháng 9 năm 2006, B-Day là album phòng thu thứ hai của Beyoncé. Độ cô hoàn thiện chỉ trong khoảng 2 tuần khi mới 25. Phiên bản kỷ niệm lần này được làm mới về âm thanh, đồng thời bổ sung nhiều bản thu tiếng Tây Ban Nha, B-Side và những ca khúc từng bị loại khỏi dự án trước.
1: Một điểm nhấn là Cuopo Tumbao Get Me Body kết hợp với Maluma, sử dụng chất liệu từ ca khúc của huyền thoại Latin là Celia Cruz. Album cũng có Irem Razabo, Como La Flor với phần xuất hiện của Selena cùng bản thu Morning Dew từng bị rò rỉ từ năm 2003 và một số bản remix có Jay-Z. Không dừng ở âm nhạc, Beyoncé còn phục chế, tô màu các video quay trên phim 35mm lên độ phân giải 4K. Phiên bản Deluxe Vinyl gồm 4 đĩa LP, sách 60 trang, nhiều ca khúc chưa từng được phát hành, đưa B-Day trở lại như một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Freddie Mercury, một bức tranh tường dài khoảng 9 mét vừa được ra mắt tại Wembley Park, London, tái hiện hình ảnh thủ lĩnh Queen trên toàn bộ 58 bậc thang của Spanish Steps mang tên I'm Mr. Mercury. Tác phẩm do nghệ sĩ đường phố Anh Frank Stylet thực hiện bằng sơn vinny thủ công. Chân dung của Freddie Mercury được thiết kế theo phong cách biến dạng, chỉ hoàn chỉnh khi người xem đứng tại một vị trí được đánh dấu trước. Xung quanh là những hình ảnh gắn với cuộc đời của ông như cái chép coi, biểu tượng phụ nữ có cánh, huy hiệu Queen do chính Mercury thiết kế, cùng một số câu nói và lời bài hát. Việc đặt tác phẩm tại Wembley mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây từng là sân khấu quan trọng trong sự nghiệp của Queen. Ban nhạc từng nhiều lần biểu diễn tại Wembley Arena và có hai đêm diễn tại sân vận động Wembley năm 1986. Đặc biệt, màn trình diễn của Queen tại Live Aid năm 1985 tại Wembley được xem là một trong những khoảnh khắc sân khấu đáng nhớ của lịch sử nhạc rock. I'm Mr. Mercury hiện thuộc Wembley Park Atrial và được trưng bày miễn phí đến hết tháng 12 năm 2026.

0: Và bây giờ sẽ là Music Trends. Chúng ta hãy cùng đến với bảng xếp hạng top 100 Việt Nam của Apple Music. Khi mà nhìn vào top 5, chúng ta có thể thấy cuộc đua tuần này chưa có nhiều xáo trộn. Những cái tên quen thuộc vẫn đang ở vị trí cao. Đây cũng đang là nhóm tạo được sự ổn định đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Vậy 5 vị trí cao nhất của bảng xếp hạng top 100 Việt Nam trên Apple Music hiện đang thuộc về những ca khúc nào? Hãy cùng Đại Lộ Giải Trí điểm qua từ vị trí số 5 đến ngôi đầu bảng ngay sau đây. Có lẽ bây giờ anh lại tìm được thấy sức mạnh để tôi băng được qua màn đêm mà chẳng còn thấy giá lạnh.
1: Vị trí thứ 5 đó là Hóa Ra của Grady, nằm trong album Ánh Sáng Màn Đêm, một ca khúc mang màu sắc riêng của Grady, đang có mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng top 100 Việt Nam của Apple Music tuần này. Grady đã tiếp tục cho thấy sức hút ổn định trên các nền tảng nhạc số. Hóa Ra hiện đang vị

Vị trí thứ tư là Thiên Đường với Người Thương của Phương Mỹ Chi và Đi Táp. Ca khúc mang đến một câu chuyện tình yêu gần gũi khi hạnh phúc đôi khi đơn giản là được ở bên người mình thương. Một cái tên đã quá quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt. Thiên Đường với Người Thương tiếp tục giữ vị trí cao tuần này, đứng thứ tư trên top 100 Việt Nam của Apple Music. Thiên Đường với Người Thương.

MIT của Xuân Định KY, Bùi Trường Linh Captain Boy và SYO. Các khúc nằm trong EP Tinh Hà C2 tập 6 tiếp tục ra mắt trong nhóm dẫn đầu của bảng xếp hạng. Thêm một gương mặt quen thuộc từ Tinh Hà C2, MIT đang đứng vị trí thứ 3, cho thấy sức hút của các khúc này vẫn duy trì trên Apple Music Việt Nam.

Á quân tuần này là Secret với Quang Hùng Mastery, Cody Nam Võ, Combi và Grand Evans cũng thuộc Tình Hà Say 2 tập 6. Ca khúc tiếp tục giữ một vị trí cao trong cuộc đua nhạc số tuần này. Một cái tên đã quá quen thuộc với khán giả trong thời gian qua, Secret đang đứng ở vị trí thứ 2 và chỉ cách ngôi đầu bảng đúng một bậc

Và ngôi đầu bảng tuần này vẫn là một ca khúc rất quen thuộc, Tìm Em của Hương Ly và Bảo Anh. Ca khúc đang dẫn đầu top 100 Việt Nam của Apple Music, vượt qua những cái tên quen thuộc đang bám sát phía sau. Như vậy, nhìn vào 5 vị trí cao nhất có thể thấy cuộc đua tuần này chưa có nhiều xáo trộn. Những nghệ sĩ quen thuộc vẫn đang giữ sức hút trên bảng xếp hạng và ngôi đầu vẫn thuộc về Tìm Em.

0: Quý vị đã đồng hành với Đài Lộ Giải Trí, bây giờ sẽ là Đài Lộ Ngôi Sao. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhắc đến một cái tên đã dành phần lớn cuộc đời để viết về những giai điệu, về Hà Nội, về tình yêu và những nỗi nhớ rất đặc biệt, nhạc sĩ Phú Quang.
1: Gần 5 năm sau ngày qua đời, những ca khúc như Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu hay Nỗi nhớ mùa đông vẫn tiếp tục được vang lên. Âm nhạc Phú Quang đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ, trong đó Hà Nội hiện lên qua những con phố mùa thu, những cuộc gặp gỡ và cả những cuộc chia xa. Vào ngày 4 tháng 9 tại Hà Nội, ba người con của nhạc sĩ Phú Quang, trong đó có nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương, sẽ tiếp nhận di sản âm nhạc mà ông đã để lại. Đây cũng là bước tiếp nối trách nhiệm gìn giữ và quản lý cũng như đưa những tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang đến với công chúng. Cũng từ câu chuyện ấy, một đêm nhạc đặc biệt mang tên Phú Quang còn mãi một tình yêu sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm, nhân 5 năm ngày mất của nhạc sĩ. Lần này câu chuyện về nhạc sĩ Phú Quang sẽ được kể từ góc nhìn của gia đình, qua ký ức của ba người con và những tác phẩm ông viết về Hà Nội.
0: Di sản của nhạc sĩ Phú Quang không chỉ có những ca khúc quen thuộc, mà còn bao gồm các tác phẩm khí nhạc, sáng tác cho sân khấu, điện ảnh và cả những tác phẩm chưa được giới thiệu rộng rãi. Cùng Đài Lộ Ngôi Sao,

tôi cho là người nghệ sĩ cái điều quan trọng nhất để có thể thuyết phục mọi người ấy, là cần rất chân thật. Mà bây giờ dân là họ quá khôn rồi, bạn mà nói một câu khéo mà thì ngay lập tức họ đọc ra ngay. Nhưng tôi thì được mỗi cái là dân họ thương mình, là vì mình cái gì mình nói thật hết. Tôi viết về Hà Nội mà có những chữ mà có nhiều người bảo ôi tôi viết thế này sao mà ai duyệt cho cậu. Thế nhưng mình bảo tôi cần gì cái chuyện đâu, tôi cứ viết hết lòng tôi thôi. Chẳng hạn như tôi viết về một cái lá thư gửi bạn nơi xa, thì có những người bạn của tôi ở Sài Gòn, khi mà tôi ra, tôi ở Sài Gòn 25 năm xong tôi ra Hà Nội, thì các anh ấy hỏi tôi là tại sao ông lại về Hà Nội giữa lúc mà ông đang được Sài Gòn yêu thế. Thì tôi mới nghịch, tôi viết một cái bài hát thôi, nhưng mà là thơ. Tôi mới bảo là chỉ bởi tình yêu của tôi ở lại thôi.

0: thổi vã ra đi. Có những người khi còn sống, người ta gọi bằng tên, nhưng khi họ đi xa, người ta bắt đầu gọi họ bằng những điều họ để lại. Với Phú Quang, có lẽ đó là Hà Nội.
1: Ông sinh năm 1949 tại Phú Thọ, quê gốc ở Hà Nội. Năm lên 5 tuổi, ông theo gia đình về Hà Nội, rồi sau đó với những năm tháng và sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2008, nhạc sĩ Phú Quang trở lại Hà Nội. Một cuộc đời đi qua nhiều vùng đất, nhưng dường như tâm tưởng của người nhạc sĩ ấy, Hà Nội vẫn luôn là nơi để trở về. Phú Quang đến với âm nhạc từ rất sớm, ban đầu là một nhạc công, rồi học chỉ huy dàn nhạc và làm việc với những dàn nhạc chuyên nghiệp. Chính nền tảng âm nhạc ấy tạo cho sáng tác của ông một sự chắc chắn về cấu trúc. Những điều khiến công chúng nhớ đến Phú Quang lại nằm ở cảm xúc. Ông từng nói mình chỉ viết khi trái tim thực sự rung động. Có lẽ vì vậy mà những ca khúc của ông thường không cần một câu chuyện quá lớn. Chỉ là một góc phố, một mùa thu, một buổi chiều, một cuộc chia tay hay một nỗi nhớ cũng đủ để thành âm nhạc.
0: Hơn 600 ca khúc trong sự nghiệp là một gia tài đồ sộ. Nhưng điều đáng nói hơn là trong số đó có một dòng chảy đặc biệt, những ca khúc về Hà Nội. Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, nỗi nhớ mùa đông, đâu phải bởi mùa thu, im lặng đêm Hà Nội hay chiều phủ Tây Hồ. Mỗi bài hát mở ra một Hà Nội khác nhau, nhưng đều có chung một cảm giác, thành phố ấy vừa gần

0: gũi, vừa xa xôi, vừa hiện hữu trước mắt, nhưng vẫn nằm đâu đó trong miền ký ức. Điều thú vị trong cuộc đời của nhạc sĩ Phú Quang là ông không chỉ viết về Hà Nội bằng những gì đang có, ông viết về Hà Nội bằng ký ức. Đó là lý do những hình ảnh trong âm nhạc của ông thường rất đời thường. Một con phố, hàng cây, mùa đông, ô cửa, ánh nắng hay một người đã đi xa. Thành phố trong nhạc Phú Quang vì thế không đơn thuần là một địa danh. Nó giống như một con người, có tuổi trẻ, có những cuộc gặp gỡ, có chia xa và có những điều càng đi xa càng nhớ. Tuổi trẻ từng nhận xét rằng những tình ca của ông đã trở thành một phần của Hà Nội. Nhưng nếu chỉ gọi Phú Quang là nhạc sĩ của Hà Nội thì có lẽ vẫn chưa đủ. Ông còn viết về tình yêu, về thân phận, về những mất mát và những điều bình dị trong đời sống. Ông phổ nhạc cho thơ của Phan Vũ, Thanh Tùng, Hồng Thanh Quang, Nguyễn Trọng Tạo, biến những câu thơ thành những ca khúc có đời sống riêng như khúc Mùa Thu, Một Dại Khờ, Một Tôi, Biển, Nỗi Nhớ Và Em hay Mơ Về Nơi Xa Lắm, cho thấy thế giới âm nhạc của ông rộng hơn rất nhiều so với câu chuyện về một thành phố.
1: Có một điều khác cũng đáng nhớ về nhạc sĩ Phú Quang. Ông là một người quyết liệt với âm nhạc của mình. Những nghệ sĩ từng làm việc với ông kể lại, ông rất kỹ tính và đôi khi quá nghiêm khắc. Với nhạc sĩ Phú Quang, một bài hát không đơn giản là giai điệu và lời ca. Nó là một tinh thần riêng và người hát phải tìm được cách bước vào thế giới ấy. Ngay cả khi sức khỏe suy yếu, ông vẫn làm việc và nhớ rất rõ những câu chuyện về âm nhạc. Ông từng đều đặn tổ chức những đêm nhạc riêng, có những dự định còn dang dở và cả một cuốn sách muốn viết tiếp về cuộc đời mình. Nhạc sĩ Phú Quang ra đi vào năm 2021 ở tuổi 72. Nhưng có lẽ với một người dành cả cuộc đời để viết về cái đẹp thì cái chết không phải là dấu chấm hết cho âm nhạc. Bởi mỗi khi Em ơi Hà Nội phố vang lên, một Hà Nội của những năm tháng đã qua lại trở về, khi nỗi nhớ mùa đông cất tiếng, người nghe lại tìm thấy một mùa đông của riêng mình. Và khi những giai điệu ấy tiếp tục được hát bởi những thế hệ sau, Phú Quang vẫn còn hiện diện theo một cách khác. Một đời người rồi sẽ khép lại, một thành phố rồi cũng sẽ đổi thay. Nhưng những gì một người nghệ sĩ đã gửi vào ký ức của nhiều thế hệ thì có thể còn rất lâu ở đó. Có lẽ đó cũng là một cách đẹp nhất để nhìn về cuộc đời của nhạc sĩ Phú Quang. Một người đã đi qua nhiều chặng đường, đã yêu, đã mất, đã trở về, đã viết rất nhiều về những điều mình rung động. Và cuối cùng, ông để lại cho Hà Nội một phần ký ức bằng âm nhạc. Để rồi người ta nói về ông bằng một câu giản dị: Phú Quang đã để lại cho Hà Nội một phần ký ức bằng âm nhạc.

Một cuộc đời đã khép lại, nhưng những giai điệu của nhạc sĩ Phú Quang vẫn tiếp tục sống trong ký ức của nhiều thế hệ. Ông đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc đời, từ người nhạc công, người chỉ huy đến một nhạc sĩ dành nhiều năm tháng để viết về tình yêu, về con người và đặc biệt là về Hà Nội. Và có lẽ sau cùng, điều còn lại không chỉ là những ca khúc nổi tiếng, mà là một Hà Nội được ông lưu giữ bằng âm nhạc. Và khi những giai điệu ấy vẫn còn được hát, những ký ức ấy vẫn còn được nhắc lại, Phú Quang vẫn còn một cách để trở về với người nghe. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Đại Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Vê Thông Quốc gia. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trưa nay 9 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến sân bay Chinggis Khan, Ulaanbaatar, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandat Biambasov và phu nhân. Chuyến thăm nhằm đẩy mạnh hợp tác thực chất giữa các cơ quan lập pháp của hai nước, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, nhất là khoa học công nghệ và các lĩnh vực hợp tác mới, tương xứng với nội hàm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư hướng dẫn chương trình dân số giai đoạn 2026-2030 nhằm ứng phó tình trạng giảm mức sinh và già hóa dân số. Ngành y tế vận động nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sinh đủ 2 con tại 10 địa phương có mức sinh thấp như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tổ chức đào tạo kỹ năng tiền hôn nhân và thí điểm tầm soát nguy cơ vô sinh tại các khu công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bình quân không quá 3 người nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và khối lượng công việc ngày càng lớn. Theo dự thảo, xã loại đặc biệt

0: thì có tối đa 4 phó chủ tịch, loại 1 tối đa 3, loại 2 và 3 tối đa 2. Thành phố lấy ý kiến nhân dân về dự thảo từ ngày 9 đến 18 tháng 9. Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã khai mạc vào ngày 8 tháng 9 tại New York, Mỹ với chủ đề Khôi phục niềm tin, quản trị chuyển dịch. Chủ tịch Đại hội đồng khóa 81 Khalilur Rahman cam kết thúc đẩy cải tổ Liên Hợp Quốc, giải quyết xung đột và ứng phó biến đổi khí hậu. Khóa họp cũng sẽ bầu tổng bí thư. Thưa quý vị, khóa họp cũng sẽ bầu tổng thư ký Liên Hợp Quốc mới cho nhiệm kỳ bắt đầu từ tháng 1 năm 2027. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn thành phố Huế, từ ngày 11 đến 15 tháng 9, trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng. Trong đó, mưa lớn với cường độ mạnh tập trung từ ngày 12 đến 14 tháng 9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 250 đến 400mm, có nơi trên 500mm. Cục bộ có khả năng xuất hiện mưa với cường độ trên 100mm trong 3 giờ. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, kịp thời cảnh báo người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, hướng dẫn người dân hạn chế di chuyển khi mưa lớn. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương thu hoạch diện tích lúa hè thu còn lại. Ngành giáo dục tăng cường thông tin về tình hình mưa lũ, hướng dẫn học sinh sinh viên kỹ năng phòng tránh thiên tai, nhất là những người mới nhập học và đang tạm trú trên địa bàn. Các chủ hồ chứa thực hiện nghiêm quy trình vận hành, chủ động bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ thuộc các phường xã như khu vực A Lưới, Phong Điền, Chân Mây, Lăng Cô. Tại vùng thấp trũng hạ du các sông, khu vực trung tâm thành phố và những nơi có hệ thống thoát nước kém, mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ ngập, ngập lụt và ngập úng đô thị. Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết, công tác kiểm tra bảo đảm an toàn hồ chứa đang được triển khai, chủ động ứng phó với đợt mưa lớn.
1: Các hồ thủy lợi thì phía công ty khai thác thủy lợi cũng như là các địa phương đào hố hồ cũng như là tổ chức kiểm tra và đảm bảo an toàn trước mùa lũ. Hiện nay như các hồ đang ở mực nước chết và sẵn sàng đón lũ. Đặc biệt đối với các hồ thủy điện thì ngành công thương đã đi kiểm tra có phương án để đảm bảo được vấn đề mưa lũ. Thì đối với đợt hiện nay của các hồ thì trận mưa đầu thì các hồ sẽ tham gia và điều tiết để cắt các đợt lũ.
0: Thưa quý vị, vừa rồi chính là chia sẻ từ đại diện của Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế. Qua đó thì rất mong người dân Huế cũng hết sức lưu ý cập nhật thông tin, nhất là về tình hình thời tiết mưa lũ liên tục để chúng ta có phương án ứng phó. Đồng thời ở các địa phương khác cũng mong bà con của mình liên tục theo dõi những thông tin về diễn biến thời tiết để chủ động trong lộ trình sinh hoạt và cả kế hoạch cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
3: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Xin chào tất cả các anh chị em bác tài cũng như là quý vị thính giả gần xa đang đến với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Và ngay lúc này đây thì chiếc xe Trên Mọi Nẻo Đường sẽ chuẩn bị lăn bánh, nhưng không chỉ một mình Như Nguyễn là người cầm lái mà sẽ cần có các anh chị em thính giả của chúng ta đồng hành nữa. Chính vì vậy, để có thể gọi về, để có thể kết nối, để có thể lên xe, xin mời quý vị thính giả gần xa chúng ta sẽ gọi ngay đến tổng đài 028 39 91 91 91 để mình cùng tham gia chuyến xe ngày hôm nay các anh chị em nha. Và sáng nay thì nhiều nơi có nắng, nhưng tầm trưa trưa thì Như Nguyễn lại thấy là nhiều nơi đã bắt đầu có mưa rồi. Như vậy tình hình thời tiết ở nhiều nơi cũng có cái sự thay đổi. Anh chị em nào đang ở khu vực này, chúng ta sẽ cập nhật rồi chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia, đồng thời tranh thủ cái đoạn nào mà không quá nắng, không quá mưa mà thuận tiện cho chúng ta kết nối thì anh em của mình gọi về tổng đài nha. Và không để cho các bác tài quý vị thính giả chờ lâu hơn nữa, tổng đài thì đã sẵn sàng, chuyến xe cũng đã sẵn sàng. Mời tất cả quý vị đến với trạm dừng đầu tiên, nước non ngàn dặm.
1: Nước non ngàn dặm,

Thưa quý vị thính giả, với chuyến xe của chúng ta, chuyến xe trên mọi nẻo đường thì anh em của mình ở mọi cung đường đều có thể tham gia. Dù là các anh em của mình đang lái xe, hay các anh em mình đang nghỉ ngơi, hay các anh em của mình đang ở những cái khu vực mà đang chờ hàng nè, chuyển hàng nè. Rồi có các anh nữa cũng chia sẻ cùng với chúng ta là về cái việc là các anh đang được thư giãn hoặc là đang ở những cái lúc dừng nghỉ để chờ sếp, chờ các anh chị em trong cái đoàn công tác, thì chúng ta cũng có thể tranh thủ cái thời gian và chúng ta thư giãn, chúng ta gọi về cho chương trình để cùng kết nối, cùng chia sẻ nha, về lộ trình, về chuyến đi, về cả những cái niềm vui mà các anh chị em của mình có được trong cái không gian của buổi trưa ngày hôm nay, cũng như trong cái không khí của những ngày tháng 9 vừa đến. Và hôm nay là ngày đôi á, ngày 9 tháng 9, sáng giờ nhiều chị cũng tất bật lắm, không biết với các anh, các khán giả của VOV giao thông thì như thế nào. Và không chỉ là các anh được kết nối đâu nha, các chị cũng có thể kết nối luôn. Và miễn là chúng ta là những người hay xe dịch, hay dịch chuyển đi đây đi đó, rồi cũng đã đến nhiều nơi, thì mình tham gia với chuyến xe ở trạm số 1 để mình có thể khám phá những vùng đất nè, khám phá những câu chuyện hay thông qua những cái lễ hội hay những làng nghề truyền thống đó. Nhưng Nguyễn hy vọng rằng quý vị thính giả gần xa đều có thể tham gia cùng với chương trình này. Có anh nói hả, chờ mấy năm luôn mới có thể tham gia, nghe đâu mà thấy thương quá. Nhưng mà nhiều khi cái sự ngẫu nhiên mà mình không biết chừng ha các anh chị ha, cho nên hy vọng rằng các thính giả, các anh chị em bác tài hay là cả anh chị em công nhân và nhân viên văn phòng, những ai đang nghe VOV giao thông thì chúng ta cứ chờ đợi cái sự ngẫu nhiên đi, gặp nhau là duyên, vậy thì nó mới thêm cái phần vui, thêm phần kỷ niệm, đúng không nào? Rồi, vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả gần xa, chúng ta có thể gọi về tổng đài 02839919191 để cùng kết nối lên xe nha. Lát nữa chúng ta sẽ được thử thách thể thao cùng với chương trình ngày hôm nay. Dữ dội chưa? Bình thường là đi du lịch qua làn sóng phát thanh, hôm nay chơi thể thao luôn. Và ngay lúc này thì xin mời quý vị thính giả của chúng ta sẽ cùng nghe nhạc nữa để thư giãn trong những chuyến xe, thư giãn trên những chặng đường đi. Dạ, và trước khi chúng ta thư giãn thì cũng có lưu ý từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6, cục cảnh sát giao thông lưu ý với các anh em là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ An Thái Trung đến Cái Bè đang có mưa, tầm nhìn bị hạn chế, đường trơn trượt. Các bác tài của mình lưu thông trên tuyến, chú ý quan sát, chú ý tốc độ và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Tuyệt đối là không dừng đổ xe trên cao tốc nha các anh chị em nha. Trường hợp mà phương tiện gặp sự cố, vui lòng nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe, tối thiểu là 150m theo quy định. Và xin nhắc lại là phải đặt những cái thiết bị cảnh báo phía sau xe của mình tối thiểu là 150m. Mình đặt xa với các phương tiện khác mới dễ quan sát và xử lý, giảm tốc

cũng như là chuyển làn phù hợp được. Các bác tài của mình lưu ý, khi cần hỗ trợ hãy liên hệ ngay tổng đài cao tốc 24/24 ở số 1900 86 86 77. Nhưng Nguyễn xin được nhắc lại, các anh em nào thường xuyên di chuyển trên cao tốc, chúng ta lưu ngay con số này, tổng đài cao tốc 1900 86 86 77. Dạ rồi, còn bây giờ thì quay trở lại với âm nhạc để cho các anh em của mình thư giãn. Dù trên cao tốc hay trên quốc lộ, dù ở những cái tuyến đường tỉnh hay là những cái cung đường huyết mạch, thì xin mời các anh em sẽ cùng lắng nghe một ca khúc để thể hiện tinh thần của chính các em, của các anh chị em ngay lúc này luôn. Cứ lái xe, cứ lao động, là đang thi đua, là đang đóng góp, là cùng nhau chúng ta đưa đất nước Việt Nam của mình phát triển hơn về giao thông, về kinh tế, về cả giao thương nữa. Và cũng rất mong là sẽ còn có thêm nhiều câu chuyện để chúng ta chia sẻ với nhau thông qua bài hát này. Bài hát mang tên Hò Vương Mình, với sự kết hợp của D-Tap và rất nhiều nghệ sĩ trong sản phẩm âm nhạc này.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Dạo này thằng Ben nhà con

0: của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã đến với Hò Vương Mình nhà, một ca khúc để thể hiện tinh thần khí thế của người Việt Nam của chúng ta. Và mình luôn hướng tới những cái mục tiêu mới này, cao hơn này, tốt đẹp hơn này, vươn ra rộng hơn nữa. Dạ, và cái mục tiêu chung là vươn mình trong kỷ nguyên mới, cho nên là càng có cái sự thôi thúc, càng có thêm động lực, đúng không quý vị? Dạ, ở mọi lĩnh vực chúng ta đều có thể góp phần cho cái công cuộc vươn mình này quý vị nha, từ văn hóa nghệ thuật cho tới kinh tế này, cho tới cái việc mà chúng ta đang là những cái người mà làm nông chăn nuôi trồng trọt, phải phát triển nông nghiệp cũng là một trong những cái yếu tố để cho đất nước mình tận dụng lợi thế và có thể phát triển rất là mạnh mẽ luôn. Và bây giờ đây thì Như Nguyễn sẽ tiếp nối câu chuyện của ngày hôm nay bằng một cuộc gặp gỡ. Tại vì không chỉ một mình Như Nguyễn, mà Như Nguyễn biết rằng những người anh em của chúng ta đang lái xe ngoài kia cũng rất chăm chỉ, lao động và mỗi ngày đều có những cái lý tưởng tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng kết nối nhé, để xem người may mắn đầu tiên trong chuyến xe hôm nay là ai. Dạ, Như Nguyễn xin chào. Alo.
3: Xin chào Như Nguyễn.
2: Dạ, xin chào. Rồi, Như Nguyễn rất vui được gặp anh trong chuyến xe này. Mời anh giới thiệu tên và cũng như nơi anh đang kết nối nha.
3: À, mình tên là Hinh.
2: Anh Hinh. Rồi.
3: Đúng rồi, mình ở Hà Nội.
2: Anh Hinh ở Hà Nội. Dạ, anh Hinh ở Hà Nội. Thế cho Như Nguyễn hỏi, Hà Nội mùa này có vắng những cơn mưa không anh?
3: À, đợt vừa rồi thì cũng vắng cơn mưa hơi bị dài đấy, khoảng nửa tháng. Đến hôm nay thì lại mưa lại rồi.
2: Ôi dạ, hôm nay lại có mưa. Ừ. Thế là mát
3: đúng
2: mẻ
3: rồi,
2: đất trời hơn
3: hả? Hà Nội là bắt đầu là thay đổi thời tiết, trời rét đấy.
2: Dạ, bây giờ là bắt đầu sang thu chưa anh? Chắc chưa đâu hả?
3: Sang thu rồi.
2: Thu rồi hả?
3: Tháng 8 mùa thu mà.
2: À, dạ tầm này là đã sang thu rồi. Thế có tín hiệu hay là có hoa cỏ gì báo hiệu mùa thu xuất hiện chưa?
3: À, cái đấy thì mình đi đường thì vẫn chưa thấy.
2: À, dạ.
3: Nếu hoa sữa thì nó cũng sẽ muộn hơn.
2: Đúng rồi, em nghĩ chắc phải tầm tháng 10 kìa. Đúng không? Hay là...
3: Đúng rồi.
2: Ngoài hoa sữa thì còn có gì để cho mọi người biết là đất trời đã vào thu không anh?
3: À, ở Hà Nội thì chỉ có hoa sữa thôi.
2: Ừ, dạ.
3: Là các cái hoa khác thì mình không biết. Nhưng mà mấy hôm vừa rồi mình đi Hà Giang ý, thì ở trên đấy thì cũng có hoa tam giác mạch.
2: Dạ, thật ra Hà Giang á, thì mọi người sẽ rất là ngóng chờ những cái mùa hoa của Hà Giang anh nhỉ. Nhất là cái mùa tam giác mạch á, mà em thấy mùa nào Hà Giang cũng có một cái nét đẹp để mà mọi người đến đó tham quan và lưu lại những cái kỷ niệm cùng với Hà Giang. Dạ, chuyến đi Hà Giang là mới đây luôn hả anh?
3: Đúng rồi, mình đi trước kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9. Mình đi xong thì về là nghỉ mùng 2 tháng 9 đấy.
2: Ừ, dạ. Rồi, bây giờ đã xong kỳ nghỉ và quay trở lại với công việc rồi đúng không?
3: Đúng rồi.
2: Mấy nay anh có tất bật vừa làm việc vừa phải đưa con cái đi học không?
3: À, anh không. Các bạn anh lớn hết rồi.
2: À, thế là tự lập hết, tự đi học hết.
3: Đúng rồi, bạn đó thì đang học đại học, còn bạn bé thì năm nay cũng lên 11 rồi.
2: À, thế là anh cho tự đạp xe đi học hết luôn.
3: Ờ thì các bạn ấy học cũng gần mà. Ừ. Bạn lớn học đại học thì là bạn ấy ăn ở tại đấy, ở thuê trọ gần trường ấy.
2: Ừ.
3: Còn bạn bé thì trường cách nhà chưa đến 3 km.
2: Ồ dạ.
3: Bạn tự đi.
2: Tiện lợi đúng không? Dạ, ở tầm đó các con cũng thích tự đi hơn là cứ phải đợi bố mẹ đưa đón rồi có những cái lúc lại xin đi học nhóm thế này thế kia thì thôi tự túc di chuyển nó vẫn tiện lợi hơn, nhanh chóng hơn. Dạ, mà còn đỡ phải xin phép bố mẹ nữa, chỉ cần thông báo về cái việc là học ở trường rồi học nhóm hay là có những cái buổi học thêm như thế nào thôi. Dạ, rồi vậy là hai bạn nhỏ của anh đã lớn cho nên thật ra cái giai đoạn vừa rồi nghỉ hè chắc cũng không vất vả quá với anh đúng không?
3: Đúng rồi, bạn lớn thì nghỉ hè thì bạn cũng không được nghỉ mấy. Bởi vì bạn ấy cũng học suốt mà.
2: Ừ, dạ.
3: Còn bạn bé thì cũng học thêm nhiều.
2: Ồ, dạ. Đấy, cho nên là nghe các bé lớn rồi thì ta thấy là ôi thoải mái rồi. Lúc này là nhiều khi anh còn thèm gọi chúng nó về chứ.

0: đúng không, rủ rê về để ăn uống rồi có khi họp mặt gia đình sum vầy lại chứ chứ tầm này là lại thích là có những cái cơ hội để kết nối với bạn bè hay là tham gia những cái hoạt động tập thể hơn hơn là dành nhiều thời gian cho gia đình. Ở đang đang là cái độ tuổi khám phá mà. Còn em thấy vừa rồi á, anh chị nào mà có các bé mà phải kiểu mầm non này, tiểu học á, thì cái đợt mùa hè nó mới hơi vất vả một tí khi cái khối nghỉ hè bắt đầu tràn khắp nơi. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ dạ bố Hinh cũng thoải mái với chuyến xe của mình rồi. Thế thì chúng ta sẽ tranh thủ trong cái chuyến xe của anh Hinh ngày hôm nay có hỏi anh Hinh một chút xíu nha. Có một câu hỏi nho nhỏ dành cho anh Hinh. Anh như Nguyễn thấy anh cũng đi nhiều ấy chứ. Ngoài Hà Giang thì còn nơi nào khác Hà Nội mà anh đã đi tới không, ở khu vực mà phía Bắc này?
1: Phía Bắc thì anh mới tóm lại là anh cũng đi được khá khá rồi đấy, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La,
0: Dạ.
1: Bắc Ninh, Bắc Giang các thứ, là những các cái tỉnh phía Bắc này anh đi cũng gần hết rồi.
0: Dạ đó. Vậy thì hy vọng là có một cái dịp nào đó anh đi đã nhìn thấy được cái điều mà Như Nguyễn đang mong muốn và đang phải cần nhờ anh khám phá và chia sẻ cùng với các thính giả gần xa đây. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề thể thao nha quý vị. Dạ, đôi khi ngày đôi á, là các chị hay nói về mua sắm lắm, nhưng mà em sẽ chuyển đề tài cho các anh đỡ áp lực thêm. Mình sẽ nói về câu chuyện thể thao. Dạ, chủ đề thể thao rất nóng hổi, không chỉ là từ sân cỏ đâu mà đến với những môn thể thao khác thì Việt Nam của mình cũng đang rất rất là nỗ lực để phát triển và ghi dấu. Và bây giờ đây thì quay ngược dòng lịch sử, mình sẽ hỏi một chút xíu với anh Hinh. Và có một cái bộ môn thể thao mà người dân sẽ thường thích ngóng chờ để xem, để cổ vũ, để theo dõi. Và câu hỏi dành cho anh như sau. Anh chỉ cần chọn một đáp án trong những gợi ý của chương trình thôi nha. Một câu thử thách duy nhất thôi. Đó, chỉ cần tìm được đáp án chính xác thì anh sẽ là người chiến thắng thử thách này. Câu hỏi dành cho
1: Ok.
0: anh, dạ, liên quan tới bộ môn thể thao mà cũng gắn liền với cái truyền thống di sản trí tuệ và tinh thần võ đạo Việt Nam nữa. Rồi, vậy thì bây giờ xin hỏi anh, đố anh nhé, cờ tướng thì ở trên bàn, cờ gì trống hội xếp hàng trên sân? Hỏi anh là cờ gì? Cờ gì nhá? Cờ
1: Cờ
0: tướng
1: tướng thì ở
0: thì ở
1: trên
0: trên
1: bàn.
0: bàn, cờ gì trống hội xếp hàng trên sân? A là cờ người, B là cờ vua và C là cờ
1: Người anh em,
0: vây. Anh chọn
1: cờ
0: là
1: người,
0: anh chọn cờ người à? Anh có xem qua
1: đúng rồi,
0: lần nào có cái cuộc thi đấu cờ người như vậy không? Ý
1: anh
0: là
1: thì anh không trực tiếp xem, nhưng mà ở anh ấy thì là cái mùa xuân ấy thì là nó gọi là mùa của lễ hội, là
0: dạ.
1: cứ hội hết làng này đến làng khác,
0: À.
1: hội làng rất là nhiều, và anh cũng thấy nhiều nơi người ta cũng tổ chức đánh cờ người ấy.
0: Ồ, tức là anh chưa xem nhưng mà anh cũng có biết thông tin về nhiều nơi là tổ chức thi đấu cờ
1: Đúng
0: người
1: rồi.
0: hả?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, nhưng mà thế thế đã nghe nhiều thông tin mà chưa chưa dành một cái dịp nào để đến xem à?
1: Thực ra là mình thì bây giờ cái độ tuổi của mình thì nó cũng mải công việc ấy.
0: Dạ.
1: Nên là nhiều khi là những các cái đấy thì mình cũng không đam mê lắm. Cờ tướng thì mình cũng chơi nhưng mà cũng không phải là đam mê ngày nào cũng chơi, tức là cũng chỉ biết thôi.
0: Nhưng mà anh biết thông tin đó là quá hay rồi, bởi vì anh đã chọn được đáp án chính xác và đó chính là cờ người. Dạ, chính xác luôn đó quý
1: Cảm ơn
0: vị.
1: em.
0: Dạ, thường thì ở các tỉnh thành phía Bắc của chúng ta rất rất là dễ được xem thi đấu cờ người trong những cái dịp lễ hội giống như là vừa rồi anh Hinh có nhắc tới vậy đó. Dạ, nhưng mà anh chưa có dự một cái lễ nào để có thể miêu tả cho chúng ta. Thì theo theo như Nguyễn tìm hiểu thì mọi người nói là cờ người là một cái biến thể sống động của cờ tướng và trở thành một cái môn thể thao trí tuệ giải trí luôn. Tức là thay cho những cái quân cờ tướng thì sẽ là những cái quân cờ là người thật trong trang phục rực
1: Đúng
0: rỡ
1: rồi.
0: này. Và mỗi một cái ván cờ như vậy thì sẽ trở thành một cái màn trình diễn rất là sinh động, tại vì họ sẽ kết hợp giữa nghệ thuật chiến thuật và cả tinh thần lễ hội. Thì khác với cờ tướng trên bàn gỗ là cờ khi mà chúng ta ra quân á, thì chỉ cần là đi một cái nước đi thôi, nhưng mà cờ người á, đưa các quân cờ sẽ thay đổi cái không gian tĩnh lặng đó để mà nhìn thấy những con người thật ở trên bàn cờ, họ bắt đầu di chuyển và mỗi một cái bước di chuyển như vậy đó thì sẽ kèm theo những cái điệu múa hoặc là một bài quyền hoặc là những cái màn đối kháng võ thuật nữa, cho nên là mình sẽ thấy là giống như là những cái quân cờ được nhân hóa lên rồi, con người ở trong đó mà cờ người, cho nên nó rất là sống động và mình sẽ thấy cái sự

0: đấu võ giữa quân cờ này với quân cờ kia đó, để mà chúng ta sẽ tạo nên một cái ván cờ kịch tính, và người dân thì xung quanh nè, khán giả thì xung quanh này hò reo nè, và cũng có hai vị tổng cờ là tướng ông và tướng bà, hai cái người cầm quân trong trận đánh. Dạ, rồi cũng có những cái quân cờ người nhé, nghe rất là quen thuộc, như là xe này đó, pháo này, mã này, tượng nè, sĩ nè, đó thì cũng sẽ phản ánh được những cái tư duy quân sự của người xưa, điều binh khiển tướng, lấy nhu thắng cương và biến hóa khôn lường. Cho nên là với cái bộ môn mà thể thao cờ người này nè, thì là một cái bộ môn thể thao mà còn giải trí và mang cái tinh thần võ đạo Việt Nam nữa. Dạ, nên hôm nay Như Nguyễn muốn giới thiệu với mọi người, hy vọng là có dịp anh chị em của chúng ta được xem nha, xem những cái ván cờ người, những cái trận thi đấu cờ người như thế nào nha. Dạ, thôi thì các bạn lớn của anh ấy, các bạn của anh Hinh thì cũng đã lớn rồi, dù là bố Hinh chưa xem, nhưng mà hy vọng có dịp qua những cái lần gợi mở như thế này, hôm nay về bố Hinh có thể khoe thử, để biết đâu và hai bạn có thể trong một cái dịp nào đó rủ rê nhau đi xem một cái trận cờ người và khám phá thêm về truyền thống, về văn hóa của Việt Nam mình, đặc biệt là những cái lễ hội ở làng quê, ở những cái khu vực phía Bắc anh ha.
1: Rồi, cảm ơn em.
0: Dạ, rồi anh chọn là chính xác ngay. Mặc dù là anh chưa xem, anh chưa có mà trong một cái trận cờ người nào hết, nhưng mà hay quá. Và thông tin anh biết đã đủ là một cái chi tiết để bắt đầu khơi gợi nên cái hành trình mà những thính giả hôm nay nghe chương trình sẽ đi tìm hiểu là cờ người là cái gì. Dạ, mọi người tham khảo thử nha. Sắc màu và cũng sôi nổi lắm. Dạ, rồi cảm ơn anh Hinh đã đến với chương trình ngày hôm nay, và thử thách vừa rồi không làm khó được cho anh. Cho nên bây giờ thôi, tiếp tục với việc thử thách anh. Thử thách anh làm DJ cho chương trình nào. Anh sẽ chọn một bài hát để chúng ta cùng phát tặng cho các thính giả, các bác tài, những bạn hữu đường xa đang nghe chương trình nhé.
1: À, vừa nãy anh có yêu cầu bài hát Đời Lái Xe, à, Đời
0: À,
1: Tài Xế.
0: đời tài xế đúng không? Đời tài
1: Đúng
0: xế.
1: rồi.
0: Dạ, thế đời tài xế của anh là bao nhiêu năm rồi?
1: À, anh thì tuổi từ đời thì nhiều nhưng tuổi lái xe thì ít.
0: À.
1: Bởi vì anh chuyển đổi công việc ấy.
0: Dạ.
1: Anh thì đầu năm rồi nhưng mà đời lái xe thì mới được có 6 năm thôi.
0: Dạ, 6 năm là cũng một chặng đường chứ bộ. Đấy, cũng có rất nhiều những kỷ niệm. Mà anh còn đi khắp nơi nữa thì thôi, câu chuyện để anh kể thì vô vàn. Nhưng mà hôm sau phải đi xem cờ người nha, để còn kể cho tụi em nghe
1: Rồi.
0: nha.
1: Rồi, cảm ơn em, cảm ơn chương trình.
0: Dạ, tụi em ở tận miền Nam cho nên là cũng ngóng lắm, cũng ham để biết những cái lễ hội ở các tỉnh thành của chúng ta trên khắp cả nước. Thì hy vọng là qua những chuyến đi, các anh em của mình có ghé vào một chút, có dừng chân nghỉ lại một chút thì cũng xem theo dõi rồi kể cho tụi em được nghe nhiều hơn. Và trên mọi nẻo đường của chúng ta sẽ còn trở nên thú vị hơn nữa qua lời kể, qua những câu chuyện của chính các bác tài. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Hinh rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng thưởng thức món quà âm nhạc của anh Hinh, thì các anh chị em của mình ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, từ cầu Sài Gòn hướng đi phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm, cập nhật này từ tổ điều hành giao thông BC08. Bên cạnh đó thì ở đường Đỗ Mười hướng từ Lê Thị Hoa đi đại lộ Độc Lập, xe đông di chuyển chậm, có hai khu vực đang đông chậm nha các anh em. Cầu Sài Gòn hướng đi phường An Khánh và đường Đỗ Mười hướng từ Lê Thị Hoa đi đại lộ Độc Lập. Cảm ơn em BC08. Tiếp theo nữa là thông tin của VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi thì ổn định, các phương tiện có thể di chuyển một cách trật tự thông thoáng này. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh ở km 35 cộng 410 và km 35 cộng 310 có một cái đội đang thực hiện thi công sửa đường. Các phương tiện chú ý quan sát. Hiện nay thì lưu lượng phương tiện cũng di chuyển ổn định cả hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh nữa, nhưng chú ý quan sát và nhớ trên cao tốc, bất kỳ cao tốc nào cũng hãy giữ khoảng cách an toàn nha các bác tài xế. Bởi vì cái khoảng cách an toàn nó sẽ hỗ trợ cho lộ trình của chúng ta trở nên an toàn và giúp cho các bác tài của mình yên tâm để đi hết tuyến cao tốc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc của Tống Gia Vĩ thể hiện và được thuộc nằm lòng bởi rất nhiều các anh em tài xế gần xa từ khắp mọi miền. Mời quý vị cùng nghe Đời Tài Xế.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn.

0: 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được gặp gỡ anh Hinh và được nhắc tới bộ môn cờ người. Và đó cũng là một trong những cái bộ môn thể thao truyền thống luôn á quý vị. Và hay có những cái dịp lễ hội và sẽ có những cái trận thi đấu cờ người được diễn ra. Mà mỗi trận như vậy thì phải có 32 người để tham gia làm hai đội đó, với tương ứng với 32 quân cờ và cùng thi đấu với nhau đó. Rồi ngoài cái việc là họ thi với nhau có chiến thuật như thế nào thì sẽ còn có cái tiếng trống chầu, tiếng thanh la, sẽ có những cái âm thanh của lễ hội hòa vào trong ván cờ nữa. Nhưng mà hồi nãy anh Hinh chưa có đi qua cái lễ nào hết, cho nên là không biết là bây giờ với trạm dừng thứ hai kia quê hương thì có anh em nào đã từng xem qua những cái ván cờ người như vậy hay chưa. Và chúng ta cũng sẽ thấy là giống như khi chơi từ cờ tướng á, thì mình ra cờ đúng không, thì trên cái bàn cờ người là sẽ có hai người tổng cờ, thì hai người đó sẽ là hai người ra mệnh lệnh để những cái quân cờ họ di chuyển. Cho nên là những cái quân cờ này họ sẽ phải giữ sự tĩnh lặng này, nghiêm cẩn này, và tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của tổng cờ luôn, để thể hiện một cái tinh thần đoàn kết và tính kỷ luật cao. Thì thường là sẽ thi theo hình thức là như Nguyễn thấy là tập thể á, rồi xã này làng này thi giữa các bên với nhau. Và sẽ có những cái dịp để chúng ta có thể theo dõi, chúng ta có thể tham gia đặc sản văn hóa du lịch cờ người này. Mà lúc đó là như thế nào thì mình kiếm các anh tiếp theo kể cho mình nghe nha, để cho các anh ở khu vực mà thường hay có những dịp lễ hội thì sẽ rõ hơn, rành hơn. Alo, Như Nguyễn xin chào.
1: Alo, mình xin chào Như Nguyễn nha.
0: Dạ, em xin chào anh. Cho em hỏi cao danh quý tánh của anh là gì nào?
1: Mình tên là Trung, mình ở Vĩnh Phúc bạn ạ. Bây giờ là Phú Thọ.
0: À, anh Trung. Anh Trung ở bây giờ là đã ở Phú Thọ rồi. Dạ, thế có đang lái xe ở khu vực Phú Thọ hay là Vĩnh Phúc luôn không? Hay là đang ở Hà Nội?
1: Hôm nay mình lại được nghỉ. Như Nguyễn ạ, là vì hôm nay mình xin chia sẻ với Như Nguyễn và chia sẻ với chương trình là hôm nay rất may mắn là mình được lên sóng đúng ngày 9 tháng 9 là ngày truyền thống của binh chủng thông tin liên lạc anh hùng. Và ngày xưa mình cũng là một người lính của binh chủng thông tin. Nên là hôm nay là anh em đơn vị cũ là cũng có gặp gỡ nhau buổi sáng nay là cũng vừa về xong. Nên là rất là may mắn hôm nay mình được lên đúng ngày 9 tháng 9 ngày thông tin liên lạc.
0: Hay quá.
1: Chương trình thì mình cũng xin chúc tất cả các cán bộ chiến sĩ, các đồng chí ở trong binh chủng thông tin liên lạc nói chung và các đồng chí của đơn vị trung đoàn S04, bây giờ hiện nay là lữ đoàn S04, luôn luôn mạnh khỏe, công tác tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Rất cảm ơn chương trình, cảm ơn Nguyễn.
0: Xin được cảm ơn anh. Anh đã giúp cho mọi người nhớ thêm một cái cột mốc lịch sử rất là quan trọng, ngày truyền thống của binh chủng thông tin liên lạc, ngày 9 tháng 9. Và quý vị, ngày 9 tháng 9 năm 1945 là ngày đó là triển khai thành công mạng vô tuyến điện và mạng liên lạc đặc biệt để phục vụ cho Trung ương Đảng. Và ngày đó đã chính thức trở thành ngày truyền thống của Bộ đội thông tin liên lạc. Đến thời điểm này thì Như Nguyễn phải tìm hiểu ngay. Không, em tìm hiểu ngay. Được cái là trước mặt em là có một cái màn hình. Cho nên là anh chị em thư ký và kỹ thuật hỗ trợ em ngay để em có thể tiếp chuyện cùng với anh chứ. Dạ. Ôi, nghe anh thấy nghe nói là em thấy có cả một cái niềm tự hào luôn. Nhưng mà cho em cùng với anh ôn lại những năm tháng thanh xuân. Ngày đấy công tác có vất vả lắm không anh, khi trong binh chủng thông tin liên lạc?
1: Mình ở đơn vị là về đặc thù là thông tin, là mình là bên thông tin vô tuyến điện. Mình đi lính từ năm 2003. Đó, và thời gian đó là mình cũng đi diễn tập và cũng được đi rất nhiều nơi ở khu vực phía Bắc này. Mình cũng không biết là có nên tiện nói nhiều về cái chuyên ngành của mình không, nhưng mà nói chung là mình là bên sóng ngắn. Vô tuyến điện sóng ngắn.
0: Thôi em nghĩ mình có cái khúc mà trong cái tám chữ của các anh em thông tin liên lạc đúng không, có một cái đoạn
1: rồi, bí mật đó, cái câu là kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn.
0: Đúng, cho nên là thôi em không dám hỏi thêm, tại vì em biết là anh rất tự hào về những cái chặng đường của các anh đã cùng nhau đi qua và cả cái lịch sử của bộ đội thông tin liên lạc nữa. Vẻ vang, trân trọng, tự hào thưa quý vị. Nhưng mà nó sẽ có yêu cầu thêm 8 chữ vàng là kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn. Cho nên để an toàn thì phải bí mật. Đúng không anh? Mà lúc đó thì chắc chắn là các anh cũng đã có cái chia sẻ cùng với nhau, thế hệ này nối tiếp thế hệ sau để có một cái lịch sử xây dựng chiến đấu và trưởng thành nó rất là oanh liệt, rất là tự hào như vậy. Và bây giờ đây thì công việc thường ngày của anh là gì hả anh Trung?
1: Bây giờ thì mình về rồi mình phụ biên và mình chạy xe tải nhỏ, mình chuyên chở những cái mặt hàng như là đồ về điện nước ấy, như vậy.
0: Dạ, dạ. Rồi rồi có khi nào mà nhớ đồng đội xưa, nhớ lại những cái công tác xưa, thế là cũng có những cái buổi họp mặt ngoài cái dịp kỷ niệm như là 9 tháng 9 hàng năm không?
1: Có, thì ví dụ như 22 tháng 12, anh em mình ví dụ như ngày xưa bọn mình đi là cứ là quân số, ví dụ như lấy của một huyện, huyện này là lấy bao nhiêu người về đơn vị này, lấy bao nhiêu người về đơn vị kia, nên là anh em là cũng loanh quanh ở của trong huyện tất mà. Đó, cho nên là nhiều khi là có những đồng chí thì bây giờ có thể là đi công tác xa hoặc lấy vợ hoặc là xây dựng ở xa, nhưng đa số là một phần là vẫn cũng vẫn loanh quanh ở trong trong địa phương, nên là nhiều khi là những cái ngày này mà cứ lên nhóm tụ họp là vẫn cứ được rộ đôi mâm.
0: Dạ, nghe thấy anh em quay quần họp mặt thôi là đã thấy vui rồi. Rồi ôm lại những cái kỷ niệm trước đây trong lúc công tác. Dạ, rồi bây giờ đây thì Như Nguyễn lại không không không biết nói sao khi thấy có một cái sự trùng hợp nho nhỏ, tức là giữa rất nhiều những cái thông tin thì các anh em mà làm công tác thông tin liên lạc á, quý vị chắc là những người đầu tiên để nắm bắt thông tin. Dạ, nên hôm nay chủ đề thì là thể thao anh, cho nên nó là hy vọng qua rất nhiều năm tháng để nắm bắt đi đầu về thông tin thì nói tới lĩnh vực thể thao, anh cũng sẽ là những người có thể trả lời ngay, tiên phong ngay khi nhớ tới một bộ môn thể thao vua mà rất rất là nhiều người yêu thích. Dạ, cái thời điểm công tác thì các anh em có được thi đấu hay là giao hữu bóng đá với nhau, hay là có được xem qua vô tuyến những cái trận bóng của thế giới luôn không anh?
1: Nói chung là có, thì có, bọn tớ thì có được thể thao, văn hóa thể thao này, về bóng chuyền, bóng đá, rồi bóng bàn, nói chung là anh em tớ được chơi hết. Nhưng mà về những cái ví dụ như là những cái giải đấu như World Cup hay là Euro ấy, thì lại nó liên quan đến là cái thời gian để bọn mình là thông tin, nên là liên quan đến ca kíp, phải trực đêm trực hôm, nên là nhiều khi là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, nên là cũng không tự mình không cho phép mình xem được, thì nó sẽ ảnh hưởng đến công tác.
0: Dạ.
1: Và hầu như là những cái giải bóng đá lớn thì lại hay đá vào ban đêm.
0: Dạ. Đó.
1: Như cái giải vừa rồi đây thì may là tổ chức ở ví dụ như châu Mỹ thì người ta lại cách mình 12 tiếng thì lại vào buổi sáng của mình thì còn xem được.
0: Ngược giờ với mình, dạ. Đúng rồi, họ sẽ ngược giờ với mình. Dạ, rồi vậy thì... Nhưng mà Như Nguyễn nghĩ là những năm tháng sau này thì anh cũng có dịp để xem. Đó, cùng với những chiến hữu của mình, những người mà cũng có một cái niềm đam mê dành cho bộ môn thể thao vua này. Hoặc đôi khi qua những cái thông tin anh nhận được, qua những cái tin tức tổng hợp về thể thao, à, thì chúng ta cũng sẽ có được những cái ghi nhận. Rồi, vậy thì Như Nguyễn sẽ phải thử thách anh đây. Thì thật ra đây là thử thách của đơn vị đồng hành. Dạ, hôm nay nhà tài trợ Sao Thái Dương, thưa quý vị, có một cái thử thách liên quan đến thể thao dành cho các anh chị em thính giả của mình gọi về kết nối với Trên Mọi Nẻo Đường. Và nếu mà trả lời đúng thì sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương. Dạ, rồi vậy thì hôm nay Như Nguyễn có dịp gặp anh Trung, biết thêm một cái ngày truyền thống rất là đặc biệt đó. Dạ, và bây giờ đây thì phải mời anh bước sang một cái thử thách ở một lĩnh vực khác, không phải là thông tin liên lạc mà sẽ là thể thao. Hy vọng anh sẽ nắm bắt được thông tin nhanh để có được cái sự chính xác. Và bây giờ câu hỏi dành cho anh là biệt danh của những đội bóng.

0: Câu hỏi dành cho anh nha.
1: À.
0: Anh chỉ cần cần cần chọn A hoặc B thôi. Chỉ có một câu trả lời thôi và một lần thử thách thôi, và chỉ cần A hoặc B 50-50 thôi là cơ hội mình sẽ nhận được phần quà từ Sở Thái Dương. Một phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Rồi, chắc là anh
1: Rồi.
0: biết, em tin. Anh nói là bên chủng thông tin liên lạc là em tin rất nhanh nhạy mà còn chính xác nữa chứ. Dạ, câu hỏi dành cho anh như sau. Anh em nào mê bóng đá, mình nghe câu này thử xem anh em trả lời có đúng không nhé. Rồi, đố anh đây. Câu hỏi dành cho anh là biệt danh pháo thủ là để chỉ câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nào? Biệt danh pháo thủ là của câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nào? A.
1: Arsenal.
0: Ôi, chưa kịp đưa ra gợi ý luôn ấy. Anh chắc chưa? Anh có cần nghe
1: Nhưng
0: gợi ý
1: mà
0: của chương
1: trong
0: trình không?
1: trong gợi ý của Arsenal, hình như là mình thấy hình như là pháo thủ thành London thì là hình như là Arsenal. Mà vừa
0: Đà.
1: rồi là vô địch ngoại hạng Anh năm vừa rồi với như là huấn luyện viên Arteta vừa rồi cũng được vào một trong năm coi như là huấn luyện viên là tới đây là đề cử là huấn luyện viên xuất sắc nhất đấy.
0: Dạ, thôi
1: Không
0: thì
1: biết cần
0: anh đã bình luận tới như thế rồi, quý vị ơi, đã tới mức như vậy rồi thì còn gì nữa đúng không nào? Dạ, để mà chúng ta có thể là phải phải phải suy nghĩ thêm. Dạ, và khi nói tới biệt danh pháo thủ thì đó chính là biệt danh của câu lạc bộ Arsenal.
1: Arsenal.
0: Dạ, trong gợi ý có hai gợi ý là Arsenal và Real Madrid. Dạ, thế anh có biết biệt danh của Real Madrid không?
1: À, kiên
0: Dạ,
1: trắng.
0: thôi thế thì còn gì bằng nữa. Bây giờ em nghĩ chứ em có đưa ra một cái danh sách mà cả 10 đội thì không chừng là anh còn biết hết nữa. Đấy, anh đâu có bỏ lỡ một cái trận đấu nào đâu, đúng không? Dạ.
1: Không,
0: Rồi.
1: thực ra tớ biết đúng hai đội đấy, may quá
0: Ủa.
1: này đúng hai đội đấy, chứ hỏi đội thứ ba tớ
0: Sao
1: không biết đâu
0: hay vậy? Thật không?
1: ấy.
0: Dạ. Dạ. Bây giờ chúng ta cũng sẽ thấy là cái biệt danh của Arsenal được nhắc tới, và có thể nói năm nay là một cái năm mà có rất nhiều niềm vui đối với Arsenal đúng không anh?
1: Đúng rồi, 20
0: Dạ.
1: năm sau khi mới lập lại được.
0: Dạ, 20 năm mà chưa kể là bây giờ Champions League đó cũng đang rất là hấp dẫn, đang rất là sôi nổi nữa. Dạ, thì mọi người cũng đang hướng về với Arsenal đây. Hy vọng là pháo thủ của chúng ta cũng sẽ thêm được những cái chiến tích, thêm được những cái niềm vui. Dạ, rồi, còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ chúc mừng cho anh. Bây giờ anh sẽ là người chiến thắng và anh nhận được phần quà từ Sa Thái Dương. Đó chính là một phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương, với câu trả lời chính xác của anh về câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Holloway, London của anh, đó chính là Arsenal, và hiện đang thi đấu giải bóng đá ngoại hạng Anh nè. Arsenal đã giành được nhiều những cái danh hiệu cao quý ở cái cấp độ cao nhất tại nước Anh, và đó chính là câu lạc bộ gắn liền với biệt danh pháo thủ hay là Gunners trong tiếng Anh. Thì anh có nhớ Arsenal ra đời từ năm nào không anh?
1: Arsenal thì phải ra đời vào những năm 1890, nói chung mình không nhớ rõ lắm.
0: Gần đúng, gần đúng. Dạ.
1: Gần đúng.
0: Rồi, đó chính là 1886. Anh nhớ gần đúng rồi đấy. Dạ.
1: À, 1886.
0: Lịch sử hình thành rất lâu rồi thưa quý vị. Dạ, màu cờ sắc áo Arsenal, và rõ ràng là chiến tích sau 20 năm đã khiến cho nhiều người vỡ òa. Dạ. Không biết đêm đó thì anh Trung có hạnh phúc vỡ òa hay không khi thấy Arsenal chiến thắng. Chứ em thấy là nhiều người là tưng bừng mà mua áo của Arsenal mặc luôn, hoặc là sẽ nhắc tới Arsenal trên khắp các nền tảng mạng xã hội luôn.
1: Thực ra mình cũng theo dõi thôi chứ mình cũng không không không thích cố định một câu lạc bộ nào, là
0: Dạ.
1: vì mỗi câu lạc bộ mình sẽ thích theo một cái giai đoạn khác nhau ấy, như Nguyễn
0: Dạ, ô
1: mình
0: nha.
1: không mình ở ví dụ như Manchester thì mình có thể thích từ cái thời điểm Manchester sở hữu White George, Enrico đó,
0: Dạ.
1: ví dụ như đến thời kỳ của Barcelona thì có thể mình lại thích thời kỳ của Messi, mình không
0: Dạ.
1: thích một cố định của một cái thời thời thời thời điểm nào của một câu lạc bộ nào đó.
0: Ờ, tức là
1: Chứ còn ngày xưa thì rồi ngày nhỏ thì mình chỉ thích nhất là câu lạc bộ quân đội của Việt Nam của anh
0: dạ
1: Hồng Sơn.
0: dạ còn đúng, ôi Hồng Sơn, cái thời của anh Hồng Sơn, anh Huỳnh Đức đúng không anh? Anh
1: Anh
0: Hồng
1: Huỳnh Đức
0: Sơn,
1: thì
0: anh
1: là
0: Huỳnh
1: đá
0: Đức
1: đá
0: nè.
1: cho thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ,
1: Còn
0: ý là cái
1: mình
0: thời
1: thích
0: đấy đấy. Dạ, các anh vào đội tuyển
1: đúng
0: quốc
1: rồi
0: gia và rất hot luôn.
1: đúng rồi.
0: Dạ, rồi em cảm ơn anh. Dạ, đấy, đã nói là nhắc tới thể thao vua là không lọt đi đâu được. Xin được cảm ơn anh Trung rất nhiều. Chúc mừng anh đã chọn được cái tên chính xác và đáp án chính xác nha. Dạ, và đây cũng là một năm để mà chúng ta có thể chúc mừng.

0: mừng cho Arsenal nữa nha. Còn bây giờ sẽ là lúc mình có thể cùng lắng nghe âm nhạc, cùng mình chia sẻ những niềm vui với anh Trung. Anh có yêu cầu gì cho chuyến xe ngày hôm nay trên những cái bước đường đi anh cùng nghe với Trên Mọi Nẻo Đường không nè?
1: Thì ngoài Bắc này đang là bước vào mùa thu thì mình nhờ chị thư ký là chọn giúp mình một cái bài gì hát về về mùa thu cũng được.
0: Dạ.
1: Thì trước khi kết thúc chương trình thì mình xin cảm ơn Như Nguyễn, cảm ơn anh kết nối máy cho mình, cảm ơn tất cả mọi người thì hôm nay đã cho mình lên đúng cái dịp ý nghĩa này mình chia sẻ. Một lần nữa mình xin chúc tất cả các đồng đội của mình đã nghỉ và còn đang công tác tại binh chủng thông tin và đặc biệt là đơn vị S04 là luôn luôn công tác tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Xin cảm ơn ạ, xin chào
0: Dạ.
1: chương trình ạ.
0: Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ rồi, chị thư ký đã chọn một cái ca khúc rất là dễ thương của Ái Phương để anh Trung cùng thưởng thức trong cái chuyến xe của anh ngày hôm nay. Dạ, hôm nay anh nghỉ ngơi nữa, ở nhà anh có thể ngắm nhìn đất trời đang chuyển mình sang thu và lắng nghe ca khúc này nhé. Một ca khúc dễ thương mang tên là Câu Chuyện Mùa Thu. Dạ, và bây giờ Như Nguyễn xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe.

0: rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã gặp gỡ anh Trung và chúc mừng anh đã có được sự lựa chọn chính xác với cái tên của pháo thủ, đó chính là câu lạc bộ Arsenal. Dạ, và giúp cho anh đã thắng được phần thử thách của nhà tài trợ hôm nay, anh sẽ nhận được phần quà và chương trình sẽ liên hệ anh để gửi quà về tận tay luôn, một phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm đầu ngứa rụng tóc. Và thưa quý vị, hoạt động thể chất thường xuyên dưới thời tiết nắng nóng, tiếp xúc nhiều với những cái môi trường ô nhiễm này, bụi bẩn này, thì có thể được xem là nguyên nhân khiến cho tóc và da đầu gặp phải tình trạng gầu, ngứa, nấm, thậm chí là gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc nha. Và còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả của mình trong những mini game tiếp theo của Trên Mọi Nẻo Đường. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa chúc mừng cho tất cả các thính giả chiến thắng thử thách, và cũng chúc cho tất cả các anh chị em bác tài của mình, những thính giả của VOV Giao thông Quốc gia từ Bắc vào Nam đều có sức khỏe dồi dào để chúng ta chào đón một mùa thu rực rỡ. Và cùng nhau thì chúng ta sẽ có thêm được nhiều những cái chuyến xe thú vị với những thông tin hấp dẫn kể cho quý vị nghe thông qua những câu chuyện, thông qua những kết nối với các anh chị em bạn hữu đường xa, với những bác tài và những thính giả tuyệt vời của VOV Giao thông nhé. Còn bây giờ, ở những phút còn lại của chương trình, nhìn chung như Nguyễn thấy lộ trình hôm nay các bác tài của mình đang đi khá là thông thoáng, không quá nhiều những cái thông tin về tình hình giao thông khó khăn hay là những cái đoạn tuyến mà đang có mật độ hay áp lực giao thông cao. Thì mong các bác tài của mình hãy tiếp tục giữ vững cái tinh thần này, và chúng ta sẽ chú ý quan sát, chú ý tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện từ cao tốc hay trên những tuyến quốc lộ và trong những cái tuyến đường nội ô, những cái tuyến đường dân sinh quý vị nhé. Chúc các bác tài của mình sẽ có những lộ trình thuận lợi và bình an. Còn bây giờ, Như Nguyễn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chuyến xe lần tới. Tạm biệt!
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

kiểm soát tốc độ khi lái xe là yếu tố quan trọng hàng đầu để hạn chế tai nạn giao thông và những hậu quả thương tâm. Tốc độ càng cao, trọng lượng xe càng lớn thì lực va chạm càng mạnh, trong khi thời gian xử lý tình huống càng ngắn đi. Với tốc độ tăng thêm trung bình 1 km một giờ thì nguy cơ xảy ra tai nạn tăng 3%, nguy cơ tử vong tăng thêm 4-5%. Va chạm ở tốc độ 50 km một giờ, lực va đập bằng rơi từ độ cao 45 m. Vi phạm tốc độ càng nguy hiểm hơn với điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam. Chính vì vậy, hãy luôn kiểm soát tốc độ khi lái xe, nhẹ nhẹ chân ga để mọi nẻo đường gần xa đều trở nên an toàn.

Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc ca khúc Dừng Yêu với tiếng hát của Mira Trần.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Nội vụ đang chủ trì soạn thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Góp ý cho dự thảo luật này thì một số chuyên gia cho rằng bên cạnh việc phòng ngừa tai nạn lao động, cần phải chú trọng hơn đến các chính sách nhằm đảm bảo an toàn tinh thần. Trong đó thì áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khả năng tuân thủ, quấy rối, bắt nạt cũng cần được coi là những rủi ro về an toàn lao động tại nơi làm việc. Và theo các chuyên gia, đó mới là cách tiếp cận toàn diện về sức khỏe cho người lao động. Vậy thì cụ thể những chính sách này là gì? Mời quý vị và các bạn hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang chủ trì soạn thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Góp ý cho dự thảo luật này, một số chuyên gia cho rằng bên cạnh việc phòng ngừa tai nạn lao động, cần chú trọng hơn đến các chính sách nhằm đảm bảo an toàn tinh thần, trong đó áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khả năng tuân thủ, quấy rối, bắt nạt, v.v. cũng cần được coi là những rủi ro về an toàn lao động tại nơi làm việc. Theo các chuyên gia, đó mới là cách tiếp cận toàn diện về sức khỏe cho người lao động. Cụ thể những chính sách đấy là gì? Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi do Bộ Nội vụ soạn thảo có 3 điều gồm: quy định các điều khoản sửa đổi, bổ sung một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động, quy định về điều khoản thi hành và điều khoản chuyển tiếp.
1: Cụ thể, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động đã sửa đổi bổ sung 35 trong tổng số 93 điều của luật hiện hành. Các nội dung sửa đổi tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn gồm: hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc; hoàn thiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ an toàn vệ sinh lao động. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là dự thảo luật xác định rõ nguyên tắc lấy phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp làm trọng tâm trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Đây được xem là định hướng xuyên suốt nhằm chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa rủi ro.
2: Cùng với đó là việc bổ sung, hoàn thiện trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, thực hiện quan trắc môi trường lao động, xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp, tổ chức chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động và thực hiện các chế độ bảo hộ lao động.
1: Đặc biệt, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động không bổ sung nội dung mới, trong khi nội dung về đảm bảo an toàn tinh thần đề cập rất sơ lược tại luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 với quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. Bởi vậy, một số chuyên gia đã đề xuất bổ sung nội dung đảm bảo an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi lần này.
2: Dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự kiến dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.

0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, vì sao cần bổ sung quy định về an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện An toàn vệ sinh lao động về nội dung này.
2: Thưa ông, từ góc độ khoa học về an toàn vệ sinh lao động, hiện nay các yếu tố như là áp lực công việc, căng thẳng kéo dài, kiệt sức hoặc là quấy rối và bạo lực tại nơi làm việc thì đang tác động như thế nào đến sức khỏe và năng suất của người lao động? Và theo ông thì cần đưa khái niệm an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động trong đợt sửa đổi sắp tới như thế nào?
3: Theo khái niệm sức khỏe mà Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa, sức khỏe là một cái trạng thái thoải mái, toàn diện về thể chất, tâm thần và xã hội. Thế do đó, an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc là quá trình đảm bảo an toàn tính mạng cho con người, đặc biệt là quá trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động. Trong đó, cái sức khỏe tâm thần cần được quan tâm một cách đầy đủ hơn. Do đó, sắp tới trong cái định hướng về thể chế hóa cũng như là chính sách chăm sóc sức khỏe nói chung thì chúng ta cần phải đưa cái vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người lao động tại nơi làm việc để chúng ta có được những căn cứ pháp lý cũng như là quy định được trách nhiệm, cái nghĩa vụ của người sử dụng lao động, trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý nhà nước trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động.
2: Theo ông thì nếu dự thảo luật bổ sung quy định về bảo đảm an toàn tinh thần tại nơi làm việc thì cần xác định những nhóm rủi ro tâm lý xã hội nào là nguy cơ nghề nghiệp để kiểm soát các cái rủi ro này?
3: Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay thì cái áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đánh giá hành vi, khả năng tuân thủ v.v. đều gây những cái áp lực rất lớn về mặt tâm thần cho người lao động. Do đó, yêu cầu cái đánh giá, cái gánh nặng sức khỏe tâm thần đối với người lao động là cần phải được đặt ra. Và từ cái việc đánh giá được cái mức độ đó thì kèm theo là cái trách nhiệm của người sử dụng lao động để làm sao có được những chế độ chăm sóc sức khỏe, rồi cân bằng các cái hoạt động thể chất, các hoạt động văn hóa kèm theo để chúng ta phân công nhiệm vụ, hợp đồng làm việc trên cái sức khỏe của người lao động chứ không giao một cách quá mức để có thể ảnh hưởng đến những cái gánh nặng quá tải về mặt sức khỏe tinh thần mà từ đó có thể dẫn đến những cái từ stress nghề nghiệp đấy. Rối loạn lo âu là những căn nguyên của nhiều căn bệnh khác đối với con người lao động.
2: Để quy định về an toàn tinh thần có thể được triển khai trong thực tế thì theo ông dự thảo luật cần thiết kế những tiêu chuẩn, định danh và cơ chế giám sát của người lao động như thế nào?
3: Hiện nay các cơ chế đánh giá về sức khỏe tâm thần thì cũng đã được nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên để ứng dụng vào cái chăm sóc sức khỏe người lao động thì còn rất hạn chế. Do đó những cái tiêu chuẩn, quy trình về đánh giá về sức khỏe tâm thần cần phải được chọn lọc để làm sao dễ áp dụng ngay tại nơi làm việc. Với những cái cơ chế giám sát hiện tại tại nơi làm việc thì ngay cả cán bộ an toàn, cán bộ y tế hay là cán bộ công đoàn cũng có thể tham gia giám sát và đánh giá để có những can thiệp ban đầu. Từ những nội dung như vậy thì chúng ta sẽ nhận biết được để chúng ta can thiệp ngay từ ban đầu. Hiện nay thì nhận thức chung của xã hội và của cả người lao động thì đều chưa nhận thức rằng đây là một cái việc cần làm. Đây thực sự là một vấn đề rất lớn và chúng ta cần phải can thiệp sớm ngay tại nơi làm việc để tránh những cái ảnh hưởng của nó đến bản thân người lao động và cả cộng đồng.
2: Xin cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị, nếu bổ sung quy định về an toàn tinh thần và dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động và được ban hành sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
5: Thưa bà đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi? Trong đó coi an toàn về tinh thần và sức khỏe tâm lý của người lao động là một bộ phận của an toàn vệ sinh lao động.
6: Việc sửa đổi toàn diện luật an toàn vệ sinh lao động là rất cần thiết. Bởi vì một nơi làm việc an toàn thì phải bảo vệ con người một cách toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thực tế cho thấy áp lực công việc kéo dài, thời giờ làm việc thiếu hợp lý, yêu cầu vượt quá khả năng hay là sự kiểm soát quá mức, sự phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt và bạo lực tại nơi làm việc, v.v. đều có thể trở thành nguy hại đối với người lao động.
7: Tổ chức Lao động Quốc tế cũng đã đặt rủi ro tâm lý, bạo lực và quấy rối trong mối quan hệ trực tiếp với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Bởi vậy khi sửa đổi toàn diện luật thì cần chuyển từ tư duy bảo vệ người lao động chủ yếu trước các nguy cơ hữu hình sang quản trị tất cả các rủi ro có thể phát sinh từ quá trình lao động.
5: Dự thảo luật cần quy định như thế nào để người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro về tâm lý, căng thẳng, quấy rối và bạo lực tại nơi làm việc?
7: Trước hết, dự thảo luật cần xác định rõ rủi ro tâm lý xã hội tại nơi làm việc là một nhóm yếu tố có hại và cũng cần được nhận diện, đánh giá và kiểm soát trong cả cái hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động. Trên cơ sở đó thì người lao động, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đánh giá định kỳ và đánh giá lại khi có thay đổi lớn về tổ chức, về công nghệ, về nhân sự hoặc là phương thức làm việc. Điều quan trọng là

0: quan trọng trong điều kiện thực tế hiện nay. Mục tiêu cuối cùng phải là làm cho nơi làm việc thực sự an toàn hơn, chứ không phải chúng ta có thêm những cái bản báo cáo về an toàn.
1: Xin cảm ơn bà.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của Viện An toàn Vệ sinh Lao động, có tới 1% người lao động tại Việt Nam có những triệu chứng lâm sàng về sức khỏe tâm thần và tỷ lệ tử vong do sức khỏe tâm thần bị tác động cũng đã chiếm tỷ lệ khá lớn. Điều này đòi hỏi cần sớm có biện pháp can thiệp, nhất là tại nơi làm việc, để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Bởi vậy, nhiều chuyên gia đã đề xuất bổ sung quy định về an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động để người lao động được đảm bảo sức khỏe toàn diện.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hoặc có thể góp ý kiến trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
7: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
6: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
7: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
6: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
7: Ghê vậy.
6: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
7: Quá ổn.
6: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
7: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa chỉ đạo tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, chậm trễ hoặc ưu ái cò đất trong giải quyết thủ tục đất đai. Cơ quan này yêu cầu chỉ hướng dẫn bổ sung hồ sơ một lần duy nhất, điều chuyển ngay cán bộ vi phạm khỏi bộ phận một cửa, đồng thời siết chặt quản lý ủy quyền và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. Bộ Xây dựng đặt mục tiêu khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào tháng 12 năm 2027 với tổng vốn sơ bộ là 67,34 tỷ đô la Mỹ. Tuyến đường dài 1.541 km nối Hà Nội và thành

phố Hồ Chí Minh, tốc độ thiết kế 350 km/h. Hiện dự án đang lựa chọn tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý lập kế hoạch chi tiết, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công. Hôm nay mùng 9 tháng 9, đại diện Cảng Quốc tế Cái Mép cho biết là Cảng Quốc tế Cái Mép và Cảng Tân Cảng, Cái Mép Thị Vải vừa phối hợp tiếp nhận và khai thác thành công tàu Shenzhen của hãng tàu Dream tại khu vực bến kết nối giữa hai cảng. Đây là chuyến tàu mẹ đầu tiên được hai bên phối hợp khai thác thử nghiệm trên bến chung, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình thực hiện hóa mô hình kết nối hạ tầng cảng biển tại Cái Mép. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, 19 sân bay tại Nhật Bản gồm Narita, Kansai, Hiroshima sẽ thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và máy bay không người lái drone để kiểm tra giám sát hạ tầng và đường băng. Sáng kiến nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. Việc thu thập dữ liệu qua camera và drone lên nền tảng AI dùng chung giúp phát hiện sớm hư hỏng và giảm tới 50% thời gian kiểm tra thủ công. Chương trình thí điểm dự kiến kéo dài đến hết tháng 3 năm sau trước khi áp dụng toàn diện.

0: Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay mùng 9 tháng 9, làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng qua và việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối của năm 2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ phải hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm, không để chậm, không hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo hoàn thành mô hình đơn vị hành chính cấp xã hạt nhân trước ngày 15 tháng 9 năm 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, đưa cấp xã trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở. Sau khi tinh gọn hơn 41.500 thôn, tổ dân phố, mô hình này sẽ thúc đẩy phân cấp phân quyền hiệu quả. Về chính quyền địa phương hai cấp thì Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ bám sát kết luận của số 76 của Ban chấp hành Trung ương, kết luận số 64 của Bộ Chính trị và các kết luận có liên quan để tham mưu bảo đảm tiến độ chất lượng, đặc biệt phải thường xuyên nắm chắc tình hình vận hành chính quyền địa phương cấp xã, theo dõi, đánh giá để tham mưu điều chỉnh chính sách kịp thời.
1: Ưu tiên đặc biệt cho cái việc chỉ đạo đôn đốc nắm bắt tình hình vận hành của chính quyền địa phương hai cấp và các nội dung có liên quan. Nhất là về điều chỉnh bổ sung rồi sắp xếp, theo đấy nữa là chất lượng vận hành của chính quyền cấp xã. Và trong cái vận hành chính quyền cấp xã thì đánh giá thật đúng là phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền cấp cơ sở hướng cái gì, nó do thủ tục hành chính hay là nó do yếu tố con người. Nếu nặng quá thì rút cái nhiệm vụ về tỉnh, thế còn nếu tỉnh nặng quá thì trả về cho bộ như lần trước chúng ta điều chỉnh 10 cái nhiệm vụ đó.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, đổi mới phương pháp, cách thức thiết kế chính sách đối với lĩnh vực công chức, công vụ theo hướng rõ ràng, đơn giản và khả thi. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là vành đai 2 đoạn cách Tham City thì có một xe ô tô con gặp sự cố. Các phương tiện di chuyển hướng đi ngã tư Sở lưu ý ạ. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì thính giả cho biết là cầu lớn hướng về ngã Ba Rồng có xe container bị chết máy gây cản trở giao thông. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua nút giao Tân An hướng đi thành phố Hồ Chí Minh cũng chung tình trạng xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua Hoàng Diệu đi cầu Tân Thuận 2 xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ để điều tiết. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như không vận chuyển một số loại hàng hóa nguy hiểm qua hầm đường bộ có chiều dài từ 100m trở lên. Đèo Viô Lắc đóng đường để nổ mìn phá đá. Cảng hàng không quốc tế Liên Khương ngừng phát thanh từ ngày 1 tháng 10 tới nhằm giảm tiếng ồn và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng rất nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 9 tới đây, xe vận chuyển một số loại hàng hóa nguy hiểm sẽ không được phép lưu thông qua các hầm đường bộ có chiều dài từ 100m trở lên. Đây là quy định được Cục Đường bộ Việt Nam đưa ra theo Nghị định 161/2024/NĐ-CP của Chính phủ nhằm tăng cường an toàn, hạn chế nguy cơ cháy nổ và sự cố trong không gian hầm kín. Cục yêu cầu các khu quản lý đường bộ, ban quản lý dự án, sở xây dựng các địa phương, VEC và các doanh nghiệp rà soát toàn bộ hệ thống hầm thuộc phạm vi quản lý, lắp bổ sung biển báo cấm rõ ràng trước cửa hầm và tại các vị trí phù hợp để tài xế chủ động chuyển hướng. Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên đại lộ Thăng Long để thi công sửa chữa cầu Đan Hoài và thảm mặt đường cao tốc. Thời gian thi công từ nay đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2026, quá trình rào chắn được thực hiện theo từng giai đoạn và từng nửa mặt cắt đường. Giai đoạn 1 thi công cao tốc phải và đường gom trái. Giai đoạn 2 thi công cao tốc trái và đường gom phải. Các phương tiện được phân luồng lưu thông trên phần đường còn lại. Sở Xây dựng Bắc Ninh tiếp tục thông báo phương án phân luồng giao thông trên quốc lộ 17 tại km 3+100 thuộc xã Gia Bình để thi công cống số 3, dự án phục vụ giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Thời gian phân luồng kéo dài đến ngày 24 tháng 1 năm 2027. Khu vực thi công tổ chức thành 4 làn đường và thực hiện giao thông cụ thể như từ ngày 6 tháng 9 đến 14 tháng 11 mở làn 1 và làn 2, từ ngày 15 tháng 11 năm 26 đến 24 tháng 1 năm 27 mở làn 3 và 4. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành đóng mở luân phiên các làn này theo 3 đợt trong suốt thời gian thi công. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, các bác tài lưu thông qua đèo Viô Lắc cần đặc biệt lưu ý khung giờ đóng đường để chủ động hành trình thay thế. Theo đó, từ ngày 7 tháng 9, Sở Xây dựng Quảng Ngãi thông báo phương án phân luồng giao thông để nổ mìn phá đá nền đường khắc phục hư hỏng quốc lộ 24 đoạn qua đèo Viô Lắc. Tại km 76+800 đến km 77+154, thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày, nhà thầu sẽ rào đường vào hai khung giờ.

mỗi ngày, buổi trưa nổ mìn từ 11 giờ đến 13 giờ 30, xử lý thông xe từ 13 giờ 30 đến 16 giờ. Buổi chiều nổ mìn từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30, xử lý thông xe từ 18 giờ 30 đến 21 giờ. Thứ bảy và chủ nhật không nổ mìn. Để tránh ách tắc trên tuyến độc đạo này, phương tiện hướng đông tây có thể rẽ vào quốc lộ 24B tại km 57+200 đi qua tỉnh lộ 623 rồi nhập làn vào đường Trường Sơn Đông để sang Măng Đen hoặc Gia Lai, chiều ngược lại di chuyển theo hướng đối ứng. Để phục vụ thi công phá dỡ cầu sắt đã xuống cấp, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình thông báo cấm luồng và hạn chế giao thông đường thủy nội địa tại lý trình khoảng km 0+700 đến km 1+700 kênh Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn đến hết ngày hôm nay. Tất cả các phương tiện thủy nội địa khi lưu thông đến đoạn kênh trên phải tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của hệ thống báo hiệu và các quy định an toàn giao thông đường thủy hiện hành. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, nhằm giảm tiếng ồn và nâng cao chất lượng dịch vụ, từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương ngừng phát thanh, mời làm thủ tục, ra cửa khởi hành và tìm khách tại nhà ga hành khách. Đến 5 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2026, Cảng sẽ chính thức ngừng toàn bộ hoạt động phát thanh thường lệ, chỉ duy trì trong các tình huống khẩn cấp, nguy hay là an ninh hàng không. Sân bay khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi thông tin trên hệ thống màn hình điện tử tại nhà ga và có mặt đúng giờ tại cửa khởi hành. Chi tiết các phương án phân luồng cũng như là điều chỉnh tuyến đường thì quý vị có thể theo dõi trên fanpage và trên website của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có nhận được một thông tin đến từ đồng chí Ngô Hoàng Tú ở đội 6 cho biết là qua theo dõi camera trên mặt cầu Thăng Long, các phương tiện di chuyển chậm theo chiều Mai Dịch đi Đông Anh, khuyến cáo các bác tài chuyển đổi lộ trình từ xa và không nên đi Đông Anh theo chiều từ vành đai 3 trên cao rồi đi ra Mai Dịch rồi đi Đông Anh. Các bác tài nên giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ quy định, không tránh vượt ẩu và không đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với thông tin mới nhất gửi về cho VOV Giao thông. Trở lại với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, cửa hàng kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền sẽ chính thức đóng cửa từ ngày 15 tháng 9 sau 68 năm gắn bó, nhằm chuyển đổi sang các cơ sở hiện đại hơn ở khu vực lân cận, đó là 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền. Kể từ khi có thông báo, lượng khách đổ về đây tăng gấp đôi ngày thường. Hàng dài người dân và du khách đông nghịt xếp hàng chờ thưởng thức kem, chụp ảnh và viết lời chia tay tại địa điểm bán mang tính biểu tượng thuộc di sản ẩm thực Hà Nội. Còn từ đêm qua mùng 8 tháng 9 cho đến sáng nay mùng 9 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa Hà Nội đã huy động máy móc chuyên dụng tháo dỡ 7 tòa nhà cao tầng sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng. Hoạt động này nhằm tạo mặt bằng sạch phục vụ dự án xây dựng bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa và đồng bộ hạ tầng giải đất giữa đường Vành Đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu Láng Hạ. Quá trình thi công xuyên đêm được kết hợp phun nước giảm bụi, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Quý vị đang nghe đường dây nóng thính giả trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.389 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
2: Trong đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng một số người dân tại khu vực ngách 55/16 đường Lưu Niệm Bắc Hồ thuộc thôn Cần Kiệm 1, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội. Những ngày gần đây xuất hiện một công trình mới đang được dựng khung sắt trên diện tích khoảng 400m² trên khu đất liền kề. Người dân chưa xác định được công trình này được phục vụ mục đích sử dụng nào. Tuy nhiên thực tế tại khu vực từng xuất hiện hoạt động sản xuất đồ gỗ, phát sinh bụi, tiếng ồn từ máy móc và mùi sơn, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.
3: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý tình trạng nhà xưởng, bãi tập kết và kinh doanh vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp hoạt động kéo dài nhiều năm tại một số khu vực thuộc xã Ô Diên và xã Đan Phượng ở thành phố Hà Nội đang đặt ra nhiều vấn đề về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường và đặc biệt là an toàn phòng cháy chữa cháy.
2: Lòng đường vỉa hè là không gian dành cho giao thông và người đi bộ. Thế nhưng tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội, những chiếc ô tô xe tải lại đang được tận dụng như những quầy hàng di động, dừng đỗ bên đường, mở thùng xe, bày bán hàng hóa ngay sát khu vực lưu thông.
3: Số lượng phương tiện không nhiều, chưa hình thành những điểm kinh doanh tập trung trên diện rộng. Tuy nhiên, việc lựa chọn vị trí dừng đỗ để buôn bán đang đặt ra những vấn đề về trật tự giao thông, an toàn cho người đi đường và cả bài toán quản lý đối với loại hình kinh doanh cơ động này.
2: Dọc tuyến đường Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu và một số tuyến đường nội khu, khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông. Qua ghi nhận, tại một số vị trí xuất hiện ô tô xe tải được sử dụng để bày bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.
3: Điểm chung của những phương tiện này là sau khi dừng lại, cửa thùng xe được mở, hàng hóa được đưa ra trưng bày. Có trường hợp phương tiện dừng sát lòng đường, cũng có trường hợp sử dụng một phần vỉa hè làm không gian phục vụ việc mua bán.
2: Đáng chú ý khi có khách hàng, xe máy của người mua cũng dừng lại xung quanh. Như vậy, dù diện tích chiếm dụng của mỗi phương tiện không lớn, nhưng cộng thêm không gian dành cho người mua và phương tiện đi lại, phần diện tích thực tế dành cho giao thông và người đi bộ có thể bị thu hẹp. Người tham gia giao thông tại đây chia sẻ.
4: Tôi thấy là gây cản trở giao thông, ách tắc giao thông ấy. Mong cơ quan dẹp xe bánh mì và các phương tiện gây ách tắc giao thông.
3: Với những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, việc một chiếc xe dừng bên đường tưởng như chỉ chiếm một khoảng không gian nhỏ. Nhưng nếu nằm ngay vị trí dòng phương tiện đang lưu thông, người điều khiển phương tiện có thể phải giảm tốc độ hoặc chuyển hướng để tránh. Đặc biệt khi người mua dừng xe sát khu vực bán hàng, tình huống giao thông có thể trở nên

0: phức tạp hơn.
1: Khi lái ô tô trên đường mà gặp phải những cái người bán hàng rong ấy thì tôi cảm thấy là khá là bất tiện, vì họ thường đứng hoặc là di chuyển sát cái lòng đường, và đôi khi khiến xe giảm tốc độ hoặc là chuyển hướng đột ngột ấy. Điều này thì có thể gây ra những tình trạng như ùn tắc giao thông và tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn, đặc biệt là vào những cái giờ cao điểm ấy. Tuy nhiên thì tôi cũng hiểu đây là cái cách mưu sinh của nhiều người, nên mong khu vực có khu vực để họ buôn bán vẫn đảm bảo an toàn cho giao thông, cho người xe giao thông.
2: Một ý kiến khác của người dân cũng cho rằng điều họ quan tâm không chỉ là việc có người buôn bán ven đường, mà là cách thức và vị trí hoạt động có gây ảnh hưởng tới giao thông hay không.
3: Có nhiều xe gây ách tắc, cản trở giao thông ạ. Mong chính quyền quan tâm và xử lý cản trở ùn tắc giao thông này ạ.
0: Thực tế ghi nhận cho thấy số lượng những quầy hàng di động này hiện chưa nhiều. Vì vậy vấn đề có lẽ không nằm ở quy mô mà nằm ở cách thức hoạt động. Nếu một chiếc xe tải dừng đúng nơi được phép, không cản trở giao thông, không chiếm dụng trái phép vỉa hè và lòng đường thì câu chuyện sẽ khác.
2: Nhưng nếu phương tiện dừng lại tại vị trí không phù hợp, mở thùng xe để kinh doanh, khách hàng tập trung xung quanh khiến giao thông, lưu thông bị thu hẹp, thì hoạt động kinh doanh đó lại trở thành một yếu tố gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.
0: Đây cũng chính là điểm khiến việc quản lý những quầy hàng di động trở nên không đơn giản. Bởi khác với một cửa hàng cố định, phương tiện kinh doanh có thể di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác. Hôm nay có thể xuất hiện ở cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, nhưng ngày mai lại chuyển sang một tuyến đường khác.
2: Điều này đặt ra câu hỏi cơ quan chức năng sẽ quản lý như thế nào để vừa bảo đảm quyền mưu sinh chính đáng, vừa không để lòng đường vỉa hè bị biến thành không gian kinh doanh tự phát.
0: Từ những ghi nhận của phóng viên và phản ánh của người dân, có thể thấy vấn đề không đơn thuần là chuyện một chiếc xe tải dừng bên đường để bán hàng. Điều đáng quan tâm là chiếc xe đó dừng ở đâu, dừng như thế nào và hoạt động kinh doanh có ảnh hưởng tới không gian giao thông hay không.
2: Trước mắt, với những trường hợp xuất hiện tự phát trên đường Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu và một số tuyến đường nội khu, khu đô thị Văn Khê, người dân mong muốn cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp dừng đỗ hoặc tổ chức kinh doanh gây cản trở giao thông, chiếm dụng vỉa hè lòng đường.
0: Lòng đường để lưu thông, vỉa hè dành cho người đi bộ. Khi những không gian này được sử dụng cho mục đích khác, dù chỉ ở một vài vị trí, cũng cần được quản lý để không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và sinh hoạt của cộng đồng.
2: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận phản ánh của người dân về tình trạng sử dụng lòng đường vỉa hè không đúng mục đích và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
10: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
9: Sao?
10: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
9: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
10: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà có bao nhiêu đâu.
9: À vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
10: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
9: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
10: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa tháo kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
9: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
10: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
9: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là xe tải gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km 305+000 hướng ra Bắc đã được xử lý xong rồi, giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường. Còn thính giả thì cho biết là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn cầu vượt quốc lộ 1 có xe ô tô con gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi Thái Nguyên. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thì cho biết là tỉnh lộ 8 đi cầu Phú Cường, xe đông di chuyển chậm, trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc đang hỗ trợ để xử lý điều tiết. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị sửa đổi thông tư 38/2024 về tốc độ, khoảng cách an toàn và nghiên cứu điều chỉnh quy định xử phạt. Theo đó cần loại trừ các trường hợp người lái không thể duy trì khoảng cách do ùn tắc, xe phía trước giảm tốc độ đột ngột hoặc là phương tiện khác chuyển làn. Các chuyên gia đề xuất bổ sung quy tắc giữ khoảng cách 2 đến 3 giây, linh hoạt lên 3 đến 4 giây khi giao thông phức tạp, giúp người lái dễ áp dụng và nâng cao an toàn. Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam trong năm 2026. Hiện 20 trên 21 trạm đã vận hành công trình dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân. Hệ thống trạm sạc điện cũng đang được triển khai đồng bộ tại 21 trạm. Cục khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các nhà đầu tư vi phạm tiến độ theo hợp đồng. Vâng, vừa rồi là những thông tin

0: tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác về lĩnh vực giao thông trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Indonesia vẫn đang căng mình ứng phó với đợt bùng phát đồng thời của 6 núi lửa trên diện rộng, trong đó 5 núi đặt ở mức cảnh báo cấp độ 3, cho bụi dày đặc từ núi Anas Krakatau và Semeru khiến 7 sân bay trọng điểm phải đóng cửa, hơn 2.300 chuyến bay bị hủy hoặc là phải chuyển hướng, ảnh hưởng tới hơn 270.000 hành khách. Để giải tỏa ùn tắc, chính quyền đã kích hoạt 6 sân bay dự phòng và tăng cường tàu hỏa liên tỉnh hỗ trợ cho người dân di chuyển.
3: Ngày 7 tháng 9 vừa qua, Nga và Triều Tiên chính thức khánh thành cầu đường bộ Yakov Novichenko bắc qua sông Tumania. Đây là tuyến đường bộ trực tiếp đầu tiên kết nối hai quốc gia. Công trình dài gần 5 km, quy mô 2 làn xe, sở hữu cửa khẩu Kherson phía Nga với năng lực phục vụ 300 xe và 2.850 lượt người mỗi ngày. Sự kiện được đánh giá là mốc lịch sử, tạo động lực thúc đẩy hợp tác thương mại, kinh tế và văn hóa giữa hai nước.
5: Nếu đổi từ xe xăng sang xe điện thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Thứ nhất là sẽ không còn những tiếng ồn đập vào tai nữa. Hơn nữa, tại các khu vực nhạy cảm như bệnh viện, tiếng ồn lớn ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến bệnh nhân cần nghỉ ngơi, đặc biệt là những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
4: Hầu hết tài xế chưa đồng tình đâu, tất cả mọi người luôn ạ. Tôi đã đi khảo sát thử rồi, hỏi các xưởng làm dịch vụ sửa chữa xe động cơ đốt trong rồi hỏi cả các tài xế, hiện tại họ chưa sẵn sàng. Thưa quý vị và các bạn, đối với du khách nước ngoài, túc túc không chỉ là phương tiện mà còn là biểu tượng của một điểm nhấn không thể bỏ qua. Khi đến với Thái Lan, trải nghiệm ngồi túc túc là điều họ luôn muốn thử. Tuy nhiên, mới đây, Cục Giao thông Đường bộ Thái Lan đề xuất cấm các loại xe túc túc sử dụng động cơ đốt trong hoạt động tại khu vực nội thành Bangkok nhằm giảm thiểu ô nhiễm, tiếng ồn và ô nhiễm không khí.
3: Hầu hết các xe túc túc đang hoạt động ở Bangkok hiện nay đều sử dụng động cơ đốt trong và đã có niên hạn từ 10 đến 50 năm, dấy lên lo ngại về an toàn và lượng khí thải. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, Bangkok có hơn 8.500 xe túc túc đăng ký hoạt động. Trong khi đó, tính đến cuối tháng 5, mới chỉ có 1.056 xe túc túc điện được đăng ký trên toàn quốc. Nếu quy định này được thông qua trong tương lai, hàng loạt chủ xe sẽ phải chuyển đổi từ xe chạy xăng, ga sang xe điện. Điều này sẽ gây áp lực lớn về chi phí đầu tư và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của tài xế. Tuy nhiên, ở góc độ giảm thiểu ô nhiễm, đây rõ ràng là một tín hiệu tích cực.
4: Khảo sát tại khu vực quanh bệnh viện cảnh sát, người dân và nhân viên y tá khẳng định rằng một số xe túc túc chạy rất nhanh và gây nguy hiểm. Ngoài vấn đề tiếng ồn ảnh hưởng đến bệnh nhân, họ ủng hộ việc thay đổi sang xe điện. Một số ý kiến cho biết.
5: Nếu đổi từ xe xăng sang xe điện thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Thứ nhất là sẽ không còn những tiếng ồn đập vào tai nữa. Hơn nữa, tại các khu vực nhạy cảm như bệnh viện, tiếng ồn lớn ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến bệnh nhân cần nghỉ ngơi, đặc biệt là những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Tôi từng làm ca đêm khi đi qua vạch kẻ đường phía trước bệnh viện. Họ chạy rất ẩu, nẹt pô và tiếng nổ rất lớn. Có những lúc chúng tôi đang đẩy xe bệnh nhân qua đường mà họ phóng nhanh qua rất đáng sợ. Nếu có thể quy định họ chạy chậm lại khi đi qua khu vực này thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
4: Trái lại, đông đảo tài xế và chủ xe lại tỏ ra không đồng tình bởi đây là phương tiện kiếm sống lâu nay của họ. Việc cấm động cơ đốt trong sẽ đe dọa trực tiếp đến sinh kế, đồng thời buộc họ phải gánh thêm chi phí đầu tư mới. Một số tài xế chia sẻ. Tôi mới mua chiếc xe này hơn 500.000 baht, tương đương 350 triệu đồng Việt Nam. Giờ nếu bắt đổi sang xe điện thì những người như chúng tôi biết tính sao? Nếu làm thế thật thì chỉ có nước chết thôi. Chính quyền phải hỏi ý kiến những người trực tiếp chạy xe như chúng tôi chứ. Mấy người có tiền thì đâu có lo, còn chúng tôi là dân chạy ăn từng bữa. Nếu xe gây phiền hà cho người dân thì nhắc nhở yêu cầu sửa chữa. Bô xe nổ to thì bắt thay bô êm. Còn xả khói đen thì xe túc túc hầu như không có vì chúng tôi chạy bằng ga và dùng động cơ 4 thì thay nhớt định kỳ hàng tháng. Tôi không đồng tình với việc bắt buộc chuyển từ xe xăng ga sang xe điện vì cái gì cũng gắn liền với chi phí. Muốn thay đổi thì phải thảo luận kỹ với tất cả các bên. Chẳng hạn như xe điện, bộ pin thay thế rất đắt, xe hỏng một cái là tốn tiền triệu. Trong khi xe chạy ga thì chi phí bảo dưỡng thấp hơn nhiều. Pin mà chai hay hỏng hóc thì tiền đâu ra mà thay.
5: Trong thời gian chờ đợi, các chủ xe cam kết sẽ chủ động cải tiến ống xả đạt chuẩn, giảm ô nhiễm tiếng ồn, tháo bỏ hệ thống âm thanh độ chế và không sử dụng đèn pha gây chói mắt.

0: Ông Chamron Forsiri, cố vấn hợp tác xã xe túc túc nêu ý kiến.
1: Hầu hết tài xế chưa đồng tình đâu, tất cả mọi người luôn ạ. Tôi đã đi khảo sát thử rồi, hỏi các xưởng làm dịch vụ sửa chữa xe động cơ đốt trong rồi hỏi cả các tài xế, hiện tại họ chưa sẵn sàng. Chính phủ phải làm trạm sạc pin hoặc là có nguồn kinh phí hỗ trợ cho tài xế và chủ xưởng, như vậy thì chúng tôi mới chấp nhận được. Chúng tôi sẽ lấy ý kiến và làm việc với Cục Đường bộ cũng như các đơn vị quản lý hợp tác xã xe ba bánh. Chúng tôi sẽ gửi văn bản kiến nghị xin tiếp tục sử dụng xe động cơ đốt trong ở một thời gian nữa, nhưng cam kết sẽ tân trang, cải tiến về tiếng ồn, giữ vệ sinh sạch sẽ và nâng cao thái độ phục vụ của tài xế ở mức tốt nhất. Thực ra tôi cũng không cấm hay là phản đối xe điện đâu, tôi còn thích nữa là đằng khác vì nó chạy rất êm. Nhưng hỏi thật là ở Thái Lan mình đã làm được các điểm sạc điện chưa? Rồi giá pin có rẻ không? Nếu có nguồn vốn hỗ trợ cho chủ xe và tài xế thì quá tốt.
0: Bên cạnh bài toán kinh tế, đề xuất còn vấp phải sự băn khoăn vì lo ngại làm mất đi nét văn hóa đặc trưng. Với nhiều người du khách quốc tế, tiếng máy pần pần pần giòn giã cùng hình ảnh chiếc túc túc truyền thống từ lâu đã trở thành biểu tượng du lịch độc đáo, làm nên sức hút riêng biệt của Bangkok.
1: Trước thông tin này, Cục trưởng Cục Đường bộ Thái Lan Sorapong Pinthumpong đã khẳng định đề xuất vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý và việc lấy ý kiến người dân là một bước bắt buộc.
0: Xét cho cùng, mục tiêu cốt lõi của chính quyền vẫn là giải quyết tiếng ồn và ô nhiễm. Do đó, việc siết chặt quy chuẩn kiểm soát khí thải hay độ ồn ống xả sẽ là giải pháp dung hòa và hợp lý hơn thay vì xóa bỏ hoàn toàn một nét văn hóa du lịch độc đáo của xứ sở Chùa Vàng.
1: Tại Việt Nam, kiểm soát khí thải và quản lý xe ba bánh đang trở thành yêu cầu cấp thiết tại các đô thị lớn, nơi mật độ phương tiện cao và tình trạng ô nhiễm không khí cũng ngày càng đáng lo ngại. Thay vì cấm đồng loạt, chính sách mới đang ưu tiên kiểm soát theo tiêu chuẩn kỹ thuật và mức phát thải. Theo quyết định số 13/2026, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu kiểm định khí thải xe máy kể từ ngày 1/7/2027. Từ năm 2028, xe lưu thông tại hai thành phố này phải đáp ứng tối thiểu mức khí thải 2.
0: Xe ba bánh chạy xăng, nhất là xe cũ tự chế, cần được kiểm tra riêng về khí thải, tiếng ồn và an toàn kỹ thuật. Thay vì cấm ngay, các xe không đạt chuẩn nên bị hạn chế khu vực và khung giờ hoạt động nhằm tránh ảnh hưởng đột ngột đến sinh kế người dân. Giải pháp lâu dài là hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện thông qua chính sách vay ưu đãi, phát triển trạm sạc và đào tạo nghề. Việc này vừa giúp cải thiện môi trường đô thị, vừa đảm bảo quá trình chuyển đổi công bằng và khả thi. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
10: Uy tín tạo dựng công trình.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua, chúng ta ghi nhận được thông tin giao thông đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Bắc thì thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe container và xe ô tô 5 chỗ. Giao thông hiện nay mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Mai Dịch. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì thính giả cho biết là ngã Ba Rồng, xã Bà Điểm, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn theo các hướng. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, từ năm học này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép một số trường mầm non công lập trên địa bàn đủ điều kiện được thí điểm chương trình tiếng Anh tích hợp trong 3 năm. Thay vì chỉ làm quen với tiếng Anh qua bài hát, câu thơ hay là giao tiếp đơn giản, trẻ sẽ sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động toán, khoa học và tìm hiểu thế giới xung quanh. Thời lượng dự kiến 4 tiết mỗi tuần với lớp mầm, lớp chồi và 6 tiết với lớp lá. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, các trường phải công khai nội dung, cách tổ chức, mức thu và chi phí trước khi phụ huynh đăng ký. Còn trong tháng 9 năm 2026, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập nhằm xử lý nhu cầu phát sinh và làm nguồn dự phòng cho khu vực thiên tai bão lũ. Tính đến hết ngày 3 tháng 9, đơn vị đã phát hành 228 triệu bản sách giáo khoa, đạt hơn 150% kế hoạch, đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin về giáo dục đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục thư giãn với những giai điệu âm nhạc, ca khúc Đi Đâu Cũng Được với tiếng hát của Du Uyên.

0: Thưa quý vị, từ đêm nay thì một bộ phận không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng vùng núi phía Bắc, sau đó mở rộng xuống phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Trong hôm nay, miền Bắc vẫn có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm mới xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. El Nino cũng đang mạnh lên và có thể đạt cường độ rất mạnh trong giai đoạn tháng 10, tháng 12 năm nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo nhiệt độ trung bình tháng 10, tháng 11 trên cả nước cao hơn 1-2 độ so với trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn. Tại Nam Bộ, mùa mưa có thể kết thúc sớm, các đợt nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài hơn. Cao điểm đáng lưu ý có thể rơi vào tháng 3 đến tháng 5 năm 2027. Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và Tây Nguyên cũng cần đề phòng thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn trong mùa khô tới. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về thời tiết mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.

0: vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế sang hoạt động khám sức khỏe định kỳ, chẩn đoán sớm 7 nhóm bệnh ung thư phổ biến. Các bệnh này bao gồm ung thư cổ tử cung, ung thư vú, phổi, tiền liệt tuyến, đại trực tràng, dạ dày, gan cùng với viêm gan B và C. Theo lộ trình dự kiến, việc thanh toán chi phí định kỳ cho một số đối tượng ưu tiên sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Đối với ung thư cổ tử cung, việc thí điểm chi trả sẽ diễn ra từ năm 2028 trước khi áp dụng toàn diện vào năm 2030. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ nguồn vốn.
1: Trong 8 tháng đầu năm 2026, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm trên cả nước đã ghi nhận gần 100.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Dịch bệnh bùng phát mạnh tại nhiều địa phương lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai. Đáng chú ý, nhóm trẻ dưới 5 tuổi đang theo học tại các trường mầm non và nhà trẻ chiếm tới 87,3% tổng số ca mắc. Trước nguy cơ dịch lây lan nhanh vào mùa tiệu trường, Bộ Y tế đã khẩn cấp yêu cầu mọi cơ sở giáo dục tăng cường công tác phòng chống. Các trường học phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc ba sạch gồm ăn sạch, ở sạch và bàn tay sạch.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nectar, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường nghĩ đến việc ăn gì để bổ sung thêm canxi cho sức khỏe xương khớp. Và sữa, các chế phẩm từ sữa hay những thực phẩm giàu canxi, vì thế cũng thường xuyên được nhắc tới trong những bữa ăn hàng ngày. Trong thực đơn hàng ngày cũng ẩn chứa những thực phẩm nếu tiêu thụ quá nhiều lại có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ hoặc làm tăng quá trình đào thải của canxi ra khỏi cơ thể. Điều đáng nói trong số đó thì không ít món ăn hay là thức uống quen thuộc cũng là một món khoái khẩu của các bác tài.
1: Ngay đến đây chắc hẳn nhiều bác tài cũng đang thử điểm danh lại những cái món quen thuộc trong thực đơn của mình. Và danh sách những thực phẩm cần lưu ý sẽ khiến không ít bác tài thì bất ngờ, bởi đó là những món ăn mà chúng ta vẫn ăn uống khá thường xuyên nhưng lại ít khi nghĩ rằng chúng lại có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu và đào thải canxi của cơ thể. Vậy cụ thể đó là những đồ ăn thức uống nào? Chúng ta sẽ cùng lần lượt điểm lại ngay sau đây ạ. Cái tên đầu tiên có lẽ rất quen thuộc với nhiều bác tài, đó là cà phê. Đây là thức uống thường được lựa chọn để tăng sự tỉnh táo, nhưng nếu sử dụng quá nhiều, caffeine trong cà phê có thể làm giảm hiệu quả hấp thu canxi tại ruột. Bên cạnh đó, caffeine còn làm tăng lượng nước tiểu, từ đó kéo theo lượng canxi bị đào thải ra ngoài nhiều hơn ạ.
0: Món ăn tiếp theo mà gọi tên đó chính là mỡ và da động vật. Thực phẩm chữa mỡ động vật phổ biến nhất trong bữa ăn hàng ngày là thịt mỡ, mỡ lợn, da động vật, đặc biệt là da lợn hay gà và vịt. Bản thân những thực phẩm này có hàm lượng canxi thấp và nhiều chất béo no, chất béo bão hòa. Chất béo này khi vào đường tiêu hóa sẽ kết hợp với canxi tạo thành chất không hòa tan, khiến canxi bị đào thải theo đường tiêu hóa thay vì được cơ thể hấp thu. Hơn nữa, lớp mỡ dưới da chứa nhiều cholesterol, axit béo, nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến quá trình mất canxi, còn làm tăng nguy cơ béo phì và các bệnh lý tim mạch. Như vậy, với những bác tài vốn thích các món béo ngậy hay da động vật, thì nên ăn uống chừng mực vừa để hạn chế những ảnh hưởng đến việc hấp thu canxi, vừa tránh đưa quá nhiều chất béo vào khẩu phần hàng ngày. Một nhóm thực phẩm cũng được nhiều bác tài ưu ái trong những bữa ăn, đó là thịt đỏ như thịt lợn, thịt bò, thịt dê. Tuy nhiên, với nhóm thực phẩm này, điều đáng lưu ý không phải là kiêng hoàn toàn mà nằm ở lượng ăn mỗi ngày. Theo các chuyên gia, nếu ăn quá nhiều thịt, lượng protein và phosphor đưa vào cơ thể tăng cao sẽ làm mất cân bằng tỷ lệ canxi phosphor, buộc cơ thể phải huy động canxi từ xương ra máu để bù đắp, từ đó làm gia tăng đào thải canxi qua thận. Vì vậy, các bác tài lưu ý chỉ nên bổ sung lượng thịt đỏ không quá 100g mỗi ngày và nên ưu tiên thịt tươi thay cho các loại thịt đã qua chế biến.
1: Và những cái tên tiếp theo nằm trong danh sách này có thể kể đến như là măng, khoai tây, cà tím, một số loại rau như là rau chân vịt, cải song, măng tây. Đây đều là những thực phẩm xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày của các bác tài. Nhưng nếu ăn với lượng quá nhiều cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu canxi của cơ thể. Lý do là những thực phẩm này có chứa axit oxalic. Theo các chuyên gia, khi được đưa vào cơ thể quá nhiều, axit oxalic có thể kết hợp với canxi trong đường tiêu hóa, tạo thành một dạng khó hòa tan và khiến lượng canxi được hấp thụ giảm đi. Nói đơn giản, canxi vẫn có trong bữa ăn nhưng cơ thể lại khó hấp thu được trọn vẹn. Tuy nhiên, đây không phải là nhóm thực phẩm mà các bác tài cần loại bỏ hoàn toàn khỏi thực đơn. Điều cần lưu ý nằm ở liều lượng sử dụng, tránh ăn quá nhiều và quá thường xuyên. Một mẹo nhỏ cho các bác tài đó là nên trần sơ rau qua nước sôi hoặc nấu chín kỹ trước khi ăn. Cách này sẽ giúp loại bỏ phần lớn lượng axit oxalic ạ.
0: Và không chỉ món ăn, khẩu vị cũng có thể ảnh hưởng đến lượng canxi được giữ lại trong cơ thể. Điển hình là thói quen ăn mặn, thích những món đậm đà. Theo các nghiên cứu

0: y khoa, khi cơ thể tiếp nhận được quá nhiều muối, lượng natri dư thừa sẽ được đào thải qua thận và quá trình này cũng có thể làm tăng lượng canxi bài tiết qua nước tiểu. Nói một cách dễ hiểu hơn, ăn càng mặn thì nguy cơ mất canxi qua đường bài tiết càng cao. Vì thế, nếu đã quen với những món ăn đậm vị, các bác tài có thể bắt đầu bằng việc giảm bớt lượng muối khi nêm nếm, hạn chế dùng thêm nước chấm. Những món ăn vừa được nhắc tới đều không xa lạ, thậm chí còn là sở thích của không ít bác tài. Điều đáng lưu ý là tác động đến việc hấp thu canxi thường nằm ở việc sử dụng quá nhiều và kéo dài, chứ không cứ phải ăn một mình những thực phẩm này, cơ thể sẽ lập tức thiếu canxi. Bởi vậy, món khoái khẩu vẫn có thể là một trong những thực đơn, nhưng lượng vừa phải sẽ giúp các bác tài vừa giữ được sở thích ăn uống, vừa tránh được không cần thiết đến khả năng hấp thu và duy trì canxi của cơ thể. Đến đây, Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả và các bác tài đã quan tâm lắng nghe.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nectar Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nectar Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nectar Can cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma. Phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nectar Can dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. PM Nectar Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nectar Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nectar Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nectar Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý thính giả, lái xe hàng ngày, đôi mắt của bác Tài thường hoạt động với cường độ cao. Và khi những cơn đau nhức mắt xuất hiện kèm theo cảm giác nhìn mờ, một số người nghĩ rằng đó là do mình bị thiếu ngủ, khô mắt hay là mỏi mắt thông thường. Nhưng trong một số trường hợp, những biểu hiện thoáng qua có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tăng nhãn áp hay còn gọi là bệnh cườm nước hoặc glaucoma, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực. Bệnh lý này xảy ra khi áp lực trong mắt tăng cao do không thoát được thủy dịch, một chất lỏng trong suốt mà mắt liên tục tạo ra. Từ đó gây ra một số triệu chứng như phân tích của thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây.
1: Đột nhiên một bên mắt chúng ta đau nhức dữ dội, kèm theo đỏ mắt, cương tụ mắt, giảm thị lực mắt. Cái chuyện đau này có thể đau đến nửa đầu luôn. Uống thuốc giảm đau thì nó không giảm. Thì tốt nhất chúng ta nên đi ngay đến những bác sĩ chuyên khoa mắt để khám, để phát hiện đây có phải là cái cơn cườm nước cấp hay không.
2: Đến nay, nguyên nhân gây bệnh tăng nhãn áp vẫn chưa được xác định rõ, nhưng một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh đó là chấn thương mắt, cận thị nặng, tăng huyết áp, thói quen hút thuốc lá hoặc sử dụng thuốc nhỏ mắt không đúng chỉ định. Đáng lưu ý, một số bác tài có thể gặp phải những yếu tố nguy cơ này, khiến việc bảo vệ và kiểm tra sức khỏe đôi mắt ngày càng được quan tâm. Tăng nhãn áp có thể ảnh hưởng lớn tới công việc và sức khỏe của người lái xe. Bệnh có thể khiến tầm nhìn và khả năng quan sát các bác tài trong điều kiện thiếu sáng hoặc bị chói đèn pha suy giảm, từ đó làm tăng nguy cơ va chạm. Tăng nhãn áp được ví là kẻ đánh cắp thị lực thầm lặng, vì nếu không được điều trị tốt, nó có thể khiến người bệnh mất thị lực vĩnh viễn do gây tổn thương dây thần kinh thị giác. Do đó, việc chủ động thăm khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời là rất cần thiết. Theo thạc sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, hiện nay đã có nhiều phương pháp giúp chẩn đoán chính xác bệnh tăng nhãn áp, cụ thể như sau.
1: Thì khi mà khám mắt á, bác sĩ sẽ cho chúng ta đo thị lực, đo nhãn áp, khám ở đáy mắt chúng ta, khám võng mạc thần kinh phía sau này. Và trong một số trường hợp nghi ngờ thì đôi khi là cho thêm những

0: với chẩn đoán hình ảnh để giúp phát hiện sớm những cái tổn thương phía sau.
1: Khi đã được chẩn đoán tăng nhãn áp, bệnh nhân có thể được điều trị bằng thuốc, tia laser hoặc phẫu thuật. Để hỗ trợ quá trình điều trị, người bệnh nên bổ sung một số vitamin và chất dinh dưỡng tốt cho mắt như kẽm, đồng, các vitamin C, E và A. Tập thể dục thường xuyên, sử dụng gối kê cao đầu khi ngủ, đeo kính bảo hộ khi làm việc, ra đường hoặc khi đứng dưới ánh nắng mặt trời. Còn với những người chưa mắc bệnh, việc dự phòng là điều rất quan trọng. Khi tham gia giao thông, hãy chủ động bảo vệ mắt bằng cách đeo kính râm. Khi dừng đèn đỏ lâu hoặc nghỉ dọc đường, quý vị có thể áp dụng quy tắc ngắt quãng để cơ mắt được điều tiết bằng cách nhắm mắt lại từ 10 đến 20 giây, đảo nhãn cầu nhẹ nhàng và nhìn ra xa. Bên cạnh đó, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Xuân Loan, phó khoa khám bệnh phụ trách chuyên khoa mắt Bệnh viện Quốc tế Thu Cúc khuyên cáo mọi người, nhất là những người tham gia giao thông, cần thay đổi thói quen sử dụng thuốc nhỏ mắt tùy tiện khi thấy mắt cộm ngứa hoặc bị bụi bay vào.
2: Khi các bạn có các triệu chứng về mắt, đặc biệt là ngứa mắt, thì các bạn không tự ý nhỏ thuốc hoặc ra quầy thuốc ở những quầy thuốc mà không có kiến thức về nhãn khoa bán cho bạn những lọ thuốc có cortisone. Nếu bạn nhỏ những cái lọ thuốc đấy thì nguy cơ tăng nhãn áp là rất là cao. Các bạn khi nhỏ thuốc, bất kể nhỏ loại thuốc gì vào mắt, phải được ghi đơn theo đơn chỉ định của bác sĩ nhãn khoa, và các bạn nhớ là phải lưu bút lại thuốc các bạn dùng, các bạn đi khám bác sĩ nhãn khoa các bạn mang theo để chúng tôi tư vấn về các loại thuốc đó.
3: Để hỗ trợ tăng cường sức khỏe đôi mắt, quý vị nên ăn uống lành mạnh, bổ sung các loại lá rau xanh đậm như rau cải xanh, cải xoăn và rau pina, cùng với các loại cá béo giàu omega 3 như cá bơn, cá hồi và cá ngừ. Tăng cường rèn luyện thể chất, giữ huyết áp, mức cholesterol và lượng đường trong máu ổn định. Chương trình hôm nay xin được tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các số Lái khỏe về nhà bình an tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay, gió trắng rì rào mà cây vẫn lung lay. Lén ngắt thử một nhành hoa nắm trong tay, liệu anh còn đang say? Thấy bất bình thường, tự dưng muốn yêu thương, quá bất bình thường vì ai nên vấn vương. Mỗi sáng chủ nhật

mà sao tìm không thấy, tìm hoài không thấy, thấy bất bình thường, tự dưng quá nhớ thương, rất bất bình thường, chẳng may mắn vẫn vương, mỗi sáng chủ nhật

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 279+000 hướng ra Bắc có xe con chết máy hoặc là đang bị hỏng gì đó, chiếm một phần làn đường xe chạy, khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Còn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thì cho biết là mũi tàu Trường Chinh, Cộng Hòa, xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn tại cổng 11 Đồng Nai khiến cho ba mẹ con tử vong, chính quyền và công an phường Long Hưng sáng nay đã thăm hỏi hỗ trợ gia đình nạn nhân hơn 105 triệu đồng. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác, tránh chuyển tiền cho các tài khoản mạo danh kêu gọi quyên góp từ thiện trên mạng xã hội. Trước đó vào chiều qua, Phó Thủ tướng và Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào sáng nay trên tỉnh lộ 511 đoạn qua thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa, khi một chiếc cây đã đổ trúng người đi xe máy khiến một người tử vong. Nam nạn nhân sinh năm 1958, trú tại xã Quảng Bình, khi đi qua khu vực một hộ dân đang cưa cây, thì cây bất ngờ đổ xuống khiến nạn nhân ngã ngay ra đường và tử vong. Công an địa phương đã có mặt điều tiết giao thông, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, những con số hay là thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện, đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Và trong chuyên mục đối thoại thì các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng các chuyên gia trao đổi, phân tích những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và đặc biệt là câu chuyện giao thông cũng như những thay đổi đang diễn ra từng ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, câu chuyện hàng loạt villa, homestay xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại Sóc Sơn bị cưỡng chế lại một lần nữa làm nóng dư luận. Trong khi người mua đất đưa ra lý lẽ rằng họ không gặp phải vướng mắc gì khi thực hiện giao dịch, thì chính quyền lại khẳng định việc mua bán này là hoàn toàn không hợp lệ. Mâu thuẫn kéo dài nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Để có cái nhìn sâu sắc về những lỗ hổng trong quản lý đất đai và những lưu ý an toàn cho người dân trước khi đầu tư, trong chuyên mục đối thoại hôm nay, phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia có buổi trò chuyện trực tiếp cùng ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Đối thoại.
3: Đối thoại.
1: Thưa ông Đặng Hùng Võ, từ câu chuyện thực tế tại Sóc Sơn, theo ông, những lỗ hổng nào trong công tác quản lý đất đai đã khiến cho các vi phạm nghiêm trọng có thể tồn tại, thậm chí là phát triển công khai trong một thời gian dài? Trách nhiệm ở đây cần được nhìn nhận ra sao, thưa ông?
4: Đất đai ở rừng phòng hộ Sóc Sơn thì là một cái vấn đề lớn mà kéo dài khá lâu. Trong đó, người dân cũng đưa ra cái lý rằng là khi mua ở đây cũng không có cái vướng mắc gì. Thế nhưng mà rồi đến khi cấp huyện, khi đó

0: là lại đưa ra là những cái chứng lý là cái việc mua bán như vậy là không hợp lệ, rồi có chuyện này chuyện kia về mặt quy hoạch, nó tạo thành một cái mớ mâu thuẫn khá lâu và có nhiều ý kiến nhìn nhận khác nhau. Thế thành ra bây giờ tôi cho rằng là chúng ta phải có được một cái tập hợp các cái dữ liệu quản lý. Tôi nói ví dụ như nếu nói về quy hoạch thì quy hoạch ý là quy hoạch gì, ai là người duyệt, có hiệu lực từ bao giờ và tất cả những cái đó nó có đúng pháp luật hay không, thì tôi cho rằng cũng đến lúc là chúng ta phải hạ màn, tức là chúng ta phải có cái quyết định cuối cùng nó thấu tình đạt lý, phù hợp pháp luật. Và có như vậy thì chúng ta mới có được niềm tin của người dân.
1: Thưa ông, rõ ràng khi nhìn thấy hàng loạt công trình quy mô lớn vẫn ngang nhiên tồn tại và kinh doanh du lịch nhiều năm, người dân sẽ dễ mặc định rằng đất này đã được hợp thức hóa. Việc để các công trình vi phạm tồn tại kéo dài như vậy có tạo ra tâm lý lan truyền người khác xây được thì mình cũng xây được hay không, thưa ông?
0: Đúng, tôi cho rằng là để những cái mà người dân nhìn thấy vi phạm pháp luật và nói cứ được tồn tại thì người ta sẽ nghĩ thế nào? Có cái chuyện vi phạm pháp luật đó thì tôi tại sao lại không làm được? Tại sao tôi lại bị kém cạnh thế? Cần phải có những cái dứt khoát về mặt pháp luật và được công khai rằng đây là việc không ai được làm. Chứ không phải là địa phương lại mở cửa cho người này người kia làm nhưng sau đó lại quy là làm tạm. Xong rồi lại giải thích với mọi người là tinh thần là khác đi. Thì tất cả những cái đó tôi cho rằng là một cái tập quán tiếp cận pháp luật ở mức độ nó quá lỏng lẻo. Trong khi đó thì chúng ta cũng biết rằng quyết tâm của Đảng và Nhà nước là xây dựng Việt Nam là một nước theo chủ trương về pháp quyền, tức là lấy pháp luật là giường cột để xây dựng đất nước. Đã rõ như thế nhưng mà các cái cấp địa phương, cấp cơ sở lại cứ nhu nhơ với pháp luật, coi pháp luật là cái thứ gì đấy nó không phải là chặt chẽ lắm, nó có thể linh động được, vân vân. Thì tôi cho rằng tất cả những cái đó là những cái yếu kém về mặt tư duy của người dân và kể cả của chính quyền mà thường hay diễn ra ở các cái cấp thấp, cấp cơ sở. Thì và nó tạo ra một cái gì đấy nó xộc xệch trong cái quá trình chúng ta phát triển.
1: Thưa ông, đối với những người có nhu cầu mua đất để làm villa, homestay hay khu nghỉ dưỡng, những thông tin pháp lý và giấy tờ nào là bắt buộc phải kiểm tra trước khi xuống tiền? Đặc biệt là làm sao để xác định thửa đất đó có nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hay khu vực hạn chế xây dựng hay không?
0: Khi mà mình xuống tiền để quyết định mua một chỗ nào đấy thì chắc chắn là chúng ta phải biết rõ về quy hoạch, nhất là ở những nơi mà có cái ranh giới rừng phòng hộ, bởi vì cái ranh giới rừng phòng hộ là cái mà không có quy hoạch nào lấn vào đấy được. Tất cả những cái đó là tôi cho rằng là chính địa phương phải là người phải là rất rành mạch cái chuyện này, phổ biến với người dân nó thật rõ ràng. Và trường hợp nào thì nói là trường hợp này không mua được cái đất này, không không nhận chuyển nhượng được cái đất này. Thế rồi hồ sơ gắn với cái thửa đất đó về mặt nguyên tắc là từ 2007 tới nay một cái chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà hợp pháp là phải đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế còn nếu mà địa phương vẫn cứ cho cái việc chuyển nhượng mà nó không có giấy tờ chính thức, đây là trường hợp mà chuyển nhượng không phù hợp pháp luật hay là có phù hợp pháp luật thì đây là chữ ký của ai trong cái việc xác nhận của cái vụ việc chuyển nhượng đó, thì tôi cho rằng có rất nhiều thứ mà chúng ta phải xem kỹ, trong đó là để đảm bảo cho những người dân nếu họ nhận chuyển nhượng mà phù hợp pháp luật thì phải thừa nhận cho họ. Thế và đồng thời cũng là những cái mà có vi phạm quy hoạch về rừng phòng hộ thì chúng ta cũng phải làm rõ có cấp địa phương nào xác nhận là đây là chuyển nhượng hợp pháp chưa. Tất cả những cái đó tôi cho rằng chúng ta phải rất là công tâm và tìm ra rất chi tiết trong các cái vụ việc đã xảy ra tại đó.
1: Vậy từ bài học thực tế ở Sóc Sơn, ông có cảnh báo cụ thể nào cho những ai đang có ý định đầu tư đất nông nghiệp, đất rừng làm khu nghỉ dưỡng, thưa ông?
0: Tôi cho rằng cái nguyện vọng người dân đầu tư trên đất đai để kiếm miếng ăn cũng là một cái nguyện vọng đúng. Thế nhưng chỉ có một cái điều, hoàn cảnh của cái thửa đất tại địa phương thì chúng ta cũng phải nên đưa ra hoặc là văn phòng đăng ký hoặc là ủy ban nhân dân cấp xã là phải tạo ra một cái thông tin rất cụ thể.

0: thể để người dân đến đây đừng có hy vọng mua thửa này thửa kia bởi vì trông nó ngon quá, nhưng sự thực nó lại thuộc diện đã được quy hoạch làm việc khác. Thì tôi cho rằng cơ sở mọi việc để cho một cái xã hội nó bình yên là nó phải đạt được thông tin, quản lý là phải công khai, rõ ràng, rành mạch. Rồi trách nhiệm của cái người quản lý trực tiếp thửa đất thì phải có dữ liệu đầy đủ, kể cả quy hoạch là phải rõ ràng thuộc phạm vi địa bàn của mình.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Đặng Hùng Võ với những chia sẻ rất thẳng thắn, sâu sắc và giá trị dành cho thính giả của VOV Giao thông ngày hôm nay.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

bình xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Chúng ta lại tiếp tục cập nhật nhanh những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là ngã tư Giải Phóng Phương Mai hiện nay đang ùn tắc cục bộ. Quốc lộ 5 đoạn gầm cầu Thanh Trì hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng cầu Chui. Hiện chưa rõ nguyên nhân đâu. Rất mong quý vị thính giả hoặc là các bác tài nếu mà biết nguyên nhân thì có thể cập nhật ngay về cho VOV Giao thông. Đường Hà Huy Tập đoạn chân cầu Đuống cũng đang trong tình trạng di chuyển khó khăn theo cả hai hướng do bị ngập nước. Vành đai 3 đoạn Gamuda có xe tải nhẹ chết máy ở làn ngoài. Còn thính giả có số điện thoại đuôi là 8372 cho biết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, giao lộ Phạm Văn Đồng Kha Vạn Cân để tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm qua đây. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là cao tốc Hàm Nghi Vũng Áng tại km 507+300 hướng Nam Bắc có xe tải chết máy hay là hỏng, chiếm một phần làn đường xe chạy. Khuyến cáo đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý và lái xe thì chú ý quan sát, chú ý là chuyển làn an toàn khi cần. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin vừa rồi cũng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
1: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
0: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
1: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
0: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
1: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.
4: Minh Vy và ekip giờ cao điểm chiều nay xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau qua rất là nhiều những cái hành trình xuyên suốt trong buổi chiều tối ngày hôm nay để cùng nhau cập nhật, chia sẻ, lan tỏa cho nhau thật nhiều thông tin giao thông mới. Và hy vọng rằng quý vị cũng có thể chủ động hoạch định lựa chọn những lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Di chuyển trên đường nếu có quan sát những diễn biến mới thì quý vị cũng đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Vâng, thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều nay, trong những phút đầu tiên thì trước tiên là mình nói về tình hình thời tiết một chút xíu. Từ chiều nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh có mưa, một vài nơi thì mưa hơi nặng hạt, còn đến thời điểm này thì một vài nơi thì đã tạnh ngớt dần rồi. Nhưng mà cái cơn mưa chiều nay nó cũng góp phần gây khó khăn trong cái việc di chuyển cho các luồng phương tiện khi mà di chuyển qua những cái khu vực mà lượng phương tiện đông, hoặc là những cái khu vực mà có một số những cái yếu tố khác gây cản trở giao thông, ví dụ như là tồn tại rào chắn công trình thi công, hoặc là những cái khu vực mà lượng phương tiện gia tăng đột biến. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin được phép tổng hợp nhanh một số diễn biến giao thông trước đây, cách đây khoảng 15 cho đến 20 phút mà chúng tôi cũng đã nhận được. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có tổng hợp một số khu vực có tình hình đông chậm khó khăn, hoặc là một số nơi thì áp lực giao thông hơi cao khi mà xe đông xếp hàng dài. Ví dụ như đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, khu vực phường Bình Trị Đông. Còn đông chậm thì có đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa kéo dài đến Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Hòa, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua giao lộ Trần Quốc Toản đến giao lộ Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, và đường 3 tháng 2 đoạn qua cầu vượt Nguyễn Tri Phương hướng đi giao lộ Lý Thường Kiệt, phường Vườn Lài, cũng như là đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, và khu vực xa lộ Hà Nội đoạn qua đường D1 khu công nghệ cao thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng quý vị ha, cũng như là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Thới An, còn đường Đỗ Mười mà đoạn qua khu vực Bế Văn Văn Đàn hướng đi giao lộ Lê Trọng Tấn, phường Dĩ An thì xe đông di chuyển chậm, và khu vực đường Cộng Hòa thì cũng ghi nhận đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám kéo dài đến giao lộ Úc Tịch hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền thì cũng có xe đông di chuyển chậm. Và đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn thì không chỉ là xe đông di chuyển chậm mà lượng phương tiện khá là đông, xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Hồi nãy thì Minh Vy cũng vướng mắc ở cái khu vực đó, cho nên là cũng ướt chèm nhẹp luôn thưa quý vị. Và lượng phương tiện đi qua đây vào khung giờ cao điểm chiều thì thường sẽ là rất là đông, cho nên là cái việc di chuyển nó cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Vậy chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua đây thì mình có thể lưu ý, nếu được thì quý vị cũng có thể chuyển đổi những cái lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 38372 có chia sẻ giao lộ Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm. Đây là một cái sự cố về mặt kỹ thuật đèn tín hiệu giao thông ngay tại khu vực giao lộ Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm. Cùng với danh sách mà trung tâm điều hành tổng hợp thì quan sát từ hệ thống camera, chúng tôi cũng ghi nhận giao cắt giữa Cộng Hòa ấp Bắc, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn quý vị nhé. Và tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng có thông tin trên cầu vượt Lăng Cha Cả đi Phạm Văn Hai có va chạm giao thông, xe đông di chuyển chậm, và đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất thì cũng đang hỗ trợ điều tiết tại đây. Minh Vy xin được nhắc lại, đó chính là trên cầu vượt Lăng Cha Cả đi Phạm Văn Hai có va chạm giao thông, xe đông di chuyển chậm, và đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất thì cũng đang hỗ trợ điều tiết ngay tại khu vực này. Ở những cái khu vực nào mà áp lực giao thông cao, tình hình di chuyển khó khăn, có lực lượng chức năng đang tham gia điều tiết phân luồng thì quý vị chúng ta nhớ làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng quý vị nhé. Và ngay lúc này thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị, đó chính là xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đang có mưa to gió lớn, cho nên là cũng khuyến cáo là chúng ta hết sức là lưu ý, đặc biệt là lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo tín hiệu khẩn cấp và đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m. Và đừng quên liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời quý vị nhé. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của VOV Giao thông chiều nay, đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại.

0: cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú, gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là giấy tờ bắt buộc phải có khi tham gia giao thông. Song không ít chủ xe vẫn chưa nắm rõ về đối tượng thụ hưởng quyền lợi của loại hình bảo hiểm này. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhằm bảo vệ bên thứ ba là nạn nhân bị thiệt hại về người và tài sản do xe được bảo hiểm gây ra. Khi xảy ra tổn thất, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường các thiệt hại liên quan cho bên thứ ba, giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng tài chính và đảm bảo nạn nhân nhận được hỗ trợ kịp thời. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo gây ra, mức chi trả tối đa là 100 triệu đồng trên một vụ và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh là 50 triệu đồng trên một vụ. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chính sách an sinh xã hội nhằm bảo vệ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra, đồng thời bảo vệ tài chính cho chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ.
4: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
5: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
4: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
5: Ôi, tiện thế. Mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
4: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
5: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
6: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay trên tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau cập nhật và chia sẻ một số những thông tin giao thông tiếp theo. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 8 phường Đông Hòa, xe đông di chuyển khó khăn. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông cũng ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Và đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Sớm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2 thì cũng đang có diễn biến xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Chúng tôi xin được cảm ơn rất là nhiều thính giả thông qua hotline của VOV Giao thông có cho biết đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng từ giao lộ Đinh Tiên Hoàng đi cầu Nhiệt Thị Nghè, xe đông các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Và cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 5274 có chia sẻ thông tin đường Võ Thị Sáu từ giao lộ Bà Huyện Thanh Quang đến ngã 6 Dân Chủ, xe đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm, có công trình thi công ngay tại vòng xoay ngã 6 Dân Chủ. Nhắc lại một lần nữa, đường Võ Thị Sáu từ giao lộ

bà huyện Thanh Khoan đến ngã 6 Dân Chủ, xe đông phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm, có công trình thi công ngay tại ngã 6 Dân Chủ. Và chúng ta có thể hình dung là cái tình hình là phương tiện đi qua đây khá là đông. Và cộng thêm như Minh Vy đã chia sẻ đó, chiều nay là trời mưa khá lớn nữa. Thế nên là cái việc di chuyển nó đã khó khăn rồi thì nó cũng có thêm chút vất vả. Vậy nên là mọi người di chuyển trên đường chúng ta nhớ lưu ý những cái khu vực nào mà vẫn còn đang mưa thì đôi khi cũng bị cản trở tầm nhìn và mặt đường thì cũng trơn trượt. Cho nên quý vị nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Các bác tài thì chúng ta cũng nhẹ chân ga khi mà di chuyển qua những cái lộ trình nêu trên. Lúc này thì đến với một số tổng hợp từ hệ thống camera giám sát thì Minh Vy đang theo dõi cái tình hình giao thông ngay tại khu vực quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân dưới dạ cầu. Nãy giờ cũng trong khoảng chắc cỡ chừng 10 phút hơn thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện đổ về đây rất là đông. Các phương tiện thì di chuyển khá là khó khăn. Lực lượng cán bộ chiến sĩ thì cũng đang có mặt để mà tích cực tham gia điều tiết phân luồng ở đây. Nhưng mà hiện tại thì tình hình giao thông qua đây cũng hơi hỗn loạn vì lượng phương tiện đông ở các hướng. Vậy nên quý vị chúng ta di chuyển qua đây thì nhớ là bình tĩnh, làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng để tình hình sớm được cải thiện khắc phục quý vị ha. Còn những cái khu vực nào mà cũng đang đông chậm mà lực lượng chức năng thì chưa có mặt để tham gia điều tiết phân luồng thì mỗi người chúng ta có thể chủ động nhường nhịn nhau một chút để tình hình nó sớm được cải thiện khắc phục tốt hơn. Trước khi mà bắt đầu giờ cao điểm chiều nay thì trời cũng đã chuyển mưa và đổ mưa ở rất là nhiều khu vực rồi và kéo dài cho tới tận thời điểm này là 4 giờ 44 phút chiều, vào trong cái khung giờ mà gọi là tan tầm nè, tan tầm của các em học sinh ở các trường trung học, trường cơ sở, phổ thông cơ sở, rồi tan tầm của các anh chị em nhân viên văn phòng nữa. Cho nên là sẽ có rất nhiều những cái tuyến đường không chỉ nội ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mà còn những cái địa bàn khác nữa, di chuyển cũng sẽ rất là khó khăn. Bên cạnh đó là trời mưa nữa, vậy nên là mọi người di chuyển trên đường thì chúng ta hết sức bình tĩnh và quan trọng nhất là mình chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Thỉnh thoảng quan sát từ hệ thống camera thì có một vài khu vực Minh Vy thấy là thứ nhất là lượng phương tiện rất là đông ở các hướng rồi, rồi khu vực đó cũng có tồn tại rào chắn công trình thi công, rồi cũng có vài người là do để tiết kiệm thời gian cho nên là còn lưu thông ngược chiều nữa. Thì chúng ta có thể hình dung được là cái việc di chuyển qua nó sẽ rất là khó khăn, nó rất là phức tạp và nó tiềm ẩn những rủi ro. Cho nên mong rằng mọi người nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn không chỉ cho bản thân mà cho cả những người xung quanh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Mời quý vị đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bước vào thời điểm cuối ngày, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có những biến động đáng chú ý. Nếu như buổi sáng và gần trưa trời khá quang đãng, nắng và mây xuất hiện đan xen, thì từ trưa đến chiều nay mây đối lưu đã bắt đầu phát triển trở lại, gây mưa rào và dông trên khu vực. Lúc này nhiệt độ phổ biến khoảng 30 độ C, mưa xuất hiện rải rác trên khu vực. Dự báo trong chiều tối đến tối nay thời tiết tiếp tục dịu mát. Tuy vậy, do ảnh hưởng bởi mưa dông, các hoạt động vào cuối ngày của người dân sẽ phần nào bị ảnh hưởng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa từ chiều tối và đêm nay tại khu vực này phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Sang ngày mai, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 180mm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia

2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi

0: trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
4: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
5: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với giờ cao điểm chiều trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Ngay lúc này thì Minh Vy đang quan sát tình hình diễn biến giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Phạm Văn Trị. Lượng phương tiện đông ở các hướng và hiện tại là các phương tiện di chuyển qua đây hơi lộn xộn, có chút vướng mắc ở giữa khu vực giao cắt. Tình hình là mưa đã tạnh rồi nhưng mà mặt đường thì vẫn còn trơn trượt quý vị ha. Chúng ta di chuyển qua đây thì mong rằng mỗi người chúng ta nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Còn ngay tại khu vực Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ, lượng phương tiện đông nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Hoàng Văn Thụ giao cắt với đường Phạm Văn Hai, hiện tại lượng phương tiện cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển chặn qua đây. Đông di chuyển được cũng được ghi nhận ngay tại Quang Trung hướng đi đường Tân Sơn hoặc là Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ, theo cập nhật trước đó Minh Vy đã chia sẻ. Còn lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn Phát E có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có một số lưu ý. Tại km 35 cộng 410 cho đến km 35 cộng 310 thực hiện thi công sửa đường từ km 12 về km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm trong khoảng 5 km quý vị nhé. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang có mưa to, gió lớn. Khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường.

0: làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn ngay lúc này chúng ta sẽ cùng kết nối trực tiếp với anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vy xin chào anh Thức Vũ.
1: Dạ, xin chào MC Minh Vy, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Xin mời anh Thức Vũ khái quát về tình hình giao thông để cập nhật cho người dân khi mà đang di chuyển trên đường trong buổi chiều ngày hôm nay và đồng hành với chương trình ạ.
1: Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay thì ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là các khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Nhiều tuyến đường đang được chúng tôi ghi nhận là có tình trạng là xe đông và di chuyển chậm, như là trên cầu vượt Lan Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi thì có xe máy đang gặp tai nạn, đã có lực lượng cảnh sát giao thông xử lý thì xe đông di chuyển chậm. Tiếp đến đó là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Sóng Thần đến giao lộ Lê Thị Hoa hướng vào khu công nghiệp Sóng Thần, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua Xóm Chiếu hướng đi cầu Tân Thuận 2 của phường Xóm Chiếu, rồi đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Đinh Đức Thiện hướng đi giao lộ Bùi Thanh Khiết, rồi đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua ngã ba dòng hướng đi cầu Ông Lớn. Tiếp đến ở khu vực Bình Thạnh là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh hướng đi giao lộ Nguyễn Xí thì xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Tiếp đến nữa đó là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, cũng như là đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua Nguyễn Thị Minh Khai hướng về công trường Dân Chủ, và đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Ấp Bắc hướng đến giao lộ C12 hướng đi Trường Chinh. Thì trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có cái lộ trình di chuyển vào những khu vực trên nữa.
0: Vừa rồi thì anh Thức Vũ cũng đã tổng hợp nhanh một số khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh, nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực cửa ngõ thì đang có là lượng phương tiện đông di chuyển chậm, có đôi chút khó khăn. Và không biết là ngoài ra thì anh Thức Vũ có dự báo gì về diễn biến giao thông trong khoảng thời gian sắp tới nằm trong khuôn khổ của giờ cao điểm chiều tối nay, và có khuyến nghị gì để nhắn gửi đến người dân khi tham gia giao thông hay không ạ?
1: Khi mà vào khung giờ cao điểm thì những cái tuyến đường mà thường xuyên được chúng tôi ghi nhận là có lộ trình là sẽ đông dần lên mà gặp nhiều khó khăn, thì như là trục đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, rồi trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, tuyến quốc lộ thì gồm cái tuyến Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu cũng như là Lê Đức Anh. Ngoài ra thì cái tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 cũng như là tuyến 3 tháng 2 cũng là những cái tuyến đường mà ghi nhận là chiều nay sẽ có lưu lượng phương tiện đông. Tiếp đến đó thì khu vực Bình Thạnh thì đó là tuyến Đinh Bộ Lĩnh quanh khu vực bến xe miền Đông, Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngã tư Hàng Xanh. Ngoài ra thì tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ cũng như là đường Phạm Văn Bạch cũng là những cái tuyến đường trọng điểm khi mà vào khung giờ cao điểm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. Qua chương trình thì chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn, luôn cố định tần số FM 91MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn những cái thông tin vừa rồi mà anh Thức Vũ đã tổng hợp và chia sẻ đến quý vị thính giả và các bác tài. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm một cái thông tin nữa mà một thính giả đã thông qua hotline của kênh VOV Giao thông có cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó chính là đường Tạ Quang Bửu đoạn bến xe quận 8 cũ, xe đông di chuyển chậm. Và trong lúc mà trò chuyện với anh Thức Vũ thì Minh Vy cũng quan sát tình hình giao thông thông qua hệ thống camera giám sát. Thì từ lúc mà khởi động giờ cao điểm chiều nay thì trong những cái tuyến đường mà được ghi nhận đông dặm khó khăn á, thì chúng ta thấy là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bình Khiêm cũng là một trong những cái điểm nút đang có tình hình khó khăn, đông dặm, các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn mà qua đây. Và vừa rồi thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt tích cực tham gia điều tiết và phân luồng ở đây. Thì đến thời điểm này, cụ thể là thời điểm này khi mà quan sát diễn biến giao thông tại đây thì Minh Vy thấy rằng là tình hình giao thông đã tương đối là ổn định hơn rồi. Mặc dù lượng phương tiện còn đông nhưng mà các phương tiện thì vẫn đã có thể di chuyển được, và hiện tại thì lực lượng cán bộ chiến sĩ cũng vẫn đang còn có mặt ở đây để tiếp tục tham gia điều tiết phân luồng. Cho nên là nếu mà chúng ta di chuyển qua lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bình Khiêm thì quý vị có thể yên tâm và chúng ta chấp hành theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng đang điều tiết phân luồng tại đây quý vị nhé. Ngoài ra thì lúc này Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông báo đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Đó là trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì đang có mưa to gió lớn, tình hình thời tiết khá là bất lợi.

Và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc thì chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo ở phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn ngay lúc này thì Minh Vy cũng sẽ tiếp tục tổng hợp nhanh đến quý vị một số tuyến đường đang có lượng phương tiện đông nhưng vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng, lượng phương tiện cũng hơi đông, hiện tại các phương tiện vẫn có thể di chuyển được từ bình thường cho đến trung bình. Tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa đường Tôn Đức Thắng với Lê Duẩn thì lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Ngay tại công trường Mê Linh hướng đi đường Tôn Đức Thắng thì hiện tại lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Còn ngay tại giao cắt giữa Nguyễn Hữu Cảnh với đường Nguyễn Bình Khiêm thì các phương tiện cũng di chuyển được qua đây tương đối là ổn định. Và thời điểm này thì có vẻ là mưa cũng đã tạnh ráo ở rất là nhiều tuyến đường ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh rồi. Cho nên là cái việc di chuyển thì nó cũng đã bớt khó khăn vất vả rồi, nhưng mà tình hình đông chậm thì chắc chắn là nó sẽ vẫn còn. Nếu như mà chúng ta di chuyển ở những cái lộ trình nội đô thành phố Hồ Chí Minh vào khung giờ cao điểm chiều tối thì chúng ta cũng đã quen với cái nhịp giao thông nó rồi đúng không ạ? Khung giờ của tan tầm trường học rồi tan ca nữa thì chắc chắn là cái việc di chuyển sẽ có đôi chút khó khăn, nhưng mà quan trọng nhất á, là chúng ta phải đảm bảo được cái yếu tố đó chính là an toàn. Và để an toàn á, thì mỗi người chúng ta sẽ nâng cao cái ý thức tự giác của mình khi mà tham gia giao thông, có nghĩa là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Và lúc này thì xin được gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút, mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam trong năm 2026. Hiện 20 trên 21 trạm đã vận hành công trình dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân. Hệ thống trạm sạc điện cũng đang được triển khai đồng bộ tại 21 trạm. Cục khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các nhà đầu tư vi phạm tiến độ theo hợp đồng. Sau khi xuất hiện phản ánh, kiến nghị của một số phụ huynh về bữa ăn bán trú tại trường học, chiều nay ngày 9 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc tăng cường quản lý công tác bán trú tại các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn hàng ngày. Trong khi Hà Nội tập trung siết chặt quản lý chất lượng bữa ăn, thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt trường học chưa thể tổ chức bán trú đầu năm học mới do vướng quy định của Ủy ban Nhân dân phường xã trực tiếp thẩm định nhà cung cấp suất ăn và chậm cấp con dấu sau sáp nhập. Bất cập thủ tục này làm đảo lộn sinh hoạt của hàng nghìn phụ huynh. Các địa phương đang gấp rút tháo gỡ hành chính, phấn đấu khôi phục hoạt động bán trú chậm nhất đến cuối tháng 9. Chuyển sang phần tin quốc tế. Cảnh sát Indonesia và cơ quan tìm kiếm cứu nạn Basarnas đang nỗ lực tìm kiếm nhóm khoảng 8 phóng viên mất liên lạc tại eo biển Sunda. Trước đó, ngày 7 tháng 9, nhóm di chuyển bằng xuồng cao tốc để đưa tin về núi lửa Anak Krakatau phun trào nhưng bị mất tín hiệu từ 15 giờ. Sau khi tạm dừng vào đêm qua, công tác tìm kiếm được nối lại vào hôm nay. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Khánh Hòa sau hợp nhất có khoảng 490 km bờ biển, hạ tầng nghề cá đồng bộ với nhiều điều kiện thiên nhiên ưu đãi thuận lợi cho nuôi trồng khai thác thủy sản. 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thủy sản của tỉnh đạt hơn 390 triệu đô la Mỹ, chiếm 32,88% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực. Thực hiện nghị quyết số 20, tỉnh Khánh Hòa xác định nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao là hướng đột phá. Địa phương cũng đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào các ngành kinh tế biển, đồng thời sắp xếp lại các vùng nuôi theo quy hoạch, giảm áp lực tại khu vực ven bờ và từng bước mở rộng nuôi ra vùng biển có điều kiện phù hợp. Ông Nguyễn Quang Truy, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa,

0: Chủ tịch công ty rong biển DT Khánh Hòa cho biết, hiện nay nông nghiệp ven bờ đang chật hẹp, cần phải phát triển nông nghiệp biển để sản xuất những sản phẩm chất lượng cao từ biển, nâng cao giá trị thủy sản. Do vậy, theo ông Duy, địa phương cần đầu tư nhiều hơn nữa vào nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.
1: Theo tôi thì cũng phải cần, thứ nhất doanh nghiệp có tâm có tầm. Cái thứ hai là nhà nước, nhà khoa học cũng phải nghiên cứu và có những cái đề án, có những giải pháp khuyến nghị cho doanh nghiệp đưa ra những giải pháp tốt về sản phẩm, về khoa học công nghệ, rồi ứng dụng chế biến sâu để cho cái doanh nghiệp lấy cái đó là nền tảng để làm cái sản phẩm. Cái thứ ba nữa là nhà bên. Nếu trường hợp nuôi biển công nghệ cao thì chi phí rất lớn, phải vài chục tỷ đến cả trăm tỷ, hàng ngàn tỷ. Nhà bên phải hỗ trợ cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay cái gì cũng có rồi, nhưng mà tiền chưa có, lợi thế có, đặc thù có, nghị quyết có, nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp triển khai. Thì bây giờ nhà bên là phải làm sao để có một cái nguồn tiền ưu đãi riêng cho cái việc này.
0: Hiện kinh tế biển và ven biển của Khánh Hòa đã đóng góp đến 80% GDP của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản chiếm khoảng 44,8% giá trị xuất khẩu của tỉnh, đưa Khánh Hòa trở thành một trong năm tỉnh xuất khẩu thủy sản mạnh trong cả nước. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn!
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi!
3: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày. Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
5: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
6: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
5: Mua ở đâu uy tín em?
6: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Oneless, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
5: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
7: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
8: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
7: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, con này cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
8: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
7: Dạ, yeah, nghe cũng êm máy, đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91MHz. Trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vi xin được cảm ơn bác tài Thạch Quốc Thanh có chia sẻ chợ Đông Đô xe đông di chuyển hơi chậm ở các hướng. Bác tài Minh Đức thì có cập nhật

khu vực ngã tư quốc lộ 1. K. D10, ngay Ngô Dĩ An, đèn tín hiệu không hoạt động. Vậy là chúng ta cập nhật thêm một cái sự cố ngay tại khu vực ngã tư quốc lộ 1K, đường D10, ngay Ngô Dĩ An, đèn tín hiệu không hoạt động, nhưng mà không biết là tình hình là lưu lượng phương tiện ở đây như thế nào, đông chậm, có lộn xộn hay không. Quý vị lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ nha quý vị nhé. Cảm ơn bác Tài Minh Trung có chia sẻ DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi cầu Sáng, Trần Văn Dào, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Đến thời điểm này thì Minh Vi thấy là hầu hết ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã tạnh ráo rồi quý vị ha. Nhưng mà tình hình giao thông thì nó sẽ vẫn còn cái tình trạng là xe đông di chuyển chậm ở rất là nhiều những cái khu vực, ở những cái tuyến đường trọng điểm, những cái điểm nút giao cắt. Ví dụ như là bây giờ ngay tại Tôn Đức Thắng giao cắt với Lê Duẩn, lượng phương tiện gia tăng rất là nhanh. Hiện tại là lượng phương tiện đông ở các hướng rồi, cho nên là đi qua giữa khu vực giao lộ thì nó cũng sẽ vướng mắc một chút xíu. Quý vị hết sức bình tĩnh nha. Biết rằng là sau một cái ngày rất là vất vả vật vờ rồi, ai trong chúng ta khi mà kết thúc công việc, kết thúc nhiệm vụ của ngày hôm nay thì cũng muốn mau mau được về nhà, được chăn ấm nệm êm, được ăn một bữa cơm nhà nóng sốt, được gặp gỡ người thân. Nhưng mà trên hành trình về nhà, nếu chúng ta cẩn trọng và chấp hành luật giao thông đường bộ thì chúng ta sẽ có một cái lộ trình rất là an toàn. Còn nếu như mà chúng ta sơ suất hoặc là chúng ta vì nóng nảy vội vàng, đôi khi nó sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc. Cho nên mong rằng quý vị đang trên đường về nhà hay đang trên đường chúng ta di chuyển công việc, hoặc là tối nay chúng ta làm cả đêm vẫn phải tiếp tục làm việc, thời gian bây giờ di chuyển trên đường áp lực vô cùng, cũng hãy hết sức bình tĩnh nha quý vị ha. Di chuyển thật là an toàn. Và nếu được thì đừng quên cố định tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau lan tỏa những cái thông tin mới. Và mỗi người sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho riêng mình trong việc hoạch định lộ trình cá nhân. Lúc này chúng tôi xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4567 có cho biết ngã ba dòng, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Minh Vi xin được nhắc lại một lần nữa, ngã ba dòng, các phương tiện hiện tại là các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn khi mà qua đây. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 6007 cũng tiếp tục cập nhật tình hình giao thông ngay tại ngã ba dòng, đó là ghi nhận tình hình ùn xe cục bộ rồi. Vậy là đến lúc này là 5 giờ 11 phút chiều, tình hình ngã ba dòng là đang ùn xe cục bộ rồi quý vị ha. Là do là lượng phương tiện gia tăng đột biến hay là có vụ việc nào ở gần đấy gây cản trở giao thông? Chúng tôi cũng sẽ chờ đợi tiếp tục những cái thông tin chi tiết hơn đến từ quý thính giả và các bác tài. Còn nếu chúng ta có lộ trình đi qua khu vực nêu trên thì quý vị hãy hết sức cân nhắc. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng có tổng hợp cho chúng ta một số những cái lộ trình xe đông di chuyển chậm thưa quý vị. Đường Tây Thạnh đoạn qua CN3 hướng ra giao lộ Trường Chinh phường Tây Thạnh, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua ngã tư Bảy Hiền hướng đi giao lộ Úc Tịch phường Tân Sơn Nhất, hai lộ trình này được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Còn đối với tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo cập nhật mới nhất đến từ VECE là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây các phương tiện vẫn đang di chuyển ổn định. Tuy nhiên ở hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì quý vị chúng ta lưu ý tại km 35+410 đến km 35+310 thực hiện thi công sửa đường. Từ km 12 về km số 7 trong khoảng 5 km ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Đó là cập nhật mới nhất của VECE về tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và liên tục trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì Minh Vi và ekip của giờ cao điểm sẽ cập nhật thật nhiều những cái thông tin mới chia sẻ cùng với quý vị. Lưu thông trên đường quý vị đừng quên cố định tần số FM 91MHz nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Hoa Mặt Trời.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe Hoa Mặt Trời qua tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh với những cái giai điệu tràn đầy những cảm xúc và có thể gợi lên những cái hình ảnh của một cái bức tranh phong cảnh thiên nhiên thật là rộng lớn, thật là ấm áp, thật là lãng mạn. Hy vọng rằng mang đến cho quý vị những cái phút giây nhẹ nhàng, thư giãn hơn tâm trí của mình khi mà di chuyển ở trên đường trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn lúc này thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông quý vị ha. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Pasteur đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Du xe đông di chuyển chậm. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 8158 có chia sẻ tỉnh lộ 824 đoạn qua cầu nhỏ tỉnh Tây Ninh hướng đi Đức Hòa, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Một lần nữa Minh Vy xin phép được nhắc lại thông tin vừa rồi, đó là tỉnh lộ 824 đoạn qua cầu nhỏ tỉnh Tây Ninh hướng đi Đức Hòa ghi nhận xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có nhận được một cái đoạn clip hành trình được gửi về bác tài có nick là Lan Nguyễn Văn về tình hình giao thông ngay tại khu vực ngã tư giao nhau với Trương Định thuộc phường Xuân Hòa. Bác tài Lan Nguyễn Văn cho biết là xe đông di chuyển chậm qua đây. Đoạn clip hành trình thì chúng ta có thể giúp cho chúng ta quan sát rõ hơn về cái diễn biến giao thông ở đây. Cho nên là nếu quý vị thính giả và các bác tài khác mà chúng ta có cái lộ trình sắp sửa qua khu vực này mình

0: quan tâm với cái điểm nút giao thông này thì mọi người có thể truy cập vào fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để xem trực tiếp, từ đó mình sẽ có những cái sự lựa chọn riêng cho mình trong cái kế hoạch tham gia giao thông quý vị nhé. Xin được cảm ơn bác tài là Nguyễn Văn rất nhiều. Còn bác tài Thạch Quốc Thanh thì có chia sẻ ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân, xe đông lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Quả thật là từ lúc mà khởi động giờ cao điểm chiều nay quý vị, đến bây giờ thì những cái thông tin mà gọi là lưu thông ổn định nó khá là hiếm hoi. Nó giống như là những cái tia sáng vậy đó. Bởi vì lộ trình mà mình sắp sửa đi qua mà thông thoáng á, thì mình cũng cảm thấy tâm lý của mình thoải mái, dễ chịu hơn, đúng không ạ? Bên cạnh đó là những cái lộ trình thông thoáng cũng sẽ là những cái gợi ý để chúng ta có thể dùng làm lộ trình thay thế nữa. Cho nên là bên cạnh cập nhật những cái tình hình là những diễn biến phức tạp, khó khăn của những cái tuyến đường, thì hãy có bất cứ những cái lộ trình nào thông thoáng, Minh Vy cũng chia sẻ ngay để mà chúng ta có thể linh hoạt hơn trong cái việc sắp xếp các hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng liên tục hỗ trợ chúng ta bằng việc là tổng hợp thật nhiều những cái tình hình giao thông đáng chú ý. Bây giờ sẽ là một danh sách những tuyến đường đang có tình hình đông chậm, quý vị cùng với Minh Vy cập nhật nha. Đầu tiên là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đi Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Tiếp theo là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Lạc hướng về ngã tư Hàng Xanh. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn cũng di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và đường Đỗ Mười, đoạn qua đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng được ghi nhận là chậm ở cả hai hướng quý vị nhé. Ghi nhận ngay tại quốc lộ 13, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung thuộc phường Hiệp Bình. Vừa rồi làm rất là nhiều những cái tuyến đường có tình hình là đông chậm, cho nên là chúng ta có thể cân nhắc để mà lựa chọn sao cho thích hợp với cái hành trình của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Dạ, bổ sung thêm một tuyến đường nữa quý vị ha. Đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Sớm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2 cũng được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Và thêm khu vực 3 tháng 2 giao cắt với đường Lê Hồng Phong đi, bởi vì mình vì thấy là lượng phương tiện cũng khá là đông, các phương tiện di chuyển chậm, còn hướng ngược lại thì lượng phương tiện ít hơn, lưu thông tương đối là bình ổn. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất chúng tôi xin được cập nhật ngay để quý vị có thể lựa chọn, bởi vì càng nhiều thông tin thì chúng ta sẽ càng có thêm nhiều sự lựa chọn cho riêng mình, đúng không ạ? Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một nội dung khác. Thưa quý thính giả, điện mặt trời mái nhà đang ngày càng được người dân, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm. Với hơn 22.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà hiện có, trong đó khoảng 6.300 hệ thống tự sản xuất, tự tiêu thụ, Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển nguồn điện tại chỗ, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên Dương Trọng Nghĩa.
1: Điện mặt trời mái nhà đang có thêm dư địa phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh khi nghị định 243 của Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số quy định liên quan đến điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Theo số liệu của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 5 tháng 9 năm 2026, có 6.241 hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất 472 MWp. Nghị định 243 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho loại hình này khi nâng tỷ lệ sản lượng điện dư được bán lên lưới từ 20% lên 50%, đồng thời việc phân cấp tiếp nhận thủ tục về Ủy ban nhân dân phường xã, đặc khu cũng được cho là giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình đăng ký, triển khai hệ thống. Từ thực tế triển khai, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhu cầu đầu tư điện mặt trời mái nhà đang gia tăng và người dân cần tính toán công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng điện thực tế.
2: Trong vòng 3 tháng qua thì hệ thống điện mặt trời mái nhà mà chúng tôi nhận được các cái thông báo của người dân tăng gần 3.000 hệ thống. Trước tiên, trước khi đầu tư thì chúng ta phải cân nhắc thực hiện phương án nào cho nó hiệu quả. Và khi lắp đặt thì tôi nghĩ là người dân cũng như là doanh nghiệp cũng sẽ tham khảo rất là nhiều các cái chuyên gia, thì lúc đó sẽ là nhà đầu tư thông thái để quyết định cái việc lắp đặt.
1: Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã bổ sung chức năng đăng ký bán sản lượng điện dư từ nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ lên website và ứng dụng chăm sóc khách hàng, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là nội dung cập nhật về việc Thành phố Hồ Chí Minh tự đánh giá là còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển nguồn điện tại chỗ, đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp. Và lúc này thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Đồng hồ phòng thu thời điểm này là 5 giờ 23 phút chiều.

0: Ngay tại đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2 thì ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 6007 vừa cho biết đường Nguyễn Văn Bứa đoạn cầu lớn xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm ở cả hai hướng. Minh Vy xin phép được nhắc lại thông tin vừa rồi quý vị nhé. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn cầu lớn xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm ở cả hai hướng. Xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng còn đang diễn ra ngay tại khu vực quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung thuộc phường Hiệp Bình và khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội phường Sài Gòn. Có thể thấy rằng là càng về cái khung giờ về sau thì chắc chắn là tình hình giao thông sẽ càng khó khăn phức tạp hơn khi mà lưu lượng gia tăng và nhu cầu đi lại cũng gia tăng. Nhưng mà có một cái điều rất là mừng đó là tình hình thời tiết bây giờ đã không còn bất lợi nữa, tức là hầu như là đã tạnh ráo ở rất là nhiều khu vực rồi. Bằng chứng là quan sát từ hệ thống camera thì mình thấy là hầu hết là đều đang tạnh ráo rồi, không còn mưa nữa. Nhưng mà không biết là ở một số khu vực ngoại biên thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình như thế nào. Nếu có những cái gì khác biệt thì mong rằng trên hành trình của mình, trên lộ trình của mình, quý vị thính giả và các bác tài có thể chia sẻ cập nhật về cho VOV Giao thông thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Và nếu như mà chúng ta có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông dặm, có sự cố gì gây ách tắc để mình còn có thể nhanh chóng kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị cũng đừng quên chia sẻ với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta có thể gọi cho hotline 02839919191 quý vị nhé. Bây giờ thì Minh Vy xin được tiếp tục với nhiệm vụ của mình, đó chính là tiếp tục thông tin đến quý vị tình hình giao thông ngay tại khu vực quốc lộ 1 hướng đi khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện đổ về đây cũng khá là đông. Các luồng phương tiện khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt thì cũng có vướng một chút xíu nhưng mà cũng không đáng kể đâu. Hầu hết là vẫn có thể di chuyển được. Vậy thì đánh giá chung về tình hình ở đây thì lượng phương tiện đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Còn ngay tại khu vực quốc lộ 1 hướng đi Hương lộ 2 dưới dạ cầu, các phương tiện cũng khá đông xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Khi nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển trung bình. Tiếp tục đến với khu vực tiếp theo đó là quốc lộ 1 hướng đi Lê Trọng Tấn. Thời điểm này thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện cũng tương đối là di chuyển ổn định, tương đối là thông thoáng quý vị nhé. Xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin cầu Nguyễn Văn Cừ hướng từ Trần Hưng Đạo đi Dương Bá Trạc ghi nhận va chạm hai ô tô, xe đông di chuyển chậm. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội phường Sài Gòn, xe đông, các phương tiện cũng đang di chuyển chậm qua đây, quý vị cần lưu ý nhé. Và Minh Vy cũng xin phép được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của kênh VOV Giao thông, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chưa? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
3: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.

Tậu SIM ITEL mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới

0: tới 43%.
1: Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng MyItel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
2: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
3: Thôi, không.
2: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
3: Thôi.
2: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
3: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
2: Ôi, không nói sớm, thử dùng Mariangel đi. Mariangel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
3: Có giảm được việc bị ở nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
2: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Mariangel giảm được nhanh các triệu chứng ở nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
3: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
2: Thế là có cả trào ngược họng, thanh quản rồi. Dùng Mariangel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
3: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Mariangel vậy ông?
2: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Mariangel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
6: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
7: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
6: System Fan à?
7: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
6: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhá.
7: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
8: Dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu cuối nghỉ lễ. Theo dõi lưu lượng xe, phân luồng từ xa, dùng flycam nắm bắt tình hình giao thông, chủ động tuần tra xử lý sự cố. Và trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông. Rất nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt đã được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mỗi dịp cao điểm đi lại. Những cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả ra sao? Cần những giải pháp đồng bộ căn cơ nào để chống ùn tắc từ sớm, từ xa, không chỉ dựa vào phương án phân luồng cụ thể? Đón nghe diễn đàn với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm, trực tiếp lúc 12:30 thứ Năm ngày 10 tháng 9, phát lại 14:30 thứ Bảy và chủ nhật cùng tuần trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
9: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
10: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Minh Vi cũng xin được tiếp tục chia sẻ đến quý vị một số những cái thông tin giao thông đáng chú ý như sau. Cách đây ít phút thì tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin cầu Nguyễn Văn Cừ hướng từ Trần Hưng Đạo đi Dương Bá Trà có va chạm hai ô tô, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Tôn Đức Thắng đoạn qua khu vực giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn thì cũng có xe đông di chuyển chậm. Đối với tình hình va chạm hai ô tô ngay tại cầu Nguyễn Văn Cừ hướng từ Trần Hưng Đạo đi Dương Bá Trạc thì vừa rồi thì Minh Phi quan sát thấy hai chủ phương tiện sau khi trao đổi xong thì hình như là cũng đã di chuyển đi rồi. Tuy nhiên là hiện tại là lượng phương tiện vẫn đang rất là đông ở trên cầu Nguyễn Văn Cừ, cho nên là các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm ở cả hai hướng.

tướng khi qua đây. Tiếp tục cập nhật tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Vec Air cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây vẫn đang duy trì tình hình lưu thông ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại km 35+410 đến km 35+310 đã ngưng thi công sửa đường từ km 14 về km 7 trong khoảng 7 km, phương tiện đông di chuyển chậm quý vị nhé. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4772 có cho biết quốc lộ 51 qua công ty Vedan thành phố Đồng Nai xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có tiếp tục tổng hợp một số diễn biến như sau: đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái phường An Khánh xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm; đường Tôn Đức Thắng đoạn qua dạ cầu Ba Son hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh phường Sài Gòn xe đông di chuyển chậm; và khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội, hướng đi về cầu Khánh Hội thuộc phường Sài Gòn cũng ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Và ở số hotline của VOV Giao thông thì chúng tôi xin được cảm ơn một thính giả có cho biết gầm cầu Hóa An, thành phố Đồng Nai, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là trong khung giờ cao điểm chiều nay thì không chỉ khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh có diễn biến khó khăn phức tạp, mà một số khu vực ngoại biên thành phố cũng như các khu vực lân cận thì cũng đang ghi nhận một số những cái khó khăn phức tạp tương tự. Vậy nên quý vị lưu thông cho dù ở lộ trình nào đi chăng nữa, chúng ta cũng hãy hết sức nghiêm chỉnh, đảm bảo an toàn bằng cách chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên cố định tần số FM 91MHz để có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa cho nhau thật nhiều những cái thông tin giao thông mới quý vị ha. Tin chắc rằng khi mà mình cập nhật thêm nhiều những cái thông tin mới cùng với nhau á, thì mỗi người chúng ta sẽ linh hoạt hơn trong cái việc lựa chọn lộ trình sao cho hợp lý. Và Trung tâm Điều độ OCC cũng cập nhật tình hình cao điểm chiều nay tại các ga metro số 1 lúc 17:20, cụ thể là thời gian cao điểm chiều từ 16:30 đến 19:20, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 17 đến 19 giờ, các khung giờ cận kề từ 16:30 đến 17 giờ và 17 tới từ 19 giờ tới 19:20, giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1 gồm có ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe, ga Bến Thành, ga Tân Cảng, ga Thủ Đức, ga Đại học Quốc gia bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe, các bãi xe của các ga thì vẫn còn chỗ để xe. Và lưu lượng hành khách ở nhà ga Ba Son đang đông hướng về Suối Tiên, ga 2. Tình trạng lưu lượng hành khách tại ga Bến Thành đông tại cổng soát vé. Lưu lượng hành khách các nhà ga thông thoáng. Và đối với tình hình giao thông xung quanh các ga metro thì các nhà ga metro tình hình giao thông xung quanh khá là thông thoáng. Cho nên là đó là một số những cái cập nhật từ Trung tâm Điều độ OCC về tình hình trong cao điểm chiều nay tại các nhà ga metro số 1, để quý vị chúng ta khi mà sử dụng các phương tiện công cộng di chuyển thì chúng ta cũng có thể có thêm những cái cập nhật và mình cũng có thêm những cái lưu ý. Còn ngay lúc này thì Minh Vi đang quan sát tình hình giao thông ngay tại cầu Phú Mỹ, thưa quý vị. Hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như hướng ngược lại từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh, cả hai hướng đều hiện tại là đang rất là thông thoáng, lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển cũng rất là dễ dàng ở cả hai hướng luôn. Thời tiết ở đây thì cũng đang rất là tạnh ráo, và sẵn đây thì mình điểm qua một số điểm nút giao cắt lân cận luôn quý vị ha. Đầu tiên đó là khu vực Huỳnh Tấn Phát hướng đi Lưu Trọng Lư, thời điểm này lượng phương tiện không đông đâu ạ, các phương tiện lưu thông dễ dàng qua đây. Ngay tại giao cắt giữa Phạm Hữu Lầu với Huỳnh Tấn Phát thì tình hình cũng đang lưu thông bình ổn. Tiếp tục đến với khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện cũng không đông, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Đường Võ Chí Công hướng đi đường số 2 thì hiện tại các phương tiện cũng đang lưu thông rất là trật tự và ổn định. Còn nếu chúng ta có lộ trình đi qua cầu Tân Thuận thì quan sát của Minh Vi cả hai hướng cầu Tân Thuận thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng. Còn đối với khu vực Cộng Hòa giao với đường ấp Bắc thì nó là một cái bức tranh hoàn toàn khác, bởi vì quan sát từ hệ thống camera thì mình vì thấy là lượng phương tiện đổ về đây rất là đông. Hiện tại là các phương tiện đang di chuyển khá là khó khăn qua khu vực này. Nhắc lại một lần nữa, Cộng Hòa giao cắt với ấp Bắc hiện tại lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển khá là khó khăn. Còn đối với khu vực ngã ba Bà Quẹo, thời điểm này cũng vậy, lượng phương tiện cũng đang rất đông và các phương tiện đang phải nối đuôi nhau, xếp hàng dài, di chuyển chậm qua khu vực này. Có lẽ rằng là nếu như mà chúng ta là có cái lộ trình thường xuyên đi qua khu vực ngã ba Bà Quẹo vào các khung giờ cao điểm

Nhất là khung giờ cao điểm chiều tối thì mình cũng khá là quen với cái nhịp giao thông ở đây rồi, quý vị cũng không quá ngạc nhiên đâu. Nhưng mà mong rằng là chúng ta hết sức bình tĩnh, đừng để những cái áp lực thời gian hoặc là những cái mệt mỏi cuối ngày nó sẽ tác động đến tâm trí của mình, khiến cho mình lưu thông trên đường vội vã hơn hoặc là lơ là hơn. Cái nào hơn nó cũng không tốt hết á. Nhưng mà nếu mà chấp hành tốt luật giao thông đường bộ hơn thì đó cũng sẽ là một cái điều rất là tốt, bởi vì nó mang lại sự an toàn cho cá nhân cũng như cho cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình, quý vị ha. Và mong rằng trên đường về nhà tối nay có thể là vướng vài, có vài hạt mưa vương vấn một chút xíu, hoặc là có vài lộ trình lượng phương tiện hơi đông một chút xíu, nhưng mà chúng ta vẫn về tới nhà với những cái lộ trình thật là an toàn, quý vị nhé. Lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa Quang Trung với đường Thống Nhất. Mình vì thấy là lượng phương tiện đi qua đây thì cũng rất là đông, hiện tại là các phương tiện cũng xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Nhưng mà quý vị biết rồi đó, khi mà cái luồng phương tiện quá đông đi qua giữa khu vực giao cắt á, cái luồng phương tiện không hết đèn tín hiệu đã đổi nhịp rồi, nhưng mà cái luồng phương tiện chưa hết, cho nên nó cũng sẽ còn vướng mắc một chút xíu ở giữa khu vực giao cắt. Vậy nên chúng ta cũng hãy hết sức bình tĩnh khi mà di chuyển qua những cái lộ trình có tình huống tương tự như vậy. Chúng ta có thể nhường nhịn nhau một chút, chỉ một vài phút chậm lại một xíu thôi, nhưng mà sau đó thì cái lộ trình của mình sẽ an toàn ổn định hơn. Và quan trọng nhất là đừng có di chuyển ngược chiều, bởi vì có nhiều người nghĩ vì tiết kiệm thời gian á, cho nên mình di chuyển ngược chiều chút xíu, mình đi chậm thôi, mình quan sát kỹ không sao, nhưng mà nó tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc cho mình, cho những người xung quanh khi tham gia giao thông cùng với mình luôn, quý vị ạ. Và lúc này thì Minh Vi cũng xin được nhắc lại đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, quý vị nhé. Còn đến với khu vực Nguyễn Văn Quá hướng đi Tô Ký thì Minh Vi quan sát thấy là lượng phương tiện đông, nhưng mà hiện tại là các phương tiện vẫn di chuyển tương đối là bình ổn qua đây. Mưa thì có vẻ là đã tạnh rồi, nhưng mà mặt đường thì vẫn còn đọng nước trơn trượt, cho nên là chúng ta nhớ lưu ý đảm bảo tốc độ an toàn, và các bác tài chúng ta chú ý nhẹ chân ga nhé. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một nội dung khác. Thưa quý thính giả, Hà Nội đang lấy ý kiến đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Quy hoạch mới mở ra kỳ vọng về một không gian công cộng quy mô, liên kết và giàu sức sống hơn giữa lòng đô thị. Nhưng cùng với đó là yêu cầu tổ chức không gian mới một cách hài hòa với cảnh quan, văn hóa và lịch sử của Hồ Hoàn Kiếm, để việc phát huy giá trị di sản hôm nay cũng là cách gìn giữ bản sắc của một biểu tượng thủ đô cho mai sau, ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu

0: Anh Nguyễn Văn Nhật ở Long Biên, Hà Nội, thường cùng bạn bè, gia đình dạo quanh phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm vào những dịp cuối tuần, nơi luôn mang đến những trải nghiệm mới giữa không gian văn hóa vui chơi ngày càng sôi động. Khi được biết Hà Nội đang lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch khu vực này, anh Nhật đặc biệt quan tâm và kỳ vọng.
1: Dần dần là sẽ là một đô thị thông minh, cả một đô thị hợp nhu cầu của người dân. Thế nên ra là làm cái đấy rất là đúng. Mình cũng muốn đẩy các văn phòng của nhà nước ra xa hơn một chút để cho phục vụ dân tốt hơn, quảng bá về Việt Nam nó tốt hơn, cũng giống như cái ngành du lịch của Việt Nam phát triển tốt hơn.
0: Theo quy hoạch, không gian Hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu tổ chức như một quảng trường lớn biểu tượng của thủ đô, kết hợp quảng trường Cách mạng tháng 8 và nhà hát lớn để hình thành không gian lịch sử văn hóa nghệ thuật. Trọng tâm là mở rộng kết nối xung quanh hồ, đặc biệt ở phía Bắc và phía Đông, tái thiết, tái cấu trúc các không gian sinh hoạt cộng đồng, quảng trường và công viên cây xanh, cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc điểm nhấn, tạo sự gắn kết hài hòa giữa kiến trúc cũ và kiến trúc mới, tổ chức không gian đa dạng, linh hoạt, phục vụ các hoạt động, sự kiện của thủ đô. Đặc biệt, công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc đang vươn lên, tạo điểm nhấn kết thúc trục đô thị khu phố cổ và mở ra trục không gian mới về phía Nam. Với anh Lê Thế Tân, người sinh ra lớn lên cùng phố cổ và từng nhiều năm sinh sống tại Pháp, việc mở rộng không gian công cộng là tín hiệu tích cực. Nhưng theo anh, không gian ấy nên ưu tiên cây xanh, hạn chế bê tông hóa và đặc biệt thận trọng với những giá trị lịch sử để lưu giữ những thăng trầm của thành phố.
2: Theo mình thì mọi công trình khác thì mình thấy là ok, nhưng mà riêng Khải Môn thì phải nghiên cứu lại. Thì nên lấy cái tổ chức một cuộc thi, chọn một công trình nào

0: tiêu biểu nhất và nó hợp với cả, không nhất thiết là phải khoản môn đâu, có thể làm công trình khác. Phải khoản môn nó là của nước Pháp rồi, nhưng mình phải hoàn môn, tức là một cái cửa ngõ vào thì mình nên làm đặt ở chỗ khác chứ không phải đặt ở đây.
1: Nhìn từ góc độ văn hóa lịch sử, nhà báo, nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận chỉ có dấu tích văn hóa rõ nét từ khoảng thế kỷ 17 trở về sau, nhưng đã được lưu giữ qua nhiều thế hệ, gắn với truyền thuyết và những công trình đặc trưng của Hà Nội. Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch cần cân nhắc kỹ, nhất là khi có thể phát triển những không gian văn hóa công cộng mới ở các khu vực khác, vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa giảm áp lực vào khu vực trung tâm.
2: Có thể việc mở rộng, việc nối cái con đường từ nhà thờ lớn mà ra đường Lý Thái Tổ thì hoàn toàn là hợp lý, bởi vì trước kia thì nó đã từ cái phố nhà thờ nó nối ra Hồ Gươm rồi. Chúng ta đang có những cái dự án là gọi là đa trung tâm, đa cực ở Hà Nội. Vậy thì Hồ Gươm nếu mà cứ giữ lại thì nó là một cực, và anh muốn thêm những cực mới thì anh có thể đến các cái vùng đất phía ngoại thành, thì như thế thì anh được thỏa mãn bay bổng trong các cái thiết kế hoàn toàn mà không phải đụng chạm, không phải tốn tiền nhiều để mà đầu tư vào việc giải phóng mặt bằng đền bù ở cái khu vực trung tâm vốn nó đã trở thành thân thuộc.
1: Ở góc nhìn quy hoạch đô thị, kiến trúc sư Nguyễn Trần Bắc, Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam đánh giá tích cực việc mở rộng phạm vi từ riêng Hồ Hoàn Kiếm thành một tổng thể kết nối nhà hát lớn, hệ thống bảo tàng và trục cảnh quan sông Hồng. Tuy nhiên, Hồ Hoàn Kiếm trước hết phải được nhìn nhận như một phòng khách xanh của đô thị. Quy hoạch cần giữ các lớp lịch sử, văn hóa, cảnh quan, phát triển nghệ thuật, không gian công cộng, nhưng tránh thương mại hóa quá mức. Kiến trúc sư Nguyễn Trần Bắc cũng lưu ý cần thận trọng với các công trình quy mô lớn, đánh giá độc lập tác động môi trường, di sản, giao thông, địa chất, thủy văn và khảo cổ trước khi quyết định.
3: Tôi đồng tình với việc là mở rộng và tổ chức lại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, vừa là điểm kết thúc của phố cổ, vừa là cửa ngõ đi vào cái không gian của Hồ Gươm, nhưng mà cái hình thái của nó còn rất là phân mảnh. Tuy nhiên ấy, cái việc mà xây dựng một cái công trình biểu tượng mới mang tên Khải Hoàn Môn cần phải cân nhắc hết sức thận trọng. Thứ nhất là phải xác định rõ cái cơ sở lịch sử và văn hóa. Thứ hai là việc lấy cảm hứng từ cánh chim hạc thì có thể tạo ra hình ảnh đẹp, nhưng cái việc biểu tượng phải có cái sự liên hệ với cả những cái địa điểm ở xung quanh đấy, liên quan đến cái truyền thống, những cái trầm tích lịch sử, liên quan đến văn hiến, những hệ thống công trình sẵn có ở quanh Hồ Gươm.
1: Cũng theo kiến trúc sư Nguyễn Trần Bắc, những công trình biểu tượng như tháp rùa, tháp bút, cầu Thê Húc đều có quy mô vừa phải, chiều cao và khối tích hài hòa mặt nước, cây xanh, các tuyến phố xung quanh, không che khuất tầm nhìn đặc trưng của khu vực. Chính sự khiêm nhường về tỷ lệ ấy khiến mỗi công trình tạo được dấu ấn và chỗ đứng trong ký ức đô thị. Vì vậy, mọi thay đổi trong tương lai cần bắt đầu từ việc nhận diện, gìn giữ những giá trị cốt lõi này. Với những công trình mới, cần nghiên cứu nhiều kịch bản, bởi sau cùng, đổi mới không gian Hồ Gươm chỉ thực sự có ý nghĩa khi những giá trị vốn có được tôn lên, để diện mạo mới của thủ đô rộng mở hơn, nhưng hồn cốt vẫn còn nguyên vẹn.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz, và xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 vừa thông tin đường Hoàng Văn Thụ qua ngã tư Bảy Hiền đi Lan Cha Cả, xe đông di chuyển chậm. Một thính giả thông qua hotline của VV Giao thông cũng có cập nhật đường Vĩnh Viễn đoạn qua giao lộ Lê Đại Hành, xe đông di chuyển chậm. Và VE có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở thời điểm này là 5 giờ 47 phút chiều. Chúng tôi ghi nhận hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây các phương tiện vẫn di chuyển ổn định quý vị nhé. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại km 35+410 đến km 35+310 đã ngưng thi công sửa đường từ km 15 đến km 7, trong khoảng 8 km phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và thông qua hotline của VV Giao thông thì các thính giả cũng có chia sẻ ngã tư Phú Nhuận xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 5536 vừa chia sẻ thông tin giao lộ Phan Văn Trị với Nguyễn Trãi, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Thưa quý vị, chúng ta còn chưa đến cái mốc thời gian 6 giờ tối thì đã liên tục từ lúc khởi động giờ cao điểm chiều cho đến bây giờ, có rất là nhiều những cái tuyến đường đông chậm khó khăn được bổ sung vào danh sách. Cảm giác là danh sách ngày hôm nay dài nhất trong những cái buổi chiều mà Minh Phi được đồng hành cùng với quý vị thính giả trên đường.

về nhà luôn á. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái thông tin khả quan tích cực khác, ví dụ như là có tình hình thời tiết thì tạnh ráo hơn, và có một vài khu vực thì trước đó ghi nhận có sự cố hoặc va chạm nhưng mà sau đó thì cũng đã được xử lý, cũng đã được di dời, tình hình giao thông cũng dễ thở hơn ở những cái khu vực mà trước đó đã áp lực quá lớn. Vậy nên mặc dù chia sẻ cho nhau những liên tục những cái tuyến đường đông chậm, nhưng mà hy vọng cũng không khiến

0: hơn trong việc lựa chọn lộ trình cá nhân quý vị ha. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có thông tin cầu Kinh Tẻ xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Nhắc lại một lần nữa, đó chính là cầu Kinh Tẻ thời điểm này ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn trước đó là giao lộ Phan Văn Trị, Nguyễn Trãi, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn quý vị ha. Và thưa quý thính giả, từ tháng 9 đến giữa tháng 11 năm 2026, Cần Thơ được dự báo xuất hiện từ 4 đến 5 đợt triều cường cao, có nguy cơ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp và nội ô đô thị. Không chỉ triều cường dâng cao, nhiều khu vực Cần Thơ còn xuất hiện mưa dông. Khi hai yếu tố cùng lúc xảy ra thì các tuyến đường thấp trũng và khu vực ven sông có nguy cơ ngập cao. Cần Thơ đã triển khai các giải pháp nào để ứng phó với triều cường? Ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan.
1: Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, hiện mực nước trên sông Hậu đang lên nhanh, kết hợp với triều cường đầu tháng 8 âm lịch. Sáng nay, đỉnh triều thực đo đạt 1,76 m lúc 4 giờ 30 phút, thấp hơn báo động 1 0,04 m. Dự báo mực nước tiếp tục tăng nhanh trong những ngày tới, cao nhất khoảng 2 m lúc 7 giờ ngày 13 tháng 9, đạt báo động 3. Sau ngày 13 tháng 9, mực nước có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Đợt triều này trùng với thời kỳ mưa nhiều từ ngày 10 tháng 9 trở đi, nên nhiều người dân cần lưu ý nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông rạch và khu vực bình thủy. Thủy triều dâng cao vào các khung giờ, buổi sáng từ 5 giờ đến 8 giờ, buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ. Để ứng phó tình trạng trên, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện một số giải pháp nhằm góp phần cải thiện giao thông của thành phố. Ông Trần Lê Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Sở Xây dựng thì cùng với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban dân các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An và phường Bình Thủy đã tổ chức phối hợp với Ban Quản lý ODA của thành phố và các đơn vị có liên quan để tổ chức vận hành hai chạm bơm nước và hệ thống thông tin quản lý rủi ro ngập để đóng mở cống ngăn chiều, nên khu vực vùng lõi trong phạm vi dự án gồm phường Ninh Kiều và một phần quận Bình Thủy cũ đã cơ bản được bảo vệ một cách hiệu quả trong thời gian triều cường đạt đỉnh. Tuy nhiên thì vẫn còn một số khu vực bờ kè chưa khép kín, một số tuyến cao độ thấp nên tình trạng ngập vẫn còn xảy ra. Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức khơi thông cống rãnh dọc các tuyến đường được giao quản lý trong các khu dân cư để tạo cái thông thoáng dòng chảy và tránh ngập úng khi mưa lớn, triều cường dâng cao.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với thông tin Cần Thơ triển khai các giải pháp để ứng phó với triều cường, nhất là từ tháng 9 cho đến giữa tháng 11 năm 2026 năm nay thì Cần Thơ được dự báo là xuất hiện từ 4 đến 5 đợt triều cường cao, có nguy cơ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp và nội ô đô thị. Còn lúc này thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục đến với các thông tin giao thông. Ở trên fanpage VV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì bác tài Lan Nguyễn Văn tiếp tục chia sẻ cho chúng ta một cái đoạn camera hành trình về tình hình giao thông ngay tại Trường Chinh hướng đi Bà Quẹo. Có thể thấy rằng là xe rất là đông và các phương tiện đang phải nối đuôi nhau di chuyển chậm. Và nhìn cái màn kính phía trước cũng như là cần gạt nước thì mình đi đoán là hình như là trời khu vực này vẫn còn đang mưa lâm râm đúng không ạ? Nhắc lại một lần nữa, trời mưa lâm râm và lượng phương tiện đông di chuyển chậm ngay tại Trường Chinh hướng đi Bà Quẹo quý vị ha. Nếu chúng ta quan tâm tới lộ trình này sắp sửa đi qua, mình muốn quan sát cụ thể để mình có thể lựa chọn sao cho thích hợp á, thì quý vị chúng ta có thể truy cập vào fanpage VV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh để mà xem cái đoạn clip hành trình của bác tài Lan Nguyễn Văn. Cảm ơn bác tài Lan Nguyễn rất nhiều. Và bác tài Nguyễn Hoàng Trung có chia sẻ đường Nguyễn Văn Bứa xe đông. Đông, rất là đông. Dạ, vậy mình có thể hình dung được là lượng phương tiện rất là đông và một tiếng đồng hồ không nhích được chỗ cầu lớn. Dạ vâng, đối với lộ trình Nguyễn Văn Bứa thì chúng ta cũng đã được cập nhật và chia sẻ tình hình giao thông ở đây. Cụ thể đó là lúc mà khởi động giờ cao điểm chiều nay đó, thì chúng ta cũng đã nhận được cái thông tin cập nhật về tình hình này. Một chút xíu nữa thì Minh Vy cũng sẽ kiểm tra lại để mà thông tin đến quý vị về tình hình giao thông ngay tại

khu vực nêu trên. Còn ngay lúc này thì ngay tại Nguyễn Văn Quá hướng đi Tô Ký thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện đổ về đây cũng rất là đông quý vị nha. Di chuyển cũng có đôi chút khó khăn nhưng mà lực lượng cán bộ chiến sĩ thì cũng đang có mặt ở đây để mà tích cực tham gia điều tiết phân luồng. Dạ rồi, từ lúc mà 5 giờ 23 phút là chúng ta đã liên tục nhận được tình hình khó khăn nghe tại đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn rồi. Xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và cho đến tận thời điểm này á, là 5 giờ 55 phút tối, có nghĩa là gần tới mốc 6 giờ rồi, thì tiếp tục là cái tình hình khó khăn ở khu vực đường Nguyễn Văn Bứa. Xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Hoàng Trung đã chia sẻ thông tin vừa rồi ở trên fanpage VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu mà chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua thì chúng ta cũng hết sức lưu ý. Bác tài Vương Đặng Vương thì cho biết Võ Trần Chí hướng ra Hương Lộ 2, xe đông di chuyển chậm kéo dài khó khăn. Dạ rồi, đó là những cái lộ trình gặp khó khăn mà chúng tôi mới vừa được cập nhật trên fanpage VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, lan tỏa ngay để quý vị lưu ý. Khu vực Quang Trung giao cắt với Thống Nhất, lượng phương tiện cũng tương đối đông ở các hướng. Hiện tại là các phương tiện di chuyển qua đây thì mất đôi chút thời gian quý vị ha. Trời thì cũng lại tiếp tục mưa lâm râm rồi, cho nên là cũng cản trở tầm nhìn chút xíu, cho nên là mặt đường thì cũng trơn trượt nữa. Vậy nên chúng ta nhớ đảm bảo tốc độ an toàn, các bác tài chúng ta nhẹ chân ga. Quang Trung giao cắt với đường Phạm Văn Chiêu, lượng phương tiện cũng đông nhưng mà di chuyển được tương đối, không quá khó khăn, phức tạp. Còn ngay tại khu vực ngã tư An Sương, thời điểm này thì lượng phương tiện cũng đang đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn khu vực Nguyễn Văn Quá hướng đi Tô Ký thì đó, trước đó mình vừa có chia sẻ đến quý vị rồi, lượng phương tiện đông và lực lượng cán bộ chiến sĩ thì cũng đang tích cực tham gia điều tiết phân luồng ngay tại khu vực nêu trên. Và còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa Cách Mạng 88 với đường Trường Sơn đi ạ. Thời điểm này thì lượng phương tiện không quá đông, mặt đường tương đối thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Và một hai lộ trình khác cũng đang có tình hình lưu thông tương đối là bình ổn, chia sẻ đến quý vị để chúng ta có thể làm giảm cái áp lực tâm lý một chút xíu khi mà xuyên suốt từ lúc bắt đầu cho đến tận giờ này thì toàn là những cái tuyến đường đông chậm khó khăn. Lộ trình khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Chí Thanh với Ngô Quyền cũng đang có sự thông thoáng ổn định, và Cách Mạng Tháng 8 hướng đi đường Hòa Hưng cũng vậy, đang đảm bảo tình hình thông thoáng bình ổn qua đây quý vị nhé. Ngay tại Tô Hiến Thành giao cắt với Sư Vạn Hạnh thì lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu thôi, nhưng mà cũng không đáng kể, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Và trước khi tiếp tục đến với các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo, và điểm này xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị đi giữa trời rực rỡ với tiếng hát của Ngô Lan Hương.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Đi Giữa Trời Rực Rỡ với tiếng hát của Ngô Lan Hương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3115 có cho biết đường Dạ Nam qua chân cầu chữ Y, xe đông các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Minh Vy xin được nhắc lại, đường Dạ Nam qua chân cầu chữ Y, xe đông các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Quý vị có lộ trình mà chúng ta sắp sửa đi qua khu vực này thì hết sức lưu ý với những cái thông tin cập nhật vừa rồi quý vị nhé. Chúng ta có thể chủ động chuyển đổi lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông, thời gian di chuyển cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Và ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì bác tài Đặng Bảo vừa chia sẻ Trương Định hướng ra sân bay xe đông di chuyển rất chậm. Nhắc lại một lần nữa, Trương Định hướng ra sân bay xe đông di chuyển rất chậm. Một số khu vực khác lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Minh Vy đang quan sát ở khu vực nút giao Hàng Xanh, thưa quý vị, hướng Hàng Xanh đi Bạch Đằng hiện tại lượng phương tiện đông, các phương tiện đang di chuyển chậm qua đây. Còn ngay tại khu vực Hàng Xanh hướng đi Văn Thánh thì mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Và ngay tại nút giao Hàng Xanh, ngay tại vòng xoay ở dưới Dạ Cầu thì lượng phương tiện cũng rất là đông, các phương tiện hiện tại cũng đang phải di chuyển chậm. Điện Biên Phủ hướng đường Nguyễn Văn Thương thì hiện tại lượng phương tiện cũng không đông, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Sẵn đây mình điểm qua tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Ung Văn Khiêm với Nguyễn Gia Trí quý vị nhé. Quan sát từ hệ thống camera thì mình thấy là lượng phương tiện khá là đông ở các hướng, cho nên là đi qua giữa khu vực giao lộ thì có vướng mắc một chút xíu, nhưng mà cũng không đáng kể đâu. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, quan trọng là chúng ta hết sức bình tĩnh. Và lực lượng cán bộ chiến sĩ thì cũng đang có mặt ở đây tích cực tham gia điều tiết phân luồng, cho nên là chúng ta hãy làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng để tình hình nó không có khó khăn phức tạp nhiều hơn nữa. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất phương án chấm điểm xếp hạng 34 tỉnh thành phố về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Kết quả được đánh giá tự động định kỳ dựa trên 6 tiêu chí từ dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, đồng bộ về trung ương. Cơ chế này nhằm tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, thúc đẩy hoàn thành mục tiêu dữ liệu đất đai giai đoạn 2026-2027. Hôm nay, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường vành đai 2,5 và yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công 3K4 kiếp, quyết tâm thông xe kỹ thuật dịp 10 tháng 10. Hiện nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành phần lớn khối lượng, trong khi một số

0: đoạn tiếp tục thi công nền đường thoát nước. Thành phố yêu cầu rà soát đường găng, xử lý ngay các điểm nghẽn. Thực hiện nghị quyết 57, Quảng Ninh đẩy mạnh các nền tảng số dùng chung theo nguyên tắc một hệ thống, một dữ liệu, một dịch vụ. Dù dữ liệu dân cư và cán bộ đạt tỷ lệ chuẩn hóa rất cao, dữ liệu đất đai mới đồng bộ hơn 52%. Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, tỉnh phát động chiến dịch 100 ngày đêm từ 20 tháng 7 đến 10 tháng 12, gồm 53 nhiệm vụ. Điểm cốt lõi của chiến dịch là chuyển từ quản lý quy trình sang quản lý theo sản phẩm đầu ra. Toàn bộ tiến độ được số hóa và kiểm soát chặt chẽ thông qua hệ thống phần mềm giám sát tập trung. Chuyển sang thông tin thế giới, tỷ lệ từ chối thị thực du học sinh tại Úc tăng mạnh từ 7,9% tháng 6 năm 2025 lên 24,2% cùng kỳ năm 2026. Tỷ lệ này ở sinh viên Nepal vượt 51%, Ấn Độ hơn 40%, trong khi Trung Quốc là 5,8%. Bộ Nội vụ Úc cho biết đang siết rà soát nhằm nâng chất lượng giáo dục quốc tế trong bối cảnh nước này chịu sức ép kiểm soát nhập cư, nhà ở và giá thuê nhà tăng cao. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga sáng ngày 9 tháng 9 theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự diễn đàn khoa học công nghệ Việt Nam Liên bang Nga với chủ đề Kết nối công nghệ chiến lược. Hai bên khởi động các dự án nghiên cứu chung về AI, năng lượng, vũ trụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đưa công nghệ chiến lược thành trụ cột hợp tác mới, chuyển sang cùng làm chủ công nghệ, tạo sản phẩm và tham gia thị trường, đề nghị hai nước tập trung vào năm định hướng lớn. Trong đó, cần xác định đưa hợp tác về công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
1: Xây dựng một số chương trình và dự án khoa học công nghệ quy mô lớn mang tính biểu tượng cho hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới, như Trung tâm Khoa học Công nghệ Hạt nhân là một minh chứng điển hình. Giai đoạn mới cần những công trình, chương trình mới để các thế hệ tương lai nhìn thấy những thành quả cụ thể của hợp tác giữa hai nước. Tôi mong muốn hai bên nghiên cứu xây dựng các chương trình công nghệ chiến lược chung, các trung tâm hoặc phòng thí nghiệm nghiên cứu chung, đồng thời hình thành những dự án có sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học và của doanh nghiệp hai nước. Coi doanh nghiệp là một chủ thể trung tâm của hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học chỉ tạo ra sức mạnh phát triển khi kết quả được chuyển hóa thành công nghệ, thành sản phẩm và năng lực sản xuất. Tôi mong muốn các tập đoàn công nghệ, tập đoàn năng lượng của Nga tăng cường đầu tư chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác tại Liên bang Nga.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh đưa hợp tác khoa học công nghệ thành trụ cột quan hệ hai nước. Tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Việt Nam Liên bang Nga, mạng lưới tri thức Việt-Nga đã chính thức được ra mắt, cùng với đó là sự kiện trao các văn kiện hợp tác về khoa học công nghệ và giáo dục giữa hai nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem

0: ơi, muốn trúng vàng không?
1: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
0: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
1: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
0: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
1: Ghê vậy.
0: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
1: Quá ổn.
0: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
1: Vậy thì gửi ngay thôi.
0: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
6: Hả?
5: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
6: À, thì lúc anh đang họp online, em livestream bán hàng, còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
5: Đấy.
6: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
5: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
6: Đúng rồi, công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định,
5: wow,
6: độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
5: Thế á?
6: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 Gbps, không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc, mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
5: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
6: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800 8168 đăng ký.
5: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
8: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay ngay tại tần số FM 91MHz và cập nhật mới nhất của VE về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở thời điểm này 6 giờ 12 phút chiều tối. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây vẫn ghi nhận tình hình lưu thông ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 15 về km số 7 trong khoảng 8 km ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Và tổ điều hành giao thông BC08 cũng có thông tin Trường Chinh từ Xuân Hồng hướng về Âu Cơ, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Minh Vi xin phép được nhắc lại đường Trường Chinh từ Xuân Hồng hướng về đường Âu Cơ ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Đến thời điểm này thì danh sách xe đông di chuyển chậm cũng đã được bổ sung khá nhiều những cái tuyến đường rồi, không chỉ nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả một số những cái khu vực khác nữa. Cho nên là quý vị chúng ta di chuyển trên đường thì nhớ lưu ý, một vài khu vực thì tạnh mưa nhưng mà cũng vài khu vực thì trời vẫn còn mưa lác đác, hơi lâm râm chút xíu. Vậy nên di chuyển trên đường thì chúng ta cũng nhớ cẩn trọng, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ. Ngay khu vực ngã tư 4 xã lúc này quan sát thì Minh Vi thấy là tình hình giao thông cũng tương đối là ổn định, an toàn, không quá khó khăn, phức tạp, mặc dù là lượng phương tiện khá là đông ở các hướng quý vị nhé. Các phương tiện di chuyển qua đây thì cũng tương đối là không quá khó khăn, mặc dù là có một vài đoạn, một vài nhịp giao thông thì hơi đông, hơi vướng mắc chút xíu, nhưng mà nhìn chung thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được ở ngay tại ngã tư 4 xã. Chưa ghi nhận cái tình trạng là ùn ứ, ùn tắc hay là khó khăn nào quá lớn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một số diễn biến giao thông khác ở khu vực nút giao Mỹ Thủy đi ạ. Quan sát từ trên cao thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện cũng khá là đông ở khu vực nút giao Mỹ Thủy. Và hiện tại là các phương tiện cũng đang di chuyển từ bình thường cho đến trung bình khi qua đây. Và quý vị lưu ý đây chính là những cái khu vực mà có làn đường hỗn hợp. Cho nên là chúng ta nhớ lưu ý là điều khiển bất kỳ phương tiện nào thì cũng hãy nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như cho cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình quý vị nhé. Nguyễn Duy Trinh

0: Hướng đi đường Võ Chí Công, lượng phương tiện không đông, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Võ Chí Công hướng đường số 2 thì lượng phương tiện có đông hơn cách đây ít phút một chút xíu mà cũng không đáng kể, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Võ Chí Công hướng đi cầu Phú Hữu thì đang có tình hình thông thoáng ở cả hai hướng. Và tiếp tục đến với khu vực Phạm Văn Đồng hướng đi Lê Quang Định, thời điểm này lượng phương tiện cũng không quá đông quý vị ha, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Chúng ta vừa điểm qua một số những cái điểm nút giao thông, có một số khu vực là đông chậm nhưng mà cũng có một vài khu vực thì đang có tình hình lưu thông tương đối là dễ dàng. Tuy nhiên, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với một số diễn biến đông chậm khó khăn, cụ thể như là giao cắt giữa Nơ Trăng Long với Phan Văn Trị. Mình vì thấy là lượng phương tiện đổ về đây rất đông và đang có một cái tình trạng đó là vướng mắc ở ngay tại giữa khu vực giao cắt. Các phương tiện đang bị ùn ứ tạm thời khá là khó khăn khi mà đi qua đây. Nhắc lại một lần nữa, Nơ Trăng Long giao cắt với đường Phan Văn Trị cũng như là Nơ Trăng Long giao cắt với Chu Văn An. Tình hình giao thông ở đây khá là khó khăn. Vậy nên nếu như mà chúng ta có lộ trình sắp sửa qua đây thì mình Vi khuyến nghị như thế này. Nếu được, quý vị có thể chuyển đổi lộ trình khác để giúp làm giảm áp lực giao thông tại khu vực nêu trên. Thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Còn nếu như mình không có lộ trình thay thế thì mình cũng chuẩn bị sẵn một cái tâm thế hết sức bình tĩnh khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt này quý vị nhé. Và thưa quý thính giả, nồng độ bụi PM2.5 tại khu vực vùng thủ đô trung bình 3 năm từ năm 2023 đến năm 2025 dao động từ 47 cho đến 48 microgram trên mét khối, vượt khoảng từ 1,5 cho đến 2 lần so với giới hạn trung bình năm quy định hiện nay. Số ngày chất lượng không khí vượt quy chuẩn chiếm tới 1/3 số ngày trong năm, tập trung từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau. Thông tin tại buổi tọa đàm Bầu Trời Xanh, Tài Sản Chung của Chúng Ta do Quỹ Vì Tương Lai Xanh tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 9, bà Nguyễn Hoàng Ánh, Phó trưởng Phòng Quản lý Chất lượng Môi trường, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại vùng thủ đô không đến từ một nguồn chủ yếu, song trong số các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội, tỷ lệ đóng góp tình trạng bụi PM2.5 trên địa bàn thành phố Hà Nội từ hoạt động giao thông vận tải khoảng 23%.
1: Các nguyên nhân cơ bản nhất là thứ nhất là từ giao thông, thứ hai là từ công nghiệp, thứ ba là hoạt động xây dựng bao gồm cả vận chuyển, vận tải, vật liệu xây dựng và các cái nguồn khác bao gồm là các hoạt động đốt, đốt mở, hoạt động dân sinh. Thì đấy là bốn nguồn cơ bản nhất.
0: Theo đại diện lãnh đạo Cục Môi trường, quản lý chất lượng không khí trong giai đoạn tới không chỉ đặt ra yêu cầu kiểm soát tốt hơn các nguồn phát thải, mà còn đòi hỏi từng bước thay đổi cách thức sản xuất, tiêu dùng và tổ chức giao thông theo hướng phát thải thấp hơn. Trong số đó, thì việc chuyển đổi phương thức đi lại, phát triển giao thông công cộng và từng bước kiểm soát các phương tiện phát thải cao, vì vậy có ý nghĩa rất lớn trong việc góp phần giảm ô nhiễm không khí. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn rất là nhiều thính giả đã thông qua hotline của VV Giao thông có chia sẻ đường Lê Quang Đạo hướng từ cầu An Hạ đến ngã ba Hồng Châu, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Mình Vi nhắc lại, đường Lê Quang Đạo hướng từ cầu An Hạ đến ngã ba Hồng Châu ghi nhận xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm quý vị nhé. Trong khung giờ cao điểm chiều tối nay thì có thể thấy là không chỉ nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà có rất là nhiều những cái khu vực khác, tình hình giao thông cũng khó khăn phức tạp không kém, cho nên là cái việc di chuyển nó cũng tiềm ẩn rất là nhiều những cái khó khăn, cộng thêm tình hình thời tiết nữa. Đầu giờ chiều thì lượng phương tiện đông rồi và có những cái cơn mưa khiến cho tình hình giao thông trở nên khó khăn và vất vả hơn. Sau đó thì tạnh ráo, còn đến bây giờ thì mình thấy là vài nơi lại bắt đầu tiếp tục có mưa, nhưng mà cũng chỉ vài nơi thôi và mặt đường thì cũng rất là trơn trượt. Vậy nên là chúng ta di chuyển trên đường, quý vị nhớ lưu ý quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Ngay tại vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương, lúc này quan sát từ hệ thống camera thì mình Vi thấy là lượng phương tiện đổ về đây khá là đông. Hiện tại là các phương tiện di chuyển đôi chút khó khăn qua đây. Ngay tại vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa cũng vậy, lượng phương tiện khá là đông. Và khu vực này thì cũng có tồn tại rào chắn công trình thi công nữa, cho nên cũng góp phần gây cản trở giao thông ngay tại đoạn đường Võ Thị Sáu á. Cho nên là quý vị cũng nhớ quan sát kỹ và chấp hành luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn quý thính giả nhé. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7867 có cho biết đường Lê Quang Định từ giao lộ Nơ Trăng Long đến giao lộ Phạm Văn Đồng thời điểm này ghi nhận xe đông, các phương tiện xếp hàng dài và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút để đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, những thông tin về lĩnh vực bất động sản sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan về dự án luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Thủ tướng yêu cầu ra soát kỹ 3 dự án luật, tránh xung đột pháp lý khiến luật ban hành nhưng không thể triển khai trước khi các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét thông qua. Trong khi đó, giá vàng và giá dầu mỏ đang có những diễn biến đáng quan tâm. Trong nước, việc liên tục giảm giá trong các phiên giao dịch gần đây kéo giá vàng miếng SJC xuống đáy 3 tuần, hiện bán ra ở mức 146,5 triệu đồng mỗi lượng. Trên thế giới, xung đột Trung Đông leo thang khiến dầu Brent đã chạm mốc 100 đô la Mỹ mỗi thùng, tức là tăng hơn 25% so với tháng trước. Chiều nay, dầu Brent tăng lên 100,07 đô la Mỹ một thùng. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7 giá dầu Brent chạm mốc này. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI cũng tăng lên gần 95 đô la Mỹ mỗi thùng. Và theo thống kê từ khóa flash sale 9 tháng 9 đang khá thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm trong ngày hôm nay. Ngày sale đôi 9 tháng 9 nóng từ sớm trên các sàn thương mại điện tử khi hàng loạt phiên livestream kéo dài cả chục giờ đồng hồ, hàng loạt deal và voucher được tung ra liên tục. Trong khi đó, tại nhiều trung tâm thương mại, các cửa hàng vẫn khuyến mãi theo lịch riêng, không quá ăn theo ngày khuyến mãi 9 tháng 9. Còn giờ sẽ là những diễn biến từ thị trường chứng khoán. VN Index hôm nay có lúc tăng hơn 17 điểm nhưng không giữ được đà tăng và quay đầu giảm hơn 3 điểm khi đóng cửa, xuống còn 1.827 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phân hóa mạnh, trong đó các mã bất động sản gây sức ép đáng kể lên chỉ số như VIC, VHM. Nhóm ngân hàng tiếp tục là điểm tựa của thị trường nhưng diễn biến cũng khá phân hóa. Tại nhóm chứng khoán, sắc đỏ chiếm ưu thế khi các mã VIC, VND, VIX và SSI đều giảm. Thanh khoản trên cả 3 sàn hôm nay đạt hơn 15.600 tỷ đồng, tăng gần 1,5% so với phiên trước. Khối ngoại thì bán ròng hơn 260 tỷ đồng trong phiên. Thưa quý vị, 8 tháng qua, ngành thuế đã hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95.000 doanh nghiệp và tổ chức. Nhìn vào con số này, không ít người e ngại về một làn sóng rời bỏ thị trường. Thế nhưng, ở chiều ngược lại, cũng đã có hơn 3.000 doanh nghiệp được khôi phục mã số thuế để tái gia nhập dòng chảy kinh doanh. Chiến dịch làm sạch mã số thuế đang gỡ vướng cho doanh nghiệp như thế nào và trả lại bức tranh thực chất cho nền kinh tế ra sao? Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
1: Sau thời gian tạm ngừng hoạt động vì khó khăn, khi cơ hội quay trở lại, rào cản đầu tiên mà doanh nghiệp phải tháo gỡ chính là khôi phục mã số thuế. Bởi nếu mã số chưa hoạt động, mọi hợp đồng, hóa đơn hay giao dịch ngân hàng đều phải nằm chờ. Trực tiếp trải qua quá trình này, bà Ngọc Lan, giám đốc một doanh nghiệp tại Hà Nội chia sẻ về những nút thắt mà đơn vị vừa gỡ bỏ.
2: Khi muốn hoạt động trở lại thì cái việc mà mã số thuế chưa được khôi phục khiến chúng tôi chưa thể triển khai đầy đủ các thủ tục và giao dịch cần thiết. Vì vậy đây là một trong những việc phải ưu tiên giải quyết trước khi doanh nghiệp có thể trở lại hoạt động bình thường. Thuận lợi là hiện nay cơ quan thuế có hướng dẫn là khá là cụ thể và doanh nghiệp thì được hỗ trợ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên thì chúng tôi mong các thủ tục tiếp tục được đơn giản hóa, thông tin được liên thông để doanh nghiệp không phải mất nhiều thời gian bổ sung, đối chiếu hồ sơ. Việc đưa khôi phục mã số thuế giúp doanh nghiệp tháo gỡ một điểm nghẽn quan trọng và có thể chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh trở lại.
1: Sự trở lại của hơn 3.000 doanh nghiệp trong tháng 8 qua là minh chứng cho thấy rời thị trường không phải lúc nào cũng là điểm kết thúc. Đánh giá về tín hiệu này dưới góc độ chuyên môn, bà Đoàn Thị Thùy Linh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Đào tạo Việt Nam nhận định.
3: Đây là một tín hiệu đáng chú ý, nó cũng cho thấy thị trường không phải lúc nào cũng là kết thúc. Có những doanh nghiệp sau một thời gian khó khăn tạm ngừng hoạt động vẫn có khả năng mong muốn quay trở lại. Nếu thủ tục khôi phục được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng thì việc làm sạch dữ liệu không chỉ giúp cơ quan quản lý mà còn thực sự tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái gia nhập thị trường.
1: Nhìn ở chiều ngược lại, con số gần 95.000 mã số thuế bị chấm dứt hiệu lực tưởng chừng rất lớn, nhưng thực chất lại không phản ánh một sự sụt giảm đột ngột của sức khỏe doanh nghiệp. Bóc tách số liệu cho thấy có tới gần 72.000 trường hợp là hồ sơ tồn đọng từ các năm trước được đưa ra xử lý dứt điểm trong đợt này. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính khẳng định mục tiêu cốt lõi của chiến dịch.
4: Làm sạch mã số thuế. Việc này cho thấy rằng là hiện nay với nỗ lực về bức tranh kinh tế, về giải ngân vốn đầu tư công, về tháo gỡ những điểm nghẽn trong các dự án bất động sản và rất nhiều các hoạt động kinh tế khác dẫn đến việc thành lập của các doanh nghiệp hiện nay là tăng cao. Và chúng ta hiểu rằng là chiến dịch này của chúng tôi là làm sạch dữ liệu mà đơn vị xin rời bỏ thị trường cũng như là các doanh nghiệp bỏ địa chỉ công khai báo. Trong thời gian từ năm 2025 trở về trước là cơ quan thuế mong muốn là cùng với doanh nghiệp làm dữ liệu này trở nên sạch, đúng đủ, sạch sống theo yêu cầu về cái dữ liệu chung của cơ sở dữ liệu chung của quốc gia. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn rằng là khi làm sạch các dữ liệu của doanh nghiệp và người nộp thuế trong các trạng thái này thì họ sẽ quay trở lại thị trường trong tương lai.
1: Rõ ràng, việc sàng lọc đã trả lại bức tranh thực chất cho nền kinh tế, đưa tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp chấm dứt mã số thuế trong 8 tháng đầu năm tăng lên mức 6,8 lần. Tuy nhiên, để dữ liệu luôn sống và không lặp lại tình trạng hồ sơ dồn đọng sau vài năm, bà Đoàn Thị Thúy Linh nhấn mạnh giải pháp mang tính căn cơ.
3: Cốt lõi là phải chuyển từ xử lý tồn đọng sang quản lý dữ liệu theo thời gian thực. Thông tin về tình trạng hoạt động, tạm ngừng hay chấm dứt doanh nghiệp cần được cập nhật và đồng bộ giữa các cơ quan quản lý. Đồng thời, thủ tục phải đơn giản, rõ ràng để doanh nghiệp chủ động cập nhật tình trạng của mình. Khi dữ liệu được cập nhật liên tục và chính xác, việc quản lý sẽ diễn ra hiệu quả hơn. Còn doanh nghiệp thì cũng ít gặp những vướng mắc khi muốn tạm dừng hoặc quay trở lại hoạt động.
1: Làm sạch mã số thuế không chỉ là một đợt rà soát hành chính thuần túy. Khi dữ liệu được quản lý theo thời gian thực và dòng chảy thông tin giữa các cơ quan được liên thông thông suốt, những điểm nghẽn về thủ tục sẽ triệt để được khai thông. Đó chính là cơ sở để cơ quan nhà nước hoạch định chính sách sát thực tế, đồng thời tiếp thêm tự tin cho doanh nghiệp tái gia nhập và phát triển bền vững.
0: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Thì Minh Vy cũng xin được nhắc lại một số điểm nút giao thông đáng lưu ý mà gần đây nhất là chúng tôi có chia sẻ đến với quý vị. Đó chính là tình trạng xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm tại đường Lê Quang Định từ giao lộ Nơ Trang Long đến giao lộ Phạm Văn Đồng. Và đường Lê Quang Đạo hướng từ cầu An Hạ đến ngã ba Hồng Châu thì cũng ghi nhận xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Và khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì đến thời điểm này là cái việc di chuyển qua khu vực giao cắt giữa Nguyễn Văn Cừ với Trần Hưng Đạo cũng rất là khó khăn quý vị nhé. Lượng phương tiện đông ở các hướng và cái luồng phương tiện quá dài cho nên là đi qua giữa khu vực giao cắt nó bị vướng mắc rất là nhiều luôn. Vì thế mong rằng khi mà di chuyển qua đây thì quý vị chúng ta hết sức là nhẫn nại, bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và nhường nhịn nhau một chút để chúng ta có thể di chuyển qua một cách an toàn. Còn nếu mà mình nóng vội thì nó sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro va quẹt rất là đáng tiếc. Nhiều khi những cái vụ việc va quẹt nó nhỏ thôi, thiệt hại không lớn, nhưng mà nó sẽ khiến cho tình hình giao thông ở ngay tại cái địa điểm đó phức tạp hơn, khó khăn hơn. Và bên cạnh đó chúng ta lại tiếp tục mất thời gian hơn nữa và cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của mình khi mà lưu thông trên đường. Ngay tại vòng xoay Nguyễn Trãi với đường Cống Quỳnh thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện không quá đông. Các phương tiện di chuyển qua đây thì cũng tương đối là ổn định. Nhưng mà cũng thường hay di chuyển qua lộ trình này thì Minh Vy thấy rằng là đôi khi là ngay tại cái vòng xoay này ở nhiều hướng có nhiều cái góc hơi khuất. Và nếu mà chúng ta di chuyển quá nhanh, vượt quá tốc độ cho phép á, đôi khi nó cũng có những cái tình huống nó rất là ú tim lắm mọi người. Vậy nên đi qua khu vực giao cắt giữa Nguyễn Trãi Cống Quỳnh á, lượng phương tiện không quá đông, không có cái tình huống là kẹt xe hay là khó khăn đâu. Nhưng mà chúng ta nhớ lưu ý đảm bảo tốc độ an toàn để cái việc quan sát của mình nó kỹ càng hơn quý vị ha. Tiếp tục đến với khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Nguyễn Văn Cừ thì hiện tại lượng phương tiện đông, các phương tiện

0: đang nối đuôi nhau và di chuyển chậm quý vị nhé. Và khu vực Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo thì chúng ta đã cập nhật từ nãy tới giờ rồi, tình hình di chuyển khá là khó khăn. Bây giờ là 6 giờ 29 phút tối và Vec Air tiếp tục cập nhật tình hình mới nhất trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây vẫn đang đảm bảo tình hình di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 12 về km số 7 trong khoảng 5 km ghi nhận phương tiện đông, di chuyển chậm. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổng hợp cho chúng ta một số những cái diễn biến giao thông đáng chú ý. Minh Vy xin được chia sẻ đến quý vị. Đường Xuân Diệu, đoạn qua giao lộ Hoàng Văn Thụ hướng đi giao lộ Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, đó là đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi giao lộ ấp Bắc, phường Tân Bình và đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình luôn. Và quay trở lại với tình hình xe đông di chuyển chậm thì có vòng xoay Lăng Gia Cả, phường Tân Sơn Nhất, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, và đường Điện Biên Phủ, đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi Hai Bà Trưng thuộc phường Xuân Hòa, cũng như là khu vực đường Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Kênh Sáng, phường Chánh Hưng cũng có diễn biến xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Và lúc này thì xin được bổ sung thêm hai lộ trình nữa cũng được ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm. Đó là đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, và khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2. Vào thời điểm này thì Minh Vy nghĩ rằng đường Nguyễn Tất Thành cả hai hướng thì lượng phương tiện cũng rất là đông, và cái việc di chuyển đi qua thì cũng sẽ khá là khó khăn, bởi vì đó là cái nhịp quen thuộc khi mà đi qua đường Nguyễn Tất Thành vào khung giờ cao điểm, đặc biệt là chiều tối rồi. Và lúc này thì quan sát từ hệ thống camera, Minh Vy thấy quả thật lượng phương tiện đông ở cả hai hướng quý vị nhé, đặc biệt qua giữa một số các khu vực giao cắt thì nó cũng sẽ có đôi chút khó khăn, cho nên là chúng ta hết sức cẩn trọng khi mà tham gia giao thông. Ngay tại khu vực cầu Phú Mỹ, thời điểm này là 6 giờ 31 phút tối, quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở đây thì mình mới thấy là hai hướng, hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như là hướng từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh thì vẫn đang có tình hình tương đối là thông thoáng, ổn định. Và đặc biệt là hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công thì mình mới thấy là lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có mặt ở đây để hỗ trợ điều tiết phân luồng cho tình hình di chuyển nó cũng sẽ ổn định hơn. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Champions League diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay, Real Madrid đã đánh bại Inter Milan với tỷ số 2-1 trên sân vận động Bernabeu. Kylian Mbappe mở tỷ số ở phút thứ 14 sau sai lầm của hàng thủ Inter Milan trước khi Vampiri tận dụng lỗi của thủ môn Martinez để nhân đôi cách biệt vào phút thứ 23. Inter Milan nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và được đền đáp ở phút thứ 77 với pha lập công của Augusto. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn đứng vững trong những giây phút cuối để bảo toàn chiến thắng 2-1, qua đó khởi đầu thuận lợi ở hành trình chinh phục chức vô địch châu Âu lần thứ 16. Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Inter Milan giúp cho Mbappe có được 71 bàn tại Champions League, cân bằng thành tích của huyền thoại Raúl González và vươn lên đồng hạng 5 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại. Trong khi đó, Manchester City đã giành chiến thắng 2-0 trên sân của Porto. Đội khách tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng cũng phải đợi đến phút thứ 47 mới có bàn mở tỷ số khi Erling Haaland đánh đầu đưa bóng dội cột dọc và đi vào lưới. Porto nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng thủ của Manchester City. Đến phút bù giờ, Haaland hoàn tất cú đúp của mình sau pha căng ngang của Aznouri ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng nước Anh. Aston Villa cũng có màn giá mặt ấn tượng khi đánh bại Club Brugge với tỷ số 3-2. Đáng chú ý, đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery ghi cả 3 bàn ngay trong hiệp đấu đầu tiên, bất chấp Jan Sommer đứng trong khung thành của đối phương. Club Brugge nỗ lực vùng lên trong hiệp 2 nhưng không tránh khỏi thất bại. Real Betis cũng giành chiến thắng 3-2 trước Lille sau màn ngược dòng ngoạn mục. Đội bóng Tây Ban Nha bị dẫn 1-2 sau hiệp 1 nhưng đã ghi liền 2 bàn chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút ở đầu hiệp 2. Lille càng thêm khó khăn khi cầu thủ Ethan Mbappe nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trong khi đó, Dortmund cũng đã giành chiến thắng trước Villarreal với tỷ số 3-2 trong một trận cầu có tới 5 bàn thắng sau giờ nghỉ giải lao.

0: Ngày hôm qua, danh sách 30 ứng cử viên quả bóng vàng nam 2026 đã chính thức được tạp chí France Football công bố. Những ngôi sao tỏa sáng tại kỳ World Cup vừa qua đều xuất hiện trong danh sách này như Kylian Mbappe, Lionel Messi, Harry Kane, Erling Haaland, Jude Bellingham hay Rodri. Đương kim vô địch UEFA Champions League là Paris Saint-Germain cũng có tới 9 cầu thủ đóng góp, gồm có Ousmane Dembélé, Akar Kemi, Vija Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, William Pacho, Fabian Ruiz và Vitinha. Trong khi đó, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha có năm thứ tư liên tiếp vắng mặt ở danh sách đề cử quả bóng vàng. Lễ trao giải chính thức sẽ được diễn ra tại London, nước Anh vào ngày 26 tháng 10 tới đây. Tại tứ kết Mỹ mở rộng 2026, Bessenton đã tạo ra một cú sốc lớn khi đánh bại đương kim vô địch Carlos Alcaraz sau trận đấu kéo dài tới 4 giờ 28 phút. Alcaraz khởi đầu thuận lợi khi thắng set đấu đầu tiên 7-6 trong loạt tiebreak. Tuy nhiên, Sutton vùng lên mạnh mẽ, thắng liền hai set tiếp theo là 6-1 và 6-3. Tay vợt Tây Ban Nha đáp trả bằng chiến thắng 6-1 ở set đấu thứ tư và đưa trận đấu vào set quyết định. Kịch tính được đẩy lên cao ở set đấu thứ 5. Hai tay vợt giằng co trước khi Sutton giành chiến thắng 17 trong loạt tiebreak, qua đó thắng chung cuộc 3-2. Chiến thắng này đưa Sutton vào bán kết Mỹ mở rộng lần thứ 2 trong sự nghiệp. Bà Sutton sẽ đối đầu với người đồng hương là Frances Tiafoe, tạo nên trận bán kết toàn Mỹ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: FIFA Asian Cup 2026 chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa sẽ khởi tranh, nhưng đội tuyển Việt Nam đang đứng trước bài toán không hề đơn giản. Làm thế nào để bảo vệ trước vô địch khi lực lượng liên tiếp xuất hiện những dấu hỏi? Văn Vĩ chắc chắn vắng mặt vì chấn thương, Hoàng Đức chưa thể trở lại ở những vòng đấu đầu tiên của V-League, trong khi Tài Lộc cũng đang có dấu hiệu quá tải. Đáng lo hơn, nhiều tuyển thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc từ Asian Cup, siêu cúp quốc gia đến V-League với rất ít thời gian để hồi phục, và Hoàng Đức là một trường hợp đáng truy nhất. Tiền vệ Ninh Bình đóng vai trò như một nhạc trưởng trong cách vận hành của huấn luyện viên Kim Sang-sik với khả năng giữ nhịp, kiểm soát bóng và thoát pressing. Nếu như anh không kịp trở lại, đội tuyển sẽ không chỉ mất một cầu thủ mà có thể phải thay đổi cả cách chơi. Quang Hải, Thành Long có thể là những phương án trước mắt, trong khi Đức Chiến, Hùng Dũng, Doãn Ngọc Tân hay các cầu thủ trẻ cũng cần được tính đến. Ở cánh trái, cặp đàn Quang Vinh nổi lên như là một lựa chọn thay thế cho Văn Vĩ. Trên hàng công, Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc, Hải Long cùng với Tiến Linh, Việt Cường hay Gia Hưng sẽ phải cạnh tranh và duy trì phong độ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik vì thế cần chuẩn bị nhiều hơn một phương án chiến thuật, thậm chí có thể tính đến sơ đồ 3-5-2. Bởi Asian Cup không phải là nơi để thử nghiệm thiếu tính toán. Đặc biệt, cuộc đối đầu với Thái Lan vào ngày 29 tháng 9 có thể là trận đấu quyết định cục diện bảng đấu. Từ nay cho đến ngày khai mạc là 26 tháng 9, quỹ thời gian chuẩn bị còn rất ngắn. Giữ chân cầu thủ không còn là câu chuyện của riêng đội tuyển. Muốn bảo vệ chức vô địch, bóng đá Việt Nam cần một đội hình đủ sâu, một chiến thuật đủ linh hoạt và quan trọng nhất. Mất đi một vài trụ cột nhưng không được mất phương hướng. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Và theo cập nhật mới nhất thì chúng tôi xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9015 có cho biết đường Nguyễn Văn Bứa từ cầu lớn đến ngã ba Dòng tiếp tục ùn xe kéo dài. Vâng, thưa quý vị, đến thời điểm này là 6 giờ 38 phút tối, đường Nguyễn Văn Bứa từ cầu lớn đến ngã ba Dòng ghi nhận tiếp tục ùn xe kéo dài. Vậy nên quý thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi về khu vực này á, thì mình hết sức là cân nhắc với thông tin vừa rồi. Và ngoài ra thì đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu thì cũng được ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Cùng chung với tình trạng nêu trên, xe đông di chuyển chậm còn đang diễn ra ngay tại khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với đường Hồ Văn Huê, hoặc là khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với đường Nguyễn Văn Trỗi, ngay tại giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Trần Huy Liệu, hoặc là đường Hoàng Hoa Gia, Hoàng Minh Giám với Hồng Hà, lượng phương tiện cũng hơi đông. Và những cái khu vực này thì mình vi thấy là trời lại bắt đầu mưa trở lại, mặc dù là không quá nặng hạt nhưng mà cũng lác đác, mặt đường rất là đọng nước trơn trượt luôn. Vậy nên di chuyển trên đường thì chúng ta nhớ chú ý đảm bảo tốc độ an toàn, các bác tài nhẹ chân ga nhé. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi hướng đi đường Nguyễn Trọng Tuyển thời điểm này thì tương đối là ổn định ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển được quý vị nhé. Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với đường Nguyễn Đình Chính, lượng phương tiện có hơi đông nhưng mà cũng không có gây khó khăn hay là có áp lực giao thông lớn nào cả. Các phương tiện vẫn di

chuyển bình ổn ở cả hai hướng qua đây. Và thêm một lộ trình nữa cũng đang có tình hình lưu thông tương đối là ổn định, đó là giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với Huỳnh Văn Bánh. Quý vị có lộ trình sắp sửa đi qua những cái khu vực nêu trên thì mình có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Còn ngay tại khu vực giao cắt giữa Lạc Long Quân với đường Âu Cơ, lượng phương tiện cũng không quá đông, lưu thông được qua đây. Ngay tại vòng xoay Lạc Long Quân Ông Ích Khiêm thì các phương tiện cũng lưu thông tương đối là bình ổn. Nút giao Lê Đại Hành hướng đường Bình Thới hoặc là đường Lê Đại Hành thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định. Những khu vực này thì mặt đường cũng rất là trơn trượt, mưa thì cũng lác đác quý vị ha. Khu vực giao cắt giữa đường Lý Thường Kiệt với Tô Hiến Thành thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn bây giờ thì sau khi chia sẻ khá nhiều những cái thông tin giao thông thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý từ Úc. Khi chính phủ nước này đang đề xuất trao cho người dùng mạng xã hội thêm quyền kiểm soát các nội dung được hiển thị trên bản tin. Một thay đổi đáng chú ý được đề xuất tại Úc khi mà chính phủ muốn trao cho người dùng quyền lựa chọn cách họ tiếp nhận thông tin nội dung trên mạng xã hội. Theo dự luật mới, các nền tảng như là Facebook, Instagram hay là TikTok sẽ phải cho người dùng lựa chọn giữa việc tiếp tục nhận nội dung được thuật toán đề xuất hoặc chỉ xem bài đăng từ những tài khoản mà họ chủ động theo dõi. Đề xuất này nằm trong khuôn khổ Digital Duty of Care, yêu cầu các công ty công nghệ chủ động giảm những nguy cơ có thể dự đoán đối với người dùng. Nếu không tuân thủ, doanh nghiệp có thể đối mặt mức phạt lên tới 109,2 triệu đô la Úc. Chính phủ Úc cho rằng mục tiêu của chính sách là tăng quyền lựa chọn cho người dùng thay vì để thuật toán quyết định phần lớn những nội dung mà họ nhìn thấy. Các quy định cũng hướng tới việc bảo vệ trẻ em trước những nội dung có thể gây hại như là bạo lực, nội dung khiêu dâm, bắt nạt hoặc các nội dung liên quan đến rối loạn ăn uống. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng là nếu mà được thông qua đó, người dùng sẽ có thêm quyền kiểm soát bản tin của chính mình. Và đây cũng là một cái câu chuyện đáng chú ý về cách các quốc gia đang tìm cách cân bằng giữa tiện ích của thuật toán và quyền chủ động của người dùng. Cụ thể như là khi sử dụng các tài khoản trên mạng xã hội, đặc biệt là ví dụ như là một cái nền tảng mà Minh Vi thường hay sử dụng đó chính là Instagram. Và khi mình lướt Instagram thì có những cái nội dung nó không thuộc cái đối tượng hoặc là thể loại hay chủ đề mình quan tâm thì mình có thể chọn những cái nút tương thích để mà cái nền tảng nó có thể hiểu được cái thói quen của mình. Tuy nhiên là hiện tại trên Instagram vẫn cho những cái quyền mà tự quyết lựa chọn những cái thuật toán, lựa chọn và quyết định cái phần lớn nội dung của mình, cho nên là thường hay xuất hiện khá nhiều trên new feed và bản thân người dùng phải tự chuyển đổi hoặc là tự điều chỉnh rất là nhiều lần thì nó cũng rất là phiền phức. Thế nên với những cái với đề xuất vừa được cập nhật ở Úc đó, đó cũng là một trong những cái động thái thứ nhất là rất là hay, rất là tốt và nó cũng mang tính bảo vệ người dùng luôn. Hy vọng rằng trong tương lai thì những cái đề xuất này sẽ được thực thi cũng như là lan tỏa ở nhiều quốc gia khác nữa. Còn trong ít phút tiếp theo, nếu có thời gian thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ và cập nhật cho quý vị thật nhiều thông tin dân sinh đời sống xã hội ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác. Còn bây giờ thì chúng ta thư giãn với âm nhạc quý vị nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe Có Chắc Yêu Là Đây với tiếng hát của Sơn Tùng MTP.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vừa rồi là những giai điệu khá là sôi động trong bài hát Có Chắc Yêu Là Đây với phần trình bày của Sơn Tùng MTP. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay. Bây giờ đã là 6 giờ 46 phút tối và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 0931 có cho biết giao lộ Nguyễn Văn Đậu, Lê Quang Định ghi nhận tình hình ùn xe. Vậy là thêm một cái khu vực nữa ghi nhận tình hình ùn xe, bởi vì trước đó đó đường Nguyễn Văn Bứa từ cầu lớn đến ngã ba dòng là ùn xe tiếp tục kéo dài rồi. Và thời điểm này là giao lộ Nguyễn Văn Đậu với Lê Quang Định đang ùn xe. Vậy nên Minh Vi khuyến nghị là nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực này á, quý vị có thể cân nhắc để chuyển đổi lộ trình khác giúp làm giảm áp lực giao thông tại khu vực nêu trên. Thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn nữa quý vị nhé. Một vài khu vực lúc này Minh Vi thấy là mưa nặng hạt, ví dụ như là nút giao An Lạc hướng quốc lộ 1 đi Kinh Dương Vương, ngay tại vòng xoay lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển được, không có quá ùn ứ, nhưng mà mưa thì hơi nặng hạt, mặt đường cũng rất là trơn trượt. Các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta nhớ nhẹ chân ga quý vị nhé. Ngay tại nút giao 4 xã cũng vậy, lượng phương tiện đông có thể di chuyển được nhưng mà trời cũng bắt đầu mưa trở lại. Còn ngay tại khu vực Nơ Trang Long giao cắt với đường Phan Văn Trị thì lực lượng cán bộ chiến sĩ đang tích cực nỗ lực điều tiết phân luồng tại đây. Lượng phương tiện đổ về đây rất là đông và di chuyển rất là khó khăn. Xin được nhắc lại một lần nữa, tình hình là xe đông, di chuyển khó khăn ngay tại giao cắt giữa đường Nơ Trang Long với Phan Văn Trị. Và giao cắt giữa đường Nơ Trang Long với lại Chu Văn An cũng cùng chung với tình trạng nêu trên luôn quý vị. Lượng phương tiện đông ở các hướng, cho nên là khi mà cái luồng phương tiện đi qua khu vực giao cắt sẽ bị vướng mắc rất là nhiều luôn. Hy vọng rằng mọi người chúng ta hết sức bình tĩnh. Thời điểm này thì thời tiết lại quay trở lại với cái trạng thái là hơi bất lợi, đó là vài nơi trời bắt đầu mưa trở lại rồi, cản trở tầm nhìn nè và mặt đường trơn trượt. Và bên cạnh đó, thời điểm này thì chúng ta cũng đang rất là nôn nóng trên đường về nhà, cho nên là tâm trạng cũng khó chịu hơn hẳn. Nhưng mà mong rằng quý vị hãy lưu ý tới yếu tố an toàn và đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu để mình nghiêm chỉnh, bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bước vào thời điểm cuối ngày, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có những biến động đáng chú ý. Nếu như buổi sáng và gần trưa trời khá quang đãng, nắng và mây xuất hiện đan xen, thì từ trưa đến chiều nay mây đối lưu đã bắt đầu phát triển trở lại, gây mưa rào và dông trên khu

vực. Lúc này nhiệt độ phổ biến khoảng 30 độ C, mưa xuất hiện rải rác trên khu vực. Dự báo trong chiều tối đến tối nay, thời tiết tiếp tục dịu mát. Tuy vậy, do ảnh hưởng bởi mưa dông, các hoạt động vào cuối ngày của người dân sẽ phần nào bị ảnh hưởng.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu cuối nghỉ lễ. Theo dõi lưu lượng xe, phân luồng từ xa, dùng flycam nắm bắt tình hình giao thông, chủ động tuần tra xử lý sự cố. Và trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông. Rất nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt đã được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mỗi dịp cao điểm đi lại. Những cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả ra sao? Cần những giải pháp đồng bộ căn cơ nào để chống ùn tắc từ sớm, từ xa, không chỉ dựa vào phương án phân luồng cụ thể? Đón nghe diễn đàn với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm, trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ Năm ngày 10 tháng 9, phát lại 14 giờ 30 phút thứ Bảy và Chủ nhật cùng tuần trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay. Xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3333 cho biết đường Trường Sơn hướng từ cổng sân bay Tân Sơn Nhất đi công viên Hoàng Văn Thụ ghi nhận tình hình ùn xe. Nhắc lại một lần nữa, đường Trường Sơn hướng từ cổng sân bay Tân Sơn Nhất đi công viên Hoàng Văn Thụ ghi nhận tình hình ùn xe. Vậy nên sẵn đây chúng tôi cũng khuyến nghị nếu quý vị có kế hoạch di chuyển lên sân bay Tân Sơn Nhất trong buổi chiều tối ngày hôm nay, chúng ta cũng tranh thủ trừ hao cái thời gian để tránh bị vướng mắc rồi ảnh hưởng tới thời gian check-in ở cổng sân bay quý vị nhé. Thính giả có số điện thoại cuối là 7375 cho biết ngã tư Thân Thới Hiệp xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. VK cũng cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây các phương tiện vẫn đang di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 14 về km số 7 trong khoảng 7 km phương tiện đông di chuyển chậm. Còn đối với tình hình giao thông ngay tại đường Nguyễn Văn Bứa thì đến tận thời điểm này còn 7 phút nữa là đến 7 giờ tối rồi. Thính giả có số cuối là 4632 chia sẻ đường Nguyễn Văn Bứa từ cầu lớn đến ngã ba dòng ùn xe kéo dài nhiều giờ vẫn chưa di chuyển được. Vâng, thưa quý vị, có thể hình dung rằng là trong buổi chiều tối ngày hôm nay tình hình giao thông khó khăn phức tạp như mọi khi, cộng thêm tình hình thời tiết bất lợi và đặc biệt là có thể hình dung là cái tình hình giao thông ngay tại đường Nguyễn Văn Bứa từ cầu lớn đến ngã ba dòng là vô cùng là vất vả luôn. Bởi vì trong một cái khoảng thời gian rất là dài đến tận thời điểm này thì tình hình vẫn chưa có những cái biến chuyển tích cực hơn. Vẫn ghi nhận, đến tận thời điểm này vẫn đang ghi nhận ùn xe kéo dài ngay tại đường Nguyễn Văn Bứa từ cầu lớn đến ngã ba dòng. Vậy nên quý vị khán giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực nêu trên thì hết sức cân nhắc quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với kết quả quay số mở thưởng Vietlott ngày 9 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01560 ngày 9 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 21172012434336. Giá trị hiện tại của giải Jackpot Mega 6/45 là 54,8 tỷ. Kết quả kỳ 01130 ngày 9 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 757791, giải nhất 94.

0: 0 908 999 309 Giải nhì 430 487 660 701 450 721 Giải ba 166 088 587 487 307 518 273 878
1: Vâng, thưa quý vị, đó chính là kết quả quay số mở thưởng Vietlott ngày 9 tháng 9 năm 2026.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông tin được chia sẻ từ thính giả có số điện thoại cuối là 4632. Đó là đường Nguyễn Văn Bứa từ Cầu Lớn đến ngã Ba Dòng tới thời điểm này ghi nhận vẫn đang tiếp tục ùn xe kéo dài và vẫn chưa di chuyển được cho các phương tiện khi mà vướng mắc ngay tại khu vực nêu trên. Vậy nên nếu chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực nêu trên thì quý vị hết sức cân nhắc. Và Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin sự cố xe container bị chết máy đã được di dời. Tuy nhiên, lượng phương tiện vẫn còn đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tiết và phân luồng ngay tại khu vực đường Nguyễn Văn Bứa, khu vực Cầu Lớn. Một lần nữa xin được nhắc lại, đó là sự cố xe container bị chết máy đã được di dời rồi. Tuy nhiên, lượng phương tiện vẫn còn đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và hiện tại là lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tiết phân luồng ngay tại khu vực đường Nguyễn Văn Bứa, khu vực Cầu Lớn. Vậy là chúng ta có thể hy vọng rằng trong khoảng thời gian tiếp theo thì tình hình giao thông ở đây sẽ bắt đầu có những biến chuyển tích cực hơn. Còn lúc này thì đó là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fan bay tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa, Minh Vy xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi kiểm định khí thải xe máy được triển khai, chi phí kiểm định là vấn đề người dân đặc biệt quan tâm. Việc nhà nước dự kiến quy định giá tối đa, đồng thời cho phép các cơ sở đăng kiểm chủ động quyết định mức giá cụ thể, đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt giá dịch vụ, công khai các khoản thu và ngăn nguy cơ phát sinh chi phí ngoài quy định. Vậy cơ chế quản lý giá như thế nào để vừa tạo sự chủ động cho đơn vị cung cấp dịch vụ, vừa đảm bảo quyền lợi của người dân? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
5: Gia đình anh Lê Văn Dũng ở phường Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên hiện có 3 chiếc xe máy. Anh cho biết sắp tới khi các phương tiện phải đưa đi kiểm định khí thải, ngoài việc phải bố trí thời gian để đưa xe đi kiểm định, thì anh còn lo lắng sẽ phát sinh thêm nhiều chi phí.
6: Tôi thì hiện nay cũng chưa biết chi phí kiểm định một xe là bao tiền. Thế nhưng ví dụ có thể là 50.000, 100.000 một xe. Ví dụ như nhà tôi là có 3 xe, thì như thế mỗi lần kiểm định có thể mất 400-600.000. Đây là một con số không nhỏ đối với cái chiếc xe máy mà chúng tôi đang sử dụng.
4: Theo dự thảo thông tư quy định cơ chế chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, Bộ Xây dựng đề xuất cơ sở kiểm định được tự quyết giá dịch vụ kiểm định khí thải xe máy nhưng không vượt mức giá tối đa do nhà nước quy định. Nhiều người dân cho rằng cơ chế này sẽ khiến giá dịch vụ kiểm định sát với giá tối đa mà nhà nước đưa ra.
7: Khi mà đã xây dựng giá trần và đưa cho các đơn vị để áp dụng thì xu hướng chung là chi phí nó sẽ luôn luôn tiệm cận gần gần cái mức trần, tức là họ sẽ xây dựng tối đa cái mức chi phí để làm sao để tối đa mức thu.
8: Chi phí kiểm định này sẽ được tính như thế nào? Theo tôi được biết thì có thể là nhà nước sẽ đưa ra cái mức giá trần cho cái chi phí kiểm định này. Vậy thì cái mức chi phí cụ thể cho từng loại xe thì có được quy định hay không? Và thứ hai nữa là với những cái cơ quan kiểm định đấy thì họ sẽ áp với mức chi phí như nào?
5: Trong khi người dân lo ngại chi phí đăng kiểm sẽ tiệm cận mức giá tối đa, thì các đơn vị đăng kiểm cho rằng mức giá này là cần thiết để bảo đảm đủ chi phí duy trì hoạt động. Theo ông Trần Quốc Hoan, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2903V Hà Nội, việc áp dụng giá tối đa cũng tạo dư địa để những cơ sở có khả năng tiết giảm chi phí, chủ động hạ giá, qua đó phù hợp hơn với cơ chế thị trường.
9: Hầu hết người ta sẽ làm giá tối đa, người ta mới đủ chi phí. Cái giá tối đa để cho người ta linh hoạt đấy. Nhưng là nếu đơn vị nào mà người ta tiết giảm được cái chi phí, người ta có đất này, quỹ đất của nhà người ta không phải thuê đất này, hoặc là người ta bố trí cái năng suất lao động cao và hợp lý thì người ta có thể hạ giá. Theo mình cái phương án tối đa là một cái loại phương án mà hợp với lòng dân nhất, là tốt nhất, mà phù hợp với cơ chế thị trường nhất.
4: Theo thạc sĩ Đinh Trọng Khang, phó giám đốc Viện chuyên ngành Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, việc ban hành cơ chế giá trần cho dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy là một chính sách nhằm bảo vệ người dân, ngăn chặn tình trạng các trạm kiểm định thao túng hoặc lạm thu giá dịch vụ. Đồng thời, cơ chế này cho phép các cơ sở kiểm định điều chỉnh giá phù hợp với điều kiện thực tế.
10: Làm rõ cái cấu trúc của giá dịch vụ, ví dụ như là giá kiểm định chính cho cái kiểm định khí thải, ví dụ bây giờ là cái khấu hao thiết bị này, rồi vật tư tiêu hao điện năng và công lao động kỹ thuật, nghĩa là các cái hạng mục chính cho cái việc đo kiểm khí thải thì sẽ được tính toán để đưa vào cái giá. Còn lại các cái phụ chi khác, ví dụ như là phí cấp giấy chứng nhận vân vân thì được tách rời riêng ra.
5: Để mức giá trần phát huy hiệu quả, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế, cho rằng việc kiểm soát giá cần được đặt trong một cơ chế quản lý đồng bộ, vừa công khai minh bạch, vừa bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ.
11: Đầu tiên là bảo đảm về công khai, thứ hai là bảo đảm những cái quy định một cách chặt chẽ trong vấn đề là tiêu chuẩn, trong cả cái vấn đề liên quan đến là cả cái định mức kỹ thuật, trong cả quy định liên quan đến cả cái thời hạn và liên quan đến cả cái mức độ gọi là thúc đẩy thị trường cạnh tranh, tức là tạo điều kiện cho nhiều nhà cung ứng dịch vụ cùng cung ứng cái này. Thì tôi nghĩ là chúng ta làm được như vậy thì chắc chắn là cái mức giá trần này là một trong những cái mức khống chế tốt.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Ca, giảng viên cao cấp Đại học Tài nguyên và Môi trường cũng nhấn mạnh, để việc kiểm định khí thải xe máy được triển khai hiệu quả, một trong những vấn đề được quan tâm là mức giá kiểm định. Theo đó, chính sách giá cần được tính toán hài hòa, vừa đảm bảo doanh nghiệp có đủ nguồn lực duy trì hoạt động, vừa tránh tạo thêm gánh nặng chi phí cho người dân.
12: Nhà nước phải tính toán cái giá nó vừa phải để đảm bảo là doanh nghiệp có thể bù đắp tất cả những cái chi phí cần thiết và thậm chí có một cái lãi ở mức độ nhất định, không nên hạn chế số doanh nghiệp tham gia cái việc mà kiểm định. Và khi mà có một cái thị trường tốt ý, thì cái giá kiểm định xe máy nó sẽ được giảm xuống ở cái mức mà doanh nghiệp vẫn có lãi mà người dân phải trả cái chi phí ở cái mức thấp nhất.
5: Thưa quý vị và các bạn, chi phí kiểm định khí thải xe máy là dịch vụ bắt buộc, do đó cơ chế giá cần đủ chặt để ngăn lạm thu, nhưng cũng đủ linh hoạt để các đơn vị có thể duy trì hoạt động. Bài toán đặt ra là làm thế nào để giá trần không trở thành rào cản với doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ người dân trước nguy cơ phát sinh những khoản chi phí bất hợp lý. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia thì, lời giải cho bài toán này, cần một chiếc khung đủ chặt.
4: Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy là yêu cầu cần thiết trong lộ trình kiểm soát ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, khi chính sách được triển khai trên diện rộng, bên cạnh câu chuyện tiêu chuẩn khí thải, một vấn đề khác chắc chắn được người dân quan tâm, đó là chi phí kiểm định bao nhiêu và cơ chế quản lý giá như thế nào để không phát sinh lạm thu. Đây không phải là một khoản chi phí đơn lẻ. Với số lượng xe máy rất lớn, nếu mỗi phương tiện phát sinh thêm những khoản thu không hợp lý, tổng gánh nặng đối với xã hội sẽ không nhỏ. Hơn nữa, kiểm định

0: khí thải là dịch vụ gắn với yêu cầu quản lý bắt buộc. Người dân gần như không có quyền lựa chọn có làm hay không. Vì vậy, nếu để giá dịch vụ hoàn toàn theo thị trường mà thiếu công cụ kiểm soát, nguy cơ người dân phải chấp nhận mức giá bất hợp lý là điều cần được tính đến. Trong bối cảnh đó, nhà nước quy định giá trần đối với dịch vụ kiểm định khí thải xe máy là hướng đi phù hợp. Giá trần trước hết tạo ra giới hạn để bảo vệ người tiêu dùng, ngăn các cơ sở kiểm định lợi dụng nhu cầu bắt buộc của người dân để tự ý nâng giá. Nhưng quan trọng hơn, cơ chế này không nhất thiết biến nhà nước thành chủ thể quyết định từng mức giá cụ thể. Trong giới hạn giá tối đa, các cơ sở có thể chủ động xây dựng mức giá phù hợp với điều kiện hoạt động của mình. Đây là điểm cần được thiết kế thật hợp lý. Chi phí vận hành một trạm kiểm định ở trung tâm đô thị có thể rất khác so với một cơ sở ở vùng sâu, vùng xa. Giá thuê mặt bằng, nhân công, điện năng, bảo trì, vận chuyển thiết bị hay lưu lượng phương tiện đều có thể tạo ra chênh lệch. Nếu áp dụng một mức giá cứng cho mọi địa bàn, có thể dẫn đến tình trạng nơi có chi phí cao không đủ khả năng duy trì dịch vụ, trong khi nhà nước lại khó mở rộng mạng lưới kiểm định. Vì vậy, trao quyền chủ động về giá trong khung giá trần có thể tạo ra sự linh hoạt cần thiết. Nhưng trao quyền không thể đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Càng cho phép cơ sở chủ động quyết định giá, càng phải tăng yêu cầu kê khai, công khai và giải trình. Điều đầu tiên cần làm là tách bạch rõ giá kiểm định cơ bản với các dịch vụ phát sinh. Giá kiểm định tiêu chuẩn cần phản ánh những chi phí thực tế như khấu hao thiết bị, vật tư tiêu hao, điện năng, nhân công kỹ thuật và chi phí vận hành. Trong khi đó, những khoản như là cấp giấy chứng nhận, kiểm định lưu thông, kiểm định ngoài giờ hay là vận chuyển thiết bị phải được quy định rõ về điều kiện áp dụng và mức thu. Đặc biệt, các khoản phụ thu chỉ nên phát sinh khi có nhu cầu thực tế và được khách hàng biết trước, thay vì để người dân đến trạm rồi mới đối mặt với hàng loạt chi phí ngoài dự kiến. Một rủi ro khác cũng cần được ngăn chặn, đó là tình trạng bia kèm lạc. Kiểm định khí thải không thể trở thành cái cớ để cơ sở ép chủ phương tiện sửa chữa, thay phụ tùng hoặc là mua thêm dịch vụ. Một chiếc xe không đạt tiêu chuẩn khí thải có thể cần bảo dưỡng, sửa chữa, nhưng quyết định sửa chữa phải được thuộc về chủ xe và không được biến thành điều kiện để thu thêm tiền. Cùng với đó, cần quy định rõ mốc thanh toán. Chủ phương tiện chỉ nên thanh toán đầy đủ giá dịch vụ khi xe thực sự được tiếp nhận và kiểm định. Cách làm này vừa đảm bảo quyền lợi khách hàng, vừa tạo trách nhiệm cho đơn vị cung cấp dịch vụ. Tránh trường hợp thu tiền trước nhưng phương tiện không được kiểm định vì những lý do phát sinh ngay tại khâu tiếp nhận. Ở chiều ngược lại, cũng cần đảm bảo để cơ sở kiểm định có đủ nguồn lực hoạt động. Không thể yêu cầu doanh nghiệp đầu tư máy móc, nhân lực, mặt bằng, nhưng lại ấn định mức giá quá thấp, khiến dịch vụ không đủ bù đắp chi phí. Khi đó, chất lượng kiểm định có nguy cơ bị ảnh hưởng và nhà nước cũng khó thu hút các đơn vị tham gia. Giải pháp không nhất thiết nằm ở việc tăng giá mà còn ở tối ưu hóa lưu lượng kiểm định. Nếu thời gian kiểm định mỗi xe chỉ khoảng 3 đến 5 phút, các cơ sở hoàn toàn có thể nâng công suất phục vụ khi nhu cầu tăng cao. Doanh thu có thể được đảm bảo bằng số lượng phương tiện lớn với mức giá hợp lý thay vì dựa vào việc tăng giá trên từng lượt kiểm định. Muốn cơ chế này vận hành minh bạch, kê khai và công khai giá phải trở thành yêu cầu bắt buộc. Cơ quan quản lý cần nắm được mỗi cơ sở thu bao nhiêu, cấu thành giá như thế nào và có phát sinh khoản thu nào ngoài giá niêm yết hay không. Người dân cũng cần phải được biết trước tổng số tiền phải trả. Về lâu dài, việc quản lý giá không nên chỉ dựa vào kiểm tra thủ công, dữ liệu về số lượt kiểm định, doanh thu, mức giá và các khoản thu phát sinh cần được số hóa để cơ quan quản lý có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường. Những cơ sở thu vượt giá trần, thu sai quy định hoặc là ép khách hàng sử dụng dịch vụ không cần thiết phải bị xử lý nghiêm. Suy cho cùng, mục tiêu của kiểm định khí thải là bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, chứ không phải tạo thêm một gánh nặng chi phí cho người dân. Một cơ chế tốt phải tạo được thế cân bằng. Doanh nghiệp có quyền chủ động và có động lực cung cấp dịch vụ. Nhà nước kiểm soát được giới hạn giá và ngăn hành vi lạm thu. Còn người dân biết rõ mình phải trả bao nhiêu, trả cho dịch vụ gì và được bảo vệ khi quyền lợi bị xâm phạm. Giá trần, vì thế chỉ là chiếc khung. Để chiếc khung ấy thực sự phát huy hiệu quả, cần đặt bên trong nó những nguyên tắc rõ ràng về kê khai, công khai, phân định dịch vụ, kiểm soát phụ thu và trách nhiệm giải trình. Khi đó chính sách kiểm định khí thải mới có thể đi đúng mục tiêu, giảm ô nhiễm nhưng không biến chi phí môi trường thành gánh nặng bất hợp lý đối với người dân.
1: Tới đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề kiểm định khí thải xe máy, quản lý giá thế nào để tránh lạm thu xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM Bất Động Sản.

0: FM Bất Động Sản.
1: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng lúc 19 giờ 10 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
2: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề Hà Nội mở rộng không gian thể chế, cơ hội nào cho bất động sản.
1: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án được quan tâm hiện nay.
2: Trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu về chọn gạch lát.
1: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
3: Hotline tin tức.
2: Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA vừa có văn bản số 111 ngày 6 tháng 9 đề xuất bổ sung chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp vào dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Theo HORIA, chính sách này nhằm tăng nguồn cung nhà ở có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp. Đây cũng được xem là giải pháp bổ sung cho mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.
1: HORIA cho rằng từ năm 2020 đến nay, thị trường bất động sản vừa thiếu nguồn cung, vừa xảy ra tình trạng lệch pha phân khúc, nhà ở cao cấp tăng, trong khi nhà ở thương mại giá phù hợp và nhà ở xã hội lại thiếu hụt.
2: Tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 chỉ có 163 căn hộ thương mại giá phù hợp được đưa ra thị trường, chiếm khoảng 1% tổng nguồn cung. Đáng chú ý, giai đoạn 2021-2024 không ghi nhận thêm căn hộ nào thuộc phân khúc này.
1: Để chính sách đi vào thực tế, HORIA đề nghị địa phương quy định mức giá bán trả góp và giá cho thuê tối đa. Doanh nghiệp có thể tự tính giá thành, giá bán miễn không vượt mức giá được quy định.
2: Hiệp hội cũng kiến nghị dự án được ưu tiên thủ tục theo luồng xanh như nhà ở xã hội, đồng thời không hạn chế quyền chuyển nhượng sau khi người mua đã được cấp sổ hồng.
1: Chuyển sang thông tin kế tiếp thưa quý vị, Nghị định 339 về xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực xây dựng, phát triển nhà và kinh doanh bất động sản đã có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8, bổ sung nhiều chế tài liên quan đến phòng chống rửa tiền. Theo Điều 77 của Nghị định, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản nếu không báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực có thể bị phạt từ 40 đến 80 triệu đồng.
2: Ngoài tiền phạt, trường hợp vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 1 đến 3 tháng và buộc đăng cải chính thông tin không chính xác.
1: Với các hành vi như không có quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, không thu thập, lưu trữ hoặc bảo mật đầy đủ thông tin, hồ sơ giao dịch, mức phạt được quy định từ 20 đến 40 triệu đồng.
2: Quy định này áp dụng với các hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, gồm sàn giao dịch, môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản. Riêng doanh nghiệp môi giới có thể bị phạt từ 60 đến 80 triệu đồng nếu thiếu báo cáo định kỳ, quy chế hoạt động, cơ sở vật chất hoặc không có nhân sự sở hữu chứng chỉ hành nghề.
1: Đáng chú ý, chế tài liên quan đến hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu bất động sản cũng được nâng mạnh. Tổ chức cung cấp hoặc là báo cáo sai, thiếu số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có thể bị phạt tiền từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng. Thưa quý vị, cũng theo Nghị định 339, một số hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng nhà chung cư sẽ chịu mức phạt cao hơn đáng kể so với trước đây.
2: Đáng chú ý, hành vi sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, ngoại trừ trường hợp cho thuê để ở, có thể bị phạt từ 100 đến 130 triệu đồng. Mức này cao hơn 3 lần so với khung phạt cũ từ 20 đến 40 triệu đồng.
1: Khung phạt từ 100 đến 130 triệu đồng cũng áp dụng với hành vi cố ý gây thấm dột căn hộ, tự ý chuyển đổi công năng hoặc là mục đích sử dụng phần sở hữu chung.
2: Mức phạt này còn được áp dụng với cá nhân không thực hiện quản lý vận hành nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, thường được gọi là chung cư mini, hoặc sử dụng nhà ở riêng lẻ để kinh doanh vật liệu có nguy cơ gây cháy nổ.
1: Một quy định mới đáng chú ý khác là phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với người không đóng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.
2: Trong khi đó, hành vi lấn chiếm không gian hoặc phần diện tích thuộc sở hữu chung, sở hữu của chủ sở hữu khác có thể bị phạt từ 60 đến 80 triệu đồng. Mức phạt tương tự áp dụng với việc sử dụng sai mục đích phần diện tích sở hữu chung hoặc diện tích dịch vụ trong chung cư hỗn hợp.
1: Với ban quản trị, thành viên phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý. Nếu không đáp ứng yêu cầu này, có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

0: đến 10 triệu đồng.
1: Riêng hành vi quản lý sử dụng kinh phí bảo trì sai quy định, không công khai việc sử dụng hoặc tự ý chuyển đổi công năng phần sở hữu chung có thể bị phạt 50 đến 60 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị dịch vụ và sân golf tại hai xã Sao Vàng và Lam Sơn. Khu vực lập quy hoạch có quy mô hơn 314 ha, nằm giáp quốc lộ 47 và khu đô thị trung tâm hành chính mới. Dự án được chia thành hai phân khu chính kết hợp giữa đô thị dịch vụ và sân golf.
1: Trong đó, khu tổ hợp sân golf 36 hố được triển khai trên diện tích gần 18 ha, gồm sân golf, khu tập luyện và clubhouse. Khu dân cư đô thị rộng hơn 22 ha, phát triển nhà ở liền kề cao tối đa 5 tầng và biệt thự cao tối đa là 4 tầng.
0: Đáng chú ý, quy hoạch dành khoảng 4,5 ha để xây dựng nhà ở xã hội, gồm các tòa nhà cao từ 7 tầng đến 9 tầng. Ngoài ra còn có khu thương mại dịch vụ, trường học, cây xanh và bãi đậu xe.
1: Quy hoạch cũng yêu cầu rà soát các khu dân cư hiện trạng để cải tạo, chỉnh trang, hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng. Có 114 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích đất tái định cư tối đa là 100 m2 mỗi hộ.
0: Ủy ban nhân dân hai xã Sao Vàng và Lam Sơn có trách nhiệm công bố công khai đồ án quy hoạch, đồng thời tổ chức cắm mốc ngoài thực địa để người dân và các bên liên quan nắm thông tin.
1: Thanh Hóa hiện đặt mục tiêu nâng tỷ lệ đô thị hóa lên 50% vào năm 2030, từ mức khoảng 40,6% hiện nay, cùng với phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ, địa phương đang thu hút nhiều dự án bất động sản quy mô lớn.
0: Việc hình thành các khu đô thị tích hợp kết hợp nhà ở, dịch vụ, vui chơi và hạ tầng xã hội được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quá trình đô thị hóa của Thanh Hóa.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản hôm nay. Hãy cùng thư giãn ít phút với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, ca khúc Hoa Hồng trước khi cùng đến với dạo quanh thị trường nha quý vị.
2: Tôi mong cho em nhanh hoa hồng, tìm được sáng sớm trong vườn hoa.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những định hướng lớn được đặt ra tại nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị. Nhưng mà để những mục tiêu ấy đi vào thực tế, câu chuyện không chỉ nằm ở quy hoạch hạ tầng hay là những dự án mới, mà còn nằm ở một số yếu tố ít nhìn thấy hơn, đó chính là không gian thể chế.
3: Và đáng chú ý, luật thủ đô năm 2026 đã tạo thêm dư địa để Hà Nội chủ động thử nghiệm những cơ chế chính sách mới, khác với quy định hiện hành hoặc đối với những vấn đề pháp luật chưa quy định. Đây được xem là một bước tiến đáng chú ý trong tư duy quản trị và phát triển thủ đô.
2: Trước hết, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị ngày 17 tháng 3 năm 2026 đặt Hà Nội trong một vai trò rộng hơn. Không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính của cả nước, thủ đô được kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm kết nối và có vai trò dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng và cả nước.
3: Điều đó cũng đồng nghĩa với yêu cầu thay đổi cách thức phát triển. Không chỉ mở rộng không gian đô thị, Hà Nội phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả quản trị để mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và quan trọng là khai thác tốt hơn các nguồn lực xã hội.
2: Đánh giá về những điểm mới trong tư duy phát triển thủ đô, luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Luật Hùng Bách cho biết.
4: Điểm nổi bật của nghị quyết 02 là sự thay đổi trong cách đặt vấn đề về vai trò của thủ đô Hà Nội. Hà Nội không chỉ được nhìn nhận là trung tâm chính trị hành chính của cả nước mà còn được đặt trong yêu cầu trở thành một cực tăng trưởng, một trung tâm kết nối và có vai trò dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng và cả nước. Điểm thứ hai là tư duy phát triển không chỉ tập trung vào mở rộng không gian đô thị mà nhấn mạnh hơn đến chất lượng tăng trưởng, quản trị đô thị, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội. Điểm thứ ba là yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển nhanh mà phải xây dựng một mô hình phát triển có khả năng quản trị những vấn đề đặc thù của một đô thị đặc biệt, dân số lớn, tốc độ đô thị hóa cao, áp lực hạ tầng và yêu cầu bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử. Các thông tin công bố về nghị quyết 02 cho thấy định hướng mới nhấn mạnh vai trò đầu tàu, trung tâm kết nối, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng quản trị đô thị của Hà Nội.
3: Có thể thấy một trong những điểm đáng chú ý từ nghị quyết 02 là tư duy phát triển Hà Nội đang chuyển từ câu chuyện mở rộng đô thị sang xây dựng một đô thị có khả năng tăng trưởng, kết nối và dẫn dắt.
2: Nhưng mà để biến định hướng thành những công trình, dự án và không gian đô thị cụ thể, Hà Nội vẫn cần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về thể chế. Trong đó nổi bật là quy hoạch, đất đai, phân cấp, phân quyền và huy động nguồn lực ngoài ngân sách.
3: Đây cũng chính là những vấn đề có tác động trực tiếp tới thị trường bất động sản.

0: bởi một quy hoạch thiếu đồng bộ, thủ tục đất đai kéo dài hay nguồn lực hạ tầng chưa được khai thác hiệu quả đều có thể làm chậm quá trình hình thành dự án và gia tăng chi phí phát triển.
1: Ngược lại, nếu những nút thắt này được tháo gỡ, thị trường có thể có thêm dư địa để phát triển nguồn cung, hạ tầng và những mô hình đô thị mới. Vậy, Hà Nội cần hoàn thiện những nhóm thể chế nào để tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn luật Hùng Bách.
2: Để tạo động lực phát triển theo những mục tiêu mà Nghị quyết 02 đề ra, Hà Nội cần tập trung vào 4 nhóm thể chế lớn. Cụ thể, thứ nhất, thể chế về quy hoạch. Cần đảm bảo quy hoạch có tính ổn định nhưng không quá cứng nhắc, đồng thời đồng bộ giữa quy hoạch tổng thể, quy hoạch đô thị, giao thông, sử dụng đất và đầu tư công. Thứ hai, về thể chế đất đai. Cần tạo cơ chế để đất đai thực sự trở thành nguồn lực phát triển nhưng vẫn đảm bảo công khai, minh bạch và chống thất thoát. Đặc biệt, phải giải quyết tốt vấn đề xác định giá đất, thu hồi đất, tái định cư và khai thác quỹ đất cho phát triển hạ tầng. Thứ ba, về phân cấp và phân quyền. Hà Nội cần được trao quyền chủ động lớn hơn đối với những vấn đề mang tính đặc thù của một đô thị đặc biệt. Tuy nhiên, phân quyền phải đi kèm với trách nhiệm giải trình, cơ chế kiểm tra và kiểm soát quyền lực. Cuối cùng, huy động về nguồn lực xã hội. Cần có cơ chế rõ ràng hơn để thu hút vốn tư nhân vào hạ tầng, giao thông công cộng, nhà ở, chuyển đổi số và các dịch vụ công. Nhưng phải đảm bảo nguyên tắc minh bạch và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Các chương trình triển khai Nghị quyết 02 cũng đặt trong tổng thể định hướng quy hoạch dài hạn, tăng trưởng, sửa đổi luật thủ đô và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp cho từng cấp, từng ngành.
1: Thưa quý vị, một điểm rất đáng chú ý trong câu chuyện này là cơ chế thí điểm có kiểm soát hay còn được gọi là sandbox. Theo nội dung tham khảo về luật thủ đô năm 2026, Hà Nội được trao cơ chế để thử nghiệm những chính sách mới trong những phạm vi được cho phép, sau đó đánh giá hiệu quả trước khi xem xét nhân rộng. Với thị trường bất động sản, điều đáng quan tâm là đất đai, quy hoạch và hạ tầng đều nằm trong nhóm nguồn lực có thể được tác động bởi những thay đổi về cơ chế quản lý. Nếu được vận hành hiệu quả, đây có thể là tiền đề để Hà Nội khai thác tốt hơn quỹ đất, phát triển hạ tầng đồng bộ và tạo thêm động lực cho các dự án đô thị.
0: Có thể thấy Hà Nội đang có thêm một dư địa đáng để thử nghiệm những cách làm mới. Và nếu những thử nghiệm này chứng minh được hiệu quả, thủ đô không chỉ tạo thêm động lực cho chính mình, mà còn có thể trở thành nơi thử nghiệm những mô hình có giá trị tham khảo cho quá trình hoàn thiện chính sách trên phạm vi rộng lớn hơn.
1: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Khiên Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, đầu tiên là dự án ở thành phố Hồ Chí Minh, Vicon Aria, hai khu nhà ở cao tầng ngôi sao Hoàng Nam tọa lạc tại nút giao Bà Nguyễn Thanh Quang, Thống Nhất, phường Đông Hòa. Dự án do công ty cổ phần đầu tư dự án Hoàng Nam, thành viên tập đoàn Vicon làm chủ đầu tư. Trên diện tích gần 7.900 m², dự án gồm một tòa tháp cao 37 tầng nổi và một tầng hầm, cung cấp 1.274 căn hộ. Vicon Aria chính thức động thổ ngày 24 tháng 1 năm 2026 và dự kiến hoàn thành bàn giao vào quý 3 năm 2028.
1: Tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Định Trung Central Park là dự án phát triển đô thị quy mô 24,48 ha do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú và công ty cùng
0: hai sản phẩm. Trong đó có 485 căn hộ, 128 căn office tower và 9 shop house. Dự án sở hữu vị trí kết nối trực tiếp quốc lộ 13, đồng thời liền kề sông Sài Gòn. Hệ thống tiện ích gồm hồ bơi, gia nhiệt, sân pickleball, mini golf, thư viện và khu vui chơi trẻ em.
1: Tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, 3 hectare gồm 2 tòa nhà ở xã hội và 1 tòa nhà ở thương mại, cùng cao 30 tầng, 1 tum và 2 tầng hầm. Tổng dự án cung cấp 2.645 căn hộ, trong đó có 2.000
0: căn hộ Đồng Trúc, Thạch Thất tại xã Hạ Bằng, Hà Nội, do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 4.100 m², gồm một tòa chung cư cao 8 tầng, 1 tum và 1 tầng hầm, cung cấp 231 căn hộ. Trong đó có 207 căn để bán và 12 căn để cho thuê. Dự án đã khởi công ngày 30 tháng 5 năm 2026, dự kiến tiếp cận hồ sơ đăng ký trong quý 3 năm 2026 và hoàn thành vào quý 4 năm 2027. Từ dự án, cư dân có thể kết nối đại lộ Thăng Long và khu công nghệ cao Hòa Lạc.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình, hãy cùng lắng nghe âm nhạc quý vị nhé.
2: Anh biết là buồn lắm chứ, khi phải tìm đến cơn say như vậy, say đến nhạt nhòa thổn thức, đến nỗi đau giống như hạnh phúc.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mời quý vị đến với chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, giữa một đô thị ngày càng sôi động, đôi khi giá trị của một nơi ở không còn nằm ở việc có bao nhiêu tiện ích mà ở cách nơi đó giúp chủ nhân tận hưởng thời gian của mình như thế nào.
2: Và đó cũng là tinh thần được Phú Mỹ Hưng đặt vào Casa Luna, hai tòa tháp căn hộ nằm ngay bên Hồ Bán Nguyệt, với thông điệp Elite for the Elite.

0: tạm hiểu là tinh hoa dành cho tinh hoa.
1: Và điểm đáng chú ý đầu tiên nằm ở con số 49, chỉ 49 căn hộ được bố trí trong hai tòa tháp cao 20 tầng, tiện ích sử dụng từ 233 đến hơn 500 mét vuông. Mỗi tầng chỉ có 1 đến 2 căn, tạo nên mật độ cư dân khá giới hạn.
0: Từ trên cao, tầm nhìn của các căn hộ hướng về Hồ Bán Nguyệt và hệ thống mảng xanh công viên rộng hơn 70.000 mét vuông. Một bên là nhịp sống đô thị, một bên là mặt nước và cây xanh, tạo nên khoảng chuyển tương đối khác biệt so với những không gian ở mật độ cao.
1: Nhưng mà có lẽ điều làm Casa Luna hướng đến nhóm cư dân đặc biệt lại nằm ở các dự án tổ chức đời sống bên trong.
0: Khối đế không bố trí các cửa hàng thương mại, thay vào đó là chuỗi tiện ích dành riêng cho cư dân từ sảnh đón Fine Dining Business Center cho tới hệ thống Wellness Living phục vụ cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe và thư giãn.
1: Với những người thường xuyên làm việc, gặp gỡ đối tác hay là đón tiếp những vị khách quan trọng, dự án còn có Essential Cloud, sảnh đón thượng khách và phòng yến tiệc. Nghĩa là một cuộc gặp có thể diễn ra trong chính nơi mình sinh sống mà không cần phải di chuyển qua nhiều địa điểm.
0: Và câu chuyện tiết kiệm thời gian được thể hiện khá rõ ngay từ hành trình trở về nhà. Mỗi căn hộ có sảnh riêng, thang máy tách biệt đưa thẳng lên căn hộ. Khu vực đậu xe cũng được đầu tư tới 118 vị trí, tương đương 2-3 chỗ đậu ô tô cho mỗi căn.
1: Đáng chú ý, khu đậu xe được định hướng như một không gian chăm sóc riêng cho những chiếc xe của chủ nhân, với cảm biến, định vị thông minh, phòng chăm sóc xe và khu vực chờ cho tài xế.
0: Sau cánh cửa riêng tư ấy là những tiện ích phục vụ một nhịp sống chậm hơn, hồ bơi vô cực sử dụng công nghệ nước ozone, gym, spa, salon, sân vườn và thư viện. Những khoảng nghỉ được đặt ngay trong khuôn viên để dân cư có thể dành thêm thời gian cho gia đình, sức khỏe hoặc đơn giản là cho chính mình.
1: Đây cũng là lý do mà Casa Luna được định vị cho nhóm khách hàng có địa vị cao, đặc biệt là những người đang điều hành doanh nghiệp, tập đoàn lớn, nơi thời gian không chỉ là một khái niệm mà thật sự là một tài sản có giới hạn.
0: Phú Mỹ Hưng cho biết dự án nằm trong chiến lược phát triển Phú Mỹ Hưng 2.0, giai đoạn đô thị chuyển từ việc hoàn thiện diện mạo sang nâng chuẩn chất lượng sống. Khi quỹ đất ở còn lại không nhiều, Casa Luna được dành cho phân khúc hạng sang, sương sang và kỳ vọng trở thành một dấu ấn mới bên Hồ Bán Nguyệt.
1: Từ vị trí, mật độ cư dân cho tới các tổ chức, tiện ích và dịch vụ, Casa Luna đang theo đuổi một quan niệm khá đặc biệt. Một nơi ở không chỉ để trở về mà còn giúp chủ nhân chủ động hơn với thời gian, sự riêng tư và những trải nghiệm quan trọng trong cuộc sống.
0: Và có lẽ với 49 căn hộ giới hạn, giá trị mà Casa Luna hướng tới không đơn thuần nằm ở diện tích hay những tiện ích cao cấp, mà ở một phong cách sống được thiết kế dành riêng cho những chủ nhân đã có sẵn vị thế của mình.
1: Thưa quý vị, thông tin về Casa Luna cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo. Hiện Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, khi mà hoàn thiện một ngôi nhà, gạch lát thường là một trong những hạng mục được lựa chọn khá sớm. Nhưng đây cũng là vật liệu dễ khiến gia chủ chọn nhầm nếu chỉ quan tâm đến màu sắc hay là giá thành.
0: Một mẫu gạch đẹp chưa chắc đã phù hợp với mọi không gian, phòng khách cần độ bền và tính thẩm mỹ. Phòng ngủ ưu tiên cảm giác ấm áp, trong khi phòng tắm lại đặc biệt quan tâm đến khả năng chống trơn trượt. Với khu vực bếp, câu chuyện còn liên quan đến dầu mỡ, nước và việc vệ sinh thường xuyên.
1: Vì thế, nguyên tắc đầu tiên khi mà chọn gạch là phải bắt đầu từ công năng của từng khu vực, thay vì chọn một mẫu gạch rồi sử dụng đồng nhất cho cả căn nhà. Bên cạnh đó thì gia chủ cũng nên quan tâm đến độ bền, khả năng chống thấm, chống trầy xước và đặc tính bề mặt của sản phẩm.
0: Đặc biệt với những khu vực thường xuyên có nước như là phòng tắm, ban công hay sân ngoài trời, khả năng chống trượt cần được đặt lên hàng đầu. Các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện nay sử dụng chỉ số DCOF để đánh giá ma sát động của bề mặt, với sàn nội thất phẳng có khả năng bị ướt, ngưỡng DCOF từ 0,42 trở lên thường được dùng làm mốc tham khảo trong ngành. Tuy nhiên, không có loại gạch nào được xem là chống trượt tuyệt đối. Việc thoát nước, vệ sinh và cách sử dụng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn.
1: Vậy, với không gian cụ thể nên lựa chọn như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những tư vấn từ kiến trúc sư Minh Hoàng đến từ công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hòa Việt ngay sau đây.
2: Nếu mà mình đi lựa chọn mình gõ nhẹ vào gạch, âm thanh phát ra thì nó sẽ hiểu được là độ đặc chất của viên gạch. Khi mà gõ vào nó vang, chắc tay là bề mặt nó rất là cứng, tức là cái vật liệu tạo nó rất là cứng đó. Một kinh nghiệm nữa là nếu như mình nhỏ vài giọt nước vào lưng gạch ấy, mà cái phần không sáng men ấy, nếu như mà nó mà thấm nước ấy, thì là chất lượng gạch rất là xấu, mà nó sẽ không thấm nước hoặc là nó thấm nhưng thấm rất là chậm. Ngoài ra thì một yếu tố nữa mà lưu ý khi mà mình đi chọn gạch ấy, thì bề mặt gạch thì phải thật phẳng, tức là mình sẽ úp hai bên gạch vào với nhau ấy để xem có khe hở không. Nếu như có khe hở thì là gạch nó không đạt chất lượng.

0: nung thì nó là chất lượng thấp, nó bị cong quanh. Một yếu tố nữa anh lưu ý là cái bề mặt gạch ấy, phải quan sát rất là kỹ. Nếu như có lỗ ấy, là trong quá trình họ tráng men ấy, hoặc là họ khử granite ấy, thì là nó lỗ ấy, có bọt khí vào. Đấy, nếu mà lỗ mà càng nhỏ hoặc là tiến tới là không có lỗ thì là tốt nhất, thì là gạch rất là chắc.
1: Thưa quý vị, có thể thấy thì một trong những sai lầm khá phổ biến là quá chú trọng vào kích thước hoặc là màu sắc mà quên mất đặc điểm sử dụng. Chẳng hạn, gạch khổ lớn có thể tạo cảm giác liền mạch, rộng rãi và giảm số lượng đường ron. Nhưng mà với khu vực thường xuyên có nước, những viên gạch nhỏ lại có thể thuận tiện hơn cho việc tạo độ dốc và thoát nước. Còn với những phòng khách thì gia chủ có thể ưu tiên những dòng gạch có độ bền bề mặt tốt, màu sắc hài hòa với đồ nội thất và phong cách tổng thể. Phòng ngủ có thể chọn những gam màu trung tính, bề mặt ít bóng để tạo cảm giác nhẹ nhàng và thư giãn. Trong khi đó thì phòng tắm nên hạn chế các bề mặt quá bóng, đặc biệt ở những khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước.
2: Riêng khu vực bếp, ngoài khả năng chịu lực và chống mài mòn, yếu tố dễ vệ sinh cũng rất đáng lưu ý. Những dòng gạch giả đá, giả gỗ hay bề mặt bê tông hiện nay có khá nhiều lựa chọn, vừa tạo dấu ấn thẩm mỹ vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế. Với gạch giả gỗ, chẳng hạn, gia chủ có thể có được cảm giác ấm áp của gỗ, nhưng vẫn tận dụng được đặc tính dễ bảo dưỡng của gạch porcelain.
1: Và để lựa chọn chính xác hơn, ngoài việc nhìn bằng mắt, người mua cũng nên kiểm tra thông số kỹ thuật của sản phẩm. Đó có thể là độ hút nước, khả năng chống mài mòn, độ cứng bề mặt hay là khuyến cáo của nhà sản xuất về vị trí sử dụng. Với mỗi không gian, một tiêu chí sẽ được ưu tiên khác nhau.
2: Tiếp theo, mời quý vị cùng lắng nghe những ý kiến, những lưu ý cụ thể từ kiến trúc sư Minh Hoàng về cách lựa chọn gạch phù hợp và những lỗi mà gia chủ nên tránh khi hoàn thiện sang nhà.
0: Với phong cách, thông thường là sẽ mang một cái không gian là sang trọng này. Thông thường sẽ lựa chọn những gỗ gạch đen bóng thì nó sẽ tạo cảm giác sang trọng và bóng, thì nó phù hợp hơn, nó sẽ phản quang cái nội thất của công trình ấy, sẽ mang lại cái hiệu quả tích cực hơn cho phong cách. Đối với phòng tắm thì nó là một cái không gian mà tiếp xúc với cả cái độ ẩm lớn, độ ẩm cao. Đặc biệt là đối với nền thì rất cần thiết để lựa chọn những loại gạch mà có độ nhám để chống trơn trượt. Phòng ngủ thì theo xu hướng bây giờ thì đại đa số hay thiên về dùng sàn gỗ tự nhiên hoặc sàn gỗ công nghiệp, sau này sẽ kết hợp với cả thảm nữa. Nên là nếu như mà trong trường hợp mà sử dụng men là gạch để mà ốp lại phòng ngủ ấy, chỉ dùng men thô và men mờ thôi để tạo cảm giác ấm cúng cho gian phòng. Có thể là sử dụng những loại gạch giả gỗ cũng rất phù hợp với xu thế bây giờ.
1: Thưa quý vị, qua hai phần chia sẻ vừa rồi có thể thấy chọn gạch không đơn thuần là chọn một màu đẹp hay một mẫu được ưa chuộng. Đó là sự cân bằng giữa công năng, độ an toàn, độ bền và thẩm mỹ.
2: Và cũng không nhất thiết cả căn nhà phải sử dụng duy nhất một loại gạch thưa quý vị. Sự đồng bộ có thể đến từ màu sắc, chất liệu hoặc phong cách. Còn từng khu vực vẫn nên có lựa chọn phù hợp với cách chúng ta sử dụng mỗi ngày.
1: Một lựa chọn đúng ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế việc phải thay thế, sửa chữa về sau, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái và an toàn hơn trong chính ngôi nhà của mình.
2: Hy vọng những thông tin trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay đã giúp quý vị có thêm kinh nghiệm thiết thực trước khi lựa chọn vật liệu hoàn thiện cho không gian sống của mình.
1: Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục nhà đẹp quanh ta.
3: Từng ngày qua đi rất nhanh, mai hiên xưa cây hoa ngầu lá xanh là buồn trong đêm.

0: Phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Thưa quý vị, giữa những khu đô thị ngày càng đông đúc, một ngôi nhà chỉ có một mặt thoáng thường phải đối mặt với khá nhiều bài toán. Làm sao để đủ riêng tư nhưng không trở nên bí bách? Làm sao đưa thiên nhiên vào nhà khi mà diện tích đất có hạn?
1: Một công trình tại Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh là một cách trả lời khá thú vị cho những câu hỏi ấy. Ngôi nhà được xây trên khu đất rộng 250m², diện tích tầng trệt khoảng 118m², quy mô 1 tầng. Với đặc điểm nhà ống và chỉ có một mặt tiếp xúc với đường, nhóm thiết kế lựa chọn cây xanh, mặt nước và sự thay đổi độ cao thay cho những bức tường ngăn cứng.
0: Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cách tổ chức mặt bằng. Ba mảng xanh lớn được bố trí ở cao độ xen giữa hai khu sinh hoạt chính chạy dọc theo chiều dài công trình. Như vậy, các khu vực trong nhà vẫn có sự phân định tương đối nhưng mà tầm nhìn không bị chia cắt.
1: Phòng khách, bếp và bàn ăn nằm về phía trước, phía sau là phòng làm việc và bể jacuzzi. Trong khi đó thì khối phòng ngủ và vệ sinh được gom về một bên. Cách bố trí này giữ lại một trục nhìn xuyên suốt từ phía trước đến khu vườn phía sau.
0: Và thay vì bước qua một cánh cửa đi vào nhà, gia chủ đi trên những bậc đá đặt giữa hồ nước. Ở phía sau thì các bậc thang lại mở ra sân vườn. Hồ nước, cây xanh và khoảng sân vì thế trở thành những lớp đệm mềm giúp chuyển tiếp từ bên ngoài vào bên trong một cách tự nhiên hơn.
1: Sự riêng tư cũng được giải quyết khá là khéo, bốn khu đất đều có tường rào bảo vệ. Nhờ lớp bao che này, các không gian sinh hoạt bên trong không cần sử dụng thêm cửa chắn ở phía trước và phía sau, qua đó duy trì cảm giác mở.
0: Một dấu ấn khác của công trình nằm trên mái, hệ máy công phủ phần lớn khu sinh hoạt vươn ra cả phía trước lẫn phía sau để giảm tác động của nắng và mưa.
1: Ở giữa nhà, một dải mái kính đưa ánh sáng tự nhiên xuống những khoảng cây xanh và lối giao thông, phía dưới là hệ lam kim loại và các tấm lưới đục lỗ, vừa hạn chế nắng trực tiếp vừa tạo điều kiện để khí nóng thoát lên phía trên.
0: Vì thế, ánh sáng trong ngôi nhà không đến từ một nguồn duy nhất. Trong ngày, các khoảng sáng tối thay đổi theo vị trí của mặt trời, tập trung nhiều hơn ở cây xanh, lối đi và những vùng chuyển tiếp.
1: Đặc biệt, sàn nhà không giữ một cao độ cố định, những bậc lên xuống xuất hiện giữa khu sinh hoạt. Khoảng xanh và sân vườn tạo cảm giác di chuyển gần với địa hình tự nhiên. Các bồn cây cũng được nâng dần theo cao độ, giúp tán lá hiện diện rõ hơn trong tầm mắt của người sử dụng.
0: Gạch trần, gỗ tự nhiên và đá và những gam màu trầm được sử dụng xuyên suốt. Vật liệu không tạo ra ranh giới quá rõ giữa bên trong và bên ngoài, mà tiếp tục kéo dài từ khu sinh hoạt ra các khoảng chuyển tiếp.
1: Có thể thấy với một khu đất không quá lớn giữa đô thị đông đúc, công trình không tìm cách mở rộng bằng diện tích mà tạo thêm cảm giác rộng rãi bằng ánh sáng, cây xanh, mặt nước và những khoảng thở.
0: Một ngôi nhà một tầng nhưng nhờ cách tổ chức không gian, mái và thiên nhiên lại tạo nên nhiều lớp trải nghiệm khác nhau. Và có lẽ đó cũng là điều khiến công trình này trở thành một gợi ý đáng quý cho những ngôi nhà phố đang tìm cách sống.

0: gần gũi hơn với thiên nhiên.
1: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhà đẹp quanh ta, đồng thời khép lại FM Bất động sản hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng VOV Giao thông. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình FM Bất động sản kỳ sau.
2: Kênh Giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ

0: sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
1: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ.

0: véo von những câu chuyện vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
1: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ 6 hàng tuần.
2: Hà Hương và
3: Tấn Khoa
2: thứ 7 cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
3: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
0: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
6: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
6: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
6: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: Giảm Tốc Lên Đèn.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm tốc lên đèn được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Một buổi tối thứ tư, một ngày rất là đẹp, mùng 9 tháng 9 năm 2026. Và một ngày hôm nay, một ngày làm việc đầy hiệu quả của những người thực hiện chương trình buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi có một ca làm việc cũng rất là bận rộn nhưng mà đều cảm thấy thoải mái. Còn mọi người thì sao? Lúc này mọi người đang trên đường trở về nhà hay cũng có thể đang trên đường đi đâu đó và cũng có thể trong ca làm việc của mình, cũng có thể đang ngồi bên mâm cơm gia đình hoặc cũng có thể là những giây phút thư giãn. Đừng quên ngày hôm nay chúng ta cũng có thể có những giây phút cùng chia sẻ với nhau những tâm tư cảm xúc hoặc cũng có thể lắng nghe những câu chuyện trong cuộc sống, những tình huống trong cuộc sống trong Giảm tốc lên đèn cùng với Phương Hiền. Sẵn sàng đợi cuộc điện thoại của mọi người cũng như những tin nhắn qua fanpage Giảm tốc lên đèn FM91 hoặc số điện thoại đường dây nóng 02437 919191 nhé.

Chúng ta đã vừa mở đầu cho chương trình ngày hôm nay với những giai điệu của âm nhạc, và Phương Hiền cũng nhận được những lời chia sẻ, những lời tin nhắn của những thính giả quen thuộc, những lời động viên dành cho Phương Hiền. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cũng đã quan tâm tới sức khỏe của Phương Hiền và quan tâm tới những buổi dẫn của Phương Hiền nữa. Và hy vọng rằng mọi người cũng sẽ có những cái tương tác với Phương Hiền và những đồng nghiệp của mình trong các chương trình Giảm Tốc Lên Đèn nhé. Không biết mọi người như thế nào, nhưng thời gian gần đây thì trên các trang mạng xã hội lẫn như là trên các phương tiện báo chí, và chính trong những cái người rất là gần gũi thân quen với Phương Hiền, mọi người có biết là chúng ta có những lứa khi trẻ các sinh viên đi học này, rồi chính bản thân trong các cái câu chuyện cuộc sống nữa, thì đâu đó thì có một cái sự kỳ thị. Nó đã được đang có vẻ như rằng là thời gian gần đây cái trào lưu này nó đang rất là ảnh hưởng rất là xấu trong các cái câu chuyện của học đường, câu chuyện của công sở, câu chuyện trên trong cuộc sống, trên cả những cuộc trò chuyện, nói chuyện nữa. Cái thị thường thật ra là mang một cái điều gì đó rất là tiêu cực, nhất là khi mà ngoài cái việc kỳ thị nào thì phân biệt giới tính, phân biệt người khuyết tật, phân biệt giai cấp, vùng miền, rồi hoàn cảnh, rồi nói xấu, rất rất nhiều những cái câu chuyện như vậy. Và có những người thì có những trẻ bị tự kỷ ở thể nhẹ cũng bị phân biệt, rồi người khuyết tật ở những câu chuyện nào đó họ cũng có thể nhiều lúc họ không nói ra, nhưng mà cái ánh mắt và các thứ trao cho họ những cái lúc đó thì khiến cho cái người bị khuyết tật lúc đó khi tham gia vào những cái hoạt động xã hội họ cảm thấy bị tự ti. Và rồi đặc biệt hơn nữa là những người chuyển giới, những người LGBT. Thực tế thì những người chịu thiệt thòi trong cuộc sống, họ là những cái người đã phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Ví dụ như những người tự kỷ hay những người khuyết tật. Còn những người chuyển giới hay những người LGBT thì với cá nhân Phương Hiền nghĩ đó là những người giống như chúng ta. Mỗi người chúng ta có một cá thể khác nhau, nam, nữ, nữ, nam và LGBT là rất là bình thường. Đấy không phải là những người chịu thiệt thòi trong cuộc sống, mà họ có cuộc sống và họ có một cuộc đời riêng của họ. Nhưng thực ra thì rất rất nhiều những câu chuyện khác nữa, không chỉ là những câu chuyện đó. Chắc chắn ở một phần nào đó thì Phương Hiền nghĩ rằng là những người, những câu chuyện ở khi bị kỳ thị bất kể trong hoàn cảnh nào thì cần rất cái sự chia sẻ từ chính những người thân của mình, những người bạn và cộng đồng xung quanh. Phương Hiền cũng từng biết nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, đi bán hàng rong, rồi những người bị bệnh lây nhiễm, rồi ở một mức độ nào đó họ đều chịu những cái sự kỳ thị, coi thường ở phía những người bạn hay những cộng đồng. Ở một hoàn cảnh nào đó thì họ vất vả, họ đi bán hàng, rồi qua rất là nhiều những cái điều khác thì thấy rằng là cái hành động này nó thật sự là rất là bất công, và nó làm cho người khác cảm thấy bị xa lánh. Một cá nhân hay một nhóm người cũng vì họ có một cái địa điểm gì đó khác biệt. Nhưng mà câu chuyện trong nhiều học sinh bị kỳ thị ở trường học, phải đối mặt với những cái áp lực từ bạn bè, hay có những đôi khi có cả những cái ánh mắt hoặc là những cái lời trách móc từ chính những thầy cô của mình nữa. Có những trường hợp nữ sinh phải bỏ học vì bị kỳ thị là người đồng tính. Có những trường hợp học kém cũng bị kỳ thị. Có những trường hợp đóng tiền chậm cũng bị kỳ thị, và biến cái khoảng thời gian họ đến lớp thành một cái ký ức không được vui. Rồi kỳ thị vùng miền, rồi các những cái câu nói đùa cợt mang tính miệt thị ở trên mạng xã hội hoặc ở trong giao tiếp hàng ngày, rồi rất rất nhiều những cái điều khác, nói xấu, tâm sự hay là nói xấu, chia sẻ với nhau về những cái câu chuyện không có thật. Sự kỳ thị hay là những cái điều mà nói đằng sau lưng của một người không có mặt ở trên trong cái cuộc nói chuyện đó thì đã gây một cái tổn thương sâu sắc về tâm lý, cũng như là cản trở một cái sự phát triển cho những cái người ở trong cái hoàn cảnh đó. Phương Hiền nhớ là rất là ấn tượng với một cái tâm sự của một cô gái bị kỳ thị về ngoại hình. Mà cái hồi đó thì khi cô ấy tâm sự trên một cái trang cá nhân của cô ấy thì cô nhận được rất là nhiều cái lượt like,
ở trên Facebook. Và lúc đó thì mà cô gái này đã chịu áp lực rất lớn, từ đến mức mà cô ấy phải chuyển trường, bị trầm cảm. Và cô ấy bị một cái ngoại cô ấy bị béo phì và rất là mập mạp. Bạn bè thì xa lánh và chế giễu, thậm chí có những cái lời miệt thị ác ý lúc mà cô ấy đã còn rất là nhỏ, vì cô bị bệnh là một cái căn bệnh về bệnh béo phì, chứ không phải rằng là từ nhỏ. Đó, sau khi một cái khoảng thời gian dài lớn lên trong cái sự tự ti, không có nhiều bạn bè mà lúc nào đi đến đâu, không chỉ bạn bè mà cả những người lớn thì có thể họ cảm thán trước mặt cha mẹ của cô gái này và bảo là ôi sao con lại béo thế các thứ, và khiến cô ấy nghe thấy thì cô ấy rất là buồn. Sau đó thì cô ấy đã phải chịu rất là nhiều những cái điều khác, và cái cô ấy nói rằng là trong 10 năm rồi, từ lúc nhỏ cho đến hết cả tiểu học, và lúc nào cô cũng có một căn phòng là căn phòng bí mật. Và căn phòng đó bởi vì sao mà cô ở căn phòng đó, vì cô bảo cô ấy rất ít bạn, gần như không có bạn bè, mọi tâm sự đều giấu trong lòng và khóc một mình khi được vào căn phòng đó. Và nếu như các bạn ở lớp không ăn hết thì cứ không biết là cô có thích ăn hay không, đổ thẳng cơm thừa vào bát của cô ấy, coi như là một cái thùng cám lợn. Và giờ ngủ trưa thì nằm xa cô ấy, vì nói rằng là rất là sợ sập bàn nếu như mà nằm cạnh cô ấy. Và từ lúc nhỏ, từ lúc học cấp 1 cho đến cấp 2 và cho đến lên lớp 10 thì cô ấy bị ám ảnh bởi những cái lời chê bai của bạn bè như vậy. Và sau đó thì rất là nhiều khi lớn hơn một chút thì bạn bè khi mà chụp ảnh hay các thứ thì post lên để chế nhạo, rồi cười, rồi comment với cô ấy là mặc dù có thể là những cái lời họ ông đùa, họ nghĩ rằng là không có tổn thương đến ai, nhưng thật ra thì họ đã khiến cô gái này trở nên tự thấy ân hận và chán ghét bản thân mình, và đến mức là trầm cảm nhẹ. Đến trường thì cô ấy luôn luôn cô ấy khép nép, cô ấy sợ và cô ấy không muốn giao tiếp với bất kể ai, kể cả từ các thầy cô giáo. Và chính cái sự khép kín đấy thì nhiều lúc cô ấy làm các thầy cô giáo cũng không cảm thấy vui, bởi vì cô ấy không tham gia vào các hoạt động khác của trường. Và ở đâu đó thì khi mà cô ấy lên một cái cân quá nhiều, hơn 100 cân và máu huyết không được lưu thông, thì cô có một hôm mà cô ấy bị trầm cảm, cô ấy đã bị lên cơn co giật. Và lúc đó thì cô ấy được đưa vào cấp cứu. Thế trong suốt cái quá trình nằm trong bệnh viện thì cô ấy được mẹ cô ấy tâm sự khóc rất là ghê và nói rằng là tại sao lại phải đến nông nỗi này, đây ai cũng là người, cũng có thể có lúc có bệnh, người có thể bị bệnh này, người có thể bị bệnh khác. Và lúc đó thì cô ấy nghĩ rằng là cô thấy nhìn mẹ mình rất là thương, và cô ấy bảo là tại sao mình lại phải tự ti và như thế. Và cô ấy quyết tâm là cô ấy nói mẹ cô là cô ấy phải làm thế nào để cho cô ấy được giảm cân, được chữa, được đi cắt dạ dày hoặc là làm những cái phương thức gì đó. Và sau đó thì cô ấy được chuyển đi làm rất là nhiều những xét nghiệm. Khi mà sau đó thì cô ấy đã quyết tâm để tập thể dục, rồi dùng các cả biện pháp y tế để trải qua những cái tháng ngày rất là gian khó để giảm cân và thay đổi tâm sinh lý, và tìm đến cả những bác sĩ tâm lý nữa. Rất rất nhiều những cái hoàn cảnh khác ở trong cô ấy được cô ấy động viên, gần gần giống như thì cô ấy đã có được một cái thành quả nhất định, giảm được một cơ số, nhưng mà ít nhất thì cũng vẫn là một cái người béo phì nhưng đỡ hơn trước đây. Nhưng cô nói rằng là cô ấy đã phải đổi cả tính mạng, mồ hôi và cả máu của bố mẹ. Và cô nghĩ rằng là cái sự khó khăn và vất vả đó không quan trọng, bởi cô ấy cảm thấy rằng sự kỳ thị đó không đáng có dành cho mình và cho bố mẹ của mình. Và mình và bố mẹ mình mới là người bị chịu ảnh hưởng những cái hậu quả của những cái sự kỳ thị đó. Và cô ấy đã quyết tâm làm lại chính mình, thay đổi cơ thể của mình. Và kể cả cô ấy nói rằng là dù phải bị đẩy xuống tận vũng bùn rồi mới có thể nhận ra của bản thân mình.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và chúng ta vừa nghe những câu chuyện về những sự kỳ thị về hình thức và cả những bệnh tật nữa ở trong một trường học, từ một cô gái cũng đã tâm sự trên trang cá nhân của mình, và khi cô ấy post lên thì nhận được rất là nhiều những cái sự chia sẻ cũng như là cái sự động viên của rất là nhiều cả cùng lứa tuổi cũng như các bậc làm cha mẹ. Xuất hiện những cái sự nói xấu tẩy chay, nó không còn là chỉ ở trong những trường học nữa, mà trong cả công sở, trên cả những cuộc ăn uống, trò chuyện và bàn cà phê, bàn nhậu. Ngày nay thì đâu đó chúng ta thấy kể cả những cái clip, những cái clip bạo lực học đường, những clip mà ở tại những trung tâm thương mại, rồi những cái hành động rất là khiến cho khi mỗi một lần post lên và cảm thấy một cái điều rất là tiêu cực khi xem những cái điều đó, và không biết là sẽ phải giải quyết cách nào. Nhưng thời gian gần đây thì lực lượng chức năng đã làm rất là nghiêm khắc với những cái trường hợp như thế này. Ngay lập tức những trường hợp như vậy đánh nhau hoặc kỳ thị hoặc tẩy chay hoặc phân biệt vùng miền hay bất kể những cái hành vi nào đều bị nghiêm khắc xử lý. Đâu đó thì vừa có một thính giả có nói với tôi về vấn đề là vấn đề bạo lực học đường ở các tỉnh xa của chúng em cũng vẫn còn nhiều. Những đoạn clip đánh nhau lăng mạ nhiều học sinh cá biệt mỗi khi tung lên, mặc dù chịu sự chỉ trích độc của đông đảo dư luận, nhưng cũng không giải quyết được triệt để ở từ những như vùng như bọn em. Nhưng mà thật ra thì những câu chuyện này thì chúng tôi cũng không được nắm chắc, nhưng mà chắc chắn rằng ngày hôm nay thì Phương Hiền chỉ muốn chia sẻ ở một góc cạnh là những cái sự bất an, những cái sự để chúng ta phòng tránh những cái việc đấy. Và có những người giống như bạn thính giả vừa rồi có inbox cho Phương Hiền, mặc dù là bạn nói hơi ngắn một chút, nhưng mà Phương Hiền chưa hiểu hẳn cái ý của bạn. Nhưng mà Phương Hiền nhớ rằng là có một cái tâm sự của một bạn thính giả. Bạn ấy có nói là mình còn có cảm giác như là các bạn ấy nhìn mình bằng ánh mắt như không như trước kia nữa. Mỗi khi đến trường, sự xa lánh, im lặng đến khiến mình không thể tập trung làm được việc gì. Và đó là cái chia sẻ của

một bạn học sinh trung học phổ thông khi nói về cái sự kỳ thị và khiến cho bạn ấy cảm thấy hoang mang, lo sợ và suy sụp. Đó có lẽ là một cái cảm xúc chung của những người mà bị cô lập, đứng ngoài lề với tập thể. Họ phải đương đầu với những cái lời đồn thổi ác ý, rồi những cái gánh nặng tâm lý khiến cho họ sẽ có thể dẫn đến những cái khủng hoảng hay là stress rất là mạnh, và có cả những cái gây tổn thương lâu dài về tinh thần nữa. Đâu đó như ngày xưa Phương Hiền nhớ là có những cái lúc mà mình đi học, mình bị bạn cùng lớn hơn và họ đánh, và mình nhớ mãi. Có khi ngày xưa bố mẹ đánh nhiều không nhớ bằng cái trận đòn bị cái người bạn đó đánh. Và Phương Hiền nghĩ đó là một cái sự ám ảnh và một cái sự sợ sệt cho đến tận sau này. Thì rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy. Có người dám lên tiếng, có người không dám lên tiếng vì bị đe dọa, và số khác lại không được quan tâm khi chia sẻ với mọi người. Vì rất là nhiều cái quan điểm có lẽ thường hay gặp ở các bậc phụ huynh là chuyện đi học và bị tẩy chay là chuyện trẻ con, và những cái xích mích cá nhân đều không đáng kể và để cho trẻ con tự giải quyết. Điều đó thì khiến cho cái người cô lập rơi vào một cái trạng thái rất là buồn và cô đơn. Đâu đó thì chúng ta phải nói một cách công bằng và toàn diện hơn. Không phải là lúc nào tẩy chay cũng hẳn là xấu, nhưng ví dụ như một cá nhân nào đó vi phạm hay mắc khuyết điểm trong một tập thể, nhiều lần đã được mọi người nhắc nhở nhưng không có sự tiến bộ sửa đổi, làm ảnh hưởng đến một tập thể, thì cái việc cá nhân đó phải chịu nhiều ký sự thiếu thiện cảm, bởi vì nó ảnh hưởng quá nhiều đến những người khác, từ bạn bè hay là từ đồng nghiệp, là điều không sai. Tuy nhiên về mặt tiêu cực của vấn đề này thì lại lớn gấp nhiều lần so với mặt tích cực. Dễ thấy là hầu hết các cái nhân vật chính ở những cái câu chuyện mà bị góp ý hay là bị tẩy chay cô lập thì không xuất phát từ những cái lý do trên. Thật ra thì ở một cái độ tuổi nào đó thì chưa nhận thấy hết được cái sự nghiêm trọng việc cố tình để nói xấu, bôi nhọ hay cô lập một người. Nhưng mà nguyên nhân đưa ra rất là lãng xẹt. Nó có thể bắt nguồn về tính cách, ngoại hình, trình độ học vấn, hay là về background gia đình, rồi hay là sự ganh ghét, đố kỵ, hay là đơn giản chỉ thể hiện cái tôi của người đi bắt nạt thôi. Cụ thể ở trong từng nguyên nhân thì nó sẽ khác nhau. Và đâu đó thì cơn ác mộng của những cái người bị kỳ thị hay là bị nói xấu hay là bị cô lập đó cũng sẽ phải đi qua. Hàng ngày chúng ta phải tự tìm cách để lối thoát ra, đơn giản là tách ra khỏi cái môi trường đó. Và chúng ta tự bản thân, cái người bị tẩy chay, cái người bị cô lập hay là có thể gọi rằng là kỳ thị đấy ạ, cũng có phải để ý tự bảo vệ chính mình bằng cách chia sẻ với người thân để có cái hướng giải quyết được phù hợp hơn. Nếu như ở một cái phần nào đó mà mọi người thấy lơ đi thì bạn cũng có thể chia sẻ với cả những người khác nữa. Đừng vì sợ sệt mà không dám lên tiếng đòi hỏi cái quyền lợi đáng ra mà chúng ta phải có. Và chúng ta không đừng thu gọn một mình trong một góc, tách biệt khỏi thế giới, bởi vì như vậy sẽ rất là ảnh hưởng tới chính bản thân mình cũng như cả những người xung quanh. Hoặc giả sử người bắt nạt vẫn chưa làm gì quá mức với mình thì sẽ không làm gì hơn những mà bạn nghĩ là như vậy và mặc kệ, thì không, bạn phải bận tâm với cái điều mà làm cản trở cái sinh hoạt hàng ngày của mình, và bạn không nên phí thời gian vô ích cho bất kể một cái điều gì khác. Và hơn ai hết thì bạn sẽ thấy rằng là không nhất thiết phải làm một cái điều gì đó lôi kéo nhiều người về mình, nhưng bạn cần học cách tôn trọng người khác, và chắc chắn rằng đó là một cái nguyên tắc mà để cho chúng ta thấy rằng là cuối cùng thì cái gì rồi cũng sẽ qua. Các nạn nhân trong những cái vụ việc tẩy chay, nói xấu tập thể, rồi miệt thị giới tính, vùng miền, rồi rất là nhiều cái khác, cũng sẽ tìm được cái môi trường để có những cái vòng tay hiểu và đón chào họ và chia sẻ cùng với họ. Những cái trải nghiệm thực tế đau thương từ những cái câu chuyện đó cũng sẽ giúp cho họ trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn và có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống. Một số người thì đã học được cái cách sống thoáng hơn, tự chủ động tránh xa những cái người mà không ưa mình, để không vướng bận vào những cái mối quan hệ rắc rối tốn nhiều thời gian. Và họ cũng học được cái cách tự kìm nén, xoa dịu bản thân mà chẳng cần ai bên cạnh cả. Nỗi đau khi nhắc về quá khứ hay là về câu chuyện

đã từng bị, hoặc là về ngay thực tại nhưng mà có cái sự chia sẻ, thì chúng ta hãy dũng cảm đứng lên để nói lên cái suy nghĩ của mình. Hãy chọn hành động thay vì âm thầm chịu đựng cái sự tàn nhẫn đó. Và Phương Hiền luôn nghĩ rằng là thế giới luôn có chỗ cho những người kiên trì cố gắng và biết tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống.

Quý vị và các bạn thân mến, và có lẽ do tất cả những câu chuyện tối nay về sự kỳ thị, về những lời nói xấu sau lưng, về những phán xét, những bạo lực ở trong bạo lực tinh thần ở trong học đường, và đâu đó thì chúng ta, những lời đó, những cái điều đó, thì chúng ta sẽ tự hỏi rằng là tại sao chúng ta lại phải dành quá nhiều thời gian để nói và để buồn rầu hay là ảnh hưởng tâm sinh lý về những một người khác, thay vì sống thật tốt cho chính mình và vượt qua những cái điều đó. Ai cho chúng ta cũng sẽ có những lúc bị giống như nói là kỳ thị hoặc là bị hiểu lầm, từng nghe những cái câu chuyện khiến cho mình không vui ở cơ quan hay đồng nghiệp hay ở lớp học hay là ở cả những trong chính những cái môi trường gần gũi nhất với mình, là có thể là gia đình. Nhưng rồi chúng ta sẽ nhận ra rằng mình không thể kiểm soát được những người khác nghĩ gì hay nói gì về mình. Điều mình có thể lựa chọn là cách mình sống và cách mình đồng hành. Nếu như trong gia đình mình có những người như vậy thì mình đồng hành bên họ như thế nào. Đừng đáp trả sự kỳ thị bằng một cái sự kỳ thị khác, và cũng đừng dùng những cái lời cay nghiệt để chứng minh rằng chúng ta đúng, và

đánh mất đi cái sự bình thản. Bởi đâu đó nếu mà là người đã nghe những cái điều không dễ nghe nhưng vẫn lựa chọn trở thành một cái phiên bản giống như vậy thì sẽ không có gì là ai cả. Và một lời nói không làm cuộc đời của ai đó sẽ xấu đi và cũng không quá tốt lên, nhưng có lẽ mình không cần mang theo nó quá lâu, bởi vì chúng ta cũng vẫn là những con người có cảm xúc, chúng ta sẽ có vui có buồn, nhưng chúng ta sẽ phải biết cân bằng. Và cuộc sống vốn đã có nhiều những cái áp lực rồi, đâu đó chúng ta sẽ phải song hành và loại bỏ những cái điều tiêu cực đó ra khỏi cuộc sống của mình. Tối nay trước khi mà khép lại chương trình, chúng ta hãy dành những cái điều thật tốt đẹp, những điều mà chúng ta tâm sự với nhau trong buổi tối ngày hôm nay, để nhớ rằng điều đáng để người khác nhớ về chúng ta không phải là chúng ta đã nói gì về họ, mà chúng ta sống như thế nào. Cảm ơn tất cả các thính giả và quý vị và các bạn đã lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay cùng với Phương Hiền. Chúc quý vị và các bạn có một đêm thật bình yên, và ngày mai khi bước ra ngoài cuộc sống, mong rằng chúng ta sẽ luôn luôn chọn cách sống nhẹ nhàng với tất cả những người xung quanh và dịu dàng hơn với chính mình, và an toàn giảm tốc khi tham gia giao thông. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Phương Huyền và Thanh Thúy rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, thứ Tư 9 tháng 9, 2026.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Thưa quý vị, giao thông Hà Nội hôm nay khá vất vả với người đi đường. Buổi sáng, sự cố xe cẩu tại ngã tư Sở gây ùn tắc kéo dài trên vành đai 2, Trường Chinh và Vũ Tông Phan. Vành đai 3 qua Linh Đàm cũng chịu áp lực lớn. Đến chiều, mưa lớn khiến nhiều tuyến như Thụy Khê, Cổ Nhuế, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập xuất hiện ngập úng. Cầu Vĩnh Tuy, Nhật Tân, Phù Đổng và một số tuyến cửa ngõ ùn tắc. Trong khi các sự cố phương tiện mất đèn tín hiệu tiếp tục khiến việc di chuyển khó khăn.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, giao thông hôm nay khá đông trên nhiều trục cửa ngõ và tuyến kết nối vào trung tâm sân bay. Buổi sáng, Đỗ Mười, Đinh Bộ Lĩnh, Trường Chinh, Cộng Hòa, Nguyễn Hữu Thọ, Võ Văn Kiệt và Nguyễn Tri Phương có nhiều thời điểm xe đông di chuyển chậm. Đến trưa, áp lực tiếp tục tại Đỗ Mười, Trần Đại Nghĩa, cầu vượt An Sương và cầu Phú Mỹ. Sang giờ cao điểm chiều, mưa trút xuống đúng lúc tan tầm khiến việc di chuyển càng khó khăn, giao thông trở nên phức tạp hơn.
2: Tại đồng bằng sông Cửu Long, giao thông hôm nay nhìn chung ổn định trong buổi sáng. Nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ và cầu lớn lưu thông thuận lợi. Đến trưa, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về miền Tây ùn tắc từ km 16 đến km 25. Sang chiều, mưa lớn khiến việc di chuyển khó khăn hơn. Nội ô Cần Thơ xuất hiện nhiều điểm ùn ứ tại Võ Nguyên Giáp, Trần Hoàng Na, Mậu Thân, 3 tháng 2. Một số sự cố tai nạn trên quốc lộ 61C và các tuyến khác cũng ảnh hưởng cục bộ đến giao thông.
0: Tiếp nối câu chuyện giao thông được chú ý hôm nay là phóng sự của phóng viên Trọng Nhân về việc nâng cấp mở rộng cảng hàng không Rạch Giá, An Giang. Theo định hướng đến

0: năm 2030, sân bay sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4C, mở rộng khả năng khai thác máy bay lớn và tăng kết nối hàng không. Tại khu vực giáp sân bay, nhiều người dân đồng thuận với chủ trương sẵn sàng bàn giao đất và mong dự án sớm được triển khai. Ông Trần Văn Mại, người dân khu phố Vĩnh Lợi 1, phường Rạch Giá, chia sẻ.
1: Nghe mở rộng sân bay này là quy hoạch là lâu dữ rồi mà tới năm nay thấy rộn nhịp hơn thì tôi cũng thấy mừng để phát triển của phường Rạch Giá và du lịch dễ dàng hơn.
2: Cùng với sự đồng thuận, người dân cũng mong việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện minh bạch, thỏa đáng và kịp thời. Việc mở rộng sân bay được kỳ vọng không chỉ nâng năng lực kết nối, mà còn tạo thêm động lực phát triển kinh tế, du lịch và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực. Ông Bùi Trung Thực, Chủ tịch phường Rạch Giá cho biết.
3: Mở rộng cảng hàng không Rạch Giá theo cái hướng là đạt tiêu chuẩn cấp 4C, có thể phát triển thành cảng hàng không là cấp 4E trong tương lai. Để đón các cái tàu bay lớn như là A320, A321, mở các cái tuyến đường bay đến các cái tỉnh thành trong cả nước. Song song đó thì cái sân bay này cũng đáp ứng cái yêu cầu quốc phòng an ninh để phục vụ cho biên giới Tây Nam của Tổ quốc và phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ cho cả cái vùng.
0: Sự đồng thuận của người dân là điều kiện thuận lợi để các bước chuẩn bị đầu tư, quy hoạch và mở rộng cảng hàng không Rạch Giá tiếp tục được triển khai.
4: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Rời những câu chuyện giao thông, đường tin chuyển sang nhóm vấn đề kinh tế xã hội. Với chiến dịch làm sạch mã số thuế được phóng viên Như Ngọc phản ánh trong chuyên mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Trong 8 tháng qua, ngành thuế đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế gần 95.000 doanh nghiệp tổ chức, trong đó gần 72.000 trường hợp là hồ sơ tồn đọng từ các năm trước. Ở chiều ngược lại, hơn 3.000 doanh nghiệp đã được khôi phục mã số thuế để trở lại hoạt động. Việc rà soát không chỉ giúp phản ánh đúng thực trạng thị trường mà còn tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp muốn tái gia nhập. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết.
5: Chiến dịch này của chúng tôi là làm sạch dữ liệu mà đơn vị xin rời bỏ thị trường cũng như là các doanh nghiệp bỏ địa chỉ công khai báo. Trong thời gian từ năm 2025 trở về trước là cơ quan thuế mong muốn là cùng với doanh nghiệp làm dữ liệu này trở nên sạch, đúng đủ, sạch sống theo yêu cầu về cái dữ liệu chung của cơ sở dữ liệu chung của quốc gia. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn rằng là khi làm sạch các dữ liệu của doanh nghiệp và người nộp thuế trong các trạng thái này thì họ sẽ quay trở lại thị trường trong tương lai.
0: Theo các chuyên gia, để tránh hồ sơ tiếp tục tồn động, thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp cần được cập nhật, liên thông thường xuyên giữa các cơ quan quản lý. Cùng với đơn giản hóa thủ tục, bà Đoàn Thị Thùy Linh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Đào tạo Việt Nam đề xuất.
6: Cốt lõi là phải chuyển từ xử lý tồn động sang quản lý dữ liệu theo thời gian thực. Thông tin về tình trạng hoạt động, tạm ngừng hay chấm dứt doanh nghiệp cần được cập nhật và đồng bộ giữa các cơ quan quản lý. Đồng thời, thủ tục phải đơn giản, rõ ràng để doanh nghiệp chủ động cập nhật tình trạng của mình. Khi dữ liệu được cập nhật liên tục và chính xác, việc quản lý sẽ diễn ra hiệu quả hơn. Còn doanh nghiệp thì cũng ít gặp những vướng mắc khi muốn tạm dừng hoặc quay trở lại hoạt động.
2: Duy trì dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Vì vậy, không chỉ giúp cơ quan quản lý có bức tranh xác thực hơn về thị trường, mà còn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi tạm ngừng hoặc quay trở lại hoạt động.
0: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội đáng quan tâm hôm nay là phóng sự của phóng viên Minh Hiếu, ghi nhận về việc Hà Nội đang lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, định hướng mới mở rộng kết nối quanh hồ, tổ chức thêm không gian công cộng, quảng trường, công viên cây xanh, đồng thời liên kết với quảng trường Cách mạng tháng 8 và nhà hát lớn. Những thay đổi này được kỳ vọng tạo thêm sức sống cho khu vực trung tâm, nhưng cũng đặt ra yêu cầu giữ gìn cảnh quan, văn hóa và những lớp lịch sử vốn có. Anh Nguyễn Văn Nhật ở Long Biên, Hà Nội chia sẻ.
7: Dần dần là sẽ là một đô thị thông minh, cả một đô thị hợp nhu cầu của người dân. Thế nên ra là làm cái đấy rất là đúng. Mình cũng muốn đẩy các văn phòng của nhà nước ra xa hơn một chút để cho phục vụ dân tốt hơn, quảng bá về Việt Nam nó tốt hơn. Cũng giống như cái ngành du lịch của Việt Nam phát triển tốt hơn.
2: Ở góc nhìn quy hoạch, các chuyên gia đồng tình với việc mở rộng và tổ chức lại không gian Hồ Hoàn Kiếm, song cho rằng những can thiệp mới đặc biệt là

0: là công trình biểu tượng, phải được cân nhắc kỹ để không phá vỡ cảnh quan và ký ức đô thị. Kiến trúc sư Nguyễn Trần Bắc, Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam đều quan điểm.
1: Tôi đồng tình với việc là mở rộng và tổ chức lại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, vừa là điểm kết thúc của phố cổ, vừa là cửa ngõ đi vào cái không gian của Hồ Gươm. Nhưng mà cái hình thái của nó còn rất là phân mảnh. Tuy nhiên cái việc mà xây dựng một cái công trình biểu tượng mới mang tên Khải Hoàn Môn cần phải cân nhắc hết sức thận trọng. Thứ nhất là phải xác định rõ cái cơ sở lịch sử và văn hóa. Thứ hai là việc lấy cảm hứng từ cánh chim hạc thì có thể tạo ra hình ảnh đẹp, nhưng cái việc biểu tượng phải có cái sự liên hệ với cả những cái địa điểm ở xung quanh đấy, liên quan đến cái truyền thống, những cái trầm tích lịch sử, liên quan đến văn hiến, cái hệ thống công trình sẵn có ở quanh Hồ Gươm.
2: Việc đổi mới không gian Hồ Hoàn Kiếm vì vậy cần song hành với bảo tồn những giá trị cốt lõi để diện mạo đô thị được mở rộng, nhưng bản sắc của một biểu tượng thủ đô vẫn được gìn giữ.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật hôm nay là vấn đề đang được nhiều người sử dụng xe máy quan tâm. Chi phí kiểm định khí thải, nội dung được phóng viên Nguyễn Yên phản ánh trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn trên VOV Giao thông. Theo dự thảo của Bộ Xây dựng, cơ sở kiểm định được tự quyết giá dịch vụ nhưng không vượt mức tối đa do nhà nước quy định. Quy định này tạo sự chủ động cho đơn vị cung cấp dịch vụ, song cũng khiến người dân lo chi phí thực tế có thể tiệm cận mức trần.
4: Chi phí kiểm định này sẽ được tính như thế nào? Theo tôi được biết thì có thể là nhà nước sẽ đưa ra cái mức giá trần cho cái chi phí kiểm định này. Vậy thì cái mức chi phí cụ thể cho từng loại xe thì có được quy định hay không? Và thứ hai nữa là với những cái cơ quan kiểm định đấy thì họ sẽ áp với mức chi phí như nào?
2: Theo các chuyên gia, để cơ chế giá tối đa phát huy hiệu quả, các khoản thu cần được công khai, tiêu chuẩn kỹ thuật phải rõ ràng, đồng thời tạo cạnh tranh giữa các đơn vị kiểm định. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế cho rằng:
5: đầu tiên là bảo đảm về công khai, thứ hai là bảo đảm những cái quy định một cách trong vấn đề là tiêu chuẩn, trong cả cái vấn đề liên quan đến là cả cái định mức kỹ thuật, trong cả quy định liên quan đến cả cái thời hạn và liên quan đến cả cái mức độ gọi là thúc đẩy thị trường cạnh tranh, tức là tạo điều kiện cho nhiều nhà cung ứng dịch vụ cùng cung ứng cái này. Thì tôi nghĩ là chúng ta làm được như vậy thì chắc chắn là cái mức giá trần này là một trong những cái bước khống chế tốt.
0: Bài toán vì vậy không chỉ là xác định mức giá phù hợp, mà còn phải đảm bảo công khai, kiểm soát chặt các khoản thu và tạo cạnh tranh, để việc kiểm định khí thải không trở thành gánh nặng chi phí đối với người dân.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường Tin hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong Đường Tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với ban VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Đây là khung giờ của đường khuya. Những ánh đèn thì đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Và Nhung biết rằng là những chuyến đi thì có những người bây giờ mới bắt đầu công việc của mình. Các bác tài mà chạy đường dài á, cũng có thể bây giờ mới là lúc mà các bác tài khởi động vô lăng để cho những chuyến đi của đêm nay. Nhưng cũng có rất nhiều người bây giờ mới đang trên đường trở về nhà sau một ngày dài bộn bề làm việc, hay là sau những chuyến đi công tác vài ngày rồi. Đó, mỗi người mỗi việc. Nhưng Hồng Nhung hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một điểm chung là giữ tần số FM 91MHz khi các bạn đang lái xe để trò chuyện và tâm sự cùng với đường khuya nhé. Ở bên ngoài thì ai cũng tất bật vội vã hơn. Không biết thành phố Hồ Chí Minh ra sao chứ Hà Nội chiều nay mưa lớn lắm. Cơn mưa để báo hiệu chuyển mùa. Những đợt không khí lạnh đầu tiên sẽ bắt đầu vào đêm nay. Dự báo thời tiết trên radio có nói như vậy. Có người thì háo hức, sau những ngày nắng nóng ai chẳng muốn thời tiết dịu lại một chút. Nhưng có nhiều người thì cô đơn thì sợ lạnh lắm quý vị ạ. Nhưng có lẽ là thời tiết thì sẽ không lạnh đến mức mà cắt da cắt thịt đâu. Và một chút dịu dàng, mát mẻ hơn để chúng ta cảm nhận thấy là mình đang sống trong những ngày thu của Hà Nội. Một lát nữa trong chương trình ngày hôm nay, nếu mà còn thời gian thì Hồng Nhung cũng sẽ gửi đến quý vị một chút không khí lạnh qua những bài hát đã rất là quen thuộc rồi. Còn lúc này thì để tâm sự cùng với chương trình, quý vị có thể gọi về cho số điện thoại của đường khuya là 024-37-919191. Chương trình cũng đang được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Mời quý vị cùng vào tâm sự và lắng nghe nhé. Trước khi gặp những người bạn của chúng tôi thì mình cùng đến gõ cửa góc nhỏ của đường khuya đã, nơi mà có những lá thư thật là dài được viết ra nhưng mà không thể gửi được cho người còn lại. Thôi thì để Hồng Nhung gửi đi để quý vị thính giả của chúng tôi cùng chia sẻ nhé. Sau tất cả, lá thư được bắt đầu như vậy, nghe là đã thấy cả một bầu trời nước mắt rồi. Sau tất cả tức là một cuộc tình đã đi qua, nhưng thật sự em vẫn không biết là mình đã sai ở đâu. Anh à, đã rất lâu rồi em không còn gọi tên anh trong những cuộc trò chuyện của mình nữa. Em cũng tập quen với việc mỗi ngày không có một người hỏi em đã ăn chưa, đã về nhà chưa, hôm nay có mệt không em. Em cứ nghĩ thời gian rồi sẽ giúp cho mọi thứ nhẹ nhàng đi, nhưng hóa ra có những nỗi đau thời gian chẳng làm nó biến mất, nó chỉ dạy mình cách giấu đi thật kỹ mà thôi. Em vẫn đau, đau như mới ngày hôm qua vậy. Đau nhất không phải là khi chúng mình chia tay, mà là bởi cho đến tận bây giờ em vẫn không hiểu mình đã sai ở đâu. Em đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, em lục lại từng đoạn tin nhắn cũ, từng cuộc cãi nhau, từng lần mà anh im lặng, cả những lần em khóc, rồi từng câu nói mà lúc đó em cho rằng mình đúng. Em cứ tự hỏi lòng, giá như ngày hôm ấy, nếu em không nói câu đó, và giá như lúc anh mệt, em đừng giận dỗi, giá như em biết cách lắng nghe anh nhiều hơn, thay vì cứ muốn bắt anh phải hiểu cho cảm xúc của em. Em cứ trách mình bởi hai từ giá như. Giá như là em trưởng thành hơn một chút, hay là có phải em đã yêu anh sai cách không? Có phải em đã đòi hỏi quá nhiều, hay là em vô tâm những lúc mà anh cần em nhất? Có phải em đã khiến anh mệt mỏi đến mức mà không còn muốn cố gắng nữa không? Em không biết. Và điều đáng sợ nhất chính là em cứ phải tự tìm lý do để một mình tự vấn chính mình. Em cứ nghĩ chỉ cần mình yêu đủ nhiều thì sẽ giữ được một người ở lại. Em cố gắng nhớ những điều anh thích, cố gắng thay đổi những điều anh không thích, cố gắng trở thành một cô gái tốt hơn để anh không có lý do rời đi. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh vẫn đi đấy thôi. Và em đánh mất chính mình. Dù vẫn luôn có suy nghĩ thường trực rằng

có thể rất ngốc nghếch. Nhưng anh biết không, khi một người mất đi thứ mà họ trân trọng nhất, họ thường không còn đủ tỉnh táo để biết nên trách ai nữa. Và thế là em chọn cách trách chính mình. Vì đã không giữ được anh, vì đã không hiểu cho anh, vì nói những lời nói trong lúc nóng giận. Và em trách mình nhận ra quá muộn. Rồi nhiều đêm em tự hỏi, rốt cuộc em đã làm gì sai để anh im lặng và rời đi một cách phũ phàng đến như vậy. Câu hỏi cứ ở đó, không có câu trả lời. Một năm, rồi hai năm, em vẫn không thể nào thoát ra được khỏi câu chuyện ấy. Em vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn hy vọng và vẫn mong anh có thể cho em một câu trả lời. Em tự đi sâu vào trái tim mình hơn, tự chậm lại hơn và tự thay đổi bản thân mình rất nhiều. Rồi chắc là ông trời cũng thương em một chút, dần dần cho em nhìn thấy mọi sự thật. Sự thật về anh, người đàn ông đào hoa như thế nào. À, vậy là không phải do em không tốt. Tất cả là lý do anh đưa ra. Đôi khi chẳng cần lời nói nào cả, chỉ cần im lặng thôi cũng đủ giết chết trái tim em. Và nó khiến em ngẩn ngơ suốt gần 2 năm trời, không tìm được câu trả lời. Đến bây giờ thì em hiểu rồi. Em hiểu rằng anh có lẽ chưa bao giờ yêu em như là anh từng nói, chưa bao giờ từng yêu em như cái cách mà em đã yêu anh cả. Vì có lẽ anh còn quá nhiều niềm vui, quá nhiều bóng hồng ở bên mình. Mới đầu em hận lắm, vì đáng lý ra anh có thể nói thẳng ra là anh không yêu em nhiều đến như vậy, thì em đã có thể rời đi được từ rất lâu rồi. Nhưng thay vì thế, anh tham lam, anh ích kỷ, anh để em hy vọng. Rồi cứ lúc em buông tay, anh lại nhả cho một chút, như thể là cho một người chơi với không biết bơi một chút oxy vậy. Và là em dằn vặt chính bản thân mình, để em không thể thoát ra được khỏi nỗi đau. Và có lẽ chính vì thế mà em không thể quên đi được. Nhưng bây giờ em mạnh mẽ và trưởng thành hơn rồi. Giống như là một thanh kiếm vậy, trong tay anh cầm một thanh kiếm thật sắc. Và thanh kiếm ấy khiến em chảy máu, nhưng không sao cả. Em sẽ mạnh mẽ đứng lên tái sinh và tiếp tục sống cho cuộc đời của mình. Thôi thì chỉ mong sao đường đời phía trước, mỗi người có một cuộc sống riêng, mỗi người sẽ có một hạnh phúc riêng. Em trưởng thành, anh bình an, và chúng ta đều phải học những bài học mà có lẽ như trên sách thường nói vậy, tại kiếp trước nợ duyên nhau, kiếp này trả hết rồi, mình nhẹ lòng buông tay nhé.

Dẫu có lỗi lầm, một bài hát cũng từ rất lâu rồi đúng không ạ? Một bài hát viết cho tình yêu. Nhưng mà tình yêu thì đâu có đúng và sai, chỉ là do trái tim của mỗi người thôi, muốn yêu theo cách thế nào và yêu ai mà thôi đúng không ạ? Hà Nội đêm nay hình như cũng khác thật quý vị ạ. Những ngày đầu tháng 9 khi mà mới sáng nay thôi, phố phường vẫn còn vương chút nắng hạ. Vậy mà đêm nay xuống thì sẽ có những cơn gió lạnh bắt đầu ùa về. Không quá buốt, chỉ vừa đủ để người ta kéo cao cổ áo một chút và chợt nhận ra là à, mùa đang sang rồi. Có lẽ với quý vị thính giả từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay rất nhiều quý vị thính giả ở những nơi khác, và với nhiều người, cái lạnh đầu mùa chỉ đơn giản là một chút thay đổi của thời tiết thôi. Giống như thể một chiếc công tắc rất là khẽ chạm vào những miền ký ức mà mỗi người tưởng chừng đã cất đi từ lâu rồi. Có người thì đi qua một con phố quen, nghe tiếng gió lùa qua hàng cây mà nhớ một mùa thu năm ấy có một người cùng mình nắm tay đi qua. Có người thì lại thích ngồi bên khung cửa sổ nhìn ánh đèn ngoài phố và bất giác nhớ về những cái kỷ niệm trong những ngày gió mùa lạnh. Cũng có những người có lẽ là cũng chẳng nhớ đến ai cả, vì mọi thứ đã qua lâu rồi, chỉ là thấy lòng mình chậm lại một chút, muốn trở về nhà sớm hơn một xíu, muốn có một bữa cơm nóng và một cuộc trò chuyện thật là lâu với những người thân trong gia đình. Hay là cũng có những người trong những ngày lạnh đầu mùa đang ở một nơi rất xa Hà Nội, nghe tiếng xe ngoài phố, nhớ mùi hoa sữa, rồi nhớ cả những con đường quen thuộc, và nhớ cái cảm giác được khoác thêm một chiếc áo và bước ra đường trong cái xe lạnh rất riêng của Hà Nội. Thời tiết đôi khi

Kỳ lạ vậy đấy. Người ta nói là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, đúng không ạ? Chỉ những cơn gió se lạnh thôi cũng có thể khiến cho những người mạnh mẽ nhất mềm lòng hơn. Hay là một chút se lạnh thì cũng dù giúp để chúng ta nhớ rằng là sau tất cả những bộn bề của cuộc sống, điều mình mong mỏi nhất đôi khi vẫn chỉ là trở về với một người thương, với gia đình, với một vòng tay đủ ấm. Và nếu quý vị cũng đang đồng hành với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay, dù là bất cứ nơi đâu thì Hồng Nhung gửi đi một chút không khí giao mùa của thủ đô Hà Nội và chúng ta cùng nhau chậm lại một chút nhé. Biết đâu trong cái lạnh đầu mùa năm nay chúng ta lại tìm thấy những cái ấm áp từ những điều rất đỗi quen thuộc. Không có nghĩa là chúng ta cứ phải tìm thấy một nửa còn lại hay là phải có ai đó ở bên cạnh, mà những điều quen thuộc ấy đôi khi đến từ một bản nhạc, một giọng nói bên radio, hay chỉ là cảm giác đâu đó trong đêm Hà Nội này cũng có rất nhiều người đang im lặng và đang nhớ. Và như lời hứa lúc ban đầu của Hồng Nhung thì Hồng Nhung sẽ gửi tặng đến quý vị những bài hát mà làm sao hòa vào cảnh sắc của đêm nay. Một bản cover lại ca khúc từ rất lâu rồi. Với thế hệ 8X, 9X nghe những giai điệu, những nốt nhạc đầu tiên vang lên thôi, chắc chắn sẽ có thể hát theo được cả những bài hát này. Còn với những thế hệ trước đó hay là với các bạn còn ít tuổi hơn, 98, 99, 2000 ấy, thì mời các bạn cùng nghe lại những bài hát ký ức cùng với Hồng Nhung và rất nhiều quý vị thính giả nhé. Hồng Nhung thì không bật mí tên bài hát đâu, mời quý vị nghe những thanh âm đầu tiên thôi.

Vâng, thưa quý vị thân mến, đó là những giai điệu của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Một chút tiếc nuối trong cái không khí bắt đầu chuyển lạnh từ đêm nay. Và cho Hồng Nhung gửi đi thật nhiều thương nhớ đến với tất cả quý vị thính giả của Đường Khuya nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ kết nối với những người bạn của chương trình, để trên chuyến xe ngày hôm nay không chỉ có một mình Hồng Nhung lái nữa, mà sẽ có cả những hành khách của chúng tôi, hành khách bước lên những cái chuyến xe rất là muộn và đầy tâm tư này, để trò chuyện cùng với tất cả quý vị thính giả nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo. Ồ, Hồng Nhung không thấy có tín hiệu từ đầu dây bên kia rồi. Alo. Có lẽ là chúng ta nghe một bản nhạc nữa đi, để tổ kỹ thuật sẽ có thời gian kết nối lại với người bạn của chương trình. Vừa rồi thì chúng ta có nghe bài Lạnh rồi này. Cho Hồng Nhung bài Thu Cuối đi. Nhưng mà bản cover á, anh có thấy bản cover mới mà Hồng Nhung đưa vào hệ thống không? Anh nói to lên một chút để em nghe tên ca sĩ xem nào. Đúng rồi, chúng ta cùng đến với ca khúc Thu Cuối nhá. Dù hôm nay thì bắt đầu mới gọi là có những không khí chạm thu, nhưng Hồng Nhung thì muốn gửi đi cơn mưa chiều nay và rất nhiều những cái cảm xúc lúc này. Quý vị từ sáng đến giờ mà lướt mạng xã hội thì thấy rất nhiều những cái thông báo về đêm nay thời tiết sẽ chuyển lạnh rồi. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui nhá.

0: Hy vọng là sau thu cuối vừa rồi thì chúng ta sẽ không lỡ duyên với những kết nối trong buổi tối ngày hôm nay nữa. Quý vị thính giả nào đăng ký chương trình rồi thì để ý điện thoại một chút nhé, để chúng tôi có thể có được một cái kết nối tốt nhất với tất cả quý vị. Và bây giờ thì ông Nhung sẽ đồng hành cùng với quý vị, với người bạn ở đầu dây bên kia đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Rồi, Hồng Nhung, chào MC Hồng Nhung ạ.
0: Vâng, Hồng Nhung chào chị đúng không ạ?
1: Đúng rồi, cách đây 9 tháng có gặp Hồng Nhung rồi, nhưng hôm nay tâm trạng buồn, chắc Hồng Nhung không nhận ra một giọng nói cũng khá là quen thuộc rồi, nhưng hôm nay thật sự là đang rất là buồn.
0: Thế ạ? Thế thì mình bắt đầu luôn với câu chuyện mà đang khiến cho chị buồn đi. Nhưng cho Hồng Nhung biết lại tên của chị trước đã, rồi chị em mình tâm sự thâu đêm luôn nhé.
1: Cách đây 9 tháng thì chị có tâm sự là chị là Ánh Nguyệt, mình đến từ thủ đô Hà Nội, và mình cũng có nói chuyện với Hồng Nhung về tâm linh, về đi chữa bệnh tâm linh ấy. Hồng Nhung có còn nhớ nữa không?
0: Chắc là phải thêm một lúc nữa khi mà câu chuyện được gợi mở ra nhiều hơn.
1: Tại vì chị bảo là chị đi chữa bệnh ở Hòa Bình, thì Hồng Nhung bảo là có, Hồng Nhung cũng không có thời gian để ngồi thuyền để chữa bệnh tâm linh ấy. Thế là có kết nối cái vụ đấy rồi, mà chắc là Hồng Nhung nhiều khán giả quá có khi quên rồi.
0: Vâng, đấy, khổ thân em thế đấy. Cứ nhớ nhớ quên quên vậy thôi ấy. May là tóc còn chưa chuyển sang màu bạch kim đấy chị ạ.
1: Tôi thì cũng giới thiệu em là mình tên là Ánh Nguyệt, sinh ngày 28 tháng 7 năm 1987, cũng mới sinh nhật cách đây hơn một tháng ấy.
0: Vâng, rồi, chúc mừng sinh nhật chị dù là muộn nhá. Nhưng mà thôi, mình là con gái mà ăn sinh nhật cả 1-2 tháng mà vẫn có người chúc mình vẫn vui mà chị nhỉ. Cứ được
1: Rồi,
0: chúc là vui rồi.
1: Sinh nhật nhiều nó cũng già. Thế bản là hôm nay, căn bản là hôm nay tâm trạng cũng không được tốt lắm, nên ra là thôi đi. Hôm nay không biết là hôm nay ai dẫn, thôi cứ gọi điện thoại lên gọi. Anh Như Ngọc thì tâm sự với Như Ngọc, mà Hồng Nhung thì tâm sự với Hồng Nhung. Hôm nay lại gặp được MC cũ.
0: Dạ, thế thì Hồng Nhung bắt đầu lắng nghe nỗi buồn của chị đây. Ai làm chị buồn nào? Kể cho Hồng Nhung nghe nào.
1: Chị tưởng như chị cũng sinh hoạt ở hội người mù quận Ba Đình ấy. Bây giờ là không phường Ba Đình rồi, không phải là quận Ba Đình nữa, Hồng Nhung ạ.
0: Rồi, em biết ạ.
1: Thế là chị có giới thiệu cho một cái bác sinh năm 49, coi như là cũng cùng cảnh ấy. Người ta cùng ở với mình, nhưng mà kiểu người ta đổ cho mình ăn cắp, kiểu như là phòng của người ta ở, nhưng mà kiểu như là cái bà này kiểu nhớ nhớ quên quên ấy, Hồng Nhung ạ. Sau họ cứ kiểu đổ cho mình ăn cắp, xong rồi đổ hết chuyện nọ chuyện kia cho mình nhé. Nên khiến mình cảm thấy là buồn nhất, mà người cùng cảnh mà còn không tin được nhau thì mình cũng chẳng biết tin ai nữa, Hồng Nhung ạ.
0: Tức là câu chuyện này thì mới xảy ra hôm nay à chị?
1: Đúng rồi, mới xảy ra đấy. Hôm mùng 1 thì họ còn bảo mình vì có mày mà tao đen đủi, tao cái gì tao cũng bị mất rồi, cái gì tao làm giấy tờ để vào trại xã hội dành cho những cái đối tượng nhà nước nuôi ấy. Nên là tao không làm được giấy tờ, tại mày làm tao đen đủi, tao phải làm cho mày bẽ mặt ở trên hội người mù để cho chủ tịch người ta phải đuổi mày ra khỏi hội thì tao mới thôi, kiểu như là người ta làm cho kiểu bỏ tắc ấy, đúng.
0: Rồi, em hiểu, em vẫn đang nghe chị kể hết đây, rồi em sẽ tâm sự cùng chị.
1: Thế ra chị cảm thấy mình chẳng làm gì cho họ cả, nhưng mà họ cứ thích như vậy. Thì theo Hồng Nhung, nếu như Hồng Nhung là người gặp phải trường hợp này thì Hồng Nhung sẽ phỉ mí như thế nào?
0: Trước tiên thì nói về cảm xúc của chị đi. Thì em rất là hiểu, vì chắc chắn là khi mà bị người khác nghi ngờ hay là thậm chí còn đổ oan, thì mà trong khi mình không làm gì đúng không? Thế thì cái cảm giác đấy nó sẽ rất là khó chịu và tổn thương. Xong mình cũng không biết là phải đối diện với mọi người như thế nào. Đấy, đặc biệt là khi mà mình đã không nhìn thấy sự việc như những người khác rồi, mà lại còn không có cái cách để tự bảo vệ bản thân mình như những người bình thường khác, đúng không ạ? Đấy là cho nên là những cái nỗi buồn nó lại càng nhân đôi lên, cảm thấy ấm ức vô cùng. Đấy, nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải bình tĩnh lại một chút, để em mong rằng là mình đừng tự trách bản thân mình, và cũng đừng nghĩ rằng là vì người ta nói vậy nên là bản thân mình trở thành một cái người có lỗi trong mắt người khác. Cứ từ từ đã, đừng tức giận hay là tủi thân quá mà mình lại tranh cãi rồi làm lại mất liên lạc rồi. Anh kết nối lại với chị Ánh Nguyệt giúp em với. Hay là do máy hết pin không biết nữa. Trước khi kết nối lại cùng với chị ấy thì cho Nhung bài hát vui hơn một chút đi. Những điều nhỏ nhoi, phiên bản rock thì phải. Em nhớ là em có một cái bản của bài này, bản rock cho nó vui, để tổ kỹ thuật có thời gian kết nối lại sâu hơn và cũng dặn dò chị Ánh Nguyệt kỹ hơn, để khi mà chúng ta kết nối với nhau thì sẽ không bị rớt sóng như thế này nữa, vì chị Nguyệt cũng đang rất là buồn. Đấy, mà với những cái câu chuyện như thế này thì kể cả trong cuộc sống ông Nhung biết là cũng có rất nhiều những người mà chúng ta đã gặp phải như vậy rồi. Kể cả có rất nhiều các bạn học sinh còn ít tuổi đang nghe chương trình ngày hôm nay cũng thế này, cũng gặp phải những cái trường hợp đi học, rồi mỗi người một câu chuyện khác nhau, đi làm cũng thế. Thôi, mình nghe bài này cho vui hơn một chút, xong là nếu còn đủ duyên để kết nối với chị Nguyệt thì mình lại tiếp tục trò chuyện câu chuyện này với quý vị nhé.

0: một bài hát tràn đầy những năng lượng tích cực. Biết là chị Ánh Nguyệt ở đầu dây bên kia nghe bài hát thì có cảm thấy đỡ buồn hơn không ạ?
1: Chị cũng đỡ đỡ một chút rồi Hồng Nhung.
0: Dạ, nhưng mà mình cố gắng là để ý điện thoại một chút để tránh việc mất kết nối với nhau lần nữa thì
1: đúng rồi
0: lắm.
1: Chị chắc là ban nãy ở trong phòng kín quá, bây giờ lên tầng 5 thì sóng nó khỏe hơn rồi đấy Nhung.
0: Rồi, em hy vọng là câu chuyện của chị em mình sẽ không bị rớt sóng nữa chị nhá. Nào, thế
1: rồi,
0: thì quay trở lại với tâm sự trước đó của chị. Vậy thì khi mà xảy ra cái chuyện này thì chị có yêu cầu cái người đó là đưa ra được bằng chứng về cái việc là chị...
1: Chị cũng có yêu cầu để cho khám phòng ấy, yêu cầu để cho chủ nhà khám phòng, nhưng mà cái người này người ta không cho khám, người ta bảo là mày ăn cắp thì tránh chịu chứ tao tao không cho khám phòng, thì mình chắc chắn là người ta đang có ý định muốn hại mình rồi. Chứ nếu như mà người ta muốn cho mình gọi là công khai thì người ta phải cho mình khám phòng chứ, chị còn yêu cầu cho chủ nhà khám phòng nhưng người ta không cho chứ.
0: Rồi, thế vì về phía phòng mình, đồ đạc của mình thì sao? Mình cũng cho mọi người vào để kiểm tra rồi chứ.
1: Đúng rồi, chị cũng đề nghị, tại vì cái người chủ này là mẹ nuôi của chị thì chị cũng có yêu cầu mẹ chị vào kiểm tra thì cũng không thấy gì. Nhưng mà ý là mẹ chị bảo là mẹ không tin là con ăn cắp vì là chị ở đây cũng 4 năm rồi em.
0: Rồi, trước mắt là mình với những cái người mà mình coi họ là người quan trọng đi đã, và những người đã đồng hành với mình thời gian rất là dài rồi, họ tin mình, đấy là một cái niềm an ủi đối với mình trước đã. Và tất nhiên là khi mà xảy ra chuyện một mất 10 ngờ, đúng không nào? Thế thì
1: Đúng rồi.
0: mình cũng không thể nào mà phán xét hết tất cả được, ai cũng thế thôi. Của đau con sót, mất cái gì thì ai cũng sót. Thế còn là cái trường hợp mà nếu xảy ra cái việc mà có người muốn đổ oan cho mình cơ, thì đúng là khi mình đã trở thành tầm ngắm của họ rồi, họ có kế hoạch rồi, lên kế hoạch hết rồi,

0: thì nó sẽ rất là khó cho mình, đúng không nào chị? Thế
1: Đúng
0: nhưng về
1: rồi.
0: cơ bản là đại đa số những người ở trong mái ấm của chị bây giờ thì cái phần trăm mà mọi người nghiêng về việc tin chị thì vẫn nhiều hơn, đúng không?
1: Không, chị thì chị cũng không biết, tại vì người ta đây, cái người đổ oan cho chị này là trước là cũng là chủ tịch cũ, hôm nay là chị nghĩ là chắc không ai đứng về phía chị đâu, vì là người ta bảo là tin tưởng người có tuổi hơn là người trẻ mình chứ chị Châu Nhung.
0: Rồi em hiểu. Tức là họ vừa có tuổi hơn, trước thì lại còn có chức vụ nữa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, họ có
0: Đấy.
1: chức vụ, họ mới cả họ có nhiều tiền nên là họ phải được bảo vệ hơn, chứ còn chị thì bàn tay trắng mà em.
0: Rồi, em tiếp tục hiểu câu chuyện thêm một chút rồi. Thế thì cuối cùng mình đã đi đến cái kết luận cuối cùng và những cái biện pháp để xử lý cái việc này chưa trong nội bộ của chị ấy, hay là vẫn
1: Chị
0: cứ dừng
1: thì
0: lại ở cái việc là
1: cũng
0: cứ nghi
1: không
0: ngờ
1: làm.
0: nhau?
1: Chị thì chị quyết định là chị sẽ xin nghỉ ở trên hội, tức là chị không sinh hoạt 7 tháng để cho bình tĩnh lại. Vì là nếu như mình mà làm to chuyện thì sẽ bị làm ảnh hưởng đến tập thể ấy. Nên là thôi mình cam chịu, tính phụ nữ mình là thôi chịu. Mình cam chịu thì ai làm thì người ta làm thì tiếp sau người ta chịu. Còn mình thì bây giờ mình cứ tạm thời cam chịu. Còn chủ nhà tin mình là đủ rồi, mình cũng chẳng cần gì nữa.
0: Rồi Hồng Nhung hiểu. Tức là với chị bây giờ thì chị cũng đang gọi là học một cách với chữ buông, đúng không nào? Kệ
1: Đúng rồi,
0: thôi.
1: chịu thua đấy.
0: Không, em nghĩ là đấy không phải là chịu thua. Thật sự mình có thi đấu gì với nhau đâu mà nói chuyện thắng thua, đúng không? Chỉ quan trọng
1: Đúng rồi.
0: là mình buông để cho lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng. Và bởi vì sự thật như thế nào thì mình biết, người ta biết, đúng không chị? Ai đúng ai
1: Đúng rồi.
0: sai thì chúng ta đều tự có câu trả lời ở trong lòng mình, đúng không? Nên em nghĩ
1: Đúng rồi.
0: là đó là cái chữ buông. Và rồi thì thời gian cũng sẽ chứng minh, cũng sẽ trả lời cho mình thôi. Và nhất là chị có được chủ nhà vẫn tin tưởng mình. Thế thì nếu mà có thêm được, ví dụ như người ta vẫn gọi là chứng cứ ngoại phạm chẳng hạn. Ví dụ có một cái người nào đấy có thể chứng minh được rằng là ngày hôm nay chị có đi đâu hay là ở cùng với ai suốt cả ngày hay gặp gỡ ai những thời điểm nào thì mình cũng có thể tìm thêm những cái có lợi cho bản thân mình trước. Bởi vì dẫu
1: Đúng
0: sao
1: rồi.
0: thì chị làm thế chưa? Có ai ở bên cạnh mình để chứng minh
1: À,
0: giúp mình không?
1: chị ở cùng phòng một mình, nhưng mà chị đi đâu chủ nhà đều biết mà. Chị là người nhìn thấy, đi đâu cũng phải có người dắt ra ngoài thì mới đi được xe chứ em.
0: Đấy. Thế thì ngoài ra là ở ở nhà trọ thì có lắp camera gì không?
1: Dạ không, đây mẹ chị không lắp hành
0: Lại
1: trình
0: không có
1: Canada em
0: camera
1: ạ,
0: đúng
1: thì
0: không?
1: mới khó. Ừ.
0: Thôi nhưng mà trước nhất là bên kia thì có cái bác chủ tịch hội cũ này, nhưng bên mình thì có hẳn là cô chủ nhà, mẹ nuôi của chị, đúng không? Đấy.
1: Đúng
0: Và
1: rồi.
0: quan trọng nhất là nếu chỉ là nghi ngờ mà cả hai bên đều không có bằng chứng gì hết, đúng không? Phía bên họ cũng không có bằng chứng chứng minh được rằng là chị tự tay lấy tiền hay là lấy cắp của bên kia.
1: Đúng rồi.
0: Và bên
1: Đúng
0: phía
1: rồi.
0: mình bây giờ mình cũng chỉ có ngoài mẹ nuôi gọi là bảo lãnh cho mình ra thôi, thì cũng không có một cái bằng chứng gì để mà chứng minh được hoàn toàn sự trong sạch của mình, đúng chưa nào? Đấy.
1: Đúng rồi.
0: Thế cho nên là cả hai bên bây giờ nó cứ giằng co giằng kéo nhau như vậy, nên là em nghĩ là chị xử lý theo cái cách là kệ thôi. Như em nói đấy, sự thật như thế nào thì trong lòng mỗi người tự biết, và quan trọng là mình tự cảm thấy không hổ thẹn với lương tâm là được. Và mình cũng có thể nói dứt khoát với mọi người là ai cũng biết là mất đồ thì tiếc, thế nhưng mà mình không lấy và mình không muốn bị buộc tội. Khi nào mà có bằng chứng chứng cứ xác thực thì hãng gọi là xác minh tội cho mình, đúng không? Còn nếu mà
1: Đúng rồi.
0: không thì hãy cứ để thời gian trả lời, hoặc là có thể tiếp tục cùng nhau nghĩ ra những cái cách nào khác để kiểm tra lại sự thật. Đấy, kiểm tra lại cái sự việc này. Chứ
1: Đúng rồi.
0: không nên là phiến diện như thế. Mới chỉ như vậy mà đã quy chụp, quy tội cho người khác, đúng không nào? Đấy.
1: Đúng rồi.
0: Và
1: 3 tháng nay chị kể ông Nhung nghe, bây giờ là sống với nhau như là kiểu chó với mèo ấy. Cứ gặp nhau là bắt đầu là không không thể nào mà bình tĩnh được với nhau đúng không ạ?
0: rồi thì đã có những cái khó chịu với nhau rồi. Thế người ta mới nói là thương thì có khi lại có cái áo mặc trên người cũng cởi ra cho, nhưng mà đã không thương nhau rồi đến hít thở thôi cũng cảm thấy tiếc cả oxy ấy, đúng không?
1: Đúng rồi, nhưng mà chị có gây sự đâu. À, phòng ai người đã ở, nhưng mà chung vào nhà tắm. Thế là lúc mình đang rửa bát thì người ta cứ vào, người ta gây sự với mình. Thế là thôi, hai bên cùng cãi nhau.
0: Rồi. Thôi thế nhưng bây giờ thì nếu mà nó là cái câu chuyện đã diễn ra nhiều ngày nhiều tháng rồi, chứ nó giống như thể là cái việc ngày hôm nay nó chỉ là một cú kích hoạt thôi, một cái gọi là giọt nước tràn ly thôi. Thế thì em nghĩ

0: rằng là mình cũng nên tìm một cái phương án nào đấy. Thứ nhất là nếu tiếp tục mà ở cùng nhau thì chúng ta phải nên như thế nào để cho bầu không khí được dễ chịu. Còn nếu không thì mình phải có một cái phương án khác, tự mình chủ động cho cuộc sống của mình. Chứ sống như thế thì nó cũng mệt mỏi lắm đúng không chị?
1: Đúng rồi, chị bảo mẹ nuôi chị là có khi phải cho bà này đi chỗ khác chứ không thể nào mà để cái tình trạng như này được. Bao nhiêu người ở đây giờ trước có bao nhiêu sinh viên ở không biết làm sao, bây giờ một mình đến nơi khói động.
0: Đấy, thế nên là chị cũng bàn với mẹ nuôi xem. Thôi thì một là cũng nói khéo để người ta chuyển đi, hoặc không thì hai là cần quá mà hết cách quá thì mình cũng có thể chủ động phương án cho cuộc sống của mình. Bởi vì mình sống cho mình mà, nên mình hãy sống một cách thoải mái nhất chị nhá. Chứ
1: Đúng rồi.
0: đừng vì bất cứ ai, vì bất cứ điều gì mà mình làm tổn thương chính mình được. Mình phải yêu thương mình đầu tiên đã. Đấy, thế cho nên là
1: Mình nhiều lúc không, mình bảo đó, mình không hiểu là do mình làm cái gì mà bị người ta buộc tội kinh thế. Bảo chứ tao phải dìm đầu mày xuống để cho mày không bao giờ vác mặt lên cơ hội người mù nữa cơ mà. Còn kinh đến mức độ thế cơ mà Nhung.
0: rồi em hiểu. Thôi thì mình sống ở chốn tập thể mà, không tránh khỏi những cái việc đấy được. Người trong nhà ruột thịt sống với nhau đôi lúc còn khó chịu, còn có những cái chuyện cãi vã nhau, không hài lòng với nhau. Nữa là bây giờ muôn nơi cùng đến, sống ở chốn tập thể, mỗi người mỗi tính. Thế mình cũng chả biết là người ta nghĩ cái gì, mình cũng chẳng biết là phải làm thế nào để sống vừa lòng hết mọi người được cả. Quan điểm của em là đương nhiên mình cứ hài hòa, dĩ hòa vi quý. Thế nhưng không nhất thiết là phải vì bất cứ ai mà mình phải trở thành một người khác, hay là mình phải làm những cái điều khiến cho bản thân mình cũng cảm thấy không thoải mái. Cùng là sống một lần như
1: Đúng
0: nhau mà đúng không? Nên là tại sao
1: đúng rồi,
0: mà thế cho mình cứ phải sống cho bản thân mình. Và em nghĩ là chị cũng nên có phương án. Em nghĩ em tưởng là chỉ có một cái chuyện hiểu lầm này thì mình có thể tìm cách giải quyết sau đó. Thế nhưng nếu là vì đã không hợp ăn ở với nhau từ lâu rồi, nó là những cái câu chuyện mà dồn lại, dồn nén lại rồi giọt nước tràn ly từ lâu rồi. Nó cũng đấy, với mình thì là họ là người gây khó chịu cho mình, nhưng đứng ở giữa mà nói thế thì họ cũng nghĩ như thế, họ cũng nghĩ là cô bé này là người gây khó chịu cho mình. Thế nói chung cả hai bên cùng khó chịu nhau. Vậy nên là em đứng ở giữa thì mỗi bên em chỉ mong sao là, nhất là chị thôi, mình tự có một cái cách nào đấy để giải quyết ổn thỏa nhất về lâu về dài, chứ không phải là chỉ dừng lại ở một cái câu chuyện này được nữa. Đấy, để làm sao mà mình có một cái cuộc
1: bây giờ
0: sống thoải mái
1: theo
0: nhất
1: Hồng Nhung thì bây giờ Hồng Nhung có thể gợi ý xem bây giờ chị phải làm như thế nào.
0: nhá.
1: Đấy là theo cá nhân của Hồng Nhung thì Hồng Nhung theo Hồng Nhung thì như thế nào?
0: Nếu là em thì em
1: Nếu như là
0: sẽ
1: em, câu chuyện này em sẽ làm gì?
0: thì chắc là em sẽ ngồi lại riêng với cái bác đó. Thế và tạm bỏ qua cái câu chuyện lấy đồ rồi đi đã. Thế thì em sẽ hỏi thẳng và rõ ràng là, thế thì cháu thì đương nhiên là cháu thì cũng chẳng có hiềm khích gì với bác rồi. Thế nhưng mà về phía bác thì khi mà sống chung một nhà với cháu thì không biết là bác có gì khó chịu hay là có cái điều gì để làm bác phật ý hay không hài lòng thì bác có thể chia sẻ. Thế nếu mà bác cháu mình có thể giải quyết được những việc đấy, mỗi người thay đổi một chút để sống hòa hợp với nhau hơn, thì chúng ta cho nhau thêm một cơ hội nữa. Còn nếu thực sự mà nó không thể giải quyết được và vẫn để xảy ra những cái tình trạng khó chịu với nhau như thế này thì cháu nghĩ là một trong hai người nên rời đi. Thế thôi.
1: À đúng rồi, đấy là cách của Hồng Nhung cũng hay. Hồng Nhung là chính ra lại là người thông minh. Thế thảo nào là mặt MC giỏi à, đúng rồi.
0: Em cảm ơn chị, nhưng mà thực chất là em thì thích cái gì cũng phải rõ ràng. Và vẫn
1: Nhưng mà
0: nên
1: mỗi tội là trên mọi mẻo đường mà đi về chuyến xe của Hồng Nhung thì chỉ có là đi vào ngõ cụt.
0: được,
1: Đúng
0: rung
1: không
0: lắc
1: Nhung?
0: tí thôi, còn em thì vẫn đưa quý vị thính giả đi đến nơi về đến chốn.
1: Không,
0: Đấy.
1: nhưng mà câu hỏi của Hồng Nhung khó lắm. Chị nhiều khi chị là khán giả gọi là không phải là trực tiếp thôi, nhưng mà chị cảm thấy khó lắm đúng không ạ?
0: Ôi dồi ôi. Thế mà có những lúc mà các bác tài hạ gục em đấy, các bác tài cứ bảo chưa đến bao
1: Đấy là
0: giờ.
1: các bác tài làm mà sử dụng điện thoại thông minh hay là điện máy tính, có khi là gõ nhanh thì có thể là chiến thắng
0: Không,
1: được Hồng Nhung, chứ
0: không
1: nhiều
0: chị
1: câu
0: ạ.
1: cũng khó phết
0: Có
1: đấy.
0: nhiều bác tài thì có kiến thức đấy, các bác tài đi rất nhiều kiến thức, thật sự là những cái trải nghiệm luôn. Nhưng có những bác tài là may mắn thật sự đấy, rồi lại còn có sự trợ giúp nữa. Và em cũng không phủ nhận cái
1: Ngày
0: việc là
1: kia
0: có
1: là
0: nhiều
1: ngày
0: bác
1: của anh Mạnh
0: tài.
1: Thắng, không biết là Hồng Nhung nhiều khi cũng thay ca, chả biết là ngày
0: Dạ.
1: kia như nào, nhưng mà ngày mai là anh Tuấn dẫn rồi.
0: Đúng rồi ạ. Tuần này ai ở đâu thì ở nguyên chỗ đấy chị ạ, không có giúp đỡ gì nhau hết. Bây giờ chỉ có
1: Đúng
0: em là
1: rồi.
0: em bây giờ có mỗi em giúp chị thôi, với lại tổ kỹ thuật là thấy chị có nói chị muốn nghe một bài hát buồn thật là buồn.
1: Đúng
0: Nên là
1: rồi,
0: bây giờ
1: chị
0: đang rất là
1: thích nghe
0: quan tâm.
1: bolero, nhạc buồn, em hỏi em có thể giúp chị một bài được không?
0: Nhạc bolero à, nhạc buồn thật là buồn là chị có thể gợi ý cho em được không? Nào để em
1: À,
0: cũng
1: chị thì
0: nhờ
1: chị thích ca sĩ Cẩm Ly, Quốc Đại này, hay là ca sĩ Dương Hồng Loan, hay là ca
0: à.
1: sĩ

0: Viên Ngọc Thái hay Đường Tình Đôi Ngả?
1: Đấy, anh tìm giúp em một trong những từ khóa vừa rồi. Để em tặng chị Nguyệt nào.
0: Hồng Nhung, nhất là cho chị lên chương trình để chị đấu trí với các bác tài à, nhưng mà chắc chị không đấu trí được, có
1: Không sao, có duyên thì chị em mình sẽ cùng nhau là vượt nắng thắng
0: thôi. Nói
1: mưa.
0: đùa chứ, mới lên hôm nay rồi thì thôi, phải để mấy tháng nữa chứ không có bác
1: Đấy.
0: tài ghen. Ôi dồi ôi, chị Nguyệt lên nhiều thế mà mình chưa được lên.
1: Ừ, đấy, đúng chính xác là những cái điều mà em mong muốn là ai cũng nghĩ cho Hồng Nhung và những quý vị thính giả chưa lên sóng bao giờ như thế, để chúng ta có nhiều những kết nối và những câu chuyện mới hơn, thay vì việc là cứ nghe mãi một người kể mãi một câu chuyện của mình, hoặc thậm chí
0: Đúng
1: là
0: rồi.
1: lại còn nghĩ ra những câu chuyện không phải là của mình.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Đó.
0: Nhiều nhiều người còn bịa tên, địa số điện thoại
1: Ừ.
0: cơ đúng không ạ?
1: Thế thế cho nên là thôi, mỗi người giãn cách ra một chút để ai cũng cùng lên sóng cho vui. Anh có tìm được tên bài hát bolero nào hợp với lại chị Nguyệt lúc này không? Phút
0: Có được
1: cuối,
0: đâu.
1: phút cuối Cẩm Ly Quốc Đại này. Bài gì nữa anh? Nhiều lắm, anh cho một vài cái tên để chị Nguyệt chọn đi. Chả lẽ lại Đắp Mộ Cuộc Tình.
0: Phút cuối cũng được ấy, bảo anh chọn cho bài phút cuối đi.
1: Phút cuối đi. Rồi, thôi cũng là phút cuối chị em mình trò chuyện với nhau rồi.
0: Đúng rồi, phút
1: Trước khi
0: cuối
1: nghe
0: và
1: nhạc
0: cho chị
1: thì
0: gửi mấy lời chúc được không Hồng Nhung?
1: dạ được, mời chị ạ.
0: Đã chị gửi trường đấy chúc đến cô Thảo, không biết hôm nay cô Thảo có nghe chương trình không, chúc cho cô Thảo sẽ có nhiều niềm vui và sẽ có một ngày nào đấy cô có thể gọi điện thoại trực tiếp lên để nói chuyện với Hồng Nhung. Cô Thảo bảo là có rất nhiều tâm sự, muốn tâm sự với MC Hồng Nhung với Như Ngọc nhưng mà gọi không gọi được.
1: Dạ.
0: Thế còn người nhắn thứ hai thì xin gửi đến chị Kiều Tiết, anh Mạnh Thắng, chị Phương Hiền, anh Tuấn, anh Minh Đức và tất cả các anh các chị. Bây giờ mà đọc hết tên thì chắc là hết chương trình mất thôi. Xin chúc cho cả nhà mình sẽ có một buổi đêm ngon giấc và ngày mai đi làm thì cố gắng mang áo mưa cho thật đều nha, ngày mai vẫn báo mưa nhá.
1: Rồi, cảm ơn sự quan tâm lo lắng của chị dành cho quý vị thính giả của chương trình ngày hôm nay. Lại nhân phút cuối này thì Hồng Nhung cũng chúc chị là thôi đừng buồn nữa nhá. Mọi chuyện rồi sẽ qua, đâu rồi sẽ có đó. Nào, chúng ta cùng đến với bài hát này.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình đang được trực tiếp trên tần số FM 91MHz, đón gió mùa về cùng với tất cả quý vị thính giả. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với một hành khách nữa quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Anh chào em nhé.
0: Dạ, Hồng Nhung chào anh. Anh tên gì ạ?
1: Anh tên là Tùng, cũng là người Trần Thị.
0: Dạ. Thế là mình ở đâu ạ?
1: Anh ở Vĩnh Phúc nhưng mà bây giờ nó thuộc là Phú Thọ.
0: Vâng, thế thì cũng đâu có xa lắm đâu. Mình sinh năm bao nhiêu ạ?
1: Anh sinh năm 85.
0: 85 ạ, mình có gì chưa?
1: Anh chưa có mảnh tình là vắt vai em ạ.
0: Hay là em giới thiệu cho chị, cho anh chị Ánh Nguyệt nhá.
1: Ồ, nếu mà thế thì đẹp quá.
0: Anh ơi, anh kết nối lại cho em với chị Ánh Nguyệt đi, để em giúp hai anh chị trò chuyện trực tiếp với nhau. Anh chờ em nối máy nhá. Đấy, thi thoảng là em cứ có những kết nối mà em mai mối trực tiếp này, em vui lắm anh ạ. Anh chờ chút. Dạ.
1: Ok em.
0: Chị Nguyệt ở ngay Hà Nội thôi, mà anh ở khu vực Vĩnh Phúc cũ, chả xa tí nào.
1: Vâng.
0: Anh chờ một tí thôi, chị Nguyệt xuất hiện ngay đây. Cốc cốc cốc. Thần tình yêu gõ cửa đây rồi. Em trước đây thì em cũng có một vài lần có cơ duyên gọi là kết nối cho hai thính giả xa lạ, chẳng qua là có một cái duyên là cùng lên sóng trong một buổi tối và gặp em thôi. Thế thì hôm nay em hy vọng rằng là nhân ngày gió mùa chuẩn bị về, biết đâu đấy lại có một hạnh phúc chớm nở thì sao. Hy vọng là chị Nguyệt sẽ đồng ý kết nối. Chị Nguyệt đồng ý kết nối không anh? Có luôn. Nào, alo chị Nguyệt ơi.
2: À, xin chào Hồng Nhung. Hôm nay lại hai người chúng chị lên sóng à?
0: Đấy, thế bây giờ mời hai anh chị làm quen, nhưng mà em phải nói là anh cánh, gọi là cánh nhà trai nói trước đi. Đấy, để cho nhà trai chủ động tí chị ạ. Anh ơi.
1: Ok, cảm ơn Hồng Nhung và đã kết nối. Cảm ơn anh kết nối máy cho anh và cảm ơn Hồng Nhung đã kết nối. Bạn là

0: Anh ơi, chào em.
1: Vâng, em chào anh ạ.
0: Anh tên là
1: Anh
0: Tùng ở ở Vĩnh Phúc.
1: vâng, anh chưa, bây giờ anh bị hỏng mắt lâu chưa ạ?
0: Anh bị từ năm 2017 em ạ.
1: Ủa, cũng mới thôi, thế thì bây giờ anh ở nhà làm gì ạ?
0: Bây giờ anh đi hát rong em.
1: À, thế thì em ở nhà không làm gì hết, bây giờ em chỉ có ở nhà thôi.
0: Ở nhà đấy à em? Em ở Ba Đình thì có phải ở đội Cấn không nhỉ?
1: Em ở Kim Mã, em ở Kim Mã, Hà Nội.
0: Kim
1: Dạ, em ở
0: Mã
1: gần bến
0: thì
1: xe
0: có
1: Kim
0: phải
1: Mã.
0: là gần Daewoo mà Lotte này đúng không?
1: Em ở ngõ 192, nhưng mà có gì, em bây giờ em không muốn nói địa chỉ trên sóng, có gì thì lát nữa chương trình sẽ cho anh số điện thoại sau ạ. Em không đọc số trên sóng ạ.
2: Đúng rồi, đúng là thính giả
0: À,
2: quen thuộc, biết hết cả quy
0: ok.
2: định.
0: Ok, nếu mà
2: Dạ.
0: có gì nhờ Hồng Nhung cho
2: Anh yên
0: số
2: tâm.
0: của anh cho em.
2: Yên tâm, lát em sẽ, sau khi mà kết nối trên sóng trực tiếp dừng lại, em sẽ chủ động em gọi điện để đọc số của chị Nguyệt giúp anh. Vì chị Nguyệt cũng muốn thế mà, đúng không chị Nguyệt? Cho được đúng không?
1: Đúng
2: Để Hồng Nhung
1: rồi
2: cho
1: thì
2: số.
1: vâng thì anh cứ có gì thì tí cứ liên lạc với Hồng Nhung mà Hồng Nhung sẽ cho số
2: Đấy,
1: thì chứ
2: hay
1: không bây giờ
2: quá.
1: đọc lên là khó, khán giả nháy máy luôn đấy.
2: Đúng rồi, với lại phải bảo mật thông tin chứ. Biết đâu tình yêu chớm nở là phải, đấy, đôi nào về đôi đấy. Không thể nào mà để cho nhiều người biết số được, lỡ may lại không mai mối kịp cho anh Tùng thì xong, anh Tùng
1: Ôi rồi,
0: nhỉ?
1: thế Hồng Nhung rồi này. Anh Tùng ơi, có khi sau hôm nay có khi Hồng Nhung lại được mời ăn cỗ anh Tùng ạ.
2: Ôi rồi, xuất sắc đấy chị Nguyệt ơi.
0: Không,
2: Em à.
0: anh không
2: Thì sợ
0: cảm
1: là anh.
0: à.
1: Thế thì anh cứ giao lưu với Hồng Nhung đi, xong rồi tí
2: Không,
1: nữa
2: hay chị
1: có
2: nói
1: gì
2: chuyện
1: mình
2: thêm
1: sẽ
2: chút đi cho em chứng kiến một tí chứ.
1: sợ
2: Công em kết nối
1: sợ
2: phải chứng
1: là
2: kiến
1: anh
2: một
1: Tùng anh
2: tí.
1: ấy đang đang muốn giao lưu nói chuyện tâm sự riêng với Hồng
2: Không
1: Nhung thì
2: không, bây
1: sao?
2: giờ là có thể tâm sự được luôn với chị Nguyệt đấy. Hồng Nhung ngồi đây chứng kiến nghe chuyện thôi chứ anh Tùng thử tâm sự với chị Nguyệt biết đâu lại tìm được bạn tâm giao. Anh Tùng nhở?
0: Đúng rồi.
1: Thế anh
0: Đấy.
1: Tùng thì bây giờ công việc của anh Tùng thì làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ thì được nghỉ ạ?
0: Anh thì tự do em ạ. Bây giờ anh đi hát rong thì tự do, nghĩa là mình hát thì nó quy định của mình, cái sức khỏe. Nếu mà ví dụ như khỏe thì mình làm được cả ngày thì nó đạt công, mà không thì một ngày anh chỉ làm trong vòng 3 tiếng, hơn 3 tiếng thôi.
1: Anh hát dạng nhạc gì? Bolero hay là nhạc em thì em thích nhạc bolero đấy.
0: Thật ra thì đã hát thì nhạc nào cũng hát em ạ. Nhạc
1: Vâng,
0: cách
1: đấy.
0: mạng và nhạc đỏ, rồi thì nhạc vàng, nhạc trữ tình, bolero hát hết em ạ. Cứ thuộc bài gì hát bài đấy.
2: Thế anh Tùng hát một
1: Thế thì
2: bài bolero đi, một đoạn thôi.
1: hay là em với anh song ca bài Đường Tình Đôi Ngả đi, thử một đoạn
0: Đừng tình đôi ngả thì bài đấy anh chưa thuộc, nhưng mà anh thuộc cái bài
1: Yeah.
0: chẳng hạn những cái bài khác cơ, như là những cái bài Đừng Tình Đôi Ngả mới lại phút cuối thì anh chưa học à, những cái
1: Nhớ
0: bài
1: người
0: đấy.
1: yêu anh có thuộc không? Cái bài Nhớ Người Yêu có thuộc không?
0: Những bài đấy thì lại chưa hát à. Nếu hát thì vẫn hát được, như chẳng hạn như là anh thuộc bài Hạnh Phúc Quanh Đây này, hay bài hát về dòng sông, những dòng sông Nam của A Báo đấy.
1: Ôi dồi ôi, em là em còn không biết cứ nghĩ rằng em, tại vì em toàn thích nghe nhạc thất tình thôi, em
0: À, thất
1: toàn
0: tình.
1: toàn như là Đường Tình Đôi
2: Thôi
1: Đôi
2: em,
1: Ngả hay là các cái bài gọi là buồn lắm,
2: chị
1: em
2: Nguyệt
1: toàn thích
2: ơi,
1: nghe nhạc buồn.
2: chị Nguyệt
1: Dạ.
2: ơi, em nghĩ là lần đầu tiên ấy thì để anh Tùng tặng quà cho chị bằng cách là để anh hát bài sở trường của anh
1: Đúng
2: ấy.
1: rồi, hay là anh hát
2: Đấy,
1: tặng
2: còn song ca là
1: khán giả
2: tí hai anh chị có
1: một đoạn
2: số thì
1: trong
2: song ca
1: bài.
2: sau.
1: Đúng rồi. Anh có thể tặng cho quý vị khán giả một một đoạn trong bài hát nào đấy được không?
2: Bolero đi anh.
0: Các anh chị trong ban biên tập là cũng gửi tặng cho anh kết nối máy cho em, tặng cho các phát tài và
2: Anh để sát điện thoại
0: chị.
2: vào chút đi anh ơi.
0: Vâng,
2: Rồi
0: thì
2: ok, kết nối tốt hơn rồi.
0: và em trước khi là em hát em gửi tặng ca khúc này cho anh kết nối máy cho em và gửi tặng cho các anh chị trong ban biên tập Nam ngoài Bắc đi. Đấy, anh gửi.

0: tặng cho các bác tài và các cô, các chú, các bác và các anh chị đang nghe đài.
1: Dạ, bắt đầu
0: và
1: ạ, xin mời ca
0: gửi
1: sĩ.
0: Tặng cho Hồng Nhung và em Ánh Nguyệt.

0: bao kỷ niệm như vầng trăng sáng tỏ từ khơi xa, như hàng sương gió reo sốt buồn muộn. Em yêu anh như yêu bờ cát trắng, lòng lo âu khi mùa bão qua đây. Em yêu anh như yêu câu phí giam, dần thì dần mà thương cũng thật nhiều. Ngoài cơi xa đang có gì đợi anh, lục phong ba biển đông sóng gập gào. Em chờ anh tức tròn suốt cánh thâu, như dòng sông đúc với rồi là ai đây. Anh yêu ơi thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Em yêu anh như yêu câu ví dặm, dần thì dần mà thương cũng thật, dần thì dần mà thương lại càng thương. Vâng, xin hết ạ.
1: Cảm ơn anh, rất là tuyệt vời.
2: Hay quá. Bây giờ là mấy giờ rồi Hồng Nhung?
1: Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ gửi lời chào nhau để em còn ra em nhắn số của chị cho anh Tùng.
2: Rồi, xin cảm ơn ca sĩ Hồng Nhung. À quên, MC Hồng Nhung rồi kết nối với một ca sĩ, em quên mất.
1: Rồi, thế thì hai anh chị chờ Hồng Nhung một chút nhá. Ôi trời ơi, chị Nguyệt chắc bối rối quá. Ấn nhầm nút tắt luôn rồi. Anh Tùng ơi, còn lại anh em mình thôi. Em hy vọng rằng đây sẽ một cuộc kết nối thật là đặc biệt và mở ra một điều gì đấy đặc biệt cho trái tim mình. Nếu mà có gì hay hay thì nhớ gọi điện để báo tin cho ông Nhung nhá.
0: Ok em.
1: Rồi, chúc anh thật nhiều niềm vui. Cảm ơn anh Tùng đã đến với chương trình của buổi tối ngày hôm nay. Cho Nhung bài cuối đi, dù có cách xa, tại vì hai anh chị ở xa nhau, gọi là xa chút thôi, chứ còn hy vọng là sau cuộc kết nối này thì không có xa mặt cách lòng, dù ở nơi nào thì cũng có thể trở thành những người bạn tâm giao, kết bạn khắp mọi nơi, thông qua làn sóng của VOV Giao thông, chúng ta cùng lại gần nhau hơn trên mỗi chuyến hành trình quý vị nhá. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bạn ngủ ngon.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill đã được phát sóng trên kênh VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nơi âm nhạc luôn là người bạn đồng hành trên mỗi chặng đường, mỗi chuyến đi có thể chỉ là một cung đường quen thuộc. Nhưng khi có âm nhạc đồng hành, hành trình ấy đôi khi lại trở thành một câu chuyện đặc biệt. Có những ca khúc bản thân mình từng nghe hàng trăm lần, nhưng đến một ngày, khi bài hát ấy gắn với một người, một nơi hay một kỷ niệm nào đó, tự nhiên nghe lại và thấy cảm xúc khác hẳn. Vậy nên, trong hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình âm nhạc với những câu chuyện phía sau mỗi giai điệu. Biết đâu, trong một bài hát nào đó, chúng ta lại bắt gặp một phần câu chuyện của chính mình. Và chặng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến ngay với playlist của bạn.
1: Playlist của bạn chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Hôm nay trong playlist của bạn, Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại một giọng ca quen thuộc với một cái bản hit mà Duy Thanh nghĩ rằng là không ai mà không thuộc nằm lòng. Tình yêu màu nắng, Đoàn Thúy Trang. Sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc thì Đoàn Thúy Trang tiếp tục trở lại với một hướng đi mới trong album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi vào tháng 5 vừa rồi. Vẫn là những chất liệu mang màu sắc Việt Nam, nhưng lần này Trang kết hợp cùng những nghệ sĩ trẻ như Double Tutti, Phúc Du, Lưu Van và Đào Tử A1J đưa rap hip hop vào những câu chuyện về người phụ nữ, về tình yêu và những giá trị đẹp của văn hóa Việt Nam. Điều thú vị là cổ tích trong âm nhạc của Đoàn Thúy Trang không phải một thế giới xa xôi. Đó là những điều rất gần với cuộc sống, những tình cảm chân thành và những giá trị mà mỗi người muốn giữ lại. Ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh gặp gỡ với Đoàn Thúy Trang. Xin được chào Trang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay ạ.
4: Trang xin chào Thanh và xin được chào thính giả của chương trình Songs in the Car.
5: Xin được bày tỏ một cái sự ngưỡng mộ của Thanh dành cho Trang. Tại vì thật ra thì những cái album, những cái bài hát mà Trang phát hành á, Thanh đều theo dõi rất là sát sao. Đáng lý ra thì Duy Thanh rất là muốn gặp Trang cách đây khoảng 4 tháng, bởi vì cái sự ra mắt của một cái album mà cá nhân Thanh rất là yêu thích, đó chính là cái album mà nó mang tinh thần dân tộc. Và đặc biệt trong số những cái bài hát trong album thì Thanh rất là thích cái ca khúc Lên Rừng Xuống Biển, và Thanh sử dụng thường xuyên

0: những cái chương trình trên VOV Giao thông.
1: Đây là một cái bài hát mà Trang chọn để quay MV cho cái album này. Thì một cái bài hát mà Trang và ekip cũng rất là thích, và nó cũng mang một cái hơi hướng một cái câu chuyện cổ tích, đó là cái câu chuyện Xuân Tinh Thủy Tinh lấy cảm hứng từ đó, nhưng với một cái góc nhìn khác so với cái bản gốc của câu chuyện đó.
0: Thanh thấy có một cái sự thay đổi khá là lớn từ cái album mà Trang đã có mặt trong cái giải cống hiến năm 2025, album Hoa Mây Mưa. Thì với cái album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi lần này, thì ngoài những cái sound, những cái âm thanh nó có tinh thần dân tộc, thì chất liệu điện tử được đặt để nhiều hơn. Có phải là Trang đang hòa nhịp với cái dòng chảy âm nhạc mới không?
1: Thật ra thì cái phong cách âm nhạc của cái album lần này thì nó cũng giữ một cái màu sắc khá là quen thuộc của Trang. Như là Thanh đã theo dõi Trang thì khi mà nghe cái album này, mặc dù mình thấy có cái sự khác, nhưng mà chắc là Thanh vẫn nhận thấy là có một cái màu sắc gì đó của Trang. Thì đó là cái cách mà Trang và ekip muốn xây dựng có một cái không gian âm nhạc có cái tính hình ảnh và cái tính kể chuyện rõ hơn, nơi cái yếu tố dân gian truyền thống hay là cái màu sắc văn hóa Việt nó được đặt trong một cách tiếp cận nó hiện đại hơn, và có những cái bài thì mang chất liệu mềm mại nữ tính, nhưng cũng có những cái bài thì có những cái năng lượng mạnh và những cái góc nhìn khác hơn so với những sản phẩm trước đây của Trang.
0: Nhưng mà khi mà Thanh nghe cái album Vol 2 á, Hoa Mây Mưa, thì đúng thật là nó giống như cái tên của album, nghe nó cứ lãng đãng. Còn đối với Nơi Cổ Tích Lên Ngôi á, Thanh thấy nó có một cái nhịp, nó có một cái tính tiết tấu khá là rõ nét, có cái những cái sự lãng mạn, nhưng đâu đó chất liệu âm nhạc đương đại á, được đẩy vào rất là nhiều, như là cái ca khúc Lên Đường Xuống Biển, hay là những cái ca khúc mà kết hợp cùng với những cái nghệ sĩ Gen Z, hay là bởi vì Trang collab với những cái bạn trẻ này nên đâu đó âm nhạc của Trang á, nó cảm thấy nó tươi mới hơn ta.
1: Có thể đúng là vì khi mà Trang chọn kết hợp với các nghệ sĩ trẻ thì Thanh nghe Thanh sẽ cảm thấy là nó sẽ kiểu trẻ trung hơn, nó cập nhật với xu hướng hơn, nhưng mà nó vẫn bên khi mà Trang kết hợp với các bạn thì Trang cũng không lựa chọn cái độ nổi tiếng hay là cái xu hướng, mà quan trọng là cái năng lượng và cái màu sắc của các bạn. Các nghệ sĩ phải phù hợp với cái thế giới âm nhạc mà cái album của Trang mang lại.

0: Ví dụ nói về những cái cá nhân trong cái sự collab lần này đi. Đầu tiên là Phúc Du đi, với ca khúc Lên Đường Xuống Biển đi. Lý do vì sao Thanh có một cái cảm nhận ban đầu hơi gọi là hơi cảm thấy nó không có phù hợp là bởi vì Phúc Du nổi tiếng từ trước đến giờ với những cái bạn underground khá là gay góc, khá là cá tính. Trang thì lại là một cái sự đại diện của cái sự mềm mại, của cái sự lãng đạn. Thì hai cái điều này khi mà kết hợp lại, Thanh thấy nó có một cái gì đó nó rất là đặc biệt luôn á. Và nếu mà nói một cách sâu sắc hơn về cái câu chuyện lựa chọn Phúc Du cho cái sự kết hợp trong Lên Đường Xuống Biển, thì ngoài cái câu chuyện màu giọng nó phù hợp, ngoài cái câu chuyện cái năng lượng phù hợp, thì nó có một cái lý do đặc biệt nào đó.
1: Thật ra thì như là Thanh nói, thì tức là nó có giữa Trang và Phúc Du thì nó là có hai cái sự rất là đối lập nhau, nhưng mà kết hợp lại thì mọi người nghe lại thấy nó vẫn là thú vị và khá là hấp dẫn. Thì Trang không nghĩ là âm nhạc là một sự cạnh tranh xem là ai nổi bật hơn ai. Và nhưng mà cái điều mà quan trọng mà Trang hướng đến đó là mỗi người đều có đúng một cái vị trí và đều có một cái màu sắc của mình trong cái bài hát đấy. Thì tức là cái sự khác biệt giữa hai nghệ sĩ chính là cái điều mà làm cho cái màn kết hợp này nó trở nên thú vị hơn. Và Trang không cố để thay đổi mình để mình phải giống các bạn trẻ, và ngược lại các bạn cũng không hề tiết chế cái cá tính của mình để có thể phù hợp với Trang hơn. Và chính vì có một cái sự đối lập như thế nên là Trang nghĩ là nó tạo được một cái hiệu ứng tốt.
0: Đúng rồi. Còn với Đào Tử đi, Đào Tử A1J, thì đối với Trang thì cái lý do chọn bạn ấy trong cái phần collab lần này thì chắc là cũng có một cái điều đặc biệt trong cái chiến lược âm nhạc của mình hả?
1: Thật ra Đào Tử là một nghệ sĩ nữ đầu tiên mà Trang kết hợp cùng. Thật ra trước đó thì Trang cũng chưa có nhiều sự kết nối hay là làm việc với Đào Tử, nên là ban đầu thì Trang cũng khá là tò mò, không biết là mình và Đào Tử khi mà kết hợp với nhau thì sẽ như thế nào. Nhưng mà khi mà vào bài hát hoàn thiện thì Trang khá là bất ngờ vì cái sự rất là ăn khớp và đồng điệu của cả hai. Trang cũng rất là thích trong cái album này.

0: Lúc nãy Trang nói rằng là Trang không cố gắng thay đổi bản thân mình quá nhiều, Trang vẫn giữ được cái bản sắc của mình, nhưng mà trong một cái tâm thế hòa nhập. Và Thanh thấy cái điều đó khá là rõ trong cái quá trình mà lắng nghe toàn bộ cái album này. Mặc dù là kết hợp với những rapper nhưng mà Trang thì vẫn là Trang, giọng thì vẫn rất là bay. Với Hoa Mây Mưa thì lại là một cái màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác. Và với cái Vol 3 lần này thì Trang lại tiếp tục quay trở lại với cái sự kết hợp cùng với những cái phần rap rất là đời sống. Nó có một cái lý do đặc biệt nào đó không Trang?
1: Cái bài hát mà Trang được hay được gọi bây giờ đó là ca sĩ văn hit, đó chính là khúc Tình Yêu Màu Nắng. Thì Tình Yêu Màu Nắng cái thời đó thì cũng khá là sự ít ít cái sự kết hợp giữa ca sĩ và rapper, thì đó Trang có kết hợp với Big Daddy, thì cũng đã tạo nên một cái sự thành công trong sự nghiệp của Trang. Album Hoa Mây Mưa thì Thanh thấy là không có sự kết hợp với một rapper nào, nhưng mà đến cái album này thì Trang và ekip cũng muốn nó có một cái sự trở lại mạnh mẽ hơn và một tư duy hiện đại và nó cập nhật với xu hướng hơn. Chính vì vậy mà cái việc mà Trang lựa chọn để feat cùng với các rapper cũng là một cái để Trang có thể mở rộng đối tượng khán giả của mình đến gần hơn với những bạn trẻ bây giờ.
0: Thực ra thì khi mà đúng thật lướt trên những cái trang thông tin truyền thông á, thì vẫn hay gọi Đoàn Thúy Trang là một nữ ca sĩ one hit. Nhưng mà thật ra thì Thanh cũng không đồng tình lắm, tại vì những ai mà yêu thích nhạc của Đoàn Thúy Trang thì sẽ theo dõi rất là theo một cái lộ trình dài, như là cá nhân Duy Thanh sau Tình Yêu Màu Nắng thì lại Thanh lại thích cái bài Minh Ơi Minh Minh Ơi á, rồi rất rất nhiều những cái bài hát của Trang mà Thanh rất là thích. Nhưng mà lý do vì sao mà truyền thông lại gọi Trang là nữ ca sĩ one hit? Nó có phải là Trang ít có cái sự cởi mở với truyền thông và ít có cái câu chuyện gọi là giao lưu kết nối với khán giả nhiều không?
1: Khá là hướng nội. Nếu mà Thanh có theo dõi social của Trang gần đây thì Trang đã rất là tích cực chơi social để có thể quảng bá cái album của mình một cách đến gần với mọi người nhiều hơn. Vì bây giờ thì cái cách truyền thông, Trang nghĩ là cái truyền thông bây giờ nó đã khác trước rất là nhiều rồi. Nó không còn như ngày xưa khi mà Trang ra mắt MV Tình Yêu Màu Nắng thì một buổi tối thôi sau khi ngủ dậy thì trên mạng xã hội tràn ngập ai mặc nọ lái like, nó một cách rất tự nhiên nó đến với mình. Nhưng mà bây giờ truyền thông khác, mọi người sẽ không kiểu phải tìm kiếm là nhạc của mình có cái gì, thì Trang lại là một cái nghệ sĩ mà sống thì cũng khá là khép kín.

tính và cũng khá là nội tâm, cũng không muốn thể hiện gì mình nhiều trên mạng xã hội. Nhưng mà đến cái album này thì mình thấy là mình cũng phải bắt đầu, mình cũng phải cởi mở hơn để có thể lan tỏa cái âm nhạc của mình, bởi vì Trang cũng tự tin là Trang và ekip có thể sản xuất, có thể làm ra những album mà được có những khán giả yêu thích như Thanh ấy. Nên là mình cũng phải thay đổi cái tư duy về truyền thông, và mình cũng phải cố gắng thể hiện bản thân hơn để có thể mang cái âm nhạc, mang cái tâm huyết của mình đến gần với khán giả. Trái tim của em.

0: hỏi thật Trang một câu, đó chính là với cái cách mà Trang đang mang sản phẩm nghệ thuật của mình với khán giả với một cái nhìn như này, và nhìn cái thế giới âm nhạc từ những cái tài năng trẻ xung quanh, dòng chảy âm nhạc đang chảy cuồn cuộn như vậy, thì bản thân của mình có bao giờ cảm thấy cuống cuồng vì điều đó không?
1: Trang cũng có nhiều lúc Trang cũng cảm thấy mông lung và cũng cảm thấy mình mất đi một chút sự tự tin, bởi vì các bạn trẻ bây giờ giỏi quá, các bạn tài năng, các bạn làm việc một cách say sưa và cuồng nhiệt luôn. Và đôi khi là Trang cũng học hỏi từ những cái tinh thần, từ những cái năng lượng tích cực mà Trang cảm nhận được để có thể tiếp thêm sức mạnh cho mình bền bỉ hơn với âm nhạc. Thanh để ý thì năm ngoái Trang ra album Hoa Mây Mưa, và năm nay Trang ra album Nơi Cổ Tích Lên Ngôi. Cũng là một thời gian rất là ngắn để có thể ra mắt hai album, nhưng mà Trang cảm thấy từ khi Hoa Mây Mưa nó đã là một cái động lực rất là lớn để cho Trang tiếp tục những cái sản phẩm âm nhạc liên tục sau này. Bởi vì đây, Trang cảm thấy đây là một cái thời gian mà Trang có thể gác lại hết mọi thứ để có thể dồn hết tâm sức cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Sau Tình Yêu Màu Nắng thì Trang có ra các sản phẩm 2 hoặc 3 năm thì Trang sẽ ra một cái sản phẩm, ra một cái MV. Nó rất là lẻ tẻ, nó không có một cái sự liên tục. Bởi vì mình cũng bận quá là nhiều thứ. Nhưng mà thời điểm này thì Trang cũng đang lại tiếp tục sản xuất tiếp một cái album tiếp theo, và sẽ dự định là sẽ ra mắt trong năm tới đây. Trong 3 năm thì Trang sẽ ra mắt 3 album. Đó cũng là một cái số lượng bài hát khá là khủng đối với một nghệ sĩ. Thì Trang nghĩ là khi mà mình làm nhiều thì mình sẽ có được nhiều bài học, và mình sẽ đưa được nhiều quý khán giả đến với mình, lắng nghe mình.
0: Một cái câu hỏi hơi thẳng thắn một tí xíu, đối với Trang, một cái người nghệ sĩ mà đã thành công ở cái giai đoạn trước và bây giờ đang bắt đầu có những cái sự tìm kiếm cái sự lắng nghe mới trong cái thị hiếu mới của cái người nghe và người xem, nó có khó khăn nhiều không?
1: Chắc chắn là khó khăn rồi. Bởi vì là khi mà mình trước đây á, thì Trang tư duy là mọi người nói là Trang mỗi lần ra sản phẩm thì Trang không thể vượt qua được cái bóng của chính mình. Bởi vì cái bóng của mình quá lớn, mình không thể vượt qua được. Và Trang luôn luôn bị cảm giác bị buồn, bị stress bởi cái điều đó. Và thời gian gần đây thì Trang đã cảm thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà thật ra thì mình đang cố gắng để cân bằng mọi thứ. Chứ thực ra thì khi mà ra sản phẩm mà flop thì tất nhiên là phải buồn rồi. Vài năm trước đây á, thì Trang sẽ mỗi khi mà ra sản phẩm, ví dụ hôm nay ra sản phẩm, hôm sau Trang sẽ xem view và Trang sẽ bật khóc luôn. Thì người bạn của Trang có nói là điều đấy là bình thường, không có gì phải buồn cả. Đó là một cái động lực để cho mình lại phải tiếp tục cố gắng. Như Thanh nói là một cái nghệ sĩ mà đã thành công rồi và bây giờ lại phải đi tìm kiếm lại cái khán giả của mình trước đây thì nó cũng thật sự là một điều khó khăn. Và Trang nghĩ là Trang làm được với sự bền bỉ và với cái tình yêu âm nhạc của mình thì Trang nghĩ là Trang sẽ làm được.

0: Nếu mà lựa chọn ra một cái bài hát á, mà thời điểm hiện tại nó lột tả Đoàn Thúy Trang một cách rõ nét nhất về cảm xúc, về con người và tất cả mọi thứ, thì nó là cái ca khúc gì và vì sao?
1: Thế này thì hơi khó chọn Thanh ạ. Thật ra thì âm nhạc của Trang nó thể hiện cái con người và nó thể hiện cái tính cách của mình trong đó. Nó thể hiện Trang là một ca sĩ có cái tính nữ khá là mạnh. Thì như là Thanh nghe thì Thanh cũng sẽ cảm thấy cái điều đó, đúng không?
0: Đúng.
1: Nếu mà để chọn ra một ca khúc thì hơi khó. Bởi vì khi mà làm ra một ca khúc nào đó, một album nào đó, thì Trang và ekip dồn toàn bộ tâm sức của mình vào đó, và nó lột tả được cái tính cách của mình.
0: Nhưng nếu mà lựa chọn một duy nhất thì nó sẽ là cái ca khúc gì Trang nghĩ
1: một
0: đầu tiên trong đầu?
1: Đầu tiên Trang sẽ thích Đêm Trăng Xa Nhớ, tiếp với Double Tutti. Tức là nghe cả ngày mà cũng không chán luôn ấy. Thì không hiểu là vì sao, nhưng mà Trang đặc biệt có ấn tượng mạnh với ca khúc này. Nó cũng là cái ca khúc rất là dễ nghe, dễ chịu, chiêu chiêu nhẹ nhẹ. Và đây là một cái ca khúc mà Trang thích nhất. Cái phần rap của Double Tutti cũng là một cái phần rap rất là nội tâm, rất là trưởng thành của Tutti.

0: Rất là cảm ơn Đoàn Thúy Trang đã có mặt tại Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay. Thanh nghĩ rằng là ngày hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, bởi vì lần đầu tiên Thanh được trò chuyện với Đoàn Thúy Trang, và cũng là lần đầu tiên Thanh muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ với những cái sản phẩm nghệ thuật của Đoàn Thúy Trang. Như lúc nãy Dung Thanh có nói, cái câu chuyện ra mắt một cái đứa con tinh thần nào đó, rồi nhìn vào cái lượt view, cái lượt rating, nhìn vào cái sự đón nhận của khán giả, chúng ta chỉ nhìn thấy được câu chuyện mang tính viral thôi. Còn sự tác động mạnh về những cái giá trị kết nối, mang lại một cái cảm hứng nào đấy trong cuộc sống, thì nó là một cái cảm nhận từ phía người nghe và người xem. Thì đối với Thanh, cứ mỗi lần nghe nhạc của Đoàn Thúy Trang thì nó quả thật trao cho Thanh rất nhiều những cái cảm xúc đặc biệt với cuộc sống. Rất là cảm ơn những cái sản phẩm nghệ thuật đặc biệt này của Trang.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều. Những lời mà Thanh vừa nói ấy chính là một cái động lực rất là lớn để cho Trang và ekip tiếp tục thực hiện những cái dự án âm nhạc tiếp theo của mình. Trang hy vọng là Trang sẽ chạm được tới nhiều khán giả như là Thanh.
0: Nhưng mà có một cái điều thực tế mà xin được chia sẻ rõ ràng với Trang, đó chính là những cái người mà ngưỡng mộ Trang trong một cái trạng thái như Thanh đó, là họ sẽ rất là ít nói, họ hay để trong lòng.
1: Đúng rồi. Thế nên là mình không thể thấy được trên social, mình không thể thấy được những khán giả đó trên social, bởi vì những khán giả đó trên social thích nhạc của Trang là không nói gì trên social luôn, đúng không?
0: Trang có cái ước mơ nào đó cho cái câu chuyện thực hiện một cái show cá nhân nào đó, một cái fandom nào đó để có thể kết nối gần hơn với khán giả của mình không trong cái thị tương lai?
1: Thì tương lai thì Trang cũng mơ ước sẽ có một concert của riêng mình.
0: Và nếu nó diễn ra thì nó sẽ có một cái khung cảnh như nào, âm nhạc như nào, và cái người nghe khi mà nghe xong đi về, Trang muốn họ cảm nhận như thế nào?
1: Trang muốn là những cái khán giả mà ngồi trong cái concert đó của Trang sẽ được thưởng thức âm nhạc, được nghe và được nhìn một cách trọn vẹn nhất và một cách hoàn hảo và ấn tượng và đẹp mắt và đã tai.
0: Tức là tất cả các giác quan đều sẽ bùng nổ trong cái concept đó ha.
1: Đúng rồi, và Trang hy vọng là sẽ được đón tiếp thật là nhiều những khán giả yêu nhạc của Trang như Thanh.
0: Cảm ơn Đoàn Thúy Trang rất là nhiều. Một lần nữa sẽ được bày tỏ cái điều đó, và chúc cho Trang nhiều sức khỏe để năm sau chúng ta sẽ quay trở lại với một cái album mới. Và hy vọng với cái việc phát hành album mới đó, Thanh cũng sẽ có cơ hội được ngồi lại với Trang để có thể chia sẻ những cái quá trình sáng tạo của sản phẩm nghệ thuật này ha.
1: Cảm ơn Thanh rất là nhiều.
0: Xin được cảm ơn Trang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình âm nhạc ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện phía sau tay lái được kể bằng những điều giản dị. Nhân vật hôm nay là anh Dũng, một tài xế ở Bình Dương, từng là dân quân phường. Anh quen với những ca trực và tinh thần trách nhiệm. Một cơ duyên đặc biệt đưa anh đến với nghề lái xe, rồi công việc ấy gắn bó với anh đến hôm nay. Và sau những tháng ngày một mình, cách đây không lâu, anh Dũng lại có thêm một người để thương, một hy vọng mới cho chặng đường phía trước. Anh nói, lái xe đưa hàng đi muôn nơi, nhưng có lẽ chuyến đi quan trọng nhất vẫn là chuyến tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Và có lẽ với anh Dũng, hạnh phúc cũng chỉ cần có vậy, một mái ấm và một người thật lòng đồng hành.
2: Anh Dũng, anh mới làm được 5 năm à, thì công ty dịch vụ bao bì á, tại vì cái người chọn mình đâu chứ mình chọn người đâu. Lúc đầu đó anh chưa không có gì, lúc đầu đó anh dự định là anh không làm nghề tài xế đâu, tại vì anh thấy đam mê của anh mới làm hồi chứ lúc đó anh đâu có làm. Thì lúc đó là coi bên phường nó làm lúc nghỉ, em hiểu không, làm dân quân thường trực á, là bảo vệ dân phố á,

Nghĩ đó là tại vì lúc cái nhà anh đang có xây lại á, anh mới nghĩ dịch vườn vườn xong rồi anh là nhà anh xây xong hoàn tất lại hết cái công ty bông. Cô mà cô nhà đang thiếu ngự nên anh nó xin thử, ai ngờ bác kêu vô làm. Thì khu vực từ ngay chỗ phường Chánh Hiệp của phường Tân Bình Hiệp cũ bây giờ là phường Chánh Hiệp, khoảnh khắc đó lúc đó là 5 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022 á, là đó. cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là anh cái ngày đó đó. Thì trong lúc anh đang đi giao hàng là từ ngay chỗ N2 từ đi về Long An á, là đi ra đường ra Bến Lức, thì một tình cờ anh cũng phát hiện một chiếc xe tải giống anh, tự anh vậy, một bác tài cần giúp đỡ mà kêu kiếm không ai giúp đỡ hết á. Anh mới nhiệt tình anh xuống nhảy xuống anh giúp đỡ, anh hỏi anh cần cái gì em giúp cái đấy, em hết mình rồi mà. Nói xe tôi bây giờ á, bệnh nó thì nó yếu, nó không có lên được, nên anh em giúp tôi một tay. Chứ tôi quắc, chứ tôi sợ tôi mấy người kia, tôi sợ tôi lừa đảo không dám làm, nên nhờ được tốt quá. Thì vậy thôi, thì sẵn lòng vậy thôi, vậy anh có gì điện không, chứ em trên xe em có gì điện. Anh thông cảm điều đó. Cái anh nói trên xe anh còn 2 mét thì cũng được rồi, vậy thôi đây chờ em mượn em nắng giờ câu qua xe cho anh kích đỡ chạy đỡ. Thì xong hết thì anh cũng cảm ơn mình, cũng câu chuyện anh có cảm ơn mình, anh cũng kể tiền cho mình được ơi. Mình nói thôi thì anh em với nhau trong tuyến đường mà gặp khó khăn thì sự cố giúp nhau thôi, chứ lấy tiền bà chị ở đâu. Mình cũng giao hàng ở đó mà đâu có gì đâu mà. Cảm ơn là mừng rồi. Thì thôi chứ không gì hết á. Thì đời sống anh cũng bình thường thôi em ơi. Anh cũng rất nhiệt tình với người ta chứ đâu có gì đâu mà anh đâu có khó khăn với người ta đâu. Người ta giúp được thì người ta giúp mình giúp người ta thôi, chứ đâu có mình bỏ người ta được. Trên đường mà thì trong tình yêu anh cũng dang dở lắm, rất dở lắm, mà chuyện câu chuyện đầu tiên cái tình nha tình mối tình đầu tiên dở lắm. Anh không biết thằng ấy sao chứ anh cũng rất thương ấy lắm, mà người ấy cũng gian dối mà anh không biết sao thôi. Đành đọ vậy thôi chứ sao giờ. Tương lai gần thì anh có rồi, đang tìm hiểu một người. Anh sinh sống từ Bình Dương từ đó giờ mà, thì anh cũng muốn cho một cái gia đình hạnh phúc thôi, chứ không gì hết á, chứ anh không cần gì hết á. Anh chỉ cần một gia đình một hạnh phúc thôi, trọn vẹn thôi.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Anh Thơ xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Các bạn thính giả thân mến, bạn có phải là người yêu thích những bản nhạc xưa cũ với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng? Những bản tình ca thập niên 90 luôn được yêu thích bởi nhiều người, khiến cho người nghe suy tư và hoài niệm. Và trong chương trình ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị cùng đến với những bản tình ca thập niên 90, rung động sâu lắng đến cảm xúc bạn nhé. Đầu tiên, mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Phố Mùa Đông. Nhạc sĩ Quốc Bảo đã từng nhận xét như thế này: Phố Mùa Đông là bản tình ca buồn bã và đẹp nhất của Bảo Chứng. Bài hát được trình bày đầu tiên bởi hoàng tử tình ca Lê Hiếu, mặc dù được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng khác thể hiện như là Uyên Linh, Hoài Nam, nhưng bạn gần đây nhất là Hà Anh Tuấn. Người nghe cảm nhận được rằng bản trình bày của Lê Hiếu vẫn là một điều gì đó rất khác, nhẹ nhàng mà đau đớn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Lê Hiếu qua ca khúc Phố Mùa Đông.

Thành phố Sương là bài hát không thể quen thuộc hơn với những ai thuộc thế hệ 9X. Bài hát thể hiện những nỗi niềm da diết với mảnh đất Đà Lạt. Đó là những cảm xúc đẹp, êm đềm và trong sáng gửi gắm vào thành phố đầy mộng mơ. Hiện nay có rất nhiều bản cover, nhưng có lẽ là một thành phố Sương do ACNM thể hiện mới có thể thể hiện được sự da diết nhất đó. Mời quý vị cùng đến với ACNM qua ca khúc Thành phố Sương.

0: Ca khúc Mùa Thu Cho Em tự như một lời tỏ tình rất ý nhị. Trong suốt hơn 50 năm qua, bài hát được dùng để tỏ tình bởi không biết bao nhiêu người. Chính nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, tác giả của bài hát, cũng đã nhận định rằng đây là bài hát đã mang lại tên tuổi của ông, khiến cho ông gần hơn với công chúng. Hồi thập niên 1960-1970 là một trong những bài tình ca được yêu cầu nhiều nhất trên đài phát thanh thời đó.
1: Hà Nội lúc này đang vào thu. Mùa thu Hà Nội tuyệt đẹp, vừa lãng mạn vừa nên thơ. Tôi thích nhất là đi bộ lang thang trên những con đường vương đầy sắc lá, hay những chiều thu Hà Nội cùng lũ bạn đạp xe chạy thong dong trên con phố Phan Đình Phùng, và chúng tôi lại được ngắm nhìn những tà áo dài thướt tha trong cái nắng hanh vàng của những ngày thu sớm.

Các bạn thính giả biết không, Chưa bao giờ là bài hát về nỗi bình yên xót xa của nhạc sĩ Việt Anh, thể hiện của lòng người khi đi vào trong bão của cuộc đời. Ca khúc đầy ẩn ức cất lên gợi cả một trời ký ức, kỷ niệm lần lượt nối gót quay về. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Thu Phương.

góc phố này, nơi mình quen nhau. Có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Bài hát Chỉ Còn Những Mùa Nhớ của ca sĩ Bảo Trâm là sự thể hiện đầy sâu lắng, ngọt ngào. Đây chắc hẳn là bài hát tuổi thơ của biết bao nhiêu thế hệ 9X. Mời quý vị cùng nghe lại tiếng hát của Bảo Trâm, ca khúc Chỉ Còn Những Mùa Nhớ.

Thưa quý vị và các bạn, Chuyện của mùa đông của ca sĩ Thu Phương chắc hẳn là bản tình ca bất hủ, đặc biệt là với những ai yêu thích thể loại nhạc cổ điển thập niên 90. Dù được cover bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng khác, nhưng có lẽ đây là bản thể hiện xuất sắc nhất. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị cùng nghe lại ca khúc này với tiếng hát của Thu Phương.

Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn bài hát Xe đạp của Thùy Chi đã gắn liền với tuổi học trò của biết bao nhiêu thế hệ. Dù đã trải qua nhiều thập kỷ, bài hát vẫn luôn được yêu thích bởi giọng ca thánh thót của ca sĩ Thùy Chi. Khi những giai điệu này ngân vang, chắc có lẽ những kỷ niệm về thời cấp sắp đến trường sẽ hiện về trong tâm trí của chúng ta, nhắc nhớ về một thời phấn trắng bảng đen cùng với những lời giảng bên tai mỗi ngày.

Thưa quý vị, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là một nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam. Khi nghe ca khúc Niệm Khúc Cuối của nhạc sĩ, người yêu nhạc rung cảm theo từng giai điệu tình yêu nồng nàn, để trở về một thời yêu đương, mộng ước dân tràn. Và để lại lâu dài trong trí nhớ và khắc sâu trong lòng người nghe nhạc là gói gọn thông điệp tình yêu của Ngô Thụy Miên gửi vào câu Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em, để lại cho đời một tấm lòng yêu rất mực, một tình yêu thủy chung vĩnh cửu, đi theo người yêu cho đến hết cuộc đời. Trải qua bao nhiêu năm, bài hát này vẫn luôn được nhiều thế hệ yêu thích. Cho dù tuổi trẻ hay là đã tuổi xế chiều, ai cũng đều nhìn thấy được cuộc tình của mình ở trong đó. Đã có biết bao nhiêu triệu người đã từng yêu nhau dù rã nát tim đầu. Và những bài hát ca ngợi tình yêu của Ngô Thụy Miên sẽ mãi được hát lên để nhân gian còn thấy được cuộc đời này đẹp và đáng sống. Bởi vì ngoài những mệt nhoài của kiếp nhân sinh, thì Thượng Đế đã ban tặng cho loài người một trái tim biết yêu. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, anh thưa mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Lệ Quyên qua ca khúc Niệm Khúc Cuối.

Thưa quý vị, những bản tình ca vừa rồi phần nào làm cho tâm hồn của mọi người trở nên nhẹ nhàng hơn, lòng mình cũng yên bình hơn. Đến đây thì chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với anh Thơ và VOV Giao thông. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng Huy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm quen thuộc, nơi vô lăng không chỉ cần kỹ năng mà còn đòi hỏi một tinh thần tỉnh táo và một cơ thể đủ sức bền để đi đến cuối hành trình. Buồn ngủ khi lái xe là cảm giác thường thấy và có thể đến với bất kỳ ai, nhất là những bác tài chạy đường dài, chạy đêm, chạy xuyên khung giờ sinh học của cơ thể. Khi áp lực thời gian đè nặng, khi mệt mỏi tích tụ sau nhiều giờ liền sau tay lái, cơn buồn ngủ không gõ cửa mà ập đến rất nhanh, đặc biệt là những khoảng thời gian gần sáng. Chỉ cần khoảnh khắc lơ là, một cái chớp mắt kéo dài hơn bình thường cũng có thể để lại những hệ quả không thể lường trước. Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng không xuất phát từ tốc độ hay hạ tầng mà bắt nguồn từ việc người lái mất đi sự tỉnh táo, ngủ gà ngủ gật, phản xạ chậm lại, xử lý tình huống không kịp thời. Tất cả đều bắt đầu từ một cơ thể đã quá mệt nhưng vẫn cố gắng tiếp tục hành trình. Trong không gian của Sound of Caffeine đêm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực để đánh bại cơn buồn ngủ khi lái xe, từ việc chuẩn bị giấc ngủ đủ trước chuyến đi, nhận diện sớm các dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể, đến những thói quen nhỏ nhưng quan trọng như dừng nghỉ định kỳ, vận động nhẹ, lựa chọn đồ uống và thực phẩm giúp tỉnh táo đúng cách, đồng thời nhắc nhau tránh tuyệt đối rượu bia, cẩn trọng với các loại thuốc có tác dụng gây buồn ngủ và không ép bản thân chạy xe khi sức đã cạn. Bởi khi ngồi sau vô lăng, chúng ta không chỉ chịu trách nhiệm cho chính mình mà còn cho hành khách, cho những người đang cùng lưu thông trên đường. Sound of Caffeine luôn ở đây cùng các bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc vừa đủ để cùng bạn đi tiếp hành trình một cách an toàn, tỉnh táo và bình an, dù là ngày hay đêm, dù là chặng ngắn hay đường dài.

Quý vị đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Đông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động hiện đại dành cho những hành trình đêm, những cung đường dài và cả những khoảnh khắc cần thêm một chút tỉnh táo sau vô lăng. Khi đêm xuống, đường thoáng hơn, nhưng cũng là lúc cơ thể dễ mệt mỏi và cơn buồn ngủ có thể đến bất cứ lúc nào. Âm nhạc giúp giữ nhịp tinh thần, còn sự an toàn luôn bắt đầu từ việc lắng nghe chính cơ thể của mình. Nhớ nha, cơ thể khỏe mạnh thì chúng

Chase the Sun với năng lượng lan tỏa như một lời nhắc nhẹ nhàng. Hãy giữ cho mình sự tỉnh táo chủ động. Nếu cảm thấy mệt, đừng cố gắng đuổi theo hành trình bằng mọi giá. An toàn luôn quan trọng hơn thời gian.

theo là Belly Dancer, Iman Beck Bayer với nhịp đi sôi động. Nhạc có thể khuấy động tinh thần, nhưng tay lái vẫn cần sự điềm tĩnh. Đừng để nhịp bass cuốn bạn vào việc tăng tốc khi phản

Rapture, Jack Villa, Reason, mang màu sắc điện tử cuốn hút. Trên những đoạn đường vắng về đêm, hãy giữ tốc độ ổn định, quan sát xa gần liên tục và đặc biệt chú ý những dấu hiệu buồn ngủ như mắt.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, không khí quen thuộc tiếp nối cùng với Credit Hugo, Jack Jones, MNEK. Nếu bạn vừa tự hỏi mình đang mệt từ lúc nào, đó chính là tín hiệu nên giảm ga, mở cửa kính hít thở không khí và cân nhắc dừng nghỉ khi có thể.

có bây giờ, nhịp nhạc đế cao với Shaq and Wu, The Quan Line, Don't Look Back Anymore. Cơ thể có thể muốn chuyển động, nhưng hãy nhớ, nếu cơn buồn ngủ đã rõ rệt, giải pháp an toàn nhất vẫn là tìm chỗ dừng xe hợp lý, nghỉ ngơi vài phút để lấy lại sự tỉnh táo.

Nào, chúng ta sẽ cùng đến với Little Thing and Get My Woman, Georgia Smith, mang đến một không khí lắng lại. Những chi tiết nhỏ khi lái xe ban đêm, như giữ khoảng cách xa hơn, hạn chế nhìn màn hình, tránh đánh lái gấp, chính là những Little Things tạo nên một hành trình an toàn.

On Fire, David Novacek, DJ Pebble sẽ bắt đầu làm nóng không khí trở lại. Nhưng đừng để cảm giác hưng phấn che lấp sự mệt mỏi. Lái xe khi buồn ngủ nguy hiểm không kém việc lái xe khi sử dụng rượu bia.

Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Sound of Cabin với trang nhạc tiếp theo: Fingerprint, Long Tusker, Vistor Perry. Mac vang lên như một dấu ấn lặng lẽ. Mỗi hành trình an toàn đều để lại dấu vân tay của sự chủ động, nghỉ ngơi đúng lúc, dừng xe đúng chỗ và không chủ quan với cơn buồn ngủ.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bác tài tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Riding, Recent, Nightcrawlers, Mufasa and Hipperman, vui tươi, phóng khoáng. Nhưng niềm vui chỉ trọn vẹn khi chuyến đi kết thúc an toàn. Đừng cố về cho kịp, hãy về bình an.

đã đến với những km cuối cùng của Sound of Kevin đêm nay cùng với Duy Thanh. Âm nhạc DJ thì vẫn tiếp tục giúp các bác tài tỉnh táo. Nhưng các bạn nhớ nhé, những cái kiến thức lái xe an toàn đi kèm là rất là quan trọng để mà chúng ta có thể lưu tâm và thay đổi trong cái quá trình lái xe, để mỗi km lăn bánh trong đêm đều vững vàng hơn sau vô lăng và an toàn đến điểm cuối hành trình.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao Cafe đêm nay. Chú Thanh rất vui được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi km trong đêm luôn chắc tay lái hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh một điều quen thuộc nhưng không bao giờ cũ. Buồn ngủ là một trong những nguy cơ lớn nhất trên các cung đường đêm. Khi mắt bắt đầu nặng, phản xạ chậm lại hay sự tập trung suy giảm, đó là lúc cần lắng nghe cơ thể mình. Hãy giảm tốc, chủ động tìm điểm dừng an toàn để nghỉ ngơi. Đừng cố gắng chạy thêm chỉ vì quãng đường còn ngắn. Âm nhạc có thể giúp tinh thần tỉnh táo hơn, nhưng sự an toàn chỉ đến từ kỷ luật, sự tỉnh táo thật sự và quyết định đúng lúc của người cầm lái. Các bạn cứ yên tâm, mỗi đêm thì Duy Thanh vẫn đồng hành cùng các bạn trong không gian âm nhạc này để giúp các bạn có thể tỉnh táo và theo đó lái xe an toàn, đúng không ạ? Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào Sound of Caffeine đêm mai trên VOV Giao thông. Bye bye!

0: sao đập caffeine.
1: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

0: The Caffeine
1: of the Drum. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
5: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
6: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
7: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
8: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
9: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
10: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
9: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
10: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
9: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
10: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
9: 028 39 91 91 91, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.

Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật các thông tin về giao thông, giúp cho quý vị thính giả dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định di chuyển. Song song với đó sẽ là những bản tin, những chuyên mục mà chúng tôi gửi đến quý vị. Chẳng hạn như là bản tin khởi hành, bản tin dự báo thời tiết, bản tin tổng hợp. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19h10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Sau đó từ 23 giờ đến 0 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thời lượng của chương trình Đường tình ca.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương lúa trong đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91 MHz cũng như là FM 90 MHz.

0: Hello, hello, Minh Vy đây. Minh Vy và Music Box đã quay trở lại với các thính giả thân thương của kênh VV Giao thông đây ạ. Và trong chương trình kỳ này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bài hát quốc tế thập niên 90. Khi mà nhắc đến những bài hát quốc tế thập niên 90 thì lúc này trong suy nghĩ của các thính giả, Music Box chúng ta sẽ nghĩ ngay tới bài hát nào ạ? Chúng ta giữ nguyên suy nghĩ trong đầu nha. Xem là cái bài hát mà mình nhớ tới nó có nằm trong cái list của Music Box kỳ này hay không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bài hát thật hay của thập niên 90 và những cái thông tin liên quan về âm nhạc. Pop dance là một thể loại nhảy phổ biến có nguồn gốc từ văn hóa nhạc pop. Với nhịp điệu sôi động, động tác đa dạng, pop dance không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một phương pháp rèn luyện sức khỏe hiệu quả. Đặc trưng của pop dance là sự kết hợp giữa các động tác nhanh, mạnh mẽ và yếu tố sáng tạo cá nhân, giúp cho người tập giải phóng năng lượng và cảm nhận được sự thoải mái về tinh thần. Môn nhảy này thì yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng giữa toàn bộ cơ thể, giúp cải thiện sự linh hoạt, sức bền và tăng cường khả năng tuần hoàn máu. Việc tham gia vào các lớp học pop dance không chỉ giúp đốt cháy từ 350 đến 500 calorie trong một giờ tập, mà còn là cơ hội tuyệt vời để giảm căng thẳng, cải thiện vóc dáng và duy trì sức khỏe tốt. Pop dance còn đặc biệt thu hút giới trẻ nhờ không khí vui nhộn và cảm giác như tham gia vào một bữa tiệc âm nhạc thực thụ. Từ những người mới bắt đầu đến các vũ công chuyên nghiệp, pop dance đều mang lại niềm vui và lợi ích sức khỏe to lớn. Đây là môn thể thao không bao giờ nhàm chán bởi sự đa dạng về động tác, luôn thay đổi và làm mới mỗi buổi tập. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Barbie Girl với Aqua.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Music Box.
3: Hey, những giai điệu vừa rồi có mang quý vị quay trở lại với thanh xuân không ạ? À? Và chúng ta tiếp tục với những tháng ngày ấy với Coco Chamber qua phần thể hiện của Mr. President.

0: Music Club.
1: Đó là Mr. President với Coco Jumbo và liên tục sẽ là Why qua tiếng hát của Tiji.

0: Music Club.
1: Quả thật là khi mà chúng ta tìm hiểu sơ sơ về pop dance, một thể loại nhảy phổ biến ha, có nguồn gốc từ văn hóa nhạc pop, thì Minh Vy chợt hình dung trở lại là chỉ cần một tiếng đồng hồ chúng ta tập những cái điệu nhảy này, say sưa với nó, với âm nhạc thú vị vô cùng, thì có thể đốt cháy từ 350 tới 500 calorie luôn. Trong đó với một cái máy đi bộ ở nhà đi, mình đi bộ khoảng chừng 150 bước chân á quý vị, thì mới đốt cháy được có 21 calorie thôi. Trong khi trước đó mình ăn một tô miếng gà ú ụ thì nó cũng tới gần 400 calorie. Vậy thì rõ ràng rằng là vận động với những cái môn nhảy múa, nó vừa thú vị về mặt tinh thần, nó có niềm vui nè, mà vận động được thể chất và có thể tiêu hao calorie một cách hiệu quả. Quay trở lại với chương trình kỳ này, pop dance là một thể loại vũ đạo hiện đại trẻ trung phát triển từ nhạc pop và thường gắn liền với các bài hát mang giai điệu sôi động dễ nghe. Đặc điểm chính của pop dance bao gồm chuyển động linh hoạt. Các động tác trong pop dance nhấn mạnh sự mềm mại và linh hoạt của cơ thể, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi sự chính xác và đồng điệu với nhịp điệu của âm nhạc. Cái thứ hai đó là tính sáng tạo và cá nhân hóa. Người nhảy pop dance có thể tự do sáng tạo động tác kết hợp với phong cách nhảy khác như là disco, divas, hip hop. Điều này tạo ra sự đa dạng và cá tính trong các bài nhảy. Sự kết hợp nhiều phong cách âm nhạc, mặc dù nhảy pop thường gắn liền với nhạc pop, nó cũng có thể kết hợp với nhiều thể loại âm nhạc khác như là Latin, R&B,

và dance. Và quan trọng là nó phù hợp với mọi lứa tuổi ạ. Với tính chất năng động không quá phức tạp, pop dance là một thể loại phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ, người mới bắt đầu hoặc những ai muốn giữ dáng và cải thiện sức khỏe. Sự phối hợp nhịp nhàng nó nằm ở trong cái việc là từng động tác trong pop dance cần được thực hiện nhịp nhàng hòa quyện với âm nhạc, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và thu hút. Và pop dance không chỉ giúp tăng cường thể chất mà còn mang lại niềm vui và sự tự tin cho người tập luyện nhờ vào sự sôi động và tự do sáng tạo trong từng bước nhảy. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhún nhảy với những giai điệu này nha. Sha la la với Vancouver Boys.

0: Music Club.
1: Đó là Shalala với Vancouver Boy. Tiếp tục sẽ là Beautiful Fly qua phần thể hiện của Ace of Base.

0: Music Club.
1: Chúng ta vừa lắng nghe Ace of Base, Beautiful Life. Tiếp tục sẽ là Ethan 65, Blue.

0: สิบมาก
1: Dó là bài hát mang tên Màu Xanh Blue với Ifan Citify. Tiếp tục chương trình thì Minh Vy xin được chia sẻ đến quý vị những cái giá trị khác mà pop dance mang lại. Nó mang lại nhiều lợi ích không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần cho người tập nữa thưa quý vị. Dưới đây là một số lợi ích nổi bật cho thể loại vũ đạo này nha. Nếu mà ai quan tâm muốn tập cái thể loại vũ đạo này thì chắc chắn chúng ta sẽ muốn tìm hiểu kỹ hơn về lợi ích của nó. Cải thiện sức khỏe tim mạch, đó là điều đầu tiên. Nhịp độ sôi động của các bài nhảy sẽ giúp tăng cường hoạt động tim mạch, đốt cháy calo và cải thiện khả năng tuần hoàn máu, góp phần cho việc giữ gìn sức khỏe. Tiếp theo là tăng cường sự linh hoạt và sức mạnh. Những động tác nhanh nhẹn linh hoạt trong pop dance không chỉ rèn luyện sự dẻo dai của cơ thể mà còn giúp phát triển cơ bắp, tăng sự bền bỉ và sức mạnh của cơ thể. Giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng. Tham gia vào các bài nhảy này thì giúp cơ thể sản xuất endorphin, một loại hormone giúp giảm căng thẳng, mang lại cảm giác vui vẻ và tinh thần thoải mái. Tất nhiên rằng là chúng ta sẽ không loại trừ cái khả năng cải thiện sự tự tin. Việc học và thực hiện những động tác pop dance không chỉ nâng cao kỹ năng nhảy mà còn giúp tăng cường sự tự tin khi thể hiện bản thân trước đám đông. Và bất cứ một cái hoạt động thể thao thể chất nào thì nó cũng có một cái yếu tố này, đó chính là kết nối cộng đồng. Pop dance thường được thực hiện trong các nhóm hoặc lớp học, giúp cho người tập có cơ hội kết nối và tạo mối quan hệ với những người có chung sở thích, tạo ra môi trường vui vẻ và có thể cùng nhau hỗ trợ nè, rồi chia sẻ những cái giờ phút vui vẻ cùng với nhau ha. Phát triển sự sáng tạo, pop dance khuyến khích người tập sáng tạo trong các cách thể hiện và kết hợp các động tác, từ đó thì cái khả năng sáng tạo cũng sẽ được phát triển theo. Và chính vì rất nhiều lợi ích như thế này, cho nên pop dance không chỉ là một hoạt động thể chất thú vị mà còn là một phương pháp hiệu quả để có thể cải thiện sức khỏe tổng thể và tinh thần.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Music box.
2: Wow, những giai điệu vừa rồi chắc là sẽ khiến cho quý vị thính giả của Music Box chúng ta không thể nào ngồi yên được, đúng không ạ? Nhất là chúng ta đang tìm hiểu câu chuyện về một cái môn nhảy có tên là Pop Dance nữa. Vừa rồi là Tarzan and Jane qua phần thể hiện của Toy Spot. Tiếp tục, Pop Dance là một thể loại vũ đạo hiện đại mang tính ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đời sống. Dưới đây thì chúng ta sẽ liệt kê một số ứng dụng phổ biến nha. Biểu diễn nghệ thuật nè. Chúng ta sẽ thường thấy là pop dance được sử dụng trong các chương trình biểu diễn âm nhạc, sân khấu, sự kiện nghệ thuật. Các nghệ sĩ nổi tiếng thường kết hợp pop dance với âm nhạc để tạo ra những màn trình diễn rất là ấn tượng và thu hút khán giả. Nhiều trường học và trung tâm thể dục thể thao còn sử dụng pop dance như một phương pháp rèn luyện thể lực cho học sinh và người tập nữa. Các lớp học pop dance giúp cải thiện sức khỏe và sự tự tin cho người tham gia. Trong các buổi tiệc hoặc những sự kiện xã hội thì pop dance còn là một cái hoạt động phổ biến giúp tạo không khí sôi động vui tươi. Việc nhảy theo những cái giai điệu pop không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp giải tỏa căng thẳng. Và xa hơn thế nữa, nhiều người trẻ theo đuổi pop dance như một nghề nghiệp chuyên nghiệp, trở thành vũ công, biên đạo múa hoặc giáo viên dạy nhảy. Với sự phát triển của các nền tảng video và mạng xã hội, thì pop dance còn mở ra cơ hội trở thành influencer hay là nghệ sĩ biểu diễn trực tuyến. Và các bạn có đồng tình với điều này không? Nhảy pop dance là một cách tuyệt vời để rèn luyện sức khỏe, giảm cân, nâng cao sự dẻo dai của cơ thể. Đây quả thực là một cái môn thể thao vui nhộn, không gây áp lực nhưng lại rất hiệu quả trong cái việc đốt cháy calo. Pop dance cũng giúp cho mọi người kết nối với nhau qua các câu lạc bộ, nè, lớp học nhảy, nè, những sự kiện cộng đồng, nè, tạo nên một cái môi trường giao lưu và học hỏi. Và chính nhờ cái tính đa dạng đó thì pop dance có thể thích nghi với nhiều mục đích khác nhau, từ biểu diễn chuyên nghiệp cho đến rèn luyện sức khỏe, mang lại nhiều giá trị tích cực cho đời sống hiện đại.

Đó là La Bouche với Be My Lover. Pop dance bao gồm nhiều bước nhảy cơ bản, dễ học, giúp cho người mới bắt đầu nhanh chóng nắm bắt và thực hiện. Chính vì vậy, nếu như mà quý vị cảm thấy là mình bắt đầu hừm hừm, yêu thích hoặc là quan tâm tới bộ môn nhảy có tên là pop

Dance rồi. Thì bây giờ mình có thể search cái từ khóa này để mà mình xem những cái video, những cái đoạn clip mà những nghệ sĩ hoặc là những giáo viên dạy nhảy người ta hướng dẫn ở trên mạng xã hội hoặc là trên các kênh YouTube, thì mình phi tin chắc rằng chúng ta sẽ dễ dàng tự học hoặc tập theo. Nếu có điều kiện thì mình đến những cái trung tâm dạy nhảy hoặc đến những cái nhóm nhảy, còn không mình vẫn có thể tự tập ở nhà. Quan trọng nhất là đừng quên bật music box lên với chương trình ngày hôm nay qua những cái bài hát sôi động trong tracklist để chúng ta có thể áp dụng vào những bài nhảy pop dance. Và khép lại chương trình kỳ này sẽ là hai ca khúc gửi tặng cho tất cả các thính giả của Music Box nha. Đó chính là Dreams với The Ranberries và I Want You Savage Garden. Bye and see you.

Xin chào quý vị thính giả của chương trình Filter Music. Mong rằng trong 60 phút này, quý vị và các bạn có thể hòa mình vào không gian âm nhạc với chúng tôi, tận hưởng những giây phút thật thư giãn quý vị nha. Cuộc sống này chẳng bao giờ là dễ dàng phải không quý vị? Ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc vấp ngã, có lúc thấy mình nhỏ bé trước những giông bão cuộc đời. Đã có bao giờ quý vị đặt hết niềm tin vào một ước mơ rồi lại nhìn nó vỡ tan chưa quý vị? Đã bao giờ quý vị cố gắng hết sức nhưng kết quả khi nhận về chỉ là những thất bại chưa? Có những lúc chính những tổn thương trong quá khứ khiến mình không còn đủ dũng khí để bước tiếp, khiến ta hoài nghi chính bản thân mình. Nhưng mà đâu có con đường nào trải đầy hoa hồng dẫn đến thành công phải không ạ? Đằng sau những thành công là vô số những lần mà chúng ta gục ngã, không ai nhìn thấy. Điều quan trọng không phải là ta thất bại bao nhiêu lần, mà ta đã có đủ mạnh mẽ để đứng dậy hay không. Có thể hiện tại chúng ta vẫn còn loay hoay, vẫn còn chưa tìm thấy lối đi cho riêng mình. Nhưng mà chỉ cần chúng ta còn đặt niềm tin vào bản thân, chỉ cần ta còn dám bước tiếp, thì không gì có thể ngăn cản ta chạm đến được những điều tốt đẹp hơn. Và hãy nhớ rằng chẳng có giới hạn nào trói buộc ta ngoài chính suy nghĩ của mình. Thành công không dành cho những ai sợ hãi, mà dành cho những người dám dấn thân, dám đi đến cùng của ước mơ mình. Vậy nên hãy cứ bước tiếp, cứ cháy hết mình quý vị nhé. Đừng để những hoài nghi kéo

ta lùi lại, đừng để những thất bại ngày hôm qua khiến ta sợ hãi ngày mai. Và chỉ cần chúng ta còn cố gắng, thì dù có chậm đến đâu, rồi cũng sẽ đến được nơi mà chúng ta cần đến. Phía trước con đường, ngày vinh quang vẫn còn đang chờ đợi những ai dám tin, dám làm, dám không từ bỏ. Và ngay bây giờ, ngay lúc này, hãy để âm nhạc tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc sau đây.

Đứng trên đỉnh cao, nhìn lại quãng đường đã qua, ta chợt nhận ra rằng tất cả những gian nan, những lần vấp ngã đều không vô nghĩa. Không có thành công nào đến dễ dàng, nhưng chỉ cần giữ vững niềm tin, bước tiếp với một trái tim đầy khát vọng, chắc chắn rằng ta sẽ chạm đến ngày vinh quang, quý vị ha. Và tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc mang thông điệp mạnh mẽ về sự kiên trì, về những ước mơ không bao giờ lụi tàn. Có những hành trình bắt đầu với hai bàn tay trắng, nhưng với những khát khao cháy bỏng và cả những tháng năm miệt mài không biết mệt mỏi, chúng ta đi qua những con đường nắng cháy, những ngày mưa rơi ướt vai, có đôi khi chênh vênh giữa những thử thách và hoài nghi. Nhưng chỉ cần trong lòng còn giữ lấy một niềm tin, một hy vọng về ngày mai, thì mọi khó khăn chỉ là những bước đệm để chúng ta tiến xa hơn mà thôi. Một bài hát dành cho những ai dám ước mơ, dám hành động và không ngừng vươn tới tương lai. Ước mơ tôi, tương lai tôi, với phần thể hiện của Nu Phước Thịnh. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe.

Có những bài hát không chỉ là giai điệu mà còn là một cái bức tranh cảm xúc, là câu chuyện của niềm tin, của khát khao vươn lên giữa cuộc đời đầy nắng gió ha quý vị. Nếu ước mơ tôi, tương lai tôi là tiếng gọi thôi thúc ta mạnh dạn bước đi trên hành trình phía trước, thì đến khi mà chúng ta nghe bài hát Đi giữa trời rực rỡ, mình sẽ cảm nhận được bài hát đã đang dẫn dắt chúng ta vào một không gian ngập tràn ánh sáng. Ánh sáng của tuổi trẻ, của những ước mơ không ngừng vươn xa. Quý vị có cảm thấy giai điệu tươi sáng, ca từ đầy sức sống như một lời khẳng định mạnh mẽ rằng dù phía trước có ra sao, dù có những ngày mưa giông hay những lúc chông chênh, chỉ cần ta giữ vững niềm tin, ta vẫn có thể bước đi giữa bầu trời rực rỡ của chính mình. Bài hát mà chương trình mang đến không chỉ là một bản nhạc mà còn là một nguồn động viên, một lời nhắn gửi đến tất cả mọi người. Hãy sống trọn vẹn, hãy dũng cảm bước tiếp và hãy

Quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng suôn sẻ, đúng không ạ? Chắc hẳn quý vị cũng đã từng trải qua những ngày thật dài khi mà mọi thứ dường như không diễn ra theo ý mình. Có những lúc ta đã cố gắng hết sức, đã nỗ lực từng chút một, nhưng kết quả nhận lại vẫn chưa đủ để khiến ta hài lòng. Những khó khăn, áp lực, những lo toan cơm áo gạo tiền hay những nỗi buồn chẳng thể gọi tên cứ thế chồng chất, khiến chúng ta mệt mỏi và chán nản. Có những khoảnh khắc mà ta chỉ muốn dừng lại, buông xuôi tất cả, tự hỏi rằng liệu bản thân có đang đi đúng hướng hay không, liệu những cố gắng của mình có thực sự xứng đáng hay không. Nhưng mà quý vị ơi, nếu một lần dừng lại, hít thở thật sâu và quan sát xung quanh, ta sẽ thấy thế giới này không ngừng chuyển động. Trên những cánh đồng hay trong góc nhỏ của một khu vườn, những bông hoa vẫn vươn mình khoe sắc, bất chấp mưa giông, bất chấp những ngày nắng gắt. Dù có bị vùi dập bởi gió bão, chúng vẫn kiên trì đứng dậy, tiếp tục tỏa hương, tiếp tục vẽ nên những gam màu rực rỡ cho cuộc đời mà. Vậy tại sao chúng ta lại không thể mạnh mẽ như thế? Cuộc sống có thể không dễ dàng, nhưng điều quan trọng là chúng ta không bao giờ được từ bỏ. Mỗi ngày trôi qua một cơ hội mới để ta học hỏi, để trưởng thành và để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Có thể hôm nay khó khăn, không ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Chỉ cần ta không gục ngã, không từ bỏ chính mình, nhất định sẽ có lúc ánh sáng le lối nơi cuối con đường.

Có một câu nói mà Trung Thuận rất thích, đó là cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Một câu hát đơn giản thôi nhưng lại chứa đựng cả tinh thần của tuổi trẻ, đúng không ạ? Dám nghĩ, dám làm, dám sống hết mình. Vì tuổi trẻ không phải để sống trong sợ hãi, mà là để trải nghiệm, để vươn lên, để trưởng thành từ chính những lần vấp ngã mà. Bài hát tiếp theo của chương trình mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị không chỉ là một giai điệu vui tươi mà còn là một lời động viên, một nguồn cảm hứng giúp ta mạnh mẽ hơn trong hành trình của chính mình. Hãy lắng nghe ca khúc Vì Tôi Còn Sống và để những ca từ đầy năng lượng nhắc nhở chúng ta rằng chỉ cần còn sống, ta vẫn còn cơ hội để yêu, để đam mê, để viết tiếp những điều đẹp đẽ trong cuộc đời của mình.

Sau khi sống hết mình với những giai điệu sôi động và tràn đầy năng lượng của Vì Tôi Còn Sống, chúng ta mới nhận ra một điều rằng cuộc sống không chỉ là những khoảnh khắc chạy đua với thử thách, mà còn là những giây phút thả lỏng, tận hưởng để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất, đúng không ạ? Đôi khi ta quá bận rộn với những mục tiêu, những ước mơ mà quên mất rằng chính bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi, cần những giây phút thư thái, không lo nghĩ, không bộn bề. Cuộc sống là một hành trình dài mà. Và để đi được xa, đôi lúc chúng ta cần phải chậm lại một chút, hít thở thật sâu và để tâm hồn mình được chill theo cách riêng của mình. Tạm gác lại những bộn bề, cứ thả lỏng đôi vai để âm nhạc dẫn lối quý vị ha. Và ngay lúc này, hãy cùng nhau tận hưởng ca khúc Cứ Chill Thôi.

Vừa rồi quý vị và các bạn chúng ta đã cùng lắng nghe bài hát Cứ Chiều Thôi. Ra mắt vào tháng 7 năm 2020, ca khúc này nhanh chóng trở thành một bản hit của V-pop, chạm đến hàng triệu trái tim với thông điệp tích cực và giai điệu thư giãn. Chỉ sau một thời gian ngắn thôi, bài hát đã thu về hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube và hàng triệu lượt stream. Không quá cầu kỳ, không quá vội vã, cứ chiều thôi, giống như một tách trà ấm giữa những ngày bộn bề, nhẹ nhàng nhưng mà đầy cuốn hút. Dễ nghe, dễ thấm, từng câu hát như một lời nhắc nhớ. Cuộc sống có thể hối hả, nhưng đôi khi điều ta cần nhất chính là một khoảng lặng để thở, để tận hưởng những điều đơn giản thôi. Vậy nên dù hôm nay có ra sao, dù ngoài kia có bộn bề thế nào, hãy cứ cho mình một chút thời gian để thư giãn, quý vị nha, cứ chiều thôi. Nhưng quý vị ơi, ngoài việc chiêu để tận hưởng cuộc sống, ta cũng cần phải sống hết mình, phải tràn đầy năng lượng để không bỏ lỡ những giây phút đáng giá. Hãy cùng nhau bùng cháy với sống trẻ từng giây, để mỗi ngày trôi qua không chỉ là những phút giây thư giãn, mà còn là một khoảnh khắc bùng nổ rực rỡ nhất trong hành trình của chúng ta. Cuộc sống là một hành trình đầy màu sắc mà, đúng không ạ? Nên mỗi ngày trôi qua, mình đều có một cơ hội để tận hưởng, để trải nghiệm và cháy hết mình với đam mê. Có bao giờ mà quý vị tự hỏi, mình đã thực sự sống hết mình chưa? Đã từng thử làm những điều mình thích mà không lo lắng hay e ngại chưa ạ? Tuổi trẻ không đợi chờ ai và thời gian cũng chẳng bao giờ quay lại. Chúng ta có thể vấp ngã nè, có thể gặp những thử thách nè, nhưng điều quan trọng là ta dám bước tiếp, dám sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, để khi nhìn lại ta không phải hối tiếc vì những gì chưa kịp làm. Hãy để âm nhạc tiếp thêm sức mạnh tích cực để chúng ta thêm yêu cuộc sống này, thêm yêu cuộc đời này, thêm yêu những khoảnh khắc tuyệt vời mà mình đang có. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng tận hưởng ca khúc Sống Trẻ Từng Giây, một bài hát trẻ trung mang thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sống hết mình, không ngần ngại, không do dự, để mỗi giây phút trôi qua đều trở nên đáng giá.

Tuổi trẻ còn là những chuyến đi xa phải không quý vị? Trung Tuấn thấy những chuyến đi này không chỉ đưa ta đến những vùng đất xa xôi mà còn giúp mình khám phá chính bản thân của mình nữa. Mỗi lần xách ba lô lên và bước ra khỏi thế giới trong này để bước vào thế giới ngoài kia, không chỉ giúp mình ngắm nhìn mà còn để cảm nhận, để học hỏi và để trưởng thành hơn. Những con đường ta qua đều in dấu những bài học quý giá, những người mà ta gặp gỡ, để lại trong tim những câu chuyện đáng nhớ. Một vùng đất mới mở ra trước mắt ta không chỉ là cảnh đẹp mà còn là một góc nhìn khác về cuộc sống, một cách hiểu sâu sắc hơn về thế giới và chính mình. Có bao giờ quý vị cảm thấy hối hận vì đã bỏ lỡ một điều gì đó chưa ạ? Đôi khi sự bận rộn của cuộc sống, nỗi sợ vô hình khiến ta chần chừ, chỉ muốn trốn trong vỏ bọc của chính mình thôi. Nhưng quý vị ơi, thanh xuân ngắn lắm, đừng để những tiếc nuối níu chân mình nha. Bài hát tiếp theo là một nguồn cảm hứng dành cho tất cả chúng ta đó ạ. Những người trẻ trung tràn đầy đam mê và khao khát được khám phá. Hãy cứ đi, hãy cứ tận hưởng, hãy để mỗi hành trình trở thành một dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời của mình.

0: Cuộc sống là một hành trình dài, nơi mỗi chúng ta đều mang trong mình những ước mơ, những khát khao, những hoài bão chưa kịp gọi tên. Chúng ta khao khát được đi xa, khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, được chạm tay vào những miền đất mới, nơi có những trải nghiệm tuyệt vời đang chờ đón. Bài hát Ngại gì không đi vừa rồi chính là một lời động viên đầy cảm hứng, đúng không ạ? Giúp mình mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, tận hưởng từng khoảnh khắc của tuổi trẻ, để mỗi ngày đều là một chuyến đi tràn đầy trải nghiệm và cảm xúc. Có những giai điệu không chỉ đơn thuần là âm nhạc mà còn là sự khích lệ, là nguồn cảm hứng để ta mạnh dạn thể hiện chính mình, để ta tự tin bước đi trên con đường riêng. Hơn hết để ta tìm thấy ánh sáng của chính tâm hồn mình. Vì ánh sáng không chỉ đến từ những tia nắng ban mai, mà còn tỏa ra từ những đam mê, những hy vọng, những yêu thương mà ta mang theo. Đã bao lâu rồi bạn chưa cho phép mình lắng nghe những thanh âm rộn ràng của cuộc sống này? Nếu chưa, thì hãy để âm nhạc dẫn lối, đưa mình rời xa khỏi những bộn bề của áp lực, quý vị nha. Nhưng lúc này, tạm gác lại những lo âu, tạm quên đi những muộn phiền, để hòa mình vào một không gian âm nhạc đầy màu sắc.
1: Có thể

Tỏa sáng không có nghĩa là trở thành ai khác hay gồng mình theo những chuẩn mực xa vời, đúng không ạ? Đôi khi chỉ cần tận hưởng từng khoảnh khắc, sống đúng với chính mình, làm những điều mang lại niềm vui, đó là một cách tỏa sáng rồi. Cuộc đời vốn chỉ là những chuỗi ngày ngắn ngủi, không ai biết trước được ngày mai ra sao. Còn Trung Tuần nghĩ rằng, hiện tại mới là điều đáng trân trọng nhất. Ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thanh Xuân Của Chúng Ta, một bản nhạc tràn đầy năng lượng, truyền tải tinh thần sống hết mình, vui hết mình. Hãy để giai điệu này tiếp thêm sức mạnh để chúng ta sống theo cách mình muốn, tận hưởng từng khoảnh khắc ý nghĩa nhất của tuổi trẻ. Nào, chúng ta cùng play thôi.

Âm nhạc hôm nay đã đưa chúng ta đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những giai điệu sôi động tràn đầy năng lượng đến những thông điệp sâu sắc về tuổi trẻ, đam mê và cách sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc. Mỗi ca khúc không chỉ là những cái giai điệu đẹp mà còn là những lời nhắn nhủ chân thành. Hãy dám ước mơ, dám sống với chính mình, hãy tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Người ta thường nói cuộc sống này ngắn lắm và thời gian thì chẳng chờ đợi ai. Vì vậy hãy mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn, làm những điều mình yêu thích và luôn giữ trong trái tim một ngọn lửa nhiệt huyết nhé. Hãy sống thật rực rỡ, thật ý nghĩa để khi nhìn lại chúng ta có thể mỉm cười vì đã sống hết mình, không nuối tiếc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tích cực. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Feel the Music lần sau. Có những ngày anh

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, xin chào các bạn, lời chào cho buổi sáng ngày thứ năm ngày 10 tháng 9. Và bây giờ như thường lệ, trước khi bắt đầu công việc của một ngày mới, hy vọng là các bạn sẽ dành một ít thời gian để cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta chia sẻ những thông tin thú vị trong chương trình Thành phố Bình Minh.
3: Mở đầu xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem trong buổi sáng ngày 10 tháng 9 2026 hôm nay thời tiết sẽ có những cái diễn biến như thế nào quý vị nhé.
2: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội dự báo thời tiết đưa ra là sẽ có mưa rào rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 34 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Đà Nẵng và Huế, tại đây cũng có mưa dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ C.
2: Dự báo thời tiết dành cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng là sẽ có mưa rào, còn về nhiệt độ thì dao động từ 25 đến 31 độ C.
3: Cả nước trong ngày hôm nay ướt át ha.
2: Đều có mưa. Thế cho nên là áo mưa này hay là ô dù này là những cái vật dụng mà chúng ta cần hết sức chú ý, đặc biệt là nếu như mà các bạn di chuyển bằng xe gắn máy đúng không ạ? Hay là bằng phương tiện công cộng, chúng ta phải đi ra bến xe buýt chẳng hạn, thì chúng ta cũng nhớ là trong túi của mình nên có những cái vật dụng này để đảm bảo được là nó không gây cản trở hoặc là ảnh hưởng đến cái thời gian biểu trong ngày hôm nay của mình.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các cán bộ, quản lý, hiệu trưởng, hiệu phó tại các cơ sở giáo dục dôi dư và có nguyện vọng nghỉ việc sau khi sắp xếp lại trường học.
2: Sau nhiều ngày mưa lớn, hiện tượng sụt lún và sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Gào, tỉnh Gia Lai, tạo ra hố sâu tới 40 mét và làm ảnh hưởng vùi lấp hoa màu của khoảng 60 hộ dân.
3: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi nhận một nữ bệnh nhân 20 tuổi tử vong do sốt xuất huyết biến chứng nặng trong bối cảnh số ca mắc tại thành phố đang gia tăng nhanh chóng.
2: Tiếp theo là một số tin quốc tế. Trung Quốc đang đẩy mạnh khai thác tuyến hàng hải qua Bắc Cực nối liền với châu Âu, giúp rút ngắn gần một nửa thời gian vận chuyển so với các lộ trình truyền thống và tối ưu chi phí logistics.
3: Nepal vừa tổ chức quốc tang cho hơn 1.300 nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét kinh hoàng tại vùng biên giới. Trong bối cảnh lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm 5.000 người mất tích.
2: Trong cuộc hội

0: đàm tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hàn Quốc khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao như trung tâm dữ liệu AI và chất bán dẫn.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Học Phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2026, âm lịch là ngày 29 tháng 7, tức là ngày Đinh Hợi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Câu Trần Hắc Đạo, ngày tương đối xấu. Các giờ tốt trong ngày là giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, tức 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: xuất hành, nhận người, chuyển nhà, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, sang đường. Kiên kỵ là đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng.
0: Mùng 9 tháng 9 thì là ngày hoàng đạo, sang đến ngày mùng 10 tháng 9 lại là ngày hắc đạo rồi.
1: Chắc là sai tiền hết đấy.
0: Và những cái việc nên làm hay là kiêng kỵ các bạn cũng cân nhắc nhé, để đảm bảo cho kế hoạch trong ngày của chúng ta cũng được hoàn thiện giống như là chúng ta mong muốn. Và bây giờ thì chúng ta thử xem là Chiêm Tinh Phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay. Trên bản đồ sao hôm nay, mặt trăng xử nữ lục hợp với sao kim thiên bình, sao mộc sư tử tam hợp với sao thổ bạch dương, sao thiên vương song tử lục hợp với sao hải vương bạch dương, sao hải vương bạch dương thì lục hợp với sao diêm vương bảo bình. Ngày hôm nay mang dòng chảy năng lượng lý trí và cân bằng, sự tỉ mỉ kết hợp với tính thực tế giúp bạn dọn dẹp những vướng mắc, sắp xếp lại kế hoạch công việc và tài chính một cách trơn tru. Hôm nay rất thuận lợi cho các giao dịch, khởi công dự án mới hoặc là dịch chuyển không gian sống. Tuy nhiên, năng lượng này thì ưu tiên cho sự kiến tạo và mở rộng thương mại hơn là các cam kết cá nhân hay là sửa chữa đất đai. Hãy tập trung xử lý giấy tờ, ký kết hợp đồng và mở lòng đón nhận những cái bắt tay hợp tác đầy tiềm năng nha.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay. Một câu nói rất là hay: không chuẩn bị nghĩa là bạn đang chuẩn bị cho sự thất bại. Đây là câu nói của Benjamin Franklin, một trong những người cha đẻ của nước Mỹ. Câu này đưa ra thông điệp nhắc nhở bạn về tầm quan trọng của việc lập kế hoạch chi tiết và tính toán cẩn trọng trước khi bắt tay thực hiện những việc lớn.
0: Rất là hay phải không ạ? Rõ ràng là nếu như chúng ta chuẩn bị trước thì quan trọng là cái tâm thế của chúng ta tự tin. Đó đã là một cái bước tiền đề cho cái sự thành công rồi, phải không ạ? Một câu nói ngắn gọn, có cái sự chơi chữ rất là hợp lý và chúng ta rất là dễ nhớ để chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống, để chúng ta sẽ giảm thiểu bớt những cái rủi ro, những cái thiệt hại, những cái thất bại có thể xảy đến. Không chuẩn bị nghĩa là bạn đang chuẩn bị cho sự thất bại.
1: Đúng rồi, nên chuẩn bị kỹ càng trước khi hành động quý vị nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta đến với bữa sáng thị thành và hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta tiếp nối chuỗi chủ đề từ mâm cỗ đến mâm cơm nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một món ăn từ miền Trung đi. Đó là món mít trộn của xứ Quảng Nam và Đà Nẵng. Ở nhiều nơi thì mít trộn thường có mặt trong các mâm cỗ, giỗ, chạp, cưới, hỏi hoặc là hội hè. Nhưng mà khi đưa vào mâm cơm hàng ngày nhé, thì nó lại trở thành một món gỏi thanh mát, chống ngấy cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh những món mặn như là cá kho hay là thịt luộc chấm mắm tôm.
1: Cái hay của mít trộn xứ Quảng nằm ở sự kết hợp hương vị rất là đặc trưng. Mít non giòn sần sật, vị thơm nồng của rau răm, bùi bùi của đậu phộng rang, chấm cùng với nước mắm tỏi ớt chua ngọt. Đặc biệt, linh hồn của món này theo đúng kiểu Quảng chính là một chút dầu phụng được phi thơm với củ nén. Chỉ cần một chút dầu nén này thôi, đĩa mít trộn đã thơm lừng và mang đúng tinh thần miền Trung. Để mà các bạn dễ hình dung và tự làm tại nhà cho bữa tối nay, thì Duy Thanh và Tú Nhân sẽ tóm tắt lại công trình chế biến theo 4 bước rất nhanh gọn sau đây.
0: Bước thứ nhất là chuẩn bị nguyên liệu. Chúng ta cần mít non đã luộc chín, xé sợi hoặc là thái mỏng vừa ăn. Các bạn nhớ vắt nhẹ cho róc nước để khi trộn thì không bị nhão nhé. Chuẩn bị thêm rau răm cắt nhỏ, đậu phộng rang giã dập, bánh tráng nướng và một ít thịt heo luộc hoặc là tôm tươi luộc bóc vỏ nếu như mà các bạn muốn món ăn của chúng ta đậm đà hơn. Bước thứ hai là làm phần dầu nén để tạo cái hương thơm đặc trưng. Chúng ta đun nóng một ít dầu phụng trên chảo, cho củ nén đập dập vào phi cho đến khi dậy hương thơm và chuyển sang màu vàng nhẹ thì tắt bếp và để nguội.

0: Thưa quý vị, dầu phụng là một trong những cái cách gọi rất là thân thương của người miền Trung khi mà nói về dầu phộng ấy, thưa quý vị. Nếu mà các bạn ở miền Nam thì các bạn cứ thoải mái sử dụng dầu phộng nha.
1: Để... tức là dầu lạc đấy, theo ngôn ngữ miền Bắc ta đấy.
0: Miền Trung là phụng, miền Nam đó chính là phộng, còn miền Bắc là lạc. Nên các bạn có thể dùng cái nguyên liệu này trong cái câu chuyện chế biến nha. Bây giờ thì hãy cùng với Duy Thanh đến cái bước thứ ba, đó chính là pha nước mắm trộn. Bạn trộn nước mắm ngon với đường, tỏi, ớt băm và một chút nước cốt chanh, nêm nếm sao cho có vị chua, ngọt, mặn hài hòa, nhưng hơi đậm một chút để khi thấm vào mít là vừa vặn. Bước 4, hoàn thiện món ăn. Cho mít non, tôm thịt vào thố lớn, rưới phần dầu nén và nước mắm vào rồi trộn đều tay, để khoảng 5 phút cho thấm gia vị. Cuối cùng, chúng ta rắc rau răm và đậu phộng rang lên trên. Khi ăn, bạn xúc mít trộn bằng miếng bánh tráng nướng giòn rụm là quá đã luôn.
1: Thế là xong rồi đấy, một món gỏi vừa ngon vừa lạ cho mâm cơm tối nay của chúng ta. Hy vọng là gợi ý này sẽ giúp cho thực đơn gia đình của các bạn thêm phần phong phú để chúng ta lựa chọn khi mà chúng ta nấu cơm hàng ngày cho gia đình cùng thưởng thức. Rất mong rằng quý vị và các bạn sẽ yêu thích món ăn này và đưa nó vào thực đơn gia đình của mình.

0: Các bạn thân mến, vào ngày 10 tháng 9 năm 1943, cách đây đúng 83 năm, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đặt bút viết những vần thơ cuối cùng, khép lại tập thơ Nhật ký trong tù. Một tác phẩm không chỉ là báu vật của nền văn học nước nhà mà còn là biểu tượng cho ý chí sắt đá của một con người vĩ đại. Để hiểu vì sao những vần thơ này lại có sức lay động đến như vậy, thì chúng ta hãy cùng nhau ngược dòng thời gian về những năm tháng gian khó đó trong mục Ngày này năm xưa hôm nay các bạn nhé.
1: Tháng 8 năm 1942, với tên gọi Hồ Chí Minh, Bác lên đường sang Trung Quốc. Mục đích của chuyến đi là để Bác liên lạc với các lực lượng cách mạng Việt Nam tại đó và gặp gỡ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân qua biên giới, người đã bị chính quyền địa phương của Tướng Giới Thạch bắt giam vô cớ. Trong suốt hơn một năm trời, từ mùa thu năm 1942 đến mùa thu năm 1943, Bác đã trải qua một hành trình đầy gian khổ. Người bị giải đi khắp 13 huyện và khoảng 30 dạ lao ở tỉnh Quảng Tây. Người phải đi bộ hàng ngàn cây số trong tình trạng bị xiềng xích, chân tay bị trói chặt. Điều kiện sống trong tù thực sự là khác với loài người. Thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh tật bủa vây và luôn bị hành hạ. Thế nhưng, chính trong bóng tối mù mịt của nhà giam, tâm hồn người chiến sĩ cách mạng ấy lại được sáng hơn bao giờ hết.
0: Bác đã dùng những mẩu giấy vụn, những lề báo để ghi lại những dòng nhật ký bằng thơ chữ Hán. Trang đầu tiên của cuốn sổ tay nhỏ, Bác vẽ hai bàn tay bị xiềng xích nhưng vẫn nắm chặt. Bên trên là bốn chữ Ngục Trung Nhật Ký, được viết rất đậm. Đó chính là sự ra đời của tập thơ gồm 133 bài mà chúng ta vẫn trân trọng cho đến ngày nay. Sau khi thoát khỏi cảnh tù đầy và trở về nước, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng đã lãnh đạo thành công của cách mạng tháng 8, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong những ngày đầu lập nước đầy bận rộn và khó khăn, tập thơ ấy vẫn lặng lẽ nằm trong hành trang của người, chưa có cơ hội được công bố rộng rãi.
1: Và phải mất đến năm 1946, một tác giả có bút danh là T.S. mới lần đầu giới thiệu về cuốn sổ tay này trên báo Đồng Minh ở Hà Nội. Tác giả mô tả đó là một quyển sách nhỏ bằng bàn tay, đóng bằng giấy bản tốt. Và rồi, một dấu mốc đáng nhớ khác là vào tháng 9 năm 1955, nhân dịp kỷ niệm 10 năm quốc khánh, tại một cuộc triển lãm ở Hà Nội, hàng vạn người dân đã lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy bản gốc của nhật ký trong tù.
0: Có một câu chuyện rất là cảm động lúc đó, chính là Bác Hồ đã đến thăm triển lãm và quyết định tặng lại bản gốc tập thơ này để trưng bày cho nhân dân cùng xem. Bác nói rằng đây là một vinh dự cho những người làm công tác lưu trữ. Sau này khi Bảo tàng Cách mạng Việt Nam được khánh thành vào năm 1960, tập thơ đã được chuyển về đây để bảo quản cẩn thận như một bảo vật quốc gia.
1: Sức lan tỏa của nhật ký trong tù không chỉ dừng lại ở trong nước. Ngay từ năm 1956, bạn bè quốc tế đã bắt đầu chú ý đến tác phẩm này. Nhà thơ Viên Ưng của Trung Quốc đã viết những bài bình luận sâu sắc, gọi Bác Hồ là một nhà thơ lớn. Đến năm 1959, Viện Văn học Việt Nam đã bắt tay vào một nhiệm vụ quan trọng, dịch toàn bộ tập thơ sang tiếng Việt. Nhà thơ Nam Trân là người chịu trách nhiệm chính cho công việc đầy thử thách này.
0: Và kết quả thật bất ngờ, vào tháng 5 năm 1960, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Bác, tập thơ được xuất bản với số lượng kỷ lục lúc bấy giờ là gần 7 vạn bản. Chỉ trong ngày đầu tiên phát hành tại Hà Nội, hơn 4 vạn cuốn đã được bán hết sạch. Người dân xếp hàng dài để được sở hữu tập thơ của vị lãnh tụ kính yêu. Từ đó, nhật ký trong tù bắt đầu hành trình đi ra thế giới. Tập thơ được dịch sang tiếng Nga, tiếng Ba Lan, Mông Cổ, Tiệp Khắc, Pháp và thậm chí là cả ở Mỹ và Cuba. Cho đến nay, tác phẩm này đã được in hơn 30 lần tại Việt Nam và được giới thiệu tại hơn 30 quốc gia trên khắp các châu lục với 18 ngôn ngữ khác nhau.
1: Trong tập thơ này không chỉ có thơ mà có cả một nhân cách lớn. Đọc nhật ký trong tù, chúng ta thấy một Hồ Chí Minh dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất vẫn giữ được sự lạc quan, ung dung và lòng yêu thương con người, yêu thiên nhiên tha thiết. Những câu thơ giản dị như thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao đã trở thành kim chỉ nam cho ý chí và nghị lực của biết bao thế hệ.
0: Nhiều thập kỷ đã trôi qua, đã có hàng trăm công trình nghiên cứu, hàng nghìn bài viết phân tích về giá trị nghệ thuật và tư tưởng của tập thơ này. Nhưng có lẽ với nhiều bạn trẻ, nhật ký trong tù trước hết là một câu chuyện kể về sự kiên cường. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù khó khăn đến đâu, chỉ cần giữ vững tinh thần và ý chí, chúng ta đều có thể vượt qua.
2: Là một điều tử tế.
0: Các Các bạn thính giả thân mến, trong những số thành phố bình minh mấy ngày vừa qua ấy, thì chúng ta đã cùng nhau trò chuyện nhiều về sự tinh tế của người nhận và người cho rồi phải không ạ?

0: Hôm nay thì hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta nói về việc làm thế nào để cho đi mà không khiến cho người nhận cảm giác phải trả lại.
1: Này cũng hay nè. Thực tế là trong các mối quan hệ, thứ khiến người ta thấy nặng nề nhất thường không phải là giá trị vật chất của món quà, mà chính là cái cảm giác mắc nợ. Có những sự giúp đỡ đến rất đúng lúc, nhưng người nhận lại thấy áp lực vì đằng sau đó là một sự kỳ vọng vô hình. Họ sẽ nghĩ, bao giờ thì mình mới trả xong món nợ tình cảm này? Nó vô tình trở thành một gánh nặng tâm lý cho người nhận.
0: Suy nghĩ này được hình thành một phần là do cách cho của người giúp đỡ đấy ạ. Vì thế, để tạo sự trao đi thực sự mang lại niềm vui thì chúng ta cần học cách khiến cho hành động của mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Và rất đơn giản thôi, khi giúp ai đó một việc gì đó, khi giới thiệu một cơ hội hay là tặng một món quà cho người khác ấy, thì chúng ta nên tránh đính kèm lời nhắc nhở về công sức mà mình đã bỏ ra.
1: Nhiều người có thói quen khi giúp xong thường hay nói, tôi đã phải chạy khắp nơi mới mua được đấy, hay là tôi phải bỏ cả buổi tối mới làm xong giúp bạn được. Có thể đó chỉ là cách nói vô tư để chia sẻ sự khó khăn, nhưng vô tình lại khiến người nhận cảm thấy mình là người gây phiền toái. Thay vào đó, bạn có thể nói, tiện đường nên tôi ghé mua luôn, hoặc việc này cũng không quá khó, giúp được bạn là tôi vui rồi, sẽ giúp người nhận trút bỏ được sự e ngại này. Khi bạn đặt nhẹ sự giúp đỡ của mình thì người nhận cũng sẽ thoải mái để đón lấy nó, thay vì lo lắng rằng phải trả lễ sao cho tương xứng.
0: Và các bạn có biết không, bản chất của sự cho đi trọn vẹn là việc chúng ta kết thúc ý niệm về thứ mà chúng ta cho đi sau khi nó rời khỏi tay mình. Hiểu đơn giản là chúng ta cho ai đó thứ gì thì khi cho xong chúng ta cũng quên nó đi luôn ấy ạ. Nếu như mà đối phương cảm ơn hay đã giúp lại thì đó là điều đáng quý. Nhưng mà nếu họ chưa kịp đáp lại, đó cũng không phải là vấn đề, phải không nhỉ? Khi chúng ta không đặt mình vào tâm thế của một chủ nợ thì chúng ta cũng sẽ tự giải phóng bản thân khỏi sự thất vọng và nhu cầu kiểm soát người khác. Điều này có thể áp dụng trong mọi mối quan hệ, từ xã giao cho đến thân thiết. Tuy nhiên, nói vậy thì cũng không có nghĩa là chúng ta luôn giúp đỡ người khác một cách mù quáng. Không đòi hỏi sự đền đáp khác với việc chúng ta để cho người khác coi thường sự cho đi của mình. Thế nên, cho đúng lúc, giúp đúng chỗ cũng là một kỹ năng mà chúng ta rất cần phải học.
1: Và sau đây 7 ngày học cách cho cách nhận đến đây đã kết thúc. Hy vọng rằng những lưu ý nhỏ mà Duy Thanh và Tú Nhân đã đưa ra sẽ giúp các bạn có thể để tâm hơn đến cái cảm giác của những người xung quanh và cả bản thân mình nữa. Một chút tinh tế trong cách nhận lời khen, một chút khéo léo khi từ chối, một chút nhẹ nhàng khi giúp đỡ, tất cả đều sẽ giúp các mối quan hệ trở nên dễ chịu và chân thành hơn.
0: Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt quý vị và các bạn. Hy vọng rằng chúng ta đã giúp nhau cùng suy ngẫm và tìm ra một cách để chúng ta hoàn thiện hơn những hành xử, những hành vi của mình, để chúng ta trở nên một phiên bản tốt hơn của chính mình.
1: Hẹn gặp lại các bạn vào Thành Phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông Quốc gia nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Anh Thơ xin chào các bác tài, các bạn thính giả. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 6 giờ 31 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay trên làn sóng FM 91MHz, kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với cùng chương trình giờ cao điểm, thì anh Thơ sẽ cập nhật cho quý vị thật nhiều thông tin giao thông và cũng hy vọng là với những cái thông tin này sẽ giúp được cho các bác tài chúng ta có lộ trình an toàn và thuận tiện. Tuy nhiên thì để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông thì cũng mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin về cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với thông tin giao thông của chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì thưa quý vị, ở trên hệ thống camera anh Thơ ghi nhận là chúng ta di chuyển khá là ổn định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì còn rất là sớm. Ở khu vực vùng ven, khu vực cửa ngõ thì chúng ta có một số những cái thông tin như sau. Anh Thơ cũng xin được chia sẻ cùng với các bác tài. Đầu tiên là thông tin đến từ một bạn thính giả. Bạn thính giả này cho biết là khu vực đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua cầu lớn. Ở đây thì lượng phương tiện đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm và khó khăn. Có một bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này từ bạn thính giả gửi về cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất mong là các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đường Nguyễn Văn Bứa đi cầu lớn. Ở đây xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Còn một bạn thính giả khác thì lại cho thông tin là Võ Chí Công từ vòng xuyên Liên Phường đi về Nguyễn Duy Trinh, xe đông di chuyển chậm và khó khăn luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đó là hai cái thông tin mà anh Thơ vừa nhận được từ các bác tài, các bạn thính giả với lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Còn với một số những cái khu vực khác như là đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã thì lượng phương tiện tham gia giao thông ở dưới cầu vượt Hoàng Hoa Thám, lượng phương tiện có đông và chúng ta di chuyển hơi chậm tí. Còn ở trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Các bạn thính giả di chuyển ở Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám thì hiện tại chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện chưa quá đông tại đây. Còn ở khu vực Cộng Hòa C18 thì chúng ta lưu thông ổn định, Cộng Hòa Úc Tịch cũng đang di chuyển bình thường. Khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả hiện tại chúng ta cũng lưu thông bình thường luôn thưa quý vị. Lượng phương tiện chưa có quá đông ở trong buổi sáng này. Thời điểm này còn sớm quá mà, cho nên là tình hình giao thông của chúng ta khá là thuận tiện. Các bác tài nào mà chúng ta có những cái cuộc hẹn quan trọng, chúng ta cần đi sớm đến đúng giờ thì anh Thơ nghĩ là thời điểm này xuất phát là hợp lý nhất. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc, những cái lời nhắn gửi dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Phong tài xế nè, chào thính giả, chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Huy Aro. Anh Thơ chào bạn Phan Tấn, chào bạn Hương Trần, chào bạn Cang Phan. Các bạn gửi rất là nhiều những cái lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Thanh Nguyễn. Có hai anh Thanh Nguyễn luôn cho nên là chào hai anh Thanh Nguyễn. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ là quốc lộ 1 từ bến xe ngã tư ga đi về cầu vực An Sương lưu thông ổn định hai hướng. Đây là đường Đỗ Mười bây giờ đó đúng không ạ? Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh với thông tin này. Chào anh Thanh Nguyễn Văn. Rồi anh Thơ cũng chào bác sĩ Hải. Anh chia sẻ là vòng xoay Phú Hữu kẹt xe kéo dài tất cả các hướng. Và cảm ơn anh Hải bác sĩ đã hỗ trợ thông tin này. Khu vực vòng xoay Phú Hữu đang kẹt xe kéo dài trên tất cả các hướng. Các bác tài lưu ý. Còn trên quốc lộ 13 đoạn qua khu đô thị Vạn Phúc hướng đi về ngã tư Bình Triệu, xe đang đông di chuyển chậm, thông tin của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Xin được nhắc lại thông tin này một lần nữa. Quốc lộ 13 qua khu đô thị Vạn Phúc hướng đi ngã tư Bình Triệu, xe đông di chuyển chậm. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết Dầu Dây Ở đây thì chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Đó là những cái thông tin mới nhất mà anh Thơ nhận được và chia sẻ cùng với các bác tài. Và anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2,

0: VOV Giao thông, báo điện tử vov.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
3: Ơi,
2: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
3: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới, mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
2: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
3: Thế à?
2: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
3: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
2: Đúng. Chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
3: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
2: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ. Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video, thoải mái.
3: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
2: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước giga của Viettel, giá trị 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
3: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
2: Cứ gọi vào tổng đài 1800 8168 nhé.
3: Ok ông.
2: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
4: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
5: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
4: Các dòng khác thì sao ông?
5: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
4: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
5: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng nay. Anh Thơ nhắc lại là quốc lộ 13 qua khu đô thị Vạn Phúc hướng đi ngã tư Bình Triệu, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Khu vực đường Võ Chí Công từ vòng xoay Liên Phường đến Nguyễn Duy Trinh, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Nguyễn Văn Bứa theo hướng đi Cầu Lớn, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Các bác tài, các bạn thính giả nào ở chúng ta có lộ trình di chuyển qua những khu vực này thì chúng ta hết sức cẩn thận. Ngoài ra thì ở trên khu vực đường Nguyễn Thị Định, anh Thơ cũng quan sát nãy giờ, thưa quý vị, lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm qua các giao lộ như Đồng Văn Cống, qua giao lộ đường C, đường D, qua Lê Phụng Hiểu hướng vào cổng A cảng Cát Lái, đều có lượng phương tiện đông. Một số cái giao cắt thì có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Thì đó là hình ảnh tại khu vực đường Nguyễn Thị Định. Còn bây giờ thì chúng ta chuyển góc nhìn sang khu vực khác, đường Nguyễn Oanh qua giao lộ Phan Văn Trị, ở đây xe đông rồi, chúng ta di chuyển được. Ở khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi hay là Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, xe đông á, thưa quý vị, có những thời điểm di chuyển hơi chậm. Các bạn thính giả di chuyển bằng xe gắn máy rất là đông tại khu vực này thì chúng ta chú ý quan sát để di chuyển cho an toàn. Ở khu vực đường Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ, Quang Trung qua Tân Sơn, xe cũng đông di chuyển được. Khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ở góc Hồng Hà, chúng ta di chuyển được quý vị nhé. Tại giao lộ Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, ở đây xe đông di chuyển hơi chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng tại khu vực này. Còn khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại thì còn rất sớm, nhưng mà tôi thấy lượng phương tiện cũng có phần hơi đông tí xíu. Mặc dù chúng ta lưu thông ổn định, nhưng mà các bạn có di chuyển ở khu vực cầu Phú Mỹ thì chúng ta cũng cố gắng cẩn thận để lộ trình của mình được an toàn. Còn một khu vực khác đó là Nguyễn Văn Linh và giao lộ Phạm Hùng. Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Phạm Hùng xe đang đông di chuyển chậm thưa quý vị.

0: Buổi sáng thì thường khu vực này hay là khu vực quốc lộ 50 á, chúng ta cũng hay gặp khó khăn, lượng phương tiện rất là đông. Ở đây thì anh Thơ ghi nhận là có, anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh lớn lên giúp cho anh Thơ xem là có lực lượng chức năng hay chưa. Và ở đây thì góc này là Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng. Anh Thơ chưa thấy có lực lượng chức năng hay là các anh đứng khuất ở đâu. Nhưng mà quốc lộ 50 thì có, thưa quý vị. Quốc lộ 50 thì có lực lượng chức năng. Còn ở Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng thì anh Thơ cái góc này không thấy thôi. Hy vọng là các anh có mặt tại đây để điều tiết phân luồng, bởi vì còn sớm như vậy. Nhưng mà anh Thơ thấy là lượng phương tiện rất là đông rồi. Đó là thông tin mới hơn chúng ta cập nhật được ở trên hệ thống camera. Ở trong fanpage, thời điểm này thì anh Nguyễn Minh Phước, anh Hà Thế Hải, bạn Như Hoa Phong Lan gửi lời chào chương trình. Anh Thơ cũng chào anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là đường Nguyễn An Ninh, Dị An, lưu thông ổn định. Anh Bản Phan thì chia sẻ là đường quốc lộ 1 từ cầu Bình Điền về vòng xoay An Lạc, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì lưu thông thoáng hơn. Thông tin của anh Bản Phan. Cảm ơn mọi người. Rất mong là các bạn thính giả của chúng ta sáng nay sẽ có những lộ trình thuận tiện. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.
2: Các bạn thân mến, rạng sáng nay có một sự kiện đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Đó là việc hãng công nghệ Apple giới thiệu mẫu iPhone 18 mới. Nhưng công nghệ không phải là câu chuyện duy nhất đáng chú ý trong buổi sáng hôm nay. Từ những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày, chính sách đến những thông tin đang được nhiều người quan tâm, tất cả sẽ có trong bản tin khởi hành. Và hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý trước khi các bạn bắt đầu cho hành trình của ngày mới. Các bạn thân mến, các doanh nghiệp hãy chú ý, từ ngày hôm nay chậm trả lương cho người lao động có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Đây là thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn các bạn lưu tâm. Cụ thể, từ ngày hôm nay mùng 10 tháng 9 năm 2026, Nghị định 283/2026 NĐ-CP có hiệu lực, tăng mức xử phạt đối với hành vi chậm trả lương với mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng. Quy định mới được kỳ vọng tạo sức ép để doanh nghiệp coi trả lương đúng hạn là ưu tiên hàng đầu, qua đó bảo vệ quyền lợi của người lao động. Còn với những ai đang sống, làm việc và gắn bó với Hà Nội, hãy chú ý, một phần quy hoạch đô thị sông Hồng đang được đưa ra lấy ý kiến của người dân. Hãy lắng nghe và đừng bỏ qua quyền lợi của chính mình khi thời gian góp ý cũng không kéo dài. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hai Bà Trưng bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đồ án có phạm vi nghiên cứu khoảng hơn 11 hectare, trải dài gần 40 km. Việc lấy ý kiến được thực hiện trong vòng 20 ngày bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin và đóng góp ý kiến thuận tiện, công khai. Các bạn thân mến, đi khám để tìm bệnh chứ không phải là để bị vẽ thêm bệnh. Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, đặc biệt tại những phòng khám có phản ánh của người dân. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, đặc biệt tại các phòng khám có phản ánh của người dân. Các sở y tế được yêu cầu tổ chức kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm hành vi hành nghề vượt phạm vi chuyên môn, lạm dụng chỉ định cận lâm sàng, vẽ bệnh, moi tiền. Trường hợp có dấu hiệu hình sự phải chuyển cơ quan công an điều tra xử lý. Danh sách cơ sở vi phạm bị đình chỉ hoặc bị thu hồi giấy phép cũng phải được công khai để người dân chủ động lựa chọn nơi khám chữa bệnh. Các bạn đang đến với bản tin khởi hành. Thưa các bạn, tài khoản ngân hàng, một thứ đã rất quen thuộc với tất cả chúng ta. Nhưng cũng vì quá quen thuộc nên đôi khi chúng ta lại vô tình sơ ý với tài khoản ngân hàng. Vậy nên hãy chú ý đừng tùy tiện cho mượn, cho thuê hay bán tài khoản của mình. Bởi lý do sau đây: người bán, cho thuê, cho mượn hoặc là tặng thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử và các tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính của chính mình có thể bị phạt từ 5 cho tới 10 triệu đồng. Quy định này nằm trong Nghị định số 330/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã có hiệu lực và đi vào thực tế. Các hành vi dùng danh tính, giấy tờ giả hoặc là thông tin của người khác để mở tài khoản cũng có thể bị phạt từ 10 cho tới 20 triệu đồng. Tài khoản đã cần cẩn trọng, nhưng những hình ảnh chứa thông tin tài chính và giấy tờ cá nhân thì lại càng không nên tùy tiện chia sẻ. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam khuyến cáo người dân không nên lưu trên điện thoại hoặc là gửi qua mạng xã hội

0: ảnh chụp hai mặt căn cước công dân, hộ chiếu cá nhân, hai mặt thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng. Đây đều là những giấy tờ chứa nhiều thông tin định danh và tài chính. Nếu như bị lộ, kẻ gian có thể lợi dụng để mạo danh, thực hiện giao dịch trái phép hoặc chiếm đoạt tài sản. Người dùng cũng cần hạn chế chia sẻ những hình ảnh này qua các nền tảng trực tuyến, kể cả khi chỉ gửi cho người quen. Đầu năm học, những câu chuyện nổi cộm về bữa ăn bán trú cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía phụ huynh, và những gia đình có con theo học tại Hà Nội sẽ phần nào yên tâm hơn với thông tin ngay sau đây. Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra xác minh những bất cập trong tổ chức quản lý bữa ăn bán trú tại một số trường học. Cùng với đó, thành phố đồng thời yêu cầu các xã phường và cơ sở giáo dục chủ động rà soát, tăng cường giám sát, bảo đảm bữa ăn bán trú đúng quy định, đủ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Nếu như phát hiện vi phạm, phải xử lý nghiêm tập thể cá nhân liên quan. Kết quả thực hiện phải báo cáo thường trực Thành ủy trước ngày 20 tháng 9 năm nay. Nếu như những thông tin vừa rồi là những câu chuyện của cuộc sống hôm nay, thì cuối bản tin, mời các bạn hãy dành ra một chút thời gian để cùng lắng đọng với những câu chuyện của Hà Nội, từ âm nhạc, đường ray xe lửa cho đến những giá trị văn hóa xưa. Và đây có thể là một lựa chọn cho cuối tuần này của các bạn. Trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội 2026, Bảo tàng Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 9. Chương trình nổi bật gồm có tọa đàm Lửa trên đường ray, triển lãm tân nhạc Hà Nội giai đoạn 1934-1954 và các đêm diễn nghệ thuật truyền thống. Chuỗi hoạt động giúp kết nối di sản với công chúng đương đại, khẳng định Bảo tàng Hà Nội là điểm hẹn văn hóa sáng tạo của thủ đô. Các bạn ạ, vậy là những thông tin đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay cũng đã được gửi tới các bạn. Mỗi tin tức là một mảnh ghép nhỏ để chúng ta hiểu hơn về những gì đang diễn ra quanh mình và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình phía trước. Chúc các bạn một ngày mới thuận lợi, nhiều niềm vui và luôn có những điểm đến thật bình an.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với rất nhiều những thông tin mở đầu ngày mới, những cái thông tin đáng lưu ý. Hy vọng là chúng ta cập nhật được nhiều những cái thông tin cho cuộc sống, dân sinh, xã hội của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay với bản tin khởi hành. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với thông tin giao thông. Có một bạn thính giả cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về giao lộ Bạch Đằng, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Sớm mà đường Bạch Đằng đã, đường Đinh Bộ Lĩnh đã rất là đông như thế này rồi thì chắc là lát nữa sẽ rất là khó khăn đây. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực đường Võ Chí Công từ cầu Phú Hữu đến vòng xoay Phú Hữu hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Long Trường, ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Dạ, ở đây cái thông tin về khu vực vòng xoay Phú Hữu là chúng ta nhận ít phút trước rồi, rất là đông và khó khăn. Từ các bác tài, các bạn thính giả thì thời điểm này, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh lại lưu ý lại cùng với chúng ta là khu vực đường Võ Chí Công từ cầu Phú Hữu đến vòng xoay Phú Hữu theo hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Long Trường. Ở đây sẽ rất đông, chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Sáng nay các bạn di chuyển trên đường Lê Đức anh thơ nghĩ là quý vị và các bạn cũng cần phải lưu ý nhiều. Bởi vì ở khu vực đường Lê Đức Anh qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thời điểm này các bạn công nhân của chúng ta đi làm rồi, phụ huynh chở con em đi học á, cho nên là lượng phương tiện rất là đông, đặc biệt là xe gắn máy tại khu vực đường Lê Đức Anh qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc nè. Đường Lê Đức Anh ở dưới nút giao Hương Lộ 2 xe cũng đông, chủ yếu là xe gắn máy á, các bác tài lưu ý. Còn trên cầu vực Hương Lộ 2 á thì chúng ta di chuyển bình thường. Ở khu vực đường Lê Đức Anh qua liên khu 45 lượng phương tiện cũng đông luôn rồi, cho nên là chúng ta cũng cần phải cẩn thận khi di chuyển. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mưa dông sẽ là trạng thái thời tiết người dân Thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý trong ngày hôm nay. Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong ngày hôm nay trời có nhiều mây, có mưa, mưa vừa và có dông với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 130 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn là trên 100 mm trong 3 giờ. Thời điểm này mới đầu giờ sáng và nhiệt độ ngoài trời khoảng 26 độ, trời mát. Trong buổi sáng nhiệt độ nhích lên khá chậm, chỉ từ 2 đến 3 độ nữa. Tuy nhiên mưa dông xuất hiện khá thường xuyên. Đến trưa chiều mức nhiệt cao nhất dao động từ 29 đến 31 độ, gió tây nam cấp 2 cấp 3 duy trì cả ngày. Mưa diễn ra rải rác trong ngày và ở từng khu vực khác nhau. Vì vậy một số tuyến đường có thể bắt đầu trong điều kiện khá tạnh ráo, nhưng khi gặp mưa đi qua trên địa bàn khác, trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi mưa dông mạnh xuất hiện thì không nên tiếp tục các hoạt động ngoài trời hoặc là đứng lâu tại khu vực trống trải. Nếu như mà đang trên đường mà gặp dông á, ưu tiên tìm một cái địa điểm trú an toàn, chờ dông qua rồi thì mới tiếp tục hành trình. Thưa quý vị, nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo khung thời gian cụ thể để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Sound the cafe.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Có một Sài Gòn hối hả.
5: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
4: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Điều mà chúng ta cần lưu ý là hôm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là mưa, nắng gián đoạn, nhưng mà thì nắng cũng không nhiều và nhiệt độ cao nhất thì buổi trưa nay cũng tầm khoảng là 31 độ thôi. Còn ngày hôm nay thì sẽ có mưa bất chợt, nên là chúng ta cũng lưu ý khi mà tham gia giao thông trên đường cho lộ trình của mình được an toàn. Tiếp tục chương trình thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ngày sau đây. Anh Thơ chào anh Thanh Hòa.
9: Chào MC Anh Thơ, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
0: Anh thân mến, hiện tại thì thông qua hệ thống camera của trung tâm mình, anh vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ những thông tin giao thông đáng lưu ý ạ.
9: Dạ, vào đầu giờ cao điểm sáng nay thì di chuyển tại nội thành và các tuyến trục đường cửa ngõ lưu lượng phương tiện lưu thông ổn định, thông thoáng. Nhưng mà qua quan sát camera thì ở thời điểm hiện tại có một số tuyến trục đường đang có phương tiện đông chậm, như đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua Tô Ngọc Vân hướng đi cầu Bến Cát xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công từ vòng xoay Phú Hữu đến cầu Ngọn Ngay hướng đi nút giao Mỹ Thủy xe đông di chuyển chậm. đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi giao lộ Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Thanh Hòa với những thông tin vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Thưa quý vị, như vậy thì thông qua

những cái thông tin mà anh Thanh Hòa chia sẻ thì chúng ta thấy rõ ràng là tình hình giao thông đang có những cái chuyển biến phức tạp hơn. Với một số khu vực như đường Bùi Đình Túy, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Trường Chinh, rồi nút giao Bảy Hiền, khu vực đường Đỗ Mười,

Thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm, khu vực đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Hữu đến vòng xoay Phú Hữu hướng đi nút giao Mỹ Thủy phường Long Trường, xe tiếp tục đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Cảm ơn các anh rất nhiều. Anh Thơ chào anh Cao Chinh, anh Huỳnh Peter chia sẻ đường Trần Quý Kiên bắt đầu kẹt xe rồi, có cảnh sát giao thông xả đèn, dạ theo hướng ra Mai Chí Thọ đúng không ạ? Ngày nào ở đây cũng đông, di chuyển chậm cả. Cảm ơn anh Huỳnh Peter, chúc anh ngày mới nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Bạn Phạm Hoàng Luân thì chia sẻ là khu vực quốc lộ 1K hướng đi về cầu vực Linh Xuân, hướng đi ngã tư Linh Xuân. Ở đây thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ là cầu vực An Sương đi về Tân Tạo. Xe đông nhưng mà lưu thông ổn định, lưu thông được trên cả hai hướng. Thì đó là những cái thông tin mới hơn ở trong fanpage. Những cái thông tin mà anh Thanh Hòa ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chúng ta. Chúng ta thấy có nhiều hơn những cái lộ trình đông di chuyển chậm rồi. Chắc chắn là các bác tài phải cẩn thận rất là nhiều để tham gia giao thông được an toàn. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy nè, xe cũng đông di chuyển chậm. Nút giao Hàng Xanh ở góc Bạch Đằng xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển nè. Dạ, rồi Mai Chí Thọ Lương Định của đường Nguyễn Thị Định, dạ đông lắm thưa quý vị. Ở chúng ta thời điểm này đang phải di chuyển chậm ở rất nhiều khu vực, hay là Cộng Hòa Bình Giã thì hai cái lên ngoài á, theo hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ thưa quý vị. Còn cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì chúng ta di chuyển bình thường. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh thuộc Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, đặc biệt là nơi có nhiều phản ánh của người dân. Cục yêu cầu xử lý nghiêm hành vi vẽ bệnh moi tiền, tước giấy phép và chuyển cơ quan công an nếu có dấu hiệu hình sự. Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu kiểm tra xác minh phản ánh về bất cập trong quản lý bữa ăn bán trú học sinh đầu năm học 2026-2027 tại phường Bồ Đề, xã Trung Giã, xã Thanh Oai. Cơ quan chức năng phải làm rõ tình trạng suất ăn kém chất lượng, giao nhận chậm trễ và việc ứng dụng Hà Nội Check chưa hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Các đơn vị liên quan phải khắc phục ngay và báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20 tháng 9. Chiều hôm qua, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ di vật tại rãnh mộ mới ở công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt quy tập tại đây lên 605 bộ. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã kiểm tra thực địa, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trọng mở rộng phạm vi tìm kiếm theo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, bảo đảm không bỏ sót và thu thập trọn vẹn di vật. Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, các hãng hàng không tại Anh đang khẩn trương giải quyết tình trạng tồn động sau sự cố kỹ thuật trong hệ thống kiểm soát không lưu, khiến hơn 2.000 chuyến bay bị hủy và hàng chục nghìn hành khách bị ảnh hưởng. Tình trạng chậm hủy chuyến hôm qua kéo dài sang ngày thứ hai, lan rộng tại khoảng 15 sân bay ở Anh. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều hôm qua tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành về tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Dù nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát hành 235,6 triệu bản sách giáo khoa và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, tình trạng thiếu sách cục bộ vẫn đang xảy ra do gián đoạn kênh đăng ký mua sách tại các cơ sở giáo dục cùng vướng mắc vận hành. Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát nơi thiếu, nơi tồn dư để in ấn và điều chuyển bổ sung.
1: Bộ Dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các địa phương và chỉ đạo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, xác định cụ thể địa bàn, số lượng còn thiếu, nơi đang tồn dư. Trên cơ sở đó, nếu thiếu thì in ấn bổ sung, nếu có rồi thì điều chuyển, cung ứng bổ sung, đảm bảo cho tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày 15 tháng 9. Tuyệt đối là không để ảnh hưởng đến việc dạy và học của các cháu và của các thầy cô, của các trường. Tôi đề nghị ngay ngày hôm nay Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo nhà cung cấp, đại lý phải công khai điểm bán mà có hàng, số điện thoại, hotline, kênh đặt hàng trực tuyến, v.v. Đồng thời cung cấp địa chỉ, khai thác sách giáo khoa, tài liệu điện tử để phụ huynh và học sinh biết.